Тэр их бүсгүйг нь санд мэд түшиж аваад өлхөндөө төвөрлөө. Түүнээ чочмох хүч гараар нь дамжиж бүсгүйн бүх биеинд гүйгээд амсхан хаагдж яс нь ярах хэмэр болжээ. Яг 12 жилийн өмнө аль сарын аль өдрийн аль чахт гэд хийх тэр тав тад чэжэлсэр. Тэр өдөр бүл түүний эм насных нь хамгийн түнэр харангуй өдөр болно. Тэнгэр норж тав хатаас зүрхэндэн шаасан өдөр болно. Өнөх тав хатаас зүрхээс эмээж тэр өдөр болхон өвөршөлн төсвөрлж хүүхэн өрнө. Ингманжин сая түүний итгэл жаргана сулршгүй бат чанга хөвөрөн байж чадна.

Яармахын өдөр болоход тэр эртлэн босжээ. Тэнгэр чилмэх өдрийн өнгө сайхан болохоор тэр хүүгэн дагуулж явхаар шийджээ. Хүн хоёр настай. Гөлөх шиг алиа дэгжин амтан бөгөөд гэрээс гармагч үүрн хэмэн аашилжээ. Тэгэд ааваран үүрүүлсээр уулан ам хүрч том хатын хармагч тоглох жилвэн хөдлөөд аавтайхан нуулчаа наадах хэмэн дахин дэнслэгжээ. Ингэж нэг тохолсон чинь хэрэг гарч аав хүү хоёр 12 жил нуулчаа хийж эхлэв. Хүүн том хатнаа ард нуухтаад аав нь дэлхий бартал өрөөдөж олохгүй болчихов. Том хад гурван салаа жамын уулжиртэс өхийж байдаг. Тэр нэг л нэг удаанаа хүний амьдралын гунах жүжигийг бий болгох хэмэн тэнд төмөн жил хүлээсэн хэмээр. Уултан энхүү хатан түүний нүдэнд бодистоо шиг харагдаж байсан бол одоо харин хүн жалагдах аратан шиг санагдах болжээ.

Тэр одоо хүүгийнхэн аяид ахсан дам маш харамсан. Хүүн түүнийг том хадаас холж ирчээ л гэсэн ажээ. Энэ нь хүн өөртөө хангамжтай нуутах цаг олгох гэсэн санаа юм. Хүн жамин хажуунаа хаднаж авсар эсвэл өвсөн дунд нуутахчлаа гэж тэр хаднаж яхад бучиж очихдан бодож байжээ. Тэр хүүгээрэн тоглож, би чамайг олоод харчихжээ, олоод харчихжээ, бушуу гарч ир гэж өндөр дуугар хэлнэ. Үнэн дээр тэр ийш тийш ажиглаад юуч хараагүй юм. Сэрчигнэх салах, өлдөв дуунтай, нэрийн үл мэдэх, жижих амьттаас өөр түнд хариу өгсөн юм алах. Тэр бачимдд сандралгүйгээр гажирч явлан сууж, тамих гарган асаагаад хүүтэйгэн төсвөр төвчөрөн шалгаж гарлаа. Ярмагт очих жамийн хүмүүс дөрөгдүүр нь өнгөрөхдөн жамаа хөөхгүй юунд сууж байх вэ хэмээн түүнээс асуухад жаахан амсгаад авъя гэж тэр хариулжээ. Ингэж нэг жаахан амраад авснаас хойш түүнээ бие сэтгэл дахиад олж амраагүй лээ. Тэр тамих татаж хүүгэн хүлээж байхад төхөө тамаа ороогүй хүн ааваасаа нуух хэмэн санаанаа аяар жүгчэггүйгээд улам молом холдож сүүлд нь хүм панцлагчин гарт орсон нь мэдээж гэж тэр хэргийн дараа таамгалжээ. Хүүгэн гэсний сонссон бүсгүй аянгад дайрагцсан мэт нухтан унаад хүүг минь төлж өг гэж өрн сарлаар хасхарна. Энэ хорвоод ийм ёс гэж байдгийм үү? Ягал хүүн ганч түүнэ хэлших. Хэрэв өөрийн амаран хүүгэн сэлад аваад ирчихдэг бол тэр оخت татгалчгүй. Гэтэл ертөнцийн явдал ямартан түүнээ санаахаар болдог биш. Тэр галт харайж далайд орж байгаадаж хүүгэн олж авчирнэ хэмэн амлдаж бүсгүйгэн тайдхруулна.

хүүгийнхэн өрөлд морьцсонгүй бол энэ насандаа тэдэж нэн олон гажраар очихгүй. Анчхалын тэтгэр танил бас хотнуудаар нэн очихгүй юм. Явах зам хол гэдгийг тэр гэтлэн мэдэж байгаа учраас гом шахан улан нөлөгтх эсэргилж гадуур нь өвсөн шахаа угалжээ. Тэр 10 хос өвсөн шахаа гүрээд үлдснийн бохчилж замдан солиход бэлтгэжээ. Тэр гэрэн өнгөр суугаад өвсөн шахаа гүрэх үе ширхэх ширхэх алтан шаргал тодорхон сүрлэн нягл мэндэс мэт жүүд хүслийн сүлжин. Жүүд нь бэлэгтвэл сэтгэл зүрх нь амаржин. Гэтэл түүнээ сэтгэл зүрх хөмхрээд байна. Тэр шахаахан гүрхэн дагуу гаднах усан тараахан байн байн ширвэн харахад намар тоторх хатснаа санж яагаад хөтөн боож сүрэл үлдээснэн гайхна. Энэ нь яг л өнөөдрийн явдалд бэлтгэж гисэн мэт ёстой жүтгэр аталж гжээ. Тэр живжинхэн тараачнаа түрхээрэн хот орлоо. Тэр маш олон гажраар явсан бөгөөд тэргэн билетэн чүмийг үлдэн хадгалжээ. Тэргэн билетэн түүнээ явсан гажир оцсон чагыг оновчтойгоор тэмтгэлэх нь мэдээж юм. Тэр хичнэн олон хотын хүмүүстэй халж тулгарган харгаж мөр шүргэн жүрсэн боловч түүнийг овайсан хүн өдрийн од гэмээр. Тухайн жилүүдэд сүлжээ дүүрэн энэ ах тэр ахлагч хэмэн уларж байсан ч өвсөн шахаад энэ ахал олноо хараан дүрцсэнгүй. Тэр ч гэсэн өрөөл бусад өөрийн ямар нүдээр харахыг санаан данч авдаггүй. Явдхаараа явж хүрсэн ажир болохныхан үнчих болон болгонд мөрөн үлдээжээ. Төм түчгэнэж бом бужгансан хүнээ далайгаас нэх хүний хайн гэдэг далайн ороолоос жүү өрх шиг гэдгийг тэр мэднэ. Гэвч тэр өөрөө далайд алдаж оруулсан тэр хүжүүг жаавал өрж олно гэж чанг шийджээ. Тэр чухам хэчнэн гажир явж хэчнэн жамид хууснаа мэдгүй болж эцэст нь хамгийн сүүлчийн өвсөн шахаа нь сэх болон дуусахад гэртэн дэх харийг их бодол орсон байна.

эрм хоёул ажлан хуваарлжээ. Тэр хүүгэн өрн, эхнэр нь гэртэн үлдэж ажил мод хийж жоос мөнгө чуглуулан түүнээ жартлыг хариучна. Тэр энэ удаа харивал ахуйхан жоос мөнгө бэлдэж илүү хөдөн өвсөн шахаа гүрж авах худалдаа. Энгүүл гадуур илүү явж нэн олон гажраар очиж хүүгэн өрх хадлан саатгүй юм. Явах чам хөдий хол хүрх гажир хаа гэдгэн тэр эс мэднэ. Тэр гойринч тэнүүлчинтэй адилаар хөөргөн доор жөөлийн мохор эсвэл эжхүй адлын сарвчид шөнийн өнгөрөх бөгөөд энэ үе сэтгэл санаа нь эжгүүрэн хоосорч итгэл хүсэл нь өли балай болно. Нэх шүн тэр өглөө болох үеэр арай гэж унтаад жүүд жүрмийн дунд байтал "Ава, энэ хүн ягаад энэ дундчихсан бэ?" гэх хүүхдийн чуураалах дунд сочин сэржээ. Тэр нүдэн нухлан ажгалвал ижилхэн ховчсалсан олон хүүхэд аавчийнхэн гараас хөтлсөр хажуу талынхын том үдээр орж очино. Уул нь энэ хүүхдийн чичирлэх байсан ажээ. Түүний итгэл жоргон гинт хөвчлөгдөх шиг болоод үүнээсэн болж мэнгэрч авчээ. Тэр хэрхэн гүйж босож хэрхэн чичирлэхэн үүдэнд хүрснэ мэдсэнгүй яг л жүүдөрөн тэр хэдэн алхмыг явчихсан шиг. Хаалттай төмөр хаалгах түүний хассан ч сэтгэлийн чон хорн журвас гэгээ дуваалан орж иржээ. Миний хүл автай чичирлэгт суралчж байна. Эндхэн чичирлэгт бишвэл өөр нэг гажрын чичирлэгт суралчж байна. Ингэж сохор балайгаар ирэхэр хүрсэн гажир болгоныхан хүүхдийн чичирлэг хийшүүвэл хүүгэн олоод авчихах бишүү гэж тэр гэнт боджээ. Сургуул тархах ойрт мөхч тэр гэрэн ахмадтай холилдож чичирлэгийн үүдэнд хүлээлээ. Энд хүүхтэн тасах гэрэн ахмадаас бусад хэрэггүй сул хүмбэл ирэх чухалгүй юм. Гэтэл тэр бол хүүхэд

Сонсох хүнч биш мөртөн, яг хэрэггүй сул хүнч биш. Түүнд энд ирэх нэн чухал шалтгаан байна. Төмөр хаалх нэгд мэч хүлээж байсан хүмүүс иврэн очиход, тэр гэдрэхэн харин бусдын тороос тэр болчгоор нь санд мэнд жайлсар жамин хажууд гарч жохслоо. Тэр нүт чавчалахгүй ширтэж, энэ ертөнцид хамгийн дотн, хамгийн халуун дулаан

Гаргийн сүүлчэд чичирлэх нь өнгөн чагийн нам сүлүү айву тайву байдлан алдаад хүүхдийн ертөнч болчихдог. Яг л хүүхдийн чичирлэх энд нүгөөд ирчихсэн гэмээр маш олон гэрэн ахмад босгож тавьсан байна. Нэн хажирхалтай нь өнөөх бичхэн хүүгэнд аавынхаа гарын алдуулж «Нуулчаа хийж наадъя, нуулчаа хийж наадъя» гэж хасхран шууд том чулууж өх гүйж одов. Түүний нүдэнд өнгөрснөө тэрхүү үжигдэл жорох шиг тодорч тэр балах алдлаа. Тэр өөрөнч мэдлгүйгээр урах шунглан очиж «Болохгүй шүү, болохгүй» гэж хоргохын ихэр хоргалж гарчээ. Ингээд аав хүү хоёрын тоглоом таслагдчихв. Аав нь түүний сэжиглэлтэй харчаар ширтэж «Саваку учрыг хамаарад, жэл» гэж хүйтэмсгэр хэллээ. Тэр жүүднээс сэнсэрсэн мэт болж орондон мөлөрч гүлэрчихв. Тийм ээ, бусдын хүү, бусдын хот түүнд ямар саваатай вэ? Тэр урам муутайхан бие эргэж бучиж явлаа. Иймэрхүү тохиолдол түүнд ганч биш удаа тохиолджээ. Энэ нь түүний хараа баларч ухаа мууцнайх биш. Нас баргийн хүүхэд чинь адилвдар хувчас өмсөлчихвөл амархан илгатхан байждаг ажээ. Дахиад хэлвэл тэр хүүхэн сансар солиорох хэмжээнд хүрчээ. Тэр өөрийгөө бичин багс шиг болоод гжигээс нэг өгтөөж хүүхэн ховлохож авч чадах болоосай гэж боддог. Хожим нь тэр мөнхөө хүн өндөрч хэрэг татаад хачраан алгатуулж өнгөрлөө. Тэр удаа үнэн дэн тэр нэг чагийн чөлөс бүдүүлэхэр аашилсан учир огт биш юм. Тэр хүүхдийн чичирлэгийн үүдэнд сууж өнөөх хүү хэдэн өдөр ажиглаад сая өөрийнх нь хүү гэж баттай итгэжээ.

Тэр хэдэн өдөр хүүхдийн цэцэрлэгийн үүдэнд өргчгтэн санаа бодол нь уймраад чаг мөчи яаж өнгөрөхснөө ч мэдсэнгүй. Нэг хэсэг чулуу сэтгэлийн ив дараад хаяа тогтлуулж хаяа тогтур алдуулна. Хүүгэн ирээд олчихлоо. Энэ нь түүний өрхгүй тогтлуулна. Гэтэл хүнээ гажир харин нутагт хотын хүнтэй хүүгийн булаалчин гэхээс чарах суларна. Учир нь нэг хөдөөгийн тараачин хэр жарах чөрхтэй боллоо гэд хотод орсоор чаахан хулчиж ахдах. Тэр өчстөн жорхон чангалж хүүхдийн чичирлэг тармагч өнөөх хүүх амдаж аваад банд гэж дуудав. Жаал хүс очин хөлмөгдөж чааш тутаах гэтэл хүчит хоёр гар хэжээрээ атхан аваад хөдлөхийн аргагүй болгожээ. Тэр жаал хүүг асхан жогсоогоод өмнө нь очиж царайхан хүүд хандуулан өөдөөс нь чоортол ширтэн. Үнэн дэн тэр сүгдийн хэмэн маш санжээ. Эцэг хүү хоёрын уулж уусан энхүү хав тохоолыг олгосон бурхан тэнгэрд талархах ёстой билээ. Бэнда чи сайхан үж. Би аавчин шүү. Түүнээ хоолонд чирхилж бүх биен дагжин. Тэр иймэрхүү төөжээгаас хүмүүс ширтээгүй нэгэнт хагас жил илүү болжээ. Хүү нэлээд өсчихсэн бөгөөд нүүр чарай нь улаа бадарна. Хотын усаагаар хашил ондон байна гэж тэр бодно. Яг энэ үе хөндгнээ хатуу алга түүний хачир дээр ташхан буужээ. Маш хүчтэй алгацсан илэрхий. Түүнээ уруулн мушиж жавжаар нь чус урсан гарч ирэв. Түүний тав энхүү хүчит чандралт сая хатуу алгатай нийлээд аянг нэрхсэн шиг түнд дуулжээ. Тэр жаал хүүг үхэн жуурж ягал гараан чаахан сулруулсаар жаал хүү шувуу шиг нисээд явчихгас айж байгаа мэт. Энэ бол миний хүү төрөнгөж хэлэхтэн вайлан алджээ. Нөгөө өрхтэй гараан дахин талайснаан гэнт эргэлж юв. Тэр нэг хос хүсэн гойсон чөхрөлт харчи олж хараад өөр хилэн нэг чүлэн хөөрхөллөөр солигдчихэ.

та хүүгэн гэж гсэн биж гэж өнөх хэрэгтэй хэлв. Тийм ээ гэж тэр хариулав. Өнөх хэрэгтэй та урдаар хүүх тавьчиха, энэ бол хүүчнэ гэснийг та гэрчилж дийлнү гэд хүмүн чи энэ хүний тань нь гэв. Жаал хүү айл сочил арилаагүй хөвтөнч толгойхон садсан дөрн сажв. Түүнээ бүгсэн дөрнөг мөнгө байдах гэж тэрхэлв. Энэ нь түүнээ ховд авч гаргаж дийлэх хамгийн хүчтэй гэрч ажээ. Ингэсэн чинь хүүгийн бүгсэн дөр мөнгөтэй эсхий шалгах гэн шилжиж болошгүй учир болжээ. Хүүгийн өмд гэгэн чахан өдрөөр олонны нүдэн дор шовтлогдож бичхэн бүгсэн гарчээ. Тэр хүүгийнхэн бүгсэн дөрх мөнгөнэ байрыг товд хат чөөжилсэр юм. Гэтэл одоо тэнд юу ч алах. Арцсан хас жүлгсэн тол шиг чив чивэр. Тэр нүдэн итгэж ядан жаал хүүгийн бүхсийг хаартал ширцээр тэс чадлаггүй. Бурхан Тэнгэрэ гэж дуу алдав. Бурхан Тэнгэр гэд яах вдэ? Бурхан Тэнгэр бүтээгээд өгчихдэг байсан бол тэр энэ хэмжээнд хүрхээрчгүй. Та чагтаад хэрэг мэдүүлсэн үү гэж жаал хүүгийн аав нь асуув. Хэрэг мэдүүлнэ гинүү? Ямар хэрэг мэдүүлэх вэ гэж тэр гэдрэх асуув. Усан тэнэг өнөө өрхтөө түүний хараас нан сайхан сэтгэлээр ойрлцох дотоодын хамгаалалт салбар дагуулан очиж хэрэг мэдүүлв. Тэр өврөөсөн хүүгийн кан жургийг гаргаж чагтаад өгчээ. Жургт өрх хүүн жаргалтайхан нэмсэглэн гэвч жал жаргалт энэ хүү хаа байхыг хинч эс мэднэ. Тэр өдөр болгон хүүгийн кан жургийг ахин дахин гаргаж үтсэр байж жургийн дөрвөн өнчг нь өлөгдөж сүмэрчихжээ. Түүнээ хүүн саях жаал хүүтэй яахын аргагүй тустай. Энэ удаанаа энэ төрлийн учирт тэр маш олж орхож байна. Тэр хачраанд галахдуулаад гэдэрхэн олон зүйлийг ухаарсан байна. Наад жах нь чагтаад хэрэг мэдүүлэхин чухал чанарыг ухаж мэдлээ. Хүүгийн кэн жургийн сүлжээнд нийтэлсэн нь бүх улсын эл газрын чагтаа нар түүний хавсарч хүүгийн өрж өгч байгаа явдал. Энэ чинь хэчнэн хүч хөлсийг арвуулахыг төсөөлхүйе бэрх. Тэр гурван толгой журхан гартаа боллоо гэд хэдийл чадал байх билээ.

ээжтэн бичлээ. Жапхинва. Хүн амьдсрын яваа үед явдал хийдэл олон байж өдөр сүнгүү мөнгөн жил байдаг. Хүн ертөнцөөс хайлчихвал харин хойдох өдр хоног нь ус шиг

урсдаг юм байна. Бодож үзвэл одоо 20 хоногтой бол ээж минь нас барснаа 3 жилийн авална. 3 жилийн турш надад нэг хачин бодол төрөгдөөд л байдаг. Ээж минь мөл амьд сүрэн байгаа мэт бөгөөд тэр өөрөө ч гэсэн ертөнцөөс ангижраагүй гэж боддог байхаа гэж санах юм. Хүн өхөл унтсантай адил гэдэг. Гэтэл унтдах хүн орон дөрөн унтлаа гэдгэн мэдхээс биш. Харин хөжөө унтснаа мэдгүй юмаа.

ээж минь Шианд надтай 14 жил хамт амьдарсан. Хүн дөвчөнд нэрвэгдээд ил эрхтэн бүр дөрөйтсөн гэж эмчээс тодолсны дараа би сая түүнийг уг нутаг Дихуад нь хүргэж совлуулсан билээ. Юулж байгаа өмн барвал дэрэгдэн байгаа хүүхдүүд нь тэр дарааид нь сольж өгхийг ээж минь тодорхой мэдэж байгаа болохоор нүдэн анж амар чон хөвдчил байдаг. 3-р орой болоход ээж минь нүдэн ансан хөвөрөн дахиад сэрсэнгүй. Ээж минь лавл бас өм юулж байна гэж бодож байхаас биш. Дахин нүдэн нээж чадахгүй гэдгэн мэдсэнгүй байхдаа. Учир нь тэр орондон хөвтөх үед миний охин дүүгээр нүүрэн алчуураан ухаалгаж самаан дөрийнхэн хажууд тавиулж өмдөн төлөйдөн жүүсэн дүлхүүрэнч авч буулгасангүй хойтох учраа нэнч тушаасангүй юмаа.

Гурван жилийн өмнө би найтах бүрдэн намайг хэн дурсж байгаа бол гэхэд ээж минь үгүй тасаж хэн дурсан вэ? Ээж нь дурсан штэ гэж шоголдог байсан юм. Энэ гурван жилд миний найтах улам молдож орон хоолон чахтан олж итгэхгүй сүн орой амарч чадхгүй болох бүр найтаа жил байдаг. Найтах бүр ээжэн бодож алдах бөгөөд ээж минь лавтай намай санж байхаа даа гэж боддогоо.

Ээж минь миний төлөө санаашилжил байна. Тэр өөрийнхөө амьд сүрэн байна л гэж боддог байлгу. Би ч ээж минь амьд сүрэн байсаар гэж боддгол юм дээ. Ялангуяа гэртэн ганчаар нам сөлөөхөн суух бүр ийм бодол төрөгддөг. Жохоол бүтөөлөн орлож суухад хаяадан ээж намаа дуудаж байх шиг сонсдог мөртөн тэрн тийм үнэн моттой санагддаг.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт өхөрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн манай улсын жохоолч Тяянгийн бичсэн жамын үжүүргэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохоолч Жапин Вагийн өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсглоо. Манай энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүнамида клан апт сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27 өдөр. Горгин дөрөв. Билгийн нүүрлийн 7 дугаар сарын 15. Үрэмшт, чилгэр, заримдаа нүүлтэй 15-аас 25 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл болвол
2: Чэншожон Эврэн засгорны нам ураны өөрчлөлтийг бүхтолоор гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн хурлыг эрхлэн гэж Дайлдах бодлогын чинэртэй, пүтэйл чинэртэй, хөдлөн давхлах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн өөрчлөлтийг бүхтолоор гүнзгийрүүлэх ажил тасралтгүй шин шүпталттай болохыг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
3: Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжаангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 1530 дөмшөр тэврэг болж, ардын амьдралын уралтын хүчилзээ үргэлжлэн ихтсэн.
2: Манорын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Чөлөөт арал жанаа туршилт нурна дээр ясч нартай хөгжилтийг лобтунаар акулж байх.
3: Энэ жилээс наар Бикорна шин энерги машин тэргэнэ хэргэлгээ нэгэнтэ 70 дүмшир тэвэргээс давсан.
2: Шинжонд чидүртний гүлдэж улсд уурхан гаралт хайва гэх мэдээл.
3: 5 дугаар кескин Шинжангийн голдлогтой чидүртнэ төвлөг нь 2 төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сун гажил эхэлсэн зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэнгийн агуулгыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телевизоран чимээн. Эврэн засгорны намын хураан өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх зөвлөл 8 дугаар сарын 26-ны өдөр хурл гэж өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх тухай Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үглэлт болон намын төв хураан байрлуулд шаардлагыг гүнзгийрлэх төвшлөлөн боттаруулж Бикорна өөрчлөлтийг акулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож голдлогтой ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Эврэн засгорны намын хураан шүүжи Эврэн засгорны намын хураан өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх зөвлөлийн эрхлэгч Чэн Шаожан хурлыг эрхэлснэ хамт үккэлвэ. Эврэн засгорны намын хураан дээд шүүжи, Эврэн засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниаз, Эврэн засгорны намын хураан дээд шүүжи Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Юу, Эврэн засгорны намын хураан дээд шүүжи Чэн Минго хурлд оролцов. Хурлаас чихэлжилсэн Өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх тухай Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аль олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин нотлолтыг гүнзгийрлэх суралцсан төвшлөлж, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол үрэн зэрэг санааг төвшлөлөн боттааруулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүхтаалаар төвшлөлж, Шинжаангийн өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх ажил тасралтгүй шин шүвдэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн зөв чиглэлийг бат эзэмдэж, өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэхтэй болсон намын төв хураан төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшнө ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрлөн, өөрчлөлтийг ухаалаг төлөвлөгийг баримтэлж, дундуудын нүнстнэ хамтын цогцны үйл ухамсарыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгоно, өөрчлөлтийг акулж, ардын амьдралтаа нэгт өөртөлн Дээр ясч нартай хөгжилтийг акулахар күчлэг цэг болгон өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, өөрчлөлт хязгаар зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Голдлогодоо анхаарлаа төвлөрлөн, бэрхшээдвийг шийдвэрлэн, күчрдлийг дийлэн давж, асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохыг нэгдэлтэй болгох, төрин бодлогоор дэмжих ба өөрчлөлт хийж шинийг үсгийг зэргээр чихэлжлэхийг баримтэлж, дайлт бодлогын чинэртэй, бүтэлч чинэртэй Кэтлэн дагуулгах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, баг гардсан өөрчлөлтийг лавдуунаар акулж, аливаа үндэстнээ олон тэмнэ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсж байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, Бикорна өөрчлөлтийн ажил гүнзгийрэн боттааруулахыг акулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн хариуцлагын боттааруултыг чангатгаж, аливаа тусгай дугуйлангийн дарга Аливаа аймаг жуй хотын намын хураан шүүжигийн 1 дугаар хариуцлагатна хариуцлагыг чанга ботааруулж,

0: Сөв алуу намжилтын үзэлтийг Батбек бэ болгон үйлдэлэг жилж, удаагийн байдалдан сүйрлэн, алс холыг бодолголон, иж бүрін төрін бодолгийг нарлэг жилж, шамдуулан ботаруулхийг чангатхан, алуа зүйлийн өөрчилтийг ботаруулан үрүүтөмж олхийг батлах гэрэхтай гэвэ. Хурлдо өм Шинжангийн ажуэлсэн ажилшна ингнан байгалуултын ажлийг судлан ярлсэй чихалжилсэн. Ажуэлсэн ажилшна ингнан байгалуултын өөрчилтийг гүнзгарлхийг, өм Шинжангийн дээр яхчин ртай көгжилтийг акулхо дайлт хуудлогын арх кемжа болохгийг баримтэлж. 15-дугаар 5 жилийн хугацаана өм Шинжангийн ажуэлсэн байрлуултаа үйлдүүлэн, үр чидүрийн чидүртний көмжилгүй күчилцайн үргэлжилэн нэгтгэж, аймаг жүн хот, ажахлул, ихтээд сургуулийн идэвхэчлийг дайчилж, үр чидүрийн боловсролт гэх, ажил олголтыг батламжилх, өсөн төлжиж көгжих, эрх ашгийг хамгаалах зэрэг бүх хэлгээсэн ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлж, ажуэлс ба зан сургуулийн үүсэлслийг үргэлжилэн гүнзгариулж, өдгэчилсэн ажуэлсэн ажилчнаа ихэнгнэг чирмэн күмжилж, алива үндэстэнаа олон төмнаа дээр ясчинртаа гүйтс ажил олголтыг акулах гэрэхтэй гэвэ. Хурлдо бүх орнаа худалдаа эзэгник орчин тойрныг шилдэг жүлгэ ажлын хариу мэдлэлтийг сонсож, код ширвэд ажахул дорхо кинл тамиарлтийн үйлчилгээнаа өөрчилтийг акулах, сүлжанаа ба сүлжанаа бүсийг нэг цогсчилсан ажахулдо үйлчилг системиг байгуулах зэрэг ажлыг судлан ярлцаж чихалжилсэн. Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгууллалтын төгжрөл тээглэлийг хүчлэн нэвтрүүлж, худалдаа эзэгних орчин тойрныг шилдэг жүлг бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажиллагааг үргэлжлүүлэн акулж, төв голж эмх дараатаа зах дэлгүүрийн орчин тойр нь, батламжийн күчтэй күчин зүйлийн орчин тойр нь, дээр бүтэмжтэй дөхм төргийн засгийн явдлын орчин тойр нь, төв голж идэл тод хуулаар засах орчин тойр нь, хамтралсаж хамтаар ашиг гүртгэ чөлөөтэй явуулах орчин тойрныг төрөгтгөн байгуулах гэрэгтэй. Ажахулда ашигтайх төрөн бодлогыг шууд гэргэж төргөн идэлүүлхийг акулж, ажахулын көрөн мөнгө нийлүүлэх ба барана гүлгнэ өврийн нүртгийг хүчлэн дургшлуулж, засгийн явдлын үйлчлэгнэ яс чинэр үр бүтэмжийг дээгшлүүлэн, ажахулда хол өгтөх байцаалтыг дүрмжүүлж, альва төрлийн эзэгнэлтэн гол цогцсон эрх ашгийг хууль ёсоор хамгаалж, нэн их күчэлсэ, нэн боттой арга хэмжээгээр ажахулын үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд батламж хангах гэрэгтэй. Код ширвэд ажахуулд орохыг бүх орондо хамруулах ба нэвтрүүлэн явагдуулахыг төрөгтгөж, кэрэггүй болвол харшлахгүй, хэрэгцээтэй болвол заавал хариу өгөхгийг үнэнхүү гүйцэтгэж, Шинжангийн тоочилсон засгийн орны байгууллалтыг акулна, ажахуулд үйлчлэх системийг өргөлжлөн бүрэншүүлж, төрийн бодлогыг нарилаг оновчтойгоор хэрэгжүүлэх, хүсэл шаардлагад төргөн тусгал гаргах, көрөн мөнгө нийлүүлэхийг санаачилгаасан залгуулдуулахыг акулж, ажахулд өөрчлөлтийн олгосон дөхм ашиг ба хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлэх гэрэгтэй гэвэ. Тэн Шанли, Жан Инчун, Юсупжан Мамат, Хаден Кавин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдкерим, Эвран Засхурна хологдолтой удирдлага, Эвран Засхурна намын хураан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайрлах зөвлөлийн гишүүн болон бүрэлдэхүүн нэгдсэн хариуцлагат нөхөр хуралд оролцов.
1: Шинжанг радио телесоранч мэн 8-р сарын 23 өдрөөс 25 өдөр хүртэл Эврэн Засхурны нам ураан дээд шүүж Эврэн Засхурны тэргүүлэгч Архин Туняас Думдад улсын Шинжангийн Засгийн ордны төлөөлөгчдийн бэлкэмийг давхуулаад Туркманистанд айлчилт гэвэ. Туркманистанд байх хугацаанд төлөөлөгчдийн бэлкэмийнхээс Туркманистаны дээд иренкээ сайд Ата Халиев Ашхабад хотын дарга Гандимовта уулзж, Думдад улсын Шинжан, Туркманистаны Кедажа хүгэн хамтралцааг нь залгуулдуулах хурл, Думдад улс, Думд Азиан сургун көмжилийн суулзаа, хамтралцааны төвийн танилцуулгын хурл, Думдад улсын Шинжан, Туркманистаны Ажаху Аралжана зөвлөлцөөнө хурл эрхэлвэ. Айлчилт гэх хуцаанд Архин Туняас тэргүүлэгч Ши Жинпингийн зургуулсан Думдад улсын хэлбэрийн өдг ажилтар нийгэм журамт өдг ажилсан күчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар акулж, Думдад нь үндэснэ агуу их сэргэл мандлыг биелүүлэх, агуу их сургууль төлөвлөх гээд Шинжан тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон Думдад улсын нэв хамт намын төв хорооны Эрсжан гудрдлогтор шин цаг үеийн Думдад улсын нэв хамт намын Шинжангийн засах арга бодлогын шинжилгээ ухаанч жолоодлогтор таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагч, очлон талархаж, эрэл кэглэн үргэлжилж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтэн улс нь олноо анхаарлыг татсан намжилт бүтэмжийг танилцуулвэ.

0: Төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалсан. Дундадны үндэстнээ хамтан зогсон үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлсэн. Ордын амьдралыг үнэнгүй батламжлан сайжруулсан. Дээр гэр кемжээтэй дутаад газааттай чөлөөтэй уулзахыг өргөтгсөн. Амх хүүгэн орчин тойрноо хамгаалт нь үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн зэрэг байдлыг нарийн танилцуулж, амьдлаг мэдэрч болгуцаа Шинжангийн үлгэрийг ярьж, чөлөөтэй уулзаж хамтралцаа гэх Шинжангийн дүр төрхийг илрүүлвэ. Эркин Туниад зааж гаргасын. Тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон ерөнхийлөгч Берд Мухаммедовын дайлдах бодлогын котлон дахуулга дуур. Дундад Туркманистана харьцаа, Бүгтоолн дайлдах бодлогын хани харьцаа болон дэгшилвэ. Удаа, Дундад улс нар Дүмняг бүлгэмд нь сэтгэл нэгчээ, Күчрэг улсын бүтээн байгуулд. Үндэстнээ Сэргэл Мандал нь шинэ айнд ерлгийг нүргэшилж, Туркманистан яг Күчрэг улсын шин цаг үеийн Сэргэл Мандалын харалт зүг идэвхтэй үргэлжлэж байх болохоор хамтралцааг нь улам нэг алхам чангадах гэн хоёр улс нь ортомнаа үндсэн хүсэл эрмэлзэлд нийснэ. Бидний үнээр зав тухал болгож хоёр улс нь тэргүүнээ тогтолцсон аливаа зүйлийн чихэл хамтан танилтыг нарийн гинмгээ бутааруулж хамтралцаанаа шин нэмэгдлэн цэгийг чирмээ нээж Дундад Туркманистана Хюзаяна хамтан зогсыг гүнзгийрүүлгд хөтөн чидлэн өрх дуртай байна. Дундад улсын Шинжанг улс нь Туркманистана орон нутгийн хооронд хамтралцааг идэвхтэй өргөтгөж Ажаху Арлжа, Кёда Ажаху, Соёл Зугаасл, Сургун Гэмжил, Шинжилг ухаан техник мэрэгжил, ММлэг, Ам Аху, Баранай Гүйлэг, Нөкерсэг Утс зэрэг Куранай Сулзаагаан өргөлжлөн чангатгаж, Шинжилг ухаанаа судалгааг хамтран өрнүүлж, Ордон сэтгэл нэвтрэлцээ ба хамтралцаж хамтаар аш гүртхийг акуулахыг хүсэж байна гэвэ. Туркманистанаа талгас илэрхийлэхдээ Туркманистан Дундадын талгастай болсон Бүгтоолн дайлдах бодлогын хани харьцааг дээд гэмжээгээр чиглэж байна. Хоёр улсын тэргүүнээ тогтолцсон чухал хамтан танилтыг идэвхтэй үйлдэж үлгийн хамт Шинжангтай буттай гэр кэмсэн хамтралцаа өрнөлд итгэл төгөлдөр байж Кёда Ажаху, Ажаху Арлжа, Зугаасл, Чидвүртний Күмжүүлэх зэрэг олон хүрээнд гүнзгээс улдсан хамтралцаж нэг дээр гэр кэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртхийг биелүүлнэ гэвэ. Айлчилт гэсэн хуцаанд нь төлөөлөгчдийн бэлгэмингэс бас Ашхабад нь олон улсын ерөнхийлөгч Мөрнө уралдаанаа талвэ. Туркманистана улсын музей Туркманистана шинжилг ухааны Күрэлэнгийн олон улсын шинжилг ухаан техник мэрэгжлийн Күрэлэн. Махтум Күрин улсын их сургууль гээд холбогдлолтой эмэмлэгийн байгууламжийг тойрон үзвэ. Туркманистан цуга Дундад улсын элчин сайд Жишумин Эврэн засхурны холбогдлолтой нэгцэн хариуцлагат нь холбогдлолтой их дээд сургууль шинжилг ухааны судалгааны байгууламж болон аж ахуйн төлөөлөгчнөр холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцов.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд ирэлхэлдэн тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телесоранч мэн. Дээр хагас жилд Шинжанг энгийн олон нийтийн төсвийн оролгоос нийт 1530 дүншүр төврийг биелүүлж, адил хугацаантаас 110 хуваар нэмэгдэж, бүхчлийн харалтыг биелүүлэхдээ эрс бат суур тавьба. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаас 3399 дүншир 20,000 төмн төврийг биелүүлж, голдлогтой крантгийн эх оролт өргөлжлөн ихтвэ. Дээр хагас жилд Шинжангийн Ажахугийн үндсэн байдал өргөлжлөн сайжирч, гайл татврын орлогын нэлээ түргэн нэмэгдлийг дайчилвэ. Биг Шинжан гайл татврын орлогоос 834 дүншир 20,000 төмн төврийг биелүүлж, адил хугацаантаас 113 цаг 7 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын 3 дугаарт орж, ерөнхий нэмэгдлийн хэмжээ нь сар дараалан нэмэгдэж, эдийн засгийн орлогын тогтвор чинэр ба өргөлжлөөцөө чинэр улам нэг алхам чангарва. Гайлын бус орлогоос 695 дүншир 8,000 төмн төврийг биелүүлж, адил хугацаантаас 105 цаг 8 хуваар нэмэгдэж, энгийн олон нийтийн төсвийн орлогын бүтц тогтунаар шилдэгж ба. Орон бүс хувааж үзвэл, Бүх Шинжангийн 14 аймаг жуу хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлого бүр 2 оронт тоогаар нэмэгдвэ. Өм Шинжангийн 5 аймаг жуугийн орлогын кепча тогтунаар өргөжж,

0: орон бисэн ковжилтын хамжилцах чинэр Илэрка чангарва. Зарлагын талаар Евразис хорна эдин засг суур шугмыг эрс шуурхагаар бүхталаар батламжилж, сургун кэмжил, шинжилх ухааны техник мэрэгжил зэрэг зайлшгүй чанартай зарлагын хэрэгцээ шаардлагыг гүйц тоогоор батламжилж, эдин засгийн эх баялгийг голлохтой кюраба зангилгын гоцоо зүйг төвлөрлөхийг батлава. Дээр хагас жилд Евразис хорна ардын амьдралын зарлаг 2626 дуншир 20,000 төм төгрөг болж, энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 77.3% эзэлвэ. Годлогтой Украина орлт өргөлжлөн нэгчээ. Үндэс нь ардын амьдрал, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба нийгмийн ажил үйлсэн хөгжилтийг хүчтэй тулаарлва.
1: Шинжаангийн радио телесурааны мэн. Шинжаанг дөрмийн шинийг үйсгэхээр гол болгож, оролжо, барааны гүйлг, мөнгөн гүйлг, засгийн хөдөл зэрэг Украина өөрчлөлт зүйгчлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн чөлөөт орлжана туршилтнуурна дээр яс чанартай хөгжилтийг лобдуунаар ахуулж байна. Шинжаангийн чөлөөтэй орлжана туршилтнуурна хашхарын хэсэг урна газад гарах машин тэргэнэ ажилсын Крайлинд. Шинээс нэвтрүүлсэн Тукманистангийгээд Ираны барааны гүйлгнэ тусгай шугамын цөөхөн бус шин хэрэглэгчд шин закаалгыг татва. Түмчингийн Ли Шинхан нэрмэштэй машин тэрэг бурлуулах үйлчилгээнэ Кизгарт компани хашхарын уран бүсэн ажилтна. Гоужинжи нэг л үдний өмнөх цагийг ашиглан Иран гарк 45-аар нь машин тэргнээ холбогдлоогоор гүйцэтгэлийг урагштай битэж дуусгав. Тэр сурвалжуулагч хэлэхдээ машин тэргийг өчтөрийн цуглуулва. Баргцолдоор мондор зөөврүүлж явуулна. Машин тэргийг Крайлингийн урнаас шилжүүлэх хэрэггүй. Кэмжик наар цаар гүйх хэрэггүй. Маш төхөм юм гэвэ. Чөлөөт арлжана туршилтнуурна мужин дэсэн дүрмийн шинийг үсгсэн дүрбитал болсны хэвдэ. Хашхарын кэск урна машин тэргийг газад гарах ажилсын Крайлин үйлчилгээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлж. Эм Шинжаангийн машин тэргэнэ газад гарахгүй гар гүйцэтгэл бүтээхин яршигтай. Үйллийн хуцаан утуу. Үйлчилгийн тархаа зэрэгэ күчиртэй асуудлыг олхом олхмаар шийдрүүлвэ. Энэ жил ажилсын Крайлин бас сүлжэнэ шууд нэвтрүүлгээр дэлгэрүүлгэ. Күн доцаана машин тэргийг газад гарах зэрэгэ тухайлсан ажлыг өргөтгч. Үйлчилгээний чидүрн улам нэг алхам чангарва. Шинжаангийн чилүү нэрмэшт машин тэргэнэ мэрэгжлэн үйлчилгээний Кизгарт компани дээд ерөнхий зохирол Жон Мөн хэлэхдээ олон улсын арилжаанаа хэрэгцээ шаардлагыг чанга анхаарч нэг өртөнө хэлвэрн үйлчилгээгээд барааны гүйлгнэ тусгай шугамын давуу түшхлэн бүхэл машин тэргийгээд күн доцаана машин тэргийг газад гарахгүй бүх гэлгээсийн ботломж хангааж Тухайлсан ажлын хэмжээ нэдэн жилдгээс 80% өнгөрөв дээгшлваа гэвэ. Бут цогцсон арлжана явцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлснээ суйрн дээр Шинжаанг бас мөнгөн гүйлгнэ Украина дүрмийн шинийг үсгийг тасралтгүй ахуулваа. Энэ жил шилдэг аж ахуулын арлжана газад гүйлгийн урлах зарлагын дөхөмжилсэн үйлчилгээнэ туршилтын цэгийн ашиг гүртг гэвчээг улам нэг алхам өргөтгч. Нөхсөлд нийссэн 11 банкийг бүгдийг нь оруулж Газад гүйлгийн хөрөнгө мөнгнө дөнгөний бутх хувцсыг өргөлжлөн шилдэгжүүлвэ. Яг дээр гарахтаа Шинжаангийн чөлөөт орлжана туршилтнуурна хургасн кэск урна нэг аж ахуул. Олон талд 50 банкын туучилсан суусан системээр дамжин кэск урна доторго онхтогч орлжана килолсон дөнгөний бутх тухайлсан ажлыг биелүүлж. Сардлан төлжээ булмөгцөө дөнгөний бутхыг биелүүлвэ. Күнлэн шуугаан нэрмэштэй Шинжаангийн туулчилсан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгарт компани эдийн явдлын ажилтан Чүүхэн Юу Келхтэн Донс дурхын төргөн мөртэн Көрин Мөнгнай гүйлгийн хонд шин бик опцыг мөрж жолох болохоор кил олсон дүнгэн ботхо уламжилт келвэрийн баг бус яршиг дэвгтэй гохцаг го болгоа гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуран чимээн Засмул замба Темир замын олон келвэрийн хамтарсан зөвлөлтийн давлагт төшклэн Энэ жилаас нар хоргос бомбын бомбтар өнгөрүүлгүй үйлдэл чидвэр өргөлжлөн илэрч, өмнөх 7 сард хоргос бомбын газаадаас оруулж газааж гаргасан барааны зөвлөлтийн хэмжээ 2701 төмөн 2000 тоннад өгөрч, адилхан хугацаантаас 102.4% нэмэгдэн, Шинжаангийн бомбын төрөн байранд орж, түүхэн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Таварын төрөл зүйлээс үзвэл, 1-р сараас 7-р сард хоргос бомбын газаадаас оруулсан Кодажахуугийн үйлдэхэн ба Идана зүйлийн Арлжана мөнгөнө тоо илэрхэ нэмэгдэж 27.8 машин тэргийг газааддаг аргаж, адил хугацаантгаас зууна 29.9 хуваар нэмэгдэн, шин энерги машин тэргэнэ газаад гаргасан эзэл хайрцал тогтуунаар дээгшилвэ. Хоргозон ИФН ирмэштэ газаадаас уралж газаад гарахга Арлжана Кизгарт компаниа Еринка Закрал Лёшин Вэн танцүлэн келхтэн. Эн жил мана компаниа газаадаас уралсан Идана зүйлийн кемжаачг тогтуунаар нэмэгдвэ. Үүндө Хаскистана Амбуда тосон, Кыргызстана зөгийн бал, Өзбекистана бинген, орсон чоклет байна. Одоо нэг улан хэрэглэгчид манай үйлдэхник тоох болва. Одоо биднээ газаадаа сурлах кемжаа бараг 1,000 тонна орчин болж, Арлжана мөнгнато бараг 3,000 төмөн ардын зоостой кэрч байна гэвэ. Хоргос бомбто бомбтаар өнгөрүүлгийг дөхөмжлөг өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгариулж, кил алсалсан барана гүлгнээ иж бүрэн системийг төгөлдөржүүлж, газаад Арлжана шин эзэгнэлтэн хэлвэр, шин зах дэлгүрийг тасралтгүй өргөтгөж байна. Хоргосын бомбтын захиргаанаа засмал замын кил тамиалтын салаан дэд дарга Абд Халили, Абд Халик танилцуулан хэлэхдээ манай бомбтын захирга бомбтаар өнгөрүүлэхгүй гогцааг цомтгож, дан тэргэнэ байцаан шилгах, бүхэл цогцсон бомбтаар өнгөрүүлэхгүй үр бүтэмж зууна 80 хуваар дээгшилж, барана гүлгнэ зарцуулах цаг ба Ажахулийн өврийн нэртгийг төлөникээр багасгах ба. Бид энэ оюнч бомбтын захиргаанаа битэн байгуулалтыг өргөлжлөн гүнзгариулж, засмал замын бомбт ба хараат газартаа шүүд нэвтрхийг уйлдуулах, газааддаг гарахгүй таварын машин тэргийгэ жолааж, бомбтар төргөн өнгөрөх зэрэг кин тамиалтын келварийг ихээр хэрэгжүүлж, хуудас баримтыг оюнчаар эрэмшин мэдүүлэх, эд барааг оюнлагаар байцаахыг биелүүлэхийн хамт, килин байцаалт зэрэг салаан мочиртаа сүрэг зангийн хамтаар эдлэх тогтцыг байгуулж, бомбтын зөөлтийн үйлдэл чидвэрийн дээгшлэлтийг акулва гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Энэ жилийн дээр ахс жилд, Өрөмж хот дээр ахс чанартай гүйцэд ажил олголтын харалтыг нөдөлж, үр чидвэрийн боловсруулалт, ажил олголтын үйлчлэг, үйлс бүтээг дэмжлэг зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжин, Бикот нь хот болгосноо шинээс нэмэгдсэн ажил олгосод 6,4300 хүн болж, нэн олон ажил хайгсад бийдэн тохирхоо ажлын байрыг олва. Гошуулан бол илэх заслын физик засалч юм. Кэдвин сарын нөм тэр нэг ажил олдогч байжээ. Өрөмч хотод комнаг хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчон зохион байгуулсан үн төлбөргөө ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн боловсралтаар дамжин. Тэр зөвхөн нэг л сар хэрэглэн ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн зэрэгдсэн үнэл шилгэн олсны хамт амжилттайгаар ажилд оржээ. Тэр сурвалжуулагчд хэлэхдээ би одоо өдөр бүр томнаас 6 гийчийг хөлөн авч чадах болва. Ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн боловсралт нь манай ажил олдгосдоо көрин мөнгнө ирэлтгөө үед маш олон дараасыг гөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилээс нар Өрөмч хотын комнаг хүчнээх баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо үр чидвэрээр эрхчиг гэрэлтүүлэх боловсралтын ажиллагааг өрнүүлж. Дээр хагас жилдээ Пикот 6,100 хүн удаад аливаа төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн боловсралт өрнүүлж. Үр чидвэрийн зэрэгдсэн үнэмлэлт 6,695 хүн удаа шинээс нэмэгдвэ. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан ээлт норн Шинхут районы ажил олголт нэртэд ажил хайх AI нэг цогцтой машин ойлгоор нь үрдэн шилхгийн өрөө зэрэг тоног төхрөмж бүрэн төгөлдөр байлаа. Сычуан их сургуулийн 3 дугаар оны сурагчоо Дингшан Ли Кэдүгэр хөтөн жилдээ төгсөх боловчгүй нэгэнтээ энд олон удаа ирж өнгөржээ. Тэр хэлэхдээ энд AI тоног төхрөмжээр ажлын байр танилцуулан тохируулах байгаад бас турамал нүрдэн шилхгээ шилгэлт өгч болно. Энийн би сургуулаасан салгаснаас хур, өврин чидвэр, кир кемжаагаан нэн тодорхой танихт ашигтай байж, хөөштэн ажил олголтоо гүйцэд бэлтгэл гэхтээ ашигтай юм гэвэ. Энэ жил Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан ээлт норн, Шинхут район болон Саябах районы 2, цоошин ажил олголт нь өртэй байгуулагдан ашиглалт дурахыг дохолдно. Чуулган хот нь гол хот нь орно. Ажил олголтын үйлчилгээ наа өртөө цэг нэмэгдээд нэгэнтээ 6 болва. Үнэ хамт Өрөмч хотод комнаг хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо. Горгийн гурмнаа ажилтны элсгэ өдр. Тусгай сарынгийн ажилтны элсгэ хөдөлвөр. Кепчагар баг нарилгч гисэн тусгай гисэн ажилтны элсгэ хөдөлвөрийг үйлдүүлсэн келварийг хэрэгжүүлж. Ажилтны элсгэ сүлдрааныг сургуулийн хөрэ. Нийгмийн төрөг худалдааны төрөгт хөргөн эрхлэвэ. Дээр хагас жилд Бүгд өтийн бүртгэн нийтлсэн ажлын байр нь 21 төм 9300 бол.

0: Тухайн цорынгийн ожилтны элсгийг хөдлөрөөс 341 цорын эрхэлвэ. Ожил улахдуу орго зомтой болж, үйлс бүтээгтэй орго домтой болов. Дээр огсжилд өрөмж хутын шинээс нэмэгдсэн үйлс бүтээгчид нэгтүм 1700 км болж, нэгтүм 1500 км-ийг дайчилан ажил олгов. Үүнээ хамт ажил олголт нэхрээс 3 дуншур 100 км төгрөг тархааж, үйлс бүтээгчид баталгаат зээлгээс 7777 км 1100 төгрөг тархаава. Өрөмж хотын коммунаг хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоон намын өдөртөх дуулангийн бүрэлдэхүүн. Товчоона дэд дарга лижгөө илэрхийлэхтэй. Манай товчоо ажил олголтыг товторжуулах уу? Ажил олголтыг акулах торин бодлогыг өргөлжлөн боттооруулж, ахар чихэр ажил авах хэсэд нь сох төлгөрийн системийн байгуултыг акулж, ордын амьдралын боттой явдлыг төрөгтгөн зохион байгуулалт нь хэрэгжүүлж, ажил мэрэгжил нь урд чадрын боловсролтын хүчилзээ нэгтгэж, ажил олголт нь олон нийтийн үйлчилгээний системийг шилдэгжүүлж, чуулган хот нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд коммунаг хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн хүчин чадлаа нэргэнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань. Манай орны альва газар машин дэргэнэ хуучнаар шинийг солох төрийн бодлогыг өргөлжлөн акулж, цахилгаа цэнгэлэх бахан зэрийг иж бүрэн тоног төхрөмжийн тасралтгоо төгөлдөржүүлэн, энэ жил удаа гэртэл Бүх Шинжангийн шин энерги машин тэргэнэ хэрэглэгээ нэгэнтэ 70 дуншир төвөргөөс давжа. Төрийн бодлогын ёсоор хуучин машин тэргэн хэрэглэгээнаас гаргаж шин энерги машин тэрэг хулдана бол хамгийн ихдээ 2 төм төвөргийн нөхөр хөрдөж, хуучин машин тэргээр шин энерги машин тэрэг солвол хамгийн ихдээ 1 төм 5000 төвөргийн нөхөр хөрдөх бөгөөд үүнэ дээр нь үйлдвэрээс ашиг олох болохоор ерөнхийдөө бодвол хэдэн төм төвөрөг арилж болно. Өрөмж хотын нард шинжи орчимд нэг шин энерги машин тэрэг сулхаар төлөвлөж байна. Тэр хэлэхдээ миний хуучин машин тэрэг нэгэн та маш удлаа. Одоо шин энерги машин тэрэг сулхаар бодол хөлж байна. Голд орон зайн их аливаа зүйлийн тохиролтын нэг дээр шиг бөгөөд үүнээ дээр нь одоо улсаас нөхөртэй. Одоо цахилгаа сэнгэлэхтэй бас дөхин болва гэвэ. Харгалзлын нөхөр өх төрийн бодлогын машин дэргэнэ борлуулалтын ажаа хуулийн хэрэглэгчүүдийн нэмэгдлийг бүтэмжтэй дайчилжээ. Өрөмж хотын нэг машин дэргэнэ борлуулалтын дэлгүүрийн борлуулалтын ерөнхий хэнэгч Ли Хайлун сөрүүлжлөгчтэй хэлэхдээ маш олон хэрэглэгчүүд цөмөө нөхрийн төлөө ирсэн юм. 7-р сард манай борлуулалтын хэмжээ 80 кэдэн машин дэргэн болж 20 кэдэн машин дэргэн нэмэгдвэ гэвэ. Халамжилтай борлуулалтын байдлын зөвхөн нь хоттой байх биш. Машин тэргийг кодоо буулгах кевинжигсэн хөдөлвөрийн төрөн бодлогын тайлэмж, тэргэнэ келварийн үйлчилгийг үндсэн шатын олон төмнө гэрийн хажид хөргвэ. Үүнээ хамт Бүх Шинжангийн альва газар бас цахилгаа цэнгэлэх бахныг төрөгтгөн байрлуулснаас нэг олон олон төмийн зөрөгтэйгээр хулдан авч хэргэлэх дуртай болж, цахилгаа цэнгэлэхтэй хүчтэй асуудалд дагч санаа зовохгүй болов. Цанжи хотын нард Жоуша Ян хэлэхдээ одоо цахилгаа цэнгэлэх бахныг суман болгосонд хүртэл байгуулж, цахилгаа цэнгэлэхтэй бас маш дөхөн болж, харгалзалч маш их болохоор би хашил шин энерги машин тэрэг сунгана гэвэ. 8-р сарын 18-ны өдөр хүртэл Бүх Шинжангийн шин энерги машин тэрэгнэ хуучнаар шинийг солохоор эрэмшсэн хэмжээ 4 төмөн 2700 машин тэрэгэн болж, эрэмшсэн нөхрийн мөнгнө тон 5 дуншир 3400 төм төвөрөг болж, 71 дуншир 4500 төм төвөргийн хэрэглэгээг дайчилвэ. Манай орон бас нөхөр эрэмшг явцыг өргөлжлөн дөхөмжилж, сүлжээгээр эрэмшг арга замыг шилдэгжүүлэн, көрөн мөнгө суулж өгөхгүй хурдсыг төрөгтгөж, хэрэглэгчүүдтэй төрийн бодлогын ашгийг дөхөм төргөн эдлүүлж байна.
0: Шинжангийн радио телесуранч маань. 8-р сарын 25-ны өдөр J3T33 дугаар шугамын Китэн тоснул кичэн төргийн хурд засан замын төрөл зүйлийн зангилгын эзэмдлэн чинэртэй барилгын нэгэн болох Көнгсийн онцэг тогт нь онгоцгч бахныг эхлэн нөрөмдөж, их тогт нь гол тогт нь барилгын ажил гих шатда жинкнэр урва. Тэнгэр уулын гүндгэ Көнгсийн онцэг тогтын барилгын ажлын тухан газарт өрөмдөх машин кэржигнэн ажиллаж байла. Бүхэл их тогт нь гол суургын бахнаа сүр болсны хөвдө. Хамгийн түрүүнд эхлэн нөрөмж байх бахнаа сүрийн диаметрын хуурцыг 5 метр, ут нь жирэм метр байжээ. Нэг бахнай диаметрийн нэг урцны үднээс бас өргөн бөгөөд

0: Энэ гол суурьгийн бүтээн байгуулалт нь нийтээ 30-ийн бахнаа суур босгохгүй чихэлтэй байна. Бүхэл тогт байгуулагдсанаас хоор гол алгасал нь 390 метрт хүрчээ. Талхин давааны их тогтоос бас 30 метр урт байжээ. Шинжангийн алгаслаар хамгийн их суурьгийн хамгийн өндөр жисүү татлагад тогт болох болно. Көнс нь онц ихе тогт нь гол тогт нь бүкут нь 720 метр байж хос суурх хос талт болод бетон нийлмэн нургавчдоо жисүү татлагад тогт нь зураг төрөлгийг хэрглэжээ. Тус төрөл зүйл өндөрлөг кийтэн далайн төвшнээс өндөр газар хөдлөлтийн хүчлс ихе. Эмахуугийн төлийн сэдэмтгэ орнтой тэнгэр уулын гүн уулын хавчилд байх болохоор газар шинжилгээнь болно цаг үр нөхцөл нь будлянтай байдаг. Дундад уусан төмөр замын бүтээн байгуулалтын их тогтон товчанаа бүлгэлэн. Кийтэн туснуул Күчэн төргийн хурд засмал замын Шорай модон байрлагын ажлын 3 дугаар даачлалтын гэсгэн төрөл зүйлийн закрлын 1 дугаар хэлтсийн хариуцлагат нь шүү танилцуулан гэлэхтэн. Байрлагын ажил хийх юмсто бүтээн байгуулагчид зуруу төлөлгийн талын багсгах арга ба байрлагын ажил хийх талын чанга эзэмдлээр дамжин. Эмахуугийн харшлалыг хамгийн их хэмжээгээр багсгах ба орчин тойрныг хамгаалах уу, ус шурайг хамгаалах уу, лаб алчгийг битүү цагаргаар шийдвэрлэх зэрэг амахуугийн арга хэмжээг чанг боттооруулж, иж бүр нь ойнчгсан томдлоглоор будлянтай бүтсэн бэрхсэд ба өндөрт ажиллах күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэвэ гэвэ. Чи 3-3 дугаар шугамын кейтэн туснуул күчайн төргийн хурд засан замын бикутин бараг 393 цаг 7 км байж, хос чиглэлийн дөрвөн машин тэрэгнэ замтай төргийн хурд засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулна. Чи 3-3 дугаар шугамын кейтэн туснуул күчэн төргийн хурд засмал замын тэнрүнд сууга жолоодох газрын жолоодогчоо дарга. Сүнвэнжин келхтэн бүх шугам байгуулагдсанаас хоор тэнгэр уулын эмхэд би бүхчилдэй бүхэл өдрөөр нэвтрхийг биелүүлж нэвтрэх цагийн туснуул күчэн засмал замаар аялахтоо 14 цаг хэрэгс байснаас нь нохордод 4 цаг болох эрэмзэлтэй болж инке зам харилцаанаа их нэвтрэх замын херингайлсан үр ашгийг улам нэг алхам илрүүлнэ гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжангийн радио телесуранч мэн 12 дугаар кэсгийн 51 нэгцэн Шинжангийн төсөлх кадр чидвэртэн Жунгнан их сургуулийн багш Шэвэй хоёр удаа Шинжангийг тусалж, Кисалин Тингмиг гуй сайрган өндөрлөгтөй хөргөж, Үглэн уурхай хайхын 1 дугаар фронтоо үйлдэлгжүүлж, Боттай үйл ажиллагаагаар нь тохан газарт чидвэртэн хөмжилж, улсдөө уурхан гаралт хайваа. Шидэр Шэвэй яг судалгаанаа материалаан эмгтгэн тэгэлж, Эврэн засхорнаа газар шинжилгээнаа товчаанаа Баянгоолын газар шинжилгээнаа их ангид хөрж, тушаал үргэлгээр бэлтгэж байлаа. Хархурам уул нургун болвол манай улсын дайлт хуудлагын чинэртэ уурхаан гаралтын эх баялаг элбэг төвлөрсөн чихэл орн. Шин нэг ээлж яана уурхаан хайх шүвтэлтийн дайлт хуудлагын ажиллагаанаа гол талбар болох вэ гэд Мөнчгэ Шэвийн энэ удаагийн үүргийн зөрилтийн газар болно. Шэви сөрүүлжүүлэгчдэг хэлхтэн. Нэгэнтэй их хэмжээний эх баялагийг хань уулсан боловч бас нэг уулын эх баялагийг манай газар шинжилгээний ажилтнад уудлах чихэлтэй байна. Үүнээс газар Жунгнан их сургуулаас бас тэдэнд зарим хологдолтой шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дэмжлэг хангах чихэлтэй байна. Илэнгуяа газар шинжилгээ, физикийн хайлт, алс сэрл, нискүр хэргэлэх зэрэг талын мэрэгжил хангах чихэлтэй байна гэвэ. Дээр нэг ийлж яана Шинжангийн туслах ажлын дунд Шэвэй хоёр газрын үйлдвэрлэх заах судлах суурин газрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй акулж Уурхан гаралтын эх байлгийн хан байцаахаас аваад шин материал үйлдвэрлэх бүрэн бүтэн шинийг үүсгэсэн келкасыг бүрдүүлэхийг акулва. Энэ удаа үргэлжлэн Шинжаанд үлдэж тэр 1-р фронтын мэрэгжлийн ажилтнад хошуурал мэрэгжлийн тулаарл бачим хэрэгсэж байхыг ойлгож дур дэсин шилк ба боловсруулалттай хүчтэй күдэр болон гүн кескин уурхан хайх зэрэг шин сэдвдэ тулгуурсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Баянгол жууд гэрчи ажиллахыг санаашилгаас нь эрэмшжээ. Эврэн засгорна газар шинжилгээнаа товчаана Баянголын газар шинжилгээнаа их ангийн газар шинжилгээ уурхаан гаралтыг нэн көгжил Куралингийн дэд дарга Хуан Пан хэлхтэн. Шэ профессор бидэнд маш олон боттайг эрхэмлсэн хэрэгжүүлж болох хуцаа мэрэгжлийг шилдэгжүүлэх сануулга дурдж. Күдэр шилэн боловсруулах ба шийдвэрлэх явцдгөө кэсэг мэрэгжлийн хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлж күдір хайахы хошуүрлін шин сетгс болон шим ергжилыг апчирж, бидний хавсарын уурхан урна эрдүс чгжим ёсон хэм байцайлтыг шилдэг жүлг сетгсыг дакан шинас имгтэх байгива. Шинжаанд ажилсан эдгар жил мутто шэвэй түрүүна уурхан хайах ойлгүхтхун, шинжилг ухаан техник мергжилыг апчирснаар бархгүй бас чидвэртин күмжилгийг маш чихалжилж, тусха сэдэвтэ болусурлтыг кэвэнжүлін эркэлснаас газа, бас хамттан кээр газа ажилх, хамттан гэр дотор судлх, хамттан мэдүүлүлт төрүүн бичгэ, гурүүн хамт байхы күмжилг кэлвайрыг зүрч төлүүлін, нэн улын залуу мергжилін ажилтныг боттай үйлгэлгэн думд күн дүйрүүг үйргэл чадах болгва. Шэвэй хэлэхтан, тагт холвас байгуулж, өөрийн сүрөгчүүдэн голлогч күчин болгон күмжилг арх кэлвайраар дамжин, үйгэллэг их газарт үйлдлэг жүл нагива.
0: Шинжаангын радио телесуран сүрүлжүлгч, дунжи юнгийн медалснаар болуул. Шидр, ман орын табдгар кэсгэн шинжаангын голдлогтай чидвүртнай төлөлгэн, голдлогтай ажил төрлийн чидвүртнийг оруулах төрөл зүйл ба, онцхай хэрэгцээ шаардлагын тусгайжгсан чидвүртнийг күмжүлгэ төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сунх ажлыг эхлүүлвэ. Табдгар кэсгэн шинжаангын голдлогтай чидвүртнай төлөлгэн, голдлогтой ажил төрлийн чидвүртнийг оруулах төрөл зүйлийг шилэн сунгатуу, голдуу, улс намар төвшин ба кил хязгаарын засалт. Эмахуг нь орчин тойрноо хамгаалалт болно, байгалийн эх байлг нь ашиглалт. Эм эмнэлэг эрүүл хамгаалал болно, эрүүл мэнд нь үйлчлэг. Көмөргөлөн хадгалж, кийтнэр хадгалан көрөггүй келтээс нь үйлчлэг. Күмнээ күшнээ эх байлг нь үйлчлэг зэрэг күрээтэй байрлдүүлэн. Чидвүртэн болон төрөл зүйлийг уйлдуулна, оруулах кэлвэрийг хэрэглэн. Зангилгын мэрэгжлийн талаар шүптлд гарах чадах уу? Аж үйлсэн хөгжилтийг кэтлэн дахуул чадах уу? Шинжилгээний салаан байгуултыг дээгшлүүл чадах уу? Уран бүсийн хөгжилтийг дайчил чадах уу? Нэг гэсх бачим хэрэгсээтэй дутгтаж байгаа чидвүртнийг нарилэг унамштайгаар оруулна. Өвөрэн засхурнаа күмнээ күшнээ их байлаг ба нийгмийн батланжин тэнкмийн чидвүртнээ үйлчилгээний төвийн дээд эрхлэгч. Жон Лижер танилцуулын хэлэхтэй. Төрөл зүйл нь эрэмшин мэдүүлгүй дүү шанган голдуу. 2025 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс хойш Шинжаангийн Газагаас оруулсан бүрэн тушаалын уян хатан чинүртэй чидвэртнийгээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш ажил нэртэнд шин ургасан буй ажил нэртэнээс шин гарснаа хамтуу Шинжаанд үлж ажил олгосон ахлагч доктор чидвэртэн болно. Оруулах чидвэртнээр сунгагддаг судтуу 3 жилийн хугацаатай тусгай зүйлэн дэмжил конгоно. Түнэ дотор бүрэн тушаалын оруулсан чидвэртэн бүхэн үеийн хугацаанд хамгийн ихтэй 50 төм төгрөгийн нэг л удаагийн чинэртэй амьдралын нөхөр. Хамгийн ихтэй 300 төм төгрөгийн ажлын зардлын тусламж гэрч болно. Уян хатан чинэртэйгээр оруулсан чидвэртэн жил болгон күмбэр хамгийн ихтэй 30 төм төгрөгийн амьдралын нөхрийг гэрч болно гэвэ. Тавдугаар кэсгийн Шинжаангийн голдлогтой чидвэртнээр төлөвлөгийн онцгой хэрэгцээ шаардлагын тусгайжгсан чидвэртний күмжүүлгэ төрөл зүйлийн шилэн сунгахгүй крэйн. Голдлогтой ажил төрлийн чидвэртэн оруулах уу төрөл зүйлийн шилэн сунгахгүй крэйтэй үндэстэндээ адил байж. Биен дааж күмжүүлгэ голдлог болгожээ. Өврэн засхурна голдлогтой ажиулсан бүтээн байгуулт ба онцлогтой давлогтой ажиулсан хөгжилт нь хэрэгцээ шаардлагад нийцгэ бачин хэрэгцээтэй дутгтаж байгаа нэг кэсг тусгай мэрэгжлийн чидвэртнийг нарилэг унамштайгаар күмжүүлж. Ажил төрлийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба хамьяралтын үйлдэл чидвэрийг дээгшлүүлгийг төрөгдөх нь акулна. Жон Лижер хэлэхтэн. Эрэмшин мэдүүлгсүүд эрх биш. Күмэн кэргэлх нэгцэн бүрэн тушаалтай ажлын байр нь ажилтан байх хэрэгтэй байгаад тус нэгстэн золгаагаар нэг жилээс дээгшээ ажилсан байх хэрэгтэй. Эрэмшин мэдүүлгэх үед нас нь бүхэл 50 наснаас кетэрж болохгүй байгаад төрөл зүйлийн 3 жилийн үйллийн хугацаанаа альваа зүйлийн ажлын үргийг бүх өвстө Шинжаанд биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Энэ хоёр төрөл зүйлийн шилэн сунх ажил нь бүр Сүлжаанд эрэмшин мэдүүлж, Сүлжаанд кинийн харгуулж, Сүлжаанд кинийн тогтоох кэлварийг хэрэгжүүлж, Шинжаангийн оюунч чидвэртнээ үйлчилгээний хамьяралтан тавцанг төшөглөн, бүх өвстө гардан битэнэ. Эрэмшин мэдүүлэх цаг нь бүр 9-р сарын 10-ны өдөрт дуусна.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Леймингийн медальсаар болвол 8-р сарын 25-наа өдрийн үдийн хойно Төв хураан Сүлжаана амар төвшин ба сүрэг зангилтын зөвлийн алуун гэрийн Сүлжаана дамжилган товжаагаас санжуулаж Эврэн засхурна намын хураан Сүлжаана амар төвшин ба сүрэг зангилтын зөвлийн алуун

0: Бирас голлон нэрхэлсэн. 2026 оноо Төмөн Күмэн Шинжангийн үлгэрийг ярахын гихгэ Зохан битагчийн хуалц хурл өрөмжтэй явагдаж, аливаа талгсан Зохан битагчид нэг тэнхимдээ цуглуурч, шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийн дамжуулгын арга замыг хамтар сөвгчэлвэ.
1: Тус удаагийн хуалц хурлдөө адил бус Кураанаас ирсэн тусгай мэрэгжилт нь эрдэмт нь Сүлжана чидүрт нь тус газрын Пөркинез нь олон улсын нөкөрсөг күмс зэрэг зун өнгөрөө Зохан битагчдыг залж нэг тэнхим цуглуулна. Олон күнттэй гинж тайсанд гарч хуваалцаж, өврийн өнгөрлөлт ба үнэн сэтгэлэг буттай төрөгдлөөрөө шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийн шинийг үүсгэн илтгэв ба дамжуулах арга замыг хамтар сөвгчлвэ. Шинжангийн тус газрын Сүлжана чидүрт нь чимпэн гэлхтэн. Миний удаагийн ажлын голдлого бол аливаа улсын соёл зугаасл ба соёлын сулцанаа салаа мэчиртэй хамтарцаа гэх болохоор би Делька Дакндо манай дундад улсыг ойлгуулж Шинжангийн үлгэрийг ойлгуулахыг хүсч байна гэвэ. Тухайн сарынгийн күндэд гийчэд Кюрник арх келварын шинийг гүйсг ба Делькач гэсэн нэлтгэлтэй барилдвэл нь сулцан судлан яралцва. Кэдлөрд 6-р хуцааны Төмөн Күмэн Шинжангийн үлгэрийг ярахныг гэхэ ахр харааны датанжи мөрөөсөн гээд дундад улсын болза Шинжанд болзаа гэхэ олон улсын зуучлуурын сурвалжуулгын хөтөлбөрийг зэргээр эхлүүлж олон талгсан дамжуулах гүчийг нэгтрүүлж бусаа цогцтой Бүхтолын шин цаг үеийн дундад улсын Шинжангийг Бүхтолоор дэлгэн үзүүлвэ. Фудан их сургуулийн дундад улсын судалгааны Кюралингийн дарга докторантын жолоодгч багш Жан Виви хэлэхтэн ийм олон маш сайн ахар харааны давтамжийг үзээд надад маш амтлаг санагдав. Иймээс одоо дундад улсын үлгэр Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярахын өнгөрснөө ямар ч их цагаас хайрцангүйгээр нэг амар шиг болва. Шинжангийг ойлгох бүгдэлгэн хэрэгцээ шаардлага асарч гэм үү. Тиймээс сайн харааны давтамж амархан Сүлжанд нэр гарч маш их хүрээлэгийг олно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесурааны чимэн 8-р сарын 24-ний өдрийн ураа 7-р хугацааны бих улсын Цөөхөн тоот үндэстнээ утхурлагийн хамтарсан тоглолтын нэг болох зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гихгэ дүв эчг жижгийг Бээжингийн Арчи театрт тоглова. Тус жижгийг үнэн боттай үлгэрийг үнслэн Зохан битайж 10 хэдэн жил явуулсан Өрөмчаас Хотан Кюрк 5826 5827 дугаар 5828 5825 дугаар аянчдын зөвлөлийн салана гал тэргээр тайзан ар үзэгдэл болгож ардын ду гар кенгэргийн божиг хийгээд 12 мукам зэрэг элементиг үүсэлцүүлж гал тэргэн дээрх базаараар аливаа үндэстнээ олон төмнийг хавсран кодажахуугийн дахмаа үйлдэхэн борлуулж кода тосхныг цэцгэлэн хөвжүүлэхдээ күч нэмрүүлсэн үлгэрийг ярьж үзэгч Жанжуан хэлэхтэн би болвол Шинжангийн күмэн тоглолтыг үзээд маш дотнаа санагдва. Шинжангийн хөгжилт болон хөвөрлтийг илэнгуя анхаарнам. Аливаа үндэстнээ арт тэмнээ сайн сайхан амьдралд болсон кэсэл эрмэнзэл ба көчлөлийг олж излээ. Тэдэн бас энхүү хөвөрлтийн олгсон сул жигэлт амьдралыг эдэлж байна гэвэ. Бүх жижигин 12 үзэгдлийн ахуй үзэгдэлт дүү хэжгээр дамжин. Шинжангийн элүг баялаг эд гаралт гар урлын үйлдэхэн үндэстнээ көгжимдэр зэргийг бүх улсын үзэгчдэд танилцуулж кил гизгарын аливаа үндэстнээ олон төмнөө бүлкэмдэн сэтгэл нэгж шин цагийн зул жиргалт амьдралаа хамтар цогцолж байгаа сайн сайхан үзэгдлийг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж дундад улсын төмөр замын өрөмчийн топ чанаа бөлгөлөлөн гизгард компани ажилтан ажилчид нь урлагийн бүлкмийн урлагийн ерөнхий кинегч Хуанжин Пин хэлэхдээ гал тэргнээ зөөрлсөн зөвхөн эдвэдс тэдв биш нэгчгээ сайн сайхан амьдрал болон ардын амьдралын кэсэл

0: байна. Театрын газар зул жиргал хайр халамжаар билгсэн гал тэрэгний нэгэнтэй тараач хэдийг туслах нэр тэмдэг болва. 30 өнгөрөө жилаас нар Төмөр замын салаа мөчрө хотан шаныг үргэлжлэн тогтсон цагаар хавсран туслж, хавсран туслах көрөн мөнгө оруулж, тосхонд суух кадр тэмэлж, 300 өнгөрөө хавсран туслах төрөл зүйлийг боттааруулж, хайр халамжаар билгсэн гал тэрэгний нэр тэмдэгээр ажилсан көгжилтийг үргэлжлэн дайчилж, Хоорсон өнгөрөд тосхны ардыг хавсран ажил олгож орлогыг нь нэмэгдүүлж.
1: Одоо товч мэдэмүүдээ сонсхоё. Гулс алимтэн, Ойнчтын зөвлөлтөнд агаар аяллын шугам 2025 оны 5-р сарын 18-ны өдөр нэвтрснээс нар. Энэ жилийн 8-р сарын 25-ны өдөр гэртэл Гулзын агаар аяллын бомтын клэр орж гарсан хүн 6 төмөнд 4,000 шахуу хүмүүдэд болж 6 төмөнд хүмүүдэгийн их бомтыг амжилттай шүвтэлж ирсэн ба юусан олон улсын Ойнчтын зөвлөлтөнд селанаа нисгэл 400 шахуу нисгэлудаа болж энэ Дундад Хаскистана нэг цагийн агаар аяллын хонклын Айнштейн кемжэн халамшил үргэлжлэн дээгшилж. Боомтын газааттай чолиотой уулзах чидүүг дэс тасралтгүй дээгшилвэ.
0: 8-р сарын 26-наа өдөр торгон эрт өдгөөх холвож зам Дэлхэ дахнд нэвтэрнэ гэхээ Дундад улсын торгоноо соёл урлагийн өсгөлөн Ахсу аймгийн Түүх соёлын өвөн крайлын музайда эхэлвэ. Өсгөлөнгийн юуг илмин гүр гихвэ. Кимэрлэг торгонаа 90 хуудас, Эртнэ Кев намба одоогийн урсгал гэхээ 3 кескаар бэрлдсэн байгаад нийт 130 өнгөрөөх альва төрлийн үзэлгийн зүйлийг дэлгийн үзүүлж 11-р сарын 29-наа өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
1: Шидр Чонжи тунгике ажил мэргэжлийн ур чадрын боловсролтын Жирфу бодг баг програм сүлжээнд ашиглалт орва. Зөвхөн нэг гар утсаар хөдөлмөрчд боловсролтын байгууллагын ажилтад ба Алва шатны гүмнай хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн салай мөчрийн хамьяралтын ажилтад дару. Адил нэг тавцанд ажил мэргэжлийн ур чадрын боловсролтын гар утсаар битэх, гар утсаар хамьярах, гар утсаар байцаахыг биелүүлэх болов.
0: Цагуурийн хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурийн урчилсан медагаас сонсхоё.
1: Өрөмжт, чилгэр, заримдаа нүүлтэй. 15-аас 25 градус.
0: Алтаад өнгөрөт хуртагаас нь чилгэр 11-аас 22 градус.
1: Торпта чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Гулзда чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Буртал чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Карамайда чилгэр 16-аас 27 градус.
1: Китэн чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Шихызда чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Цанжид чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Хамилд чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Турпан чилгэр 26-аас 36 градус.
0: Корлд чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Аксуд чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Атушт чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Хашгар чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Хотанд юулда 21-аас 33 градус.
1: Өрмөш чилгэр заримдаа нүүлдэ 15-аас 25 градус.
0: Өрөөнэм эдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Санжара Бадамжав кинж, Нимгэр Наранчимиг нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа урдаар Үгайсгийн Батчуулын Зохиож Батчуулнаа дуусна хайрын уяа гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширэс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаг гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгээн үгийн Мөнхвацука Жайсигийн ба Уюсукагад баяр тань дуусна. Чиний кандер гэд би хамгаас жиргалтай гэхэд дуугаар үргэлжлүүлье.

Эндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний өнөө сонсон сайн байцгаана та. Энэ дрохлох 2026 оны 8-р сарын 20-нд гэргийн дээр болно. Синьцзян нарад дээр төлөвсөрөн Монгол хэд нарадогийн миний улс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаа мэдсэн зоглоо. За би охлох хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний өнөө сонсдоо тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Манай нутгийн шин сэвгэн үйлчлэл ябдал дугаараар Шинжаан онгоц хэсгэн цахлан хөлгөрт машин дэргэн цахлаа цэнэлхүү тоног тохиромжийн бэлхмийн баримжааг нийтлэн тухай ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Шинжаан эрэл хамгаал эрэл мэндин хаягаас онгоцчуудаа улсын шинэ тухайн техник мэржин чихэл их тусгай зүйлийг төрөвчлэн өргөлсөн тухай ойлгоно. Гинзэснээ дугаараар нь олон дуу эрэн зохорно хамгийн сайхан гэрмэлийн цол гөрлөгсөн Курман байг Ермэгэн гэрбэлэг танилцуулна. За удаад л миний улс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлрэнг агуулгыг план ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан нарадад төлөвсөн Сүлүүштийн шин зүйлтрийн хэрэглэгчний үйлчлэл зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг
0: бат сүрийн бэк үйний үд тасралшгө байж. Яг л нэг зурус таунынгийн торгон бат сүрийн бэк үйний үд тасралшгө байж. Яг л нэг зурус таунынгийн торгон утсан шигээр дундудын үр хөвхтгийг холуусаар идвэ.
2: Миний экос, миний гэр.
0: Та бидна экостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонара шидэр. Хоодор усана Гондун, Шянган, Омна, Салуш Бахтын Шинжандх айлын соёл бийн тамирын сул сана хөтлөр. Ермиштэй жингнар ихэл байна. Гондун, Шянган, Ом болон Шинжан дөчин залуучт багшд. 8 дэх нүхсаагаар соёл бийн тамирын сул сана айлыг ихлэл байна. Хөтлөрний ихний услуу дөрөн газрын залуучт багштын талайлагч дараалан тайзан гарч яраа тавьж тусална айлын тухай гэрчлэл эрэмжлүүлээд сэтгэлнүгэ нь хуалцваа. Шангагаас ирсэн залуу багшид болох уу? Райн ичин хэлэгтэн. Эх хүснэн өргөн удам уул усыг нэ дарааны зүши өмөг багтлас сэтгэл аяндан байвулва гэвэ. Тэр Шинжангд үзжи сонсон зүйлсэн Шангаан давчи хараад нэн улан адлан насна кимстан энэн бодда амлаг өрнөн хөгдсөн Шинжанг тухай яарж хуалцгс байна гэвэ. Ом нацирсан залуу багшид болох уу? Жужин хүн Зуузан тан Шинжанг эргэл наусан тэр хэсэг тийхи ухла маш тодорхой хэлж байв. Тэр хэрэгтэй. Уул ус тэмн газар алсалж байвч гэр ус сэтгэл нэгтэй. Гэсэн зөрилд нэгтэй юм. Энэ даг найлд ахмад өнгөсөн ул мэрэг ухла мөрдөн Шинжанг төрчи тийхиг ойлгож энэ нутгт дэвсгэр болно. Эх улсын хооронд хөө тусмахна барилдаг биар мохлоо ойлгохыг хүсвэ байна гэв. Хөдлөр ухсанд дөрөн газрын залуучт багштай ирэмч хот болно. Алтай аймагт 3 сарын хөлбэмгийн нөхрөлн хурлаа явуулна. Хөдлөр нагтш өдөр дөрөн газрын залуучт багштай Тэнгэрүүлэн богд нуурын хэмжин нуурын доо кэрчи зугаацва. Сас дургалда татсан нуурту. Сас дургал арт татсан нуурту тонгор тусч өсгөн сайхан Шинжан сүрлэг сайхан өнгөсөм жаарна. Их булангын нурна залуучт багштын магтаа шаашадаг болва. Богд нуурын хөөнд улаар мохлоо Шинжан бүжгийг сонирхши сүрч. Бэмбгийн мэрэгжлийг сулсши баярны лалх дун сас дуул цэнхэр нуурын хөөнд сураадна. Шинжан моозен дундын кемлэг хатхмал. Таван додон дурна зүг тэлрээс дундус мандмаг ике кемлэг ханц бишин. Улсын эрднийг нь зүйлгэн тэнхэмд. Улнаар мохлоо түйхэн дурсус сүйлсэн ардх. Түйхэн үлгэрэг нарин кинамга сунсши. Мэнгэн нуна торгон замын соёлын хамтрал юм. Соёлын хурамлын сэтгэл тавлын ойлгоо. Хан улсын үйн Нэлэг сайхан хэмлэг нэгмэл утх. Хэмлэг нэгэн хүр мэрэгжил. Үндэснэ уусэлсэн гүн зан тийхиг ухла залууш багш нэгвэрэн сэтгэлэн хөдлөгч кэнтгэл бичрэлийг сэтгэлдэд төрөгдөлвэ. Нам нэдрэн хамт айлд дөрөн газрын залуучт багшд солсхо биш нөлөх ба үйлсгэндө нөхрөлж хамт орохлоо өссөн байж байна. Эм бохлоо нэгэн удаанаа уул усыг төрнөсч тийг сурхуу судлан суралцхуу. Айл болохоор барахгүй. Нэг жухлаа Гондун Шангон Ом болон Шинжан залууч багшны хоорондох. Харилцаанаа тагтуулаас байж. Эдлус газар урнаас ирсэн залуучт нь айл дунд. Храг нь өргөтгши бич нь ойлгохын дунд. Гэр улсын хайр чалтгас заадах нь. Уулзлан дунд чингэн чин нөхрөлтэй болох болно. Сонсгонара шидэр. Хотанаас өрөмж хөрөх 5818 дугаар Серанаг гал тэргэн дээрээ. Удан гал тэргээ сэтлэн хулаас гэх суйлаар ардах ашгүр таг хөлвөр Кыргызстандаа явагдав. Кыргызстандаа дуу байжгийн тоглолт сэтлэг дулаалсан төрөн болгыг ухаарлан ярах. Суйл зугаасан танилцлагын ээлжлэн гаргаж. Говь сайрахлаар айл нөнгөрх намхан айлд галар болондоо баяр хөрээр бэлгэж. Үйдхтэй айлын самыг хайр сэтгэлээр бэлхэн суйл нүдлэн хэсэлэн тэнхэн болгов. Гал тэрнэ маган дурк уур амьсгал баяр бахлаар бэлгэж хутаа мохлоо сайхан газар Шинжан хүмүүс Шинжандан хайртай зул жиргэлт амьдрал зэрэг гайхам сайхан дүү бажгийн тоглолтыг залаагаар тоглова. Ирээ сайхан хөгжмөн ая ханхин чи тоглогчдын бажгийн алха кэнэн цуалаг байж гайхам сайхан тоглолт нь тухайн сарангын анжит нь хал найлах ташилтыг олж цөөх мус анжит гаруцсан гарган кэр хөгжантагаар агшин зур тэмдэгэл сайна. Айлын зам ядар зүдлийн баяр байсан дунд арилна. Хөдлөр нагуулаг элег баялаг байгаад ул янзан байж Серана гал тэргэндэ тусхаална. Нэгдл өмчлөхөн цэг гаргаж юм. Айнжту энд хөлөргөөгаар. Ном бичг сони сэтгэл бэлгэн нэг байна. Ухаарлын ярагч зог дэлхийг хэлээрнэ. Дөхөн ойлгомжтай үг хэлээр. Хутан хутан. Хутана хутхдаг нь асрыг хүүрлт ард намдрын нэрвэлжин сайжирсан амьд гэлгэр харж. Энэстэн олон тэмнэ уултаа сэтгэлд сул жиргалта сэтгэлгээ эсмэгдмээр нэмэгдүүлж. Энэстэн бэлгэлмэг хүчрэг идвгаа хүчнийг нэгтрүүлвэ.
Шинхуан царганда бас соёл угаасан шинхууны түгээмжилтийн тайлбар жи сонирхлаа үйлдэлсэн асуулт хариулт. Соёлын битэлчи баг бэлэг хөрөгөө зэрэг гогсааг тохируулж хутана гой сайхан үзмжи намт дидэн бидсэн бус соёл нэм ардан замгүйл хийгээд уулсагта эд бидсих амьдгаар таньцуулж наран саран аялсан зугаас хутана өөр загаас таньцуулж хутаныг ухлаа хөйлгөөс манай.

0: амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураа 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжангийн радио телевиз хураан Solution гэрэглэгч нэвчлэр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шинэ сэвхэн үсэр явдал. Иргэнэн сонсдов удаа манай нутгийн шинэ сэвхэн үсэр явдал дугаараар та нартан Шинжаан онгоц хэсгэн цахлаан хөлөрт машин дэрнэ цахлаан сэнийлхэ тунаг тохиомжн бэлгмийн баримжааг нийтсэн тухай ярья. Шиндэр Шинжаангийн шинэ энерги машин дэрнэ хөгжилтэн нийхмэгийн нийлсэн цахлаан хөлөрт машин дэрнэ цахлаан сэнийлхэ тунаг тохиомжн бэлгэм хуурзүлэн баримжааг бэхүүлсэн бэлгмийн баримжаа сүрэг зангийн тавцанд жинкнар нийтлэн хэрэгжилвэ. Эмокла Шинжаангын онгоц хэсгэн цахлаан хөлөрт машин дэрнэ цахлаан сэнийлхэ тунаг тохиромжн бэлтгэмийн баримжаа байж уран бэлсэн цахлаан сэнийлхэ сүр тунаг тохиромжийг кепчажилсан байршил тайсан шинэржигснээ эзэнлсэг хөвгөлөгт дөрөнд эндэс сүрэг ухлаа

Жилжээ. Тус удаа нийлсэн хэрэгжүүлсэн. Тус удаа нийлэн хэрэгжүүлсэн Шинжангны өгөр Еврон сухурна цахлан хөлөрт машин дэргэнэ. Цахлаа цэнийлхүү тунаг тохиромж нь айлгааны хамгаалалгүй хүлхэнэ. Хамаарлын дүрмжил. Шинжангны өгөр Еврон сухурна цахлан хөлөрт машин дэргэнэ. Цахлаа цэнийлхүү хөртэн тунаг тохиромж нь үйлхэнэ удан дэсэн үнэлтийн дүрмжилний. Улсын цахлаан төрийн Шинжанг цахлаан гүшнээ Хасгард компанийн улан хараат хазрын цахлаа хангаах нэгсэн байсан судалтын сүйрэг төлөрүүлж бүх улсын цахлаа сэнийлхий ажил төрлийн улан давхлагч ажаахлалтаа хамтран хамлалч бэрх сэдвийг шийдвэрлж Шинжанг цахлаа сэнийлхий тоног тохиромжийн аялгааныг хамгаалах хэмээлт талур өртөн удан дэсний үнэлтийн крэг барьж байна. Хуусан байрыг битэмжтэй нөхрөлж цахлаа сэнийлхий сүйр тоног тохиромжийн Эзэмлэлт үйлчлэг хамаарлын эзэмлэлийн баримжаалсан төрөнд давлгыг батдах ба. Хоолын баримжааг нийтсэн өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Үүн тухлаа айлгааныг хамгаалах үйлхэн хамаарлын төрөмжлийн нийт 10 бэлэг 6 хөвөлтэй байж цахлаа цэнэглэх тоног тохиромжийн хэрэглэгдэх үйлний ухааны айлгаана хамгаалгын хамаарлын системийг байгуулж айлгааныг хамгаалах үйлхэн худалдаачин чидвэрийн алины явц гэмтлийг шийдвэрлэх амар төвчнө хамаарлын эзэмдэл бачин байдлыг аргасху батлам зэрэгд бэгталын дэрэмжлийг гаргасан байна. Жишээ ахлын зардлыг дүнгэн бодохдоо кемжилтийн зөвөн мөшта энэ хонгшин ил тодорхой байж үрчлэн зардал тушаасан мэнгэн эргэл навху хайлыг 5 найдын өдрөөс хэтрүүлэхгүй шийдвэрлэхгүй залгыг шийдвэрлэлт 24 цагийн дотор тусгаал гаргахгүй айлгана бай үйлхэний тэмдэглэг 3 жилээс дээш хадгалах зэрэг айлгуухлаа кэгтэн шаардсан байна. Зэрэг тухлын олон зүйлийн бод айлгааны хавсралтын иж бэрдүүлэх айлгаа айлгааныг хамгаалах хариуцлагыг бодааруулна. Тунаг тохиромжийн айлгаана найдвар шиндийг дээхлүүлж бүх шинжанг цахалхаа сэнийлхэ эзэнтэн гол зогсту нэгэлдэх хямралтын баримжаа хангана. Цахалхаа сэнийлхэ үр тайна тунаг тохиромж болно. Үйлхэний удан дэсэн үнэлтийн өрөмжлөлийн нийт 9 бэлэг 8 хавсралтаа тунгал хийгээд тунаг тохиромжийн айлгааныг хамгаалах уу амар төвчнээ үйлчлэл хийгээд бичний үйлгэх уурсан төрөн хийгээд ийж бүрдүүлэх бузралтай байх хийгээд шинийг үсэх 5 кемжаст удан дэсэн үнэлтийн системийг шинэ асуухлаар байгуулж Шинжанг газар удана айлгаана байдлын байршилт нь зөрайсэлсэн үнэлтийн дүрмтэй уйлдуулна хүн нэмж бодох арга болно 5 удан дэсэн урах зөв шарилын баримжааг өрөмжүүлж талар өртөн дэс тогтаах уу шинэ ухаанч тавиг болж тогцыг байрлуулж цахалгаан сэнийлэх талбар өр тайгаар баримжаална дээгшлэхийг хөтлөн жолооч. Ажил төрлийн кепжаажсан байрлуултаас шинэржсэн эзэн цүгэ дэс төрхийг агуулна. Улсын цахалгаан төрийн Шинжанг нэрнээсн энерги нүүлхэн Хасгард компанийн цахалгаан хөлгөрт машин дэргэнэ. Ажил үйлсэн хэлсэн закрал. Шээшүүжин танилцуулан хэлэгдэнэ. Хоорзын баримжааг боталс мохлаа Бэкшинжангын цахлаа сэнийлэх айлгааныг хамгаалах уу. Сагтэлэн энг тэгмигийн уламжлал алхам дэрэмжлэх юм. Цулгуу эзэнлэлтийн хэлбэрийг хөрүүлэх юм. Бэкшинжангын цахлаа сэнийлэх тоног тохиромжийн амар төвшин тогтон шинэр болно. Кэрлэгчдийн цахлаа сэнийлэх бие чалгалтыг бүх талаар дээхлүүлж Шинжангын шинэ энерги машин дэргэнэ. Ажилласан болно. Хосын нэр төрхтөө. Үйлстэй. Сан үйлчлэх болно гэвээ.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах
1: Эрмөсийн дан ундна. Хөлгана саламжиг хангаж, архаг өвчнийг хавсарж, эвэр дутмын эврийн хамаалтыг сайнар хэлгэнэ. Төр зүйлийг эвранс хурна, элэ аймагжу. Хутум. Кигад бингтана, элэш хутын эмдэгэн хура. Үндсэн шатан эмэмдэг, эрл хамгаалан байгамж ба. Тусга мэрэжэн тулан итэн, эрл хамгаалан байгамжар туршлэн цэгэр асаур болгжи. Туршлэн цэгэр үрдсэр хэрэгжүүлжи, алхам алхмаар дэлгэрлэх зарчим ёсар. Шатхуан акулжи. Урдаар үлгэр зүлгэх шам болоод, үлгэр зүлгэх тань толоод. Кэрлгана шилгэн батлах айлг ухлы өрнүүлжи. Лабнар өрөгтхэм. Хам гэс тухла бингтайны багтаасан. Бигшинжанг дэ бигталар хамруулхыг бийлүүлнэ.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний дэ 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилдус ойл болу нэг тухол мэн. Тэрин мана дутаа цэтгэлэн ертэмчий тусхийж байдаг. Тэрин бидэнди ягж кім болху, ягж амдархийг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд дутаа цэтгэлэн наам тухтан ба күчин чидлэг болгадаг.
1: Уламжилдус ойл болу нэг тактэ холуас юм. Өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холун салгаж байдаг. Тэрин бидэндэ түйгийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр бидний цогц үлд юм. Дондуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцсэн

Эргэнгээд сонсдог одоо гэнэсхнээ дугаараар нь хулан дуу Эрон сурна хамгийн сайхан гэр бүлийн цол хөрдсөн Хурман байг Ермен бэхэн гэр бүлийг танилцуулъя. Дундусан барилгын инженеринг нь Эренга компанийн Шинжангийн барилгын битэн байгуулалтын бэлэглэн Скарт компанийн 4 дугаар барилгын инженеринг нь Скарт компанийн Тяньшань Нисклэн буудлын энергийн төвийн төрөл зүйл нь Эренка инженеринг Хурман байг Ермен бэк. Эхнэр Айя Мураттаган Баг гэрн үлэмж хайрыг дамжуулжээ. Шин цагийн залуучдын хариуцлага ба өргөлгийг тайлбарсан байна. Кедны дараас наар Хурман бэг Ермен гин. Төрөл зүйл нь 1-р фронт тоног тохиромжиг тойрон байцаах ажлыг бат заагч. Ерөмчин Тяньшань Нисклэн буудлын цахилгаан анхаах болоод Кергакис системийн тогтнор ажиллах хийгээ. Бүх жармхлаа батламжилж байна. Хуурм 20 онд дундуусан газар шинжилгээний их сургалаас төгснөөс нь тэр Бээжин Даашин улан усны нисклэн буудлын битэн байгуулалтыг хуралсан эргэн найдан туршил гарна. Тяньшань нисклэн буудл нь энерги төвн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг хуралсан. Хуурмын 24 онд 5-р сард тус төрөл зүйлийн нисклэн буудлын битэн байгуулалтын инженерийн тушааны өгч хэрэглүүлсэн онгоцгоч дан цогцт болж юм. Дараасын агаар айлын нэр тайна. Айлын машин цахилгааны өсөрхүүлээд тоног тохиромжийг туршин тохируулахыг бад бэх сүйр тавьсан байна. Ажил яргаас болоод Хурман бэк Ермек эхнэр Айя Мураттаган хамт байх сагн цойхон боловч харилцааны ойлголцоо суулгалт багэр билээ гар холуулсан цогцлсан байна. Хурман бэк Ермекийн сүрүүлэлт хэрэгтэй. Би залаагаар 40 жил цагаана байртаг харчсан га. Эхнэр нь дэмжлэг болоод харамгүй зөргөжил тухлаа таалах санам. Төрөл зүйн үрэг нохлоо нэлээд кэнд байгаад басан. Маш улан хамт алгсан гэр бүлийн хул болохоор цагаана байртаг хэдэн гэртэн харж цаалахта би. Төрөл зүйн хэлс тухлаа бат сахна хадлж. Гэр бүл дам мохлоо бараа болчихсан га. Эхнэр би намааг ухлаа хөйлгсөн таалах санаа гэвэ. Хурман бэк Ермекийн эхнэр Айя Мурат их сургал төгснөөн дараа 3 гоглоо дэмжиж нэгийг туслах уу аль дохлоо уруулсан Шинжаандаа мусч одоо Ермч хотын мэдэн гараагна. Кадван зэл гудамжийн хамаарлын зөвлөлд талж байна. Ойна болсноо тусга кадр болсноо хэвдээ тэр хараа турнараа 1000 өнгөрөө өрхий гэр бүлдээ үйлчлэг байна. Ажил дуртаас нь дараа тэр болсноо үйлгийн культураас нийт 156 сарын удаа өрнүүлжээ. Хуурмын 23 оноос хуурмын 23 он хүртэл эхнэр залуу хоорын аван бохлоо юм нөхөнөр Кэн дэвчлээд эмний хураад хэвтгдээ. Айя Мурат хоор насны эрилж гүртлээ. Гагцар мохлоо харгалсан байна. Тэр хэлэгтэн. Урам сэтлэг барагтай цаг бас байна. Гэвч нисклэн буудлын ийм их төрөл зүйл бас Шинжанг нэг нь төлөөлөгч нэртэй зүйл болохоор би твинэ. Алин чихэр чинэрэг ойлгоно. Тэгэд би гэрвэлэн санаар харгалж твин дохлоо их санаадсан хэрэггүй гэж хэлдэг юм. Твинд их санаасна хэрэггүй гэж хэлдэг гэв. Хурман Мэкки Ермек Багдан Бахлын нэгэн сайн санаата насны тусламжаар сурлагын төгсөгч ажил дохлоо урснаас нь хоороо тэр эхнэр тагаар эндхийн хайр халамжийг санаалгаас нь өргөлдүүлж ут уксаагаар нэг нөрөөсний өмч нь гэр бүлийн ах охинд хоёрыг хавсар нусалж тогтмол усаа тагаар эргэн үсчи Эдмэнгэ Эд бидс хань билж сэтгцэн жолаалх хэкийн хамт олон удаа сүлжэна найз нар нь ашиг тавцсан дэ Эд бидс мэнг хандуулх бодтоо айлгаагаар нь баг гэр бүлийн үлэмж хайрыг дамжуулах Юужилсаар хэрсэн байна. Хурман бэк Ермек хэлэгтэн. Усыг өвөл ихийн мартахгүй гэдгээр манай гэрэн суртал болно. Ирэх тухлаа баахан амжилтаа уухлаа. Нийгмийн аж ахуйлаа хариулж бас бусдыг хавсрах хэрэгтэй гэж бидний хархан багаас хэмжүүлээ. Бидний хоор нэгэн баг гэр бүл болсноос хоороо бас энэ гэрэн сурталыг өргөжүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард Хурман бэк Ермен бэкийн гэрэн Эрон сурна хамгийн сайхан гэр бүлэр өнгөсөн байгаад ихэнх залуу хөөр болсон хөдөлгөөгөр кьюкта болохоор байна. Айя Мурат хэлэгтэй. Бид нудаган байгаа эдгээр явдлыг ухлаа кьюкт минь хүсч хөөштө том болснаас нь хоороо басан. Чидин кераран бусдыг хавсарж хайр халамжтай мөртэн манай гэрийн суртлааг уламжлан заламжлах чидхэ кем болохыг хүсч байна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телевизоранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсдаа энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтлэг маань энэ бүхэд өндөрлөх боллаа. Та бүхэн экулан сонсон баярлалаа. Нэн гол ноглог сонс эхлэх та нар бас сүлүүшүүдийн хэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэр нэвтрэл бай. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Хөн удаанай мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Төвдийн Шигац хотын Гэрүншэн шавар чулуунай нураа буусан гамшигт жоруулж Шижинпин чухал жаавар болгон хараг бүхний сүгчилж байгаад бараа сургагүй болсон хүнийг хэрж аварн хөлжүүлийн хаюул өрслийн гүм согийг байчаан арилгаж хард олнай хам нас хөт хөрөнгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чон чохолвөр битсэн. Шижинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвшнөө хуралд оролцохын дагуу Кыргызстан ба Яжутад төрийн альчлалт хийхэр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Хавхан жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо. Товрааджуугийн мэдээ 8-р сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын үеэр Наполийн талд шавар чулуунай нураа буусан гамшиг гарснаас болж Төвдийн Шигац хотын Гэрүншэнэ Гэрүн бомтод хүн хар хихэр хөндөж шарахтаж бараа сураггүй болсон байна. Гамшиг гарсны дараа намын төв хорооны хөрөнгөний шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин тэгэд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жаавар буулгаж яжахтан Одоохны тулгам явдлгүйл хараг бүхний сүгчилж бараа сураггүй болсон хүнийг хэрж аварн сүрдүүлэлд учирсан холон төмнийх шилжүүлэн тогнуулж шарахдах стыг яаралтай хаврын өмчилж хөндөж шарахдах нормыг хайлч чадхаар багсгах явдал болно. Ханин хэмжиж хурцлан сэрэмжлүүлэхэн чангадгаж шинтлэн ухаанчаар хавралт хийхийг чухалчилж дагалт гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Шижинпин чухалчлагдсан. Одоо хүйрийг сэргийлэх жангалгийн хугацаанд байгаа болохоор Ил гажир орон болон хамаатай салаам хүчрийнхэн хаюул өрсөлдөлийг тултлан сэргийлэх тэгэд хэмжээний сэтггүй давж болошгүй шугамын сэтггүйг баримталж хүйр устдал далайн хар салхийг сэргийлэх хэлжүүлийн харах хэмжээг нарай ханимхай найдваржуулж хэлжүүлийн хаюул өрсөлдөл гэм согийг байчаан жасан жалруулхаан чангатгаж хүнд их гай гамшиг эндлэхэр гархаас хэрэс сэргийлэн хар томнай хам нас хэд хогшлийн хаюулгүй байхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хөрөнгөний сайд Ли Чон чохолвөр бичиж яахдаа. Гамшихаас олж сураггүй болсон хүн ба гамшигдсан хүнээ тоох дараахан харгуулан тодолж хаюулаас аврах ажлыг бүх хүчээр нь жохон байгуулан өрнүүлж хаюулд тулгарсан холон төмнийх чаг тухайд нь чөгчтэй нүүлгэн шилжүүлэхийн хамт шинтлэн ухаанчаар аврын туслахыг анхааралтай авч дагалт гамшиг гарахыг чанг сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Гадаад явдлын яаман хамаатай улсуудтай хойлголчиж жохжуулхаан чангатгаж байдлыг чагдхайд нь мэдэгдэж хаврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг хамтаар тогтой сайн хийх хэрэгтэй. Ходоо мөн л хүйрийн хугацаанд байгаа болохоор улсын хүйрийн сэргийлэн гантай тэмчих ажлыг жолоодох хөрөнгөний гажрын албангэр улсын гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшихаас хаврын туслаг комиссийн албангэр Ил гажир орныг жолоодож гамшигын хаюул өрсөлдөл гүм согхийг гүнжгий шүрдэн байчааж хаюул өрсөлдлийг ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба өрсөлдлийг хүгийсгэж гамшихаас жайлуулхаан чангатгаж холон төмнөө хам нас хамар төвшнийг батлах хэрэгтэй. Шижинпингийн чухал жаавар болон Ли Чонгийн шаардлагыг хүндэтгэлж намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жан Гуйчин хамаатай салаам хүчрийн хариуцлагад нөхдийг дагуулж тухайн талбарт хүрч хаврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг жан жолоодож байна. Төвдийнхэн ажилтан ажилчдыг жохон байгуулж тухайн талбарт хаврын туслах ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яг эрчимтэй явагдаж байна. Товрааджуугийн мэдээ Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 8-р сарын 30-наас 9-р сарын 3-ны өдөр болтол Бишкекэд хийхээр байгаа 2026 оны Шанхай хамтын ажил

Ганай байгуулгын дээд төвчнөө хуралд хорлчгийн хамт Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров, Хяжуутын ерөнхийлөгч Сайшигийн урлагаар энэ хоёр улсад төрийн альчлалт хийх болно гэж гадаад явдлын яамны өгүүлэгч 8-р сарын 26-ны өдөр нийтэлсэн байна. Товражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 24-нөөс 26-ны өдөр болтол хар мөрөн гэрэнд хүрч байчхан судлалт хийжээ. Тэр чухал шалгалтаан худаа чухал хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт болон улсын хам будааны хангалгийн хамар төвшний батлах чухал жаврын жорох санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж ходоогчлсон том хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхээр гол чиглэлэн болгож үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн хам ахуй, гаралтай нэмэгдүүлэн хорлогоо нэмэгдүүлэхийг жиргээр атгаж, холон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж байгаад намрын хам будааны хэлбэх хураалт олохыг бүх хүчээр нь баталж, хөдөө аж ахуй ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг тасралтгүй дэвшлүүлэн хам будаа жирэг чухал хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ тогтун бөгөөд амар төвшин хангалгийг батлах хэрэгтэй гэж. Товражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга Жолгэжи 26-ны өдрийн өмнө 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 24-р хуралд сул оролцсон бүх улсын хардын төлөөлөгчдтэй ярилцж санал бодлоо солилчжээ. Тэр чухал шалгалтаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамхай суралчин туушлуулж холон томонтой нягт харилчин тусгай мэрэгжлийн хонч чадвараа бадруулж төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулахд шинэ хөвнөр үүжүүлэх хэрэгтэй гэж. Товражогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 24-р хурал 26-ны өдрийн хойно Бээжинд дугаалan хамтарсан хурал хуралдуулж ядуугаа сангижруулах жангалгийн асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг лавдун баттай хайхуулсан байдлын тухай төрийн явдлын хорооны мэдүүлэлтийг ханин ярилцсан бөгөөд тусгай сэдвэр асуун лавллаа. Хорон дарга Жолгэжи хуралд оролцжээ. Товражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга Жолгэжи 8-р сарын 26-ны өдрийн өмнө Бээжинд Узбекистаны ерөнхийлөгчийн халуун тэнхмийн эрхлэгч Мэржи Йоеватай уулзсан байна. Жолгэжи илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Мэржи Йоефийн байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Узбекистаны байлдах бодлогын итгэлч нэм бөгчиж бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа хэлбэг баялаг үр бүтээл олж хоёр талын харилцаа шинж чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа болж дэвшлээ. Дундад улс Узбекистантай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж улс төрийн итгэлцээг нь баттгаж бүх талын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаахан гүнжгэрүүлж дундад Узбекистаны дотоод хавгуулгад хүн хэлбэг нэн хамжирлын хүчинтэй ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурал Узбекистаны хуул тогтоох байгууламжт нөхөрсөг явуулж байгаа нь чангатгаж хуул тогтоох ханил тавих ажлын туршлага солилж байгаа нь гүнжгэрүүлж нэг нэгнийхэн хөгжил мандалд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Товражогийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 18-р удааны хурал 26-ны өдрийн өмнө бүгд хурал хуралдуулж улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны байнгын хорооны 14 гишүүн хардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж

0: гарт төмнөө хамтаар багчхийг лавдуунаар ахуулхын тойронд их хурал дээр яраа тавьжээ. Тондод улсын өвхамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Манхүүнийн хуралд оролцсон байна. Товараа жогимэдэ улс төрийн зөвлөлгөөнэ 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгийн хорооны 18-р удааны хурал 26-ны өдрийнхөн Бээжинд төгсжээ. Хурал нь ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах хэрчмэн чангаруулж бүх ардын хамтаар баячхийг лавдуунаар ахиулах сэдвийн тойронд засгийн явдлыг зөвдөлчиж ярилцсан байна. Тундад улсын өвхамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Манхүүнийн төгсөх хурлыг эрхэлж яриа тавьсан байна. Товаражогийн мэдээ 8-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол Дундад улсын өвхамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан Ханхуйгийн Хөфэд хөдийн засгийн шинтлэн ухаанч хамааралтын туршилтын чигийн хяралцах хуралд оролцсоны хамт байж хан судлалд хийжээ. Тэр чухалчлагдан ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж хөгжилтийн бүх талыг бодол хийлэн хөдийн засгийн ажлын хэр төвшний хүргэлжилэн дээшлүүлж Дундад улсын маягийн ходоогчлох бүтээн байгуулалтад нэн сайн хүйлчлэх ба түүнийг батлах хэрэгтэй гэж. Ярилцах хурал дээр Дингшвэ Шан жаахдаа намын төв хороо болон төрийн явдлын хороо хөдийн засгийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөдийн засаг үл улсыг засах суур ба чухал тулгуур мөнгөж чухалчилж Хэжин сууж хэдийн явдлын хамаарах хухамсраан бат бөх бий болох хэрэгтэй гэж нам засгийн хариуцлагат нөхдөд шаарджээ. Хөл гажир орон хамаатай салаа мөчрүүд үүнийг туушлуулан найдваржуулах ажлаа ханимхай сайн атгах хэрэгтэй. Хэдийн засаг болон аж ахуй харьцаах сайтар шийдвэрлэн хэдийн засгийн нэн хідэвхийтэй төрийн бодлогыг сайн хэрэгжүүлж аж ахуй тогтуунаар нэмэгдүүлэх ба бүтчийг шилдэгжүүлэхийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Товаражогийн мэдээ Төрийн явдлын хорооны сонимогдөөний алуан гэр 8-р сарын 26-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан хөглүүлэх тухай сонимогдөө нийтлэг хурал хийжээ. Хаж үйлдвэр болон чимэж ангижилтийн яамны хамаатай хариуцлагатан хилэрхийлэгтэн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс нэг бүлэг тусгай ажиллагаа хэрэгжүүлж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон ходоогчлсон хажуулсан системийг шалвдан байгуулж, хүйлдэн бүтээх үйлсийн хүчирхэг улс сүлжээний хүчирхэг улсын байгуулалтыг шин шатанд ахиулах болно гэж.
1: Товаражогийн мэдээ хэрэглэгээвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барьчмөн. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин, хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннане Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид хулсан сахсан үрчи чайн шугаад оржи чайгийн мэрэгжлийн багшиг дагаж шин соргог навчиг ялган таниж чай түүхийг сурчи, пуэр чайг жуулруулах, мухах, ээж, хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож, чай хийх туршилтад бийчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын хариуцлагатан жүүвэй хэлэхтэн. Жуна амралтаас нааш, жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чай гэж өөдрүүлж хатаасна.

түүхэ пуарча, хар пуарча, ногоон пуарча, болгосон пуарча зэргийг амтэлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдаг, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил ус гол

0: Өнөө нэмэгдлийн шинэ орчинжих тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны холн нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шаналлын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт ус, соёлын өвийг баячлан ойлгогч хэрэг холон өшт хэргэлгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хөөржин хэлхтэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хөдсгөлнгөр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баггүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шаналлын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл, холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэнжүүн шинэ хэрэглэгэн байдал түргэнээр найдваржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхангийнхэн соёлын ахах баялагийн давуулах танд хүшгэлж, сонин хэрэглэгээх үргэлжилэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь хөдөрт хамгийн олондон харба нэгэн талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэгдэн Дунхуангийн нар жаргах чаган нөлөөд орой, холноороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуин хужимж орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хоройдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
1: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаарыг хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шиан их тангийн сүнжин тоглох гажирдаг тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжин оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Шиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван И Жан хэлэхдээ энэхүү төрөлжүүлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогч Жуна 20-оос Жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулж, энэ жун элгажирийнхан шинэ далд хүчнийг уудалж хэрэглэгэнэ шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгон дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга Янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ.
0: Товраажуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, Хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хөлчилгөөний

0: хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хорооллын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнэ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ чанчуна кванчан тойргийн чангшан хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатад тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралд жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороллол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи Ууячин хэлэхдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэрж охсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хобид би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, вий олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жэвэл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж хвалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэхдэн холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жайл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэдэш Жүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах эгнээг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж уралдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргороон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Боян Тагш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байга дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад мутга амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагтай. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар болоё. Манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар болоё. Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмн ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурлаар жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэ жаахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын
3: баатарлагаар тэмчих намдан үнэнч шударга ард түмнийг хүсвэртүүлэхгүй агуйх нам байгуулах жориг санааг бүрэлдүүлжээ. Энэ бол дундад улсын өвхамт намын жориг санаанаа их сурвалж мөн гэж. Нам байгуулсан агуйх жориг санааг бадруулах нь дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр үндэс суур болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хөвсөлт гаргаж манай улсын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин аянд орохыг ахиулжээ. Өнөөдрийн дундад улс аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаартай жагсаж, Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чогчийн нэг болж, ерөнхийлсэн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь дэлхийд 9 дугаартай жагсаж, Сарн дагн нэрмжит хаан хэмжих машин саранд гарснаас аваад Фэндүүжэ нэрмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлгэж хухал их ажил биелэс жалгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улс судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрхэг сүрэг жилийн тоогоор бүр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улс тийш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хэвчээгээр хамгийн их 6 хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем, ММ-ийн системийг байгуулснаар ард олноо ололт хүрс тэмж, жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа нэн гүйчэд, нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчлалш үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангуй өрнөн хөгжиж байна. Шин аянд бид нам байгуулсан агуу их жориг санааг нэн сайн бадруулж, тулгуур жоролтой мартахгүй жогсош үгүй урагшилж, нэн шилдэг үр бүтэмж олж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэн дон чагуугийн яруудууллыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл хүргэлээ. Одоо жалгаад үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэснээ нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам

0: нь чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж хүргэе. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлээ. 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ийн өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг баталж, улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 71-р тоот тэргүүлэгчийн жарилгад гарын үсэгж урж нийтэлсэн юм. Тус хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Энэ бол намын нэгдмэл франт ба үндэстнээ ажлын түүхэн дээрх хөшөө тэмдгийн ач холбогдолтой их явдал мөн дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах чухал их хуулаар засах арга хэмжээ мөн хууль чаажийн зөрг санааг гүнжгэ суралчин ойлгож, хууль чаажийн тогтоолыг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ дунддын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахын тулд хамтар тэмцхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн хууль чаажийн байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон явдал бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо, шин чаг үе шин аянд намын үндэстнээ ажлын түүхэн орон байраас бодлохийлэн байрлуулсан чухал их улс төрийн үүрэг ба хууль тогтоох үүрэг болно. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах өндөрчөөс үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон чухал их ач холбогдлыг гүйчэд таних тусах хуулийн өвөрмөч хууль чаажийн байр тогтоолт болон хуулаар засах чадамжийг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. 1. Энэ бол нам ба улсын үндэстнээ ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхагласан чухал хууль чааж мөн намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах байлдах бодлогын өндөрчөөс үндэстнээ ажлыг төлөвжүүлж дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шижим үндэстнээ гажир орны элжвийн ажлын гол шижим болохыг тодорхой дурдж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санааг бүрдүүлж манай улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хувьсэлт гарахыг ахиулжээ.
1: Удаажаа хүүгэн хамтрал цаг нь залгуулдуулах хурл Дундад улс Дунд Азиан сургам хэмжилийн суулзаа хамтралцааны 50-ийн танилцуулгын хурл Дундад улсын Шинжан Туркманистана Ажаху Арлжана зөвлөлцөний хурл эрхэлвэ. Айлчлалт хийх хүцаанд Аркин Туниас тэргүүлэгч Ши Жинпингийн зургуулсан Дундад улсын хэлбэрийн өдгөө ажилтар нийгэм журамт өдгөө ажилсан күчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж Дундад үндэстнээ агуу их сэргэл мандлыг биелүүлэх агуу их сургууль төлөвлөлт гээд Шинжан тэргүүлэг Ши Жинпин болон Дундад улсын нэв хамт намын төв хорооны эрс чанга гудрдлогтор шин цаг үеийн Дундад улсын нэв хамт намын Шинжангийн засах арга бодлогын шинжилгээ ухаанч жолоодлогтор таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагч очлон талархаж эрэл кеглэн үргэлжилж аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд олсон олон анхаарлыг татсан намжилт бүтэмжийг танилцуулв. Төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжангийн нийгмийн тогтворжилгийг хамгаалсан. Дундадны үндэстнээ хамтан зогсон үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлсэн. Ордын амьдралыг үнэнгүй батламжлан сайжруулсан. Дээр гэр хэмжээтэй дутаад газааттай чөлөөтэй уулзахыг өргөтгсөн. Амх хүүг нь орчин тойрноо хамгаалт нь үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн зэрэг байдлыг нарийн танилцуулж. Амьдлаг мэдэрч болох үцаа Шинжангийн үлгэрийг ярьж Чөлөөтэй уулзаж хамтралцаа гих Шинжангийн дүр төрхийг илэрүүлвэ. Аркин Туниас зааж гаргасан. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Берд Мухаммедовын дайлдах бодлогын хөтлөн давхулгад Дундууд

0: Туркманистаны харьцаа Бүктоолн дайлдах бодлогын хани харьцаа болон дэгшил бай. Удаа Дундад улс нарт дүмняг бүлгэмд нь сэтгэл нэгчээ Күчрэг улсын бүтээн байгуулд. Үндэснээ сэргэл мандал нь шин айнд ерлгийглэн урхшилж. Туркманистан яг Күчрэг улсын шин цаг үеийн сэргэл мандалын харал зүг идэвхтэй урхшилж байх болохоор хамтрал цагаан улам нэг алхам чангадах гэн. Хоёр улс нарт дүмнээ үндсэн хүслэр эмзэлд нийснэ. Бидний үнээр зав тухал болгож, хоёр улсын тэргүүнээ тогтолцсон аливаа зүйлэн чихэл хамтан танилтыг нарийн гинмгээ бутааруулж, хамтралцаанаа шин нэмэгдлэн цэгийг чирмээ нээж, Дундад Туркманистанаа Хөзаяна хамтан зогсыг гүнзгаарүлгд көтэн чидлээ нөрг дуртай байна. Дундад улсын Шинжан улан Туркманистанаа орон нутгийн хооронд хамтралцааг идвикатай өргөтгөж. Ажаху Аралжа, Көда Ажаху, Соёл Зугаасл, Сургун Гэмжил, Шинжилг ухаан техник мэрэгжил, эмэмлэг, эмаху, барааннай гүйлэг, нөхөрсөг утсэр күрэнэй солдзаган үргэлжилэн чангатхаж. Шинжилг ухаанай судлгааг хамтарн өрнүүлж. Ордан сэтгэл нэптарлзай ба хамтарлцаж хамтар ашиг гүртхийг акулхийг күсш байнай гэвэ. Туркманистанай талгас илэрх гайлхтайн. Туркманистан Дундадын талгастай болсон Бүктоолн дайлдах бодлогын хани харьцааг дээд гэмжээгээр чиглэж байна. Хоёр улсын тэргүүнээ тогтолцсон чухал хамтан танилтыг идэвхтэй үйлдэг жүлгийн хамт. Шинжангтай буттай гэрхэмсэн хамтралцаа өрнөлөгт итгэл төгөлдөр байж. Көдө Ажаху, Ажаху Аралжа, Зугаасл, Чидвүртний Күмжүлэх зэрэг олон хүрээнд гүнзгий суулсан хамтралцаж. Нэг дээр гэр гэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртхийг биелүүлнэ гэвэ. Айлчилт гэсэн хуцаанд нь төлөөлөгчдийн бэлгэмин гис бас Ашхабад нь олон улсын ерөнхийлсэн морино уралдаанаа талбай. Туркманистанаа улсын музей. Туркманистанаа шинжилг ухааны күрэлэнгийн олон улсын шинжилг ухаан техник мэрэгжлийн күрэлэн. Махтум Күрийн улсын их сургууль гээд холбогдлолтой эмэмлэгийн байгууламжийг тойрон үзвэ. Туркманистан сууга Дундад улсын элчин сайд Жишумин. Өвөрэн засхуурнаа холбогдлолтой нэгцэн хариуцлагат нь. Холбогдлолтой их дээд сургууль. Шинжилг ухааны судалгаанаа байгуулмж болон Ажахуулын төлөөлөгч нар холбогдлолтой хөдөлгөөр дуралцва.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлдэн тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телесоранч маань. Дээр хагас жилд Шинжан энгийн олон нийтийн төсвийн оролгоос нийт 1530 дүншүр төвөрг биелүүлж, адил хугацаантаас 110 хуваар нэмэгдэж, бүхчлийн харалтыг биелүүлэхдээ Эрс Бат суур тавьба. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаас 3399 дүншүр 20,000 төм төвөрг биелүүлж, голдлохтой грантг эх оролт өргөлжлөн ихтвэ. Дээр хагас жилд Шинжангийн Ажахугийн үндсэн байдал өргөлжлөн сайжирч, гайл татврын орлогын нэлээд төргөн нэмэгдлийг дайчилва. Биг Шинжан гайл татврын орлогоос 834 дүншир 20,000 төм төвөрг биелүүлж, адил хугацаантаас 113 цаг 7 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын 3 дугаарт орж, Еренка нэмэгдлийн хэмжээ нь сар дараалан нэмэгдэж, эдийн засгийн орлогын тогтвор чинэр ба өргөлжлөөцөө чинэр улам нэг алхам чангарва. Байлийн бус орлогоос 695 дүншир 8,000 төм төвөрг биелүүлж, адил хугацаантаас 105 цаг 8 хуваар нэмэгдэж, энгийн олон нийтийн төсвийн орлогын бүтц тогтунаар шилдэгж ба. Орон бүс хувааж үзвэл, Бүх Шинжангийн 14 аймаг руу хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлого бүр 2 оронт тоогаар нэмэгдвэ. Өм Шинжангийн 5 аймаг руугийн орлогын кепча тогтунаар өргөжиж, орон бүсийн хөгжилтийн хамжилцах чанар илэрхэ чангарва. Зарлагын талаар, Эвран засхуурнаа эдийн засаг суур шугамыг эрс шуурхаагаар бүх талаар батламжилж, сургун күмжил, шинжилг ухаан техник мэрэгжил зэрэг зайлшгүй чанартай зарлагын хэрэгцээ шаардлагыг гүйтс цоогоор батламжилж, эдийн засгийн эх баялгийг голлохтой кюра ба зангилгын гогцоо зүйг төвлөрлөхийг батлва. Дээр хагас жилд, Эвран засхуурнаа ардын амьдралын зарлага 2626 дүншир 20,000 төм төвөрг болж, энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 77.3% эзэлвэ. Годлогтой Украина оролт өргөлжлөн икчээ, үндсэн ардын амьдрал, шинжил хухан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба нийгмийн ажил үйлсэн хөгжилтийг хүчтэй тулаарлва.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Шинжанг дүрмийн шинийг үүсгэхээр гол улгаж, оролжоо, бараанай гүйлэг, мөнгөн гүйлэг, засгийн өвдөл зэрэг хүрээнээ өөрчлөлт сүйгчлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Шинжангийн чөлөөт оролжоо туршилт нуурнаа дээр яс чанартай хөгжилтийг лобдуунаар ахгүйлж байна. Шинжангийн чөлөөтэй оролжоо туршилт нуурнаа хашхарын кэсэг урнаа газаад гарах машин тэрэгнээ ажилсан Крайлингд шинээс нэвтрүүлсэн Тукманистангийгээд Ираны барааны гүйлгнээ тусгай шугамын цөөхөн бус шин хэрэглэгчд шин зохиолгыг татва. Түмчингийн Лишинхан нэрмэштэй машин тэрэг бурлуулах үйлчилгээнэ Кизгарт компани хашхарын уран бүсийн ажилтан Гоужунжэ нэг л үдний өмнөх

0: Күн доцоноо машин дэргийг гозоод гарах зэрэгэ тухайлсан ажлыг өргөтгч. Үйлчилгээний чидүр нь улам нэг алхам чангарва. Шинжангийн чилүү нэрмэшт машин дэргийн мэрэгжил нь үйлчилгээний хязгаарт компани дээд ерөнхий зөкрөл. Жон мөн хэлэхдээ олон улс нарлжанаа хэрэгцээ шаардлагыг чонгон хаарч. Нэг өртөнөө хэлвэр нь үйлчилгээгээд борооны гүйлгнээ тусгай шугамын давуулаг түшхлэн. Бүхэл машин дэргийгээд күн доцоноо машин дэргийг гозоод гарах гэдэг бүх гэлгээсийн ботломж хонгоож. Тухайлсан ажлын хэмжээ нэдэн жилдгээс зүүнээ 80% өнгөрүүдэй ихшилва гэвэ. Бут цогцсон арлжанаа явцыг өргөлжлөн шилэгжүүлснээ суйрн дээр Шинжонг бас мөнгөн гүйлгнээ Кореана дүрмийн шинийг үсгийг тосролтгүй акулва. Энэ жил шилдэг аж ахуйлын арлжанаа гозоод гүйлгийн урлаг зарлагын дөхөмжилсэн үйлчилгээний туршилтын цэгийн ашиг гүтг кепчаг улам нэг алхам өргөтгч нөхцөлд нийссэн 11 банкыг бүгдийг нь оруулж гозоод гүйлгийн көрөнг мөнгнөө дөнгөний бутх хувцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлвэ. Яг дээр гарагтөө Шинжонгийн чөлөөт арлжанаа туршилт норна хургасн кескорна нэг аж ахуйл улан талд 50 банкын туучилсан зулсан системээр дамжин кескорна доторгүй онхтгоч арлжанаа килолсон дөнгөний бутх тухайлсан ажлыг биелүүлж Сардлан төлжээ булмөгцөө дөнгөн бутхыг билүүлвэ. Күнлэн шуугаан нэрмэштэй Шинжонгийн туулчилсан шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани эдийн явдлын ажилтан чуухан үе хэлэхтэн донс дурхын төргөн мөртэн көрин мөнгнэ гүйлгийн хонд шин бик опцыг мөрж жуулах болохоор килолсон дөнгөн бутху уламжилт келварын баг бус яршигтэй үгтэй гохцаг го булгуа гэвэ.
1: Шинжонгийн радио телесоран чимээн Засмул зам ба Тэмэр замын олон хэлвэрийн хамтарсан зөвлөлтийн давлагт төшөглөн энэ жилаас нар хоргос бомтын бомтар өнгөрүүлгүй үйлдэл чидвэр өргөлжлөн илэрч өмнөх 7 сард хоргос бомтын газаадаас оруулж газааж гаргасан барана зөвлөлтийн хэмжээ 2700 нэг төмөн 2000 тоннад өгөрч адил хугацаантгаас зүүнээ 2.4% нэмэгдэн Шинжангийн бомтын төрөн байранд орж түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Таварын төрөл зүйлээс үзвэл 1-р сараас 7-р сард хоргос бомтын газаадаас урулсан Кодажахугийн үйлдэхэн ба Идана зүйлийн Арлжана мөнгнө тоо илэрхэ нэмэгдэж 27.8 мянган машин тэргийг газаад гаргаж адил хугацаантгаас зүүнээ 29.9% нэмэгдэн шин энерги машин тэргэнэ газаад гаргасан эзлэг хайрцал тогтуунаар дээгшилвэ. Хоргосн ИФА нэрмэштэй газаадаас уралж газаад гарах гэ Арлжана хизгарт компани Еринка Закрал Лёшин Вэн Тэнцүн хэлэхдэн. Энэ жил манай компани газаадаас уралсан Идана зүйлийн кемжаач тогтунаар нэмэгдвэ. Үүнд Хаскистана Амбуда тосон, Кыргызстана зөгийн бал, Өзбекистана бинген орсон чоколад байна. Ода нэг улан хэрэглэгчид манай үйлдэхник тоох болва. Ода бидна газаадаас уралх кемжаа бараг 1000 тонна орчин болж Арлжана мөнгнато бараг 3000 төмөн ардын зоостой кэрч байна гэвэ. Хоргос бомто бомтар өнгөрүүлгийг дөхөмжлөг өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгариулж кил алсан барана гүлгнээ иж бүрийн системийг төгөлдөржүүлж газа Арлжана шин эзэгнэлтэн хэлвэр шин зах дэлгүүрийг тасралтгүй өргөтгөж байна. Хоргосын бомтын захиргаана Засмул замын кил тамиалтын салаан дэд дарга Абд Халили Абд Халик танилцуулан хэлэхдээ манай бомтын захиргаа бомтар өнгөрүүлэхгүй гогцааг цомтгож дан тэргэнэ байцаан шилгах бүхэл цогцсон бомтар өнгөрүүлэхгүй үр бүтэмж зүүнээ 80% дээгшилж барана гүлгнэ зарцуулах цаг ба ажахуулын өврийн нэртгийг төлөвлөнийхээр багасгах ба бид энэ оюнч бомтын захиргаана битэн байгуулалтыг өргөлжлөн гүнзгариулж засмал замын бомт ба хараат газарт шүүд нэвтрхийг уйлдуулах Газаад гарах гэ таварын машин тэргийгэ жолааж, бомтар төргөн өнгөрөх зэрэг кин тамиалтын келвари ихэр хэрэгжүүлж, хуудас баримтыг оюнчаар эрэмшин мэдүүлэх, эд барааг оюнлагаар байцаахыг биелүүлэхийн хамт, килин байцаалт зэрэг салаан мочиртаа сүрэг зангийн хамтаар идэлх тогтцыг байгуулж, бомтын зөөлтийн үйлдэл чидвэрийн дээгшлэлтийг акулва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесоранч мэн, энэ жил дээр ахс жилд, өрөмж хот дээр ас чинартай гүйцэд ажил олголтын харалтыг нүдлж. Үр чидвэрийн боловсруулалт, ажил олголтын үйлчлэг, үйлс бүтээг дэмжлэг зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжин, Бикот нь хот болгосноо шинээс нэмэгдсэн ажил өгсөд 6.4 мянган 300 км болж, нэн олон ажил хайгсад бийдэн тохирохо ажлын байрыг олва. Гоошуулан бол илэх

0: Ажлын физикс осолч юм. Хэдэн сарын өмнө тэр нэг ажил олдогч байжээ. Өрөм чотон гимнаа гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчон зохион байгуулсан энэ төлөвөргөө ажил мэрэгжил нур чадрын боловсралтаар дамжин. Тэр зэвэг нь нэг л сар хэрэглэн ажил мэрэгжилийн ур чадрын зэрэгдсэн үнэл шилгэн овсны хамт амжилттайгаар ажилд оржээ. Тэр сурвалжуулагчд хэлэхдээ би одоо өдөр бүр томнос 6 гийчийг хөлөн авч чадах болов. Ажил мэрэгжилийн ур чадрын боловсралт нь манай ажил олдгосдоо кэрин мөнгнө ирэлтгөө үед маш олон дараасыг гөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилээс нар өрөм чотын гимнагвшнэх баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо ур чадвараар эрхчиг гэрэлтүүлэх боловсролтын ажиллагааг өрнүүлж. Дээр хагас жилдээ Пикот 6 тэмн хоор мянган 100 кимнудад альва төрлийн ажил мэрэгжлийн ур чадрын боловсролт өрнүүлж. Ур чадрын зэрэгдсэн үнэмлэлтэ хоор мянган 695 кимнудаа шинээс нэмэгдвэ. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан ээлт норн Шинхут районы ажил олголт нэртэд ажил хайх AI нэг цогцтой машин ойлгоор нь үрдэн шилхгийн өрөө зэрэг тоног төкрөмж бүрэн төгөлдөр байлаа. Сычуан их сургуулийн 3 дугаар оны сурагчоо Дингшан Ли Кэдүгэр хөтөн жилдээ төгсөх боловчгүй нэгэнтээ энд олон удаа ирж өнгөржээ. Тэр хэлэхдээ энд AI тоног төкрөмжээр ажлын байр танилцуулан тохируулах байгаад бас турамл нүрдэн шилхгээ шилгэлт өгч болно. Энийн би сургуулаасан салгаснаас хор өврийн чидвэр кирк хэмжээгээ нэн тодорхой танихт ашигтай байж хөөшт нь ажил олголтоо гүйцэд бэлтгэл гэхдээ ашигтай юм гэвэ. Энэ жил өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан ээлт норн Шинхут район болон Саябах районы 2 цоошин ажил олголт нэртэй байгуулагдан ашиглалт дурахыг тохолдно. Чуулган хот нь гол хот нь орно. Ажил олголтын үйлчилгээ наа өртөө цэг нэмэгдээд нэгэнтээ 6 болов. Юна хамт өрөмч хотод гимнаа гүшнэх баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо. Горгийн гурмнаа ажилтны элсгэ өдр. Тусгай сарынгийн ажилтны элсгэ хөдлөр. Кепчагар баг нэрлэгч гисэн тусгай гисэн ажилтны элсгэ хөдлөрийг үйлдүүлсэн Кэлвариг хэрэгжүүлж. Ажилтны элсгэ цуглааныг сургуулийн хөрэ. Нийгмийн төрөг худалдааны төрөгт хөргөн нэртэлвэ. Дээр хагас жилд Пикотын бүртгэн нийтлсэн ажлын байр нь 21 тэмн 9300 болж тухайн царангийн ажилтны элсгэ хөдлөрөөс 241 царан эрхэлвэ. Ажил олохдоо арга замтай болж үйлс бүтээхдээ арга дамтай болов. Дээр хагас жилд өрөмч хотын шинээс нэмэгдсэн үйлс бүтээгчд 1 тэмн 1700 кэм болж нэгтм 1500 кмний дайчилн ажил олгоо. Үнэ хамт ажил олголт нэхрээс 3 дуншур 100 тм төгрөг тархааж үйлс бүтээхэ баталгаат зээлгээс 7777 тм 1100 төгрөг тархаава. Өрөмж хотын гимнаа гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоон намын өдөртөх дуулангийн бүрэлдэхүүн. Товчоона дэд дарга лижгөө илэрхийлэхтэн. Манай топча ажил олголтыг товторжуулах уу? Ажил олголтыг акулах төрийн бодлогыг өргөлжлөн боттооруулж, ахар чихэр ажил авах уу гэхэд нь сох төлгөрийн системийн байгуултыг акулж, ордын амьдралын боттой явдлыг төрөгтгөн зохион байгуулалт нь хэрэгжүүлж, ажил мэрэгжлийн ур чадрын боловсролтын хөшөлцөө нэгтгэж, ажил олголт нь олон нийтийн үйлчилгээний системийг шилдэгжүүлж, чуулган хот нь аж ах уу нийгмийн хөгжилтөд гимнаа гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн хүчин чадлаа нөргнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань манай орны альва газар машин дэргэнэ хуучнаар шинийг солох төрин бодлогыг өргөлжлөн акулж цахалгаа цэнгэлэх бахан зэрэг иж бүрэн тоног төкрөмжийн тасралтгоо төгөлдөржүүлэн энэ жил удаа хүртэл бүх Шинжангийн шин энерги машин дэргэнэ хэрэглэгээ нэгэнтэ 70 дуншир төвөргөөс давжа. Төрин бодлогын ёсоор хуучин машин тэргээн хэрэглэгээнээс гаргаж шин энерги машин тэрэг хулдан авбал хамгийн ихдээ 2 төм төргийн нөхөр хөрдөж хуучин машин тэргээр шин энерги машин тэрэг солвол хамгийн ихдээ 1 төм 5000 төргийн нөхөр хөрдөх бөгөөд үүнэ дээр нь үйлдвэрээс ашиг олох болохоор Еренкала бодвол хэдэн төм төрөг арилж болно. Өрөмч хотын нард шинжи орчимд нэг шин энерги машин тэрэг солохоор төлөвлөж байна. Тэр хэлэхдээ миний хуучин машин тэрэг нэгэнта маш удлаа. Одоо шин энерги машин тэрэг сольхаар бодол хөлж байна. Голд орон зайн их аливаа зүйлийн тохиролтын нэг дээр шиг бөгөөд үүнэ дээр нь удаа улсаас нөхөртэй. Одоо цахилгаан сэнгэлэхтэй бас дөхин болва гэвэ. Харгалзлын нөхөр өх төрийн бодлогын машин дэргэнэ борлуулуултын ажаа хуллын хэрэглэгчүүдийн нэмэгдлийг бүтэмжтэй дайчилжээ. Үрэмч хотын нэгэн машин дэргэнэ борлуулуултын дэлгүрийн борлуулуултын ерэнхий кинэгч Ли Хайлун сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Маш олон хэрэглэгчүүд цөмөө нөхөрийн төлөө ирсэн юм. 7-р сард манай борлуулуултын кэмжээ 80 кэдэн машин дэргэн болж 20 кэдэн машин дэргэн нэмэгдвэ гэвэ. Халамчилтай борлуулалтын байдлын зөвхөн хүн хотто байх биш. Машин тэргийг кодоо буулгах кевинжигсэн хөдөлвөрийн төрөн бодлогын тайлэмж, тэргнэ хэлвэрийн үйлчилгээг үндсэн шатын олон төмнө гэрийн хажид хөргвэ. Үнэ хамт Бүкшинжангийн альва газар бас цаглгаа цэнгэлэх бахныг төрөгтгөн байрлуулснаас нэн олон олон төмийн зөрөгтэйгээр хулдан авч кэргэлэх дуртай болж, цаглгаа цэнгэлэхтэй күчтэй асуудалд дагч санаа зовохгүй болвэ. Цанжи хотын нард Жоуша Аян хэлэхдээн. Одоо цаглгаа цэнгэлэх бахныг суман болгосонд хүртэл байгуулж, цаглгаа цэнгэлэхтэй бас маш дөхөн болж, харгалзалч маш их болохоор би хашил шин энергийн машин тэрэг сунгана гэвэ. 8-р сарын 18-ны өдөр хүртэл Бүкшинжангийн шин энергийн машин тэрэгнэ хуучнаар шинийг солохоор эрэмшсэн кэмжээ 4 төмөн 2700 машин тэрэгэн болж, эрэмшсэн нөхрийн мөнгнө тон 5 дүншир 3400 төмөн төгрөг болж, 71 дүншир 4500 төмөн төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилвэ. Манай орон бас нөхөр эрэмшг явцыг үргэлжлүүлэн дөхөмжилж, сүлжээгээр эрэмшг арга замыг шилдэг жүлэн, көрөн мөнгө сольж өгөхгүй хурдсыг төрөгтгөж, хэрэглэгчүүдтэй төрийн бодлогын ашгийг дөхөм төргөн эдлүүлж байна.
0: Шинжангийн радио телевизорын шимэн 8-р сарын 25-ны өдөр J3T33 дугаар шугамын Китэн Туснул Күчэн төргийн хурд засан замын төрөл зүйн зангилгын эзэмдлэн чинэртэй барилгын нэгэн болох Көнгсин онцэг тогтн онгтгч бахныг эхлэн нөрөмдөж их тогтн гол тогтн барилгын ажил гих шатта жинкнэр урва. Тэнгэр уулын гүндгэ Көнгсин онцэг тогтн барилгын ажлын тухан газарт өрөмдөх машин кэржигнэн ажиллаж байла. Бүкэл их тогтн гол суургын бахнаа сүр болсны хөвдө. Хамгийн түрүүнд эхлэн нөрөмж байх бахнаа сүрийн диаметрын хуурцыг 5 метр, утна 20 метр байжээ. Нэг бахнаа диаметрын нэг урцны үднээс бас өргөн бөгөөд энэ гол суургын бүтээн байгуулалт нь нийтээ 38 бахнаа сүр босхгүй чихэлтэй байна. Бүкэл тогт байгуулагдсанаас хоор гол алгасэл нь 320 метрт хүрчээ. Талкин давааны их тогтоос бас 30 метр урт байжээ. Шинжангийн алгаслаар хамгийн их суургын хамгийн өндөр жисүү татлагад тогт болох болно. Көнгсөн онцике тогтын гол тогтын бүкүт нь 720 метр байж, хос суурх, хос талт болод бетон, нийлмэн нургубчдуу жисүү татлагад тогтын зураг төрөлгийг хэргэлжээ. Тус төрөл зүйл өндөрлөг китэн далайн төвшнээс өндөр, газар көдөлтийн күчлсике, Эмахугийн төлийн сэдэмтгэ орнтой тэнгэр уулын гүн уулын хавчилд байх болохоор газар шинжилгээн болно. Цагур нөхцөл нь будлянтай байдаг. Дундад уусан төмөр замын бүтээн байгуулалтын их тогтн топчана бүлгэлэн. Китэн туснул Күчэн төргийн хурд засан замын Шорай модон барилгын ажлын 3-р даачлалтын гэсгэн төрөл зүйн зохиролын 1-р хэлтсийн хариуцлагат нь шүүмшүү танилцуулан гэлэхтэй. Барилгын ажил хийх өвсдө бүтээн байгуулагчид зуруу төлөлгийн талын багсгах арга ба барилгын ажил хийх талын чанг эзэмдлэр домжин. Эмахугийн харшлалыг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба урчин төрнийг хамгаалах уу, ус шурайг хамгаалах уу, лаб алчгийг бүтэн цагаргаар шийдвэрлэх зэрэг эмахугийн арга хэмжээг чанг боттооруулж, иж бүр нь ойнчгсан томдлоглоор будлянтай бүтсэн бэрхсэд ба өндөрт ажиллах күчтэй асуудлыг шийдвэрлэвэ гэвэ. J3T33-р шугамын Китэн Туснул Күчэн төргийн хурд засан замын Бикутин баг 323 цаг 7 км байж, хос чиглэлийн төрийн машин тэрэгнэ замтай төргийн хурд засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулна. J3T33-р шугамын Китэн Туснул Күчэн төргийн хурд засмал замын Тянрунд сууга жолоодох газрын жолоодогчоо дарга. Сүнвэнжин хэлэхтэн, бүх шугам байгуулагдсанаас хоор тэнгэр уулын эмхэд би бүхчилдээ бүхэл өдрөөр нэвтрхийг биелүүлж, Нэвтрэх цагийн Туснул Күчэн засмал замаар аялахдаа 14 цаг хэрэгс байснаас нь нохордод 4 цаг болох эрэмзэлтэй болж, инке зам харилцаанаа их нэвтрэх замын ерэнхайлсан үр ашгийг улам нэг алхам илрүүлнэ гэвэ.

0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаангийн төсөлхө кадр чидвэрт нь Жунгнаа нэг сургуулийн багш Шэвэй 2 удаа Шинжаангийг туслаж, Кисалин Тингмиг гуй сайргын өндөрлөгтөй хөргөж, Үглэн уурхай хайхын 1 дугаар фронт руу үйлдэлжүүлж, боттой үйл ажиллагаагаар нь тохан газарт чидвэрт нь хөмжилж, улсдөө уурхан гаралт хайваа. Шидэр Шэвэй яг судалгаанаа материалаан эмгтгэн тэгэлж, Эвран засхорна газар шинжилгээна топчана Баянгоолын газар шинжилгээна их ангид кэрч тушаал үргэлгээр бэлтгэж байла. Хархурам уул нургун болвол манай улсын дайлт хуудлагын чинэртэ уурхан гаралтын эх баялаг элбэг төвлөрсөн чихэл орн. Шинэг ээлж яна уурхан хайх шүвтэлтийн дайлт хуудлагын ажиллагаана гол талбар болохгүй гэд Мөнчгэ Шэвийн энэ удаагийн үүргийн зөрилтийн газар болно. Шэви сурулжуулагчдаг хэлхтэн. Нэгэнтэй их гэмжээнэ их байлгийг хань уулсан боловч бас нэг уулын их байлгийг манай газар шинжилгээний ажилтнад уудлах чихэлтэй байна. Үүнээс газар Жунгнаан их сургуулаас бас тэдэнд зарим хологдлолтой шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дэмжлэг хангах чихэлтэй байна. Илэнгуяа газар шинжилгээ, физикийн хайлт, алс сэрл, нискүр хэргэлэх зэрэг талын мэрэгжил хангах чихэлтэй байна гэв. Дээр нэг ийлжэнэ Шинжаангийн туслах ажлын дунд Шэвэй хоёр газрын үйлдвэрлэх заах судлах суурин газрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй акулж, уурхан гаралтын эх байлгийн хан байцаахаас аваад шин материал үйлд кертлэг бүрэн бүтэн шинийг үүсгэсэн келкасыг бүрдүүлэхийг акулва. Энэ удаа үргэлжлэн Шинжаанд үлдэж, тэр 1-р фронтын мэрэгжлийн ажилтнад хошуурал мэрэгжлийн тулаарл бачим хэрэгсэж байхыг ойлгож, дур дэсин, шилк ба боловсруулалттай хүчтэй күдэр болон Гүн кескин уурхай хайх зэрэг шин сэдвдэ тулгуурсан асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө Баянгол жууд гэрчи ажиллахыг санаачилгаас нь эрэмшиж. Эвран засгорна газар шинжилгээна топчана Баянголын газар шинжилгээна их ангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтыг нэн көгжил Куралингийн дэд дарга Хуан Пан хэлхтэн. Шэ профессор бидэнд маш олон боттайг эрхэмлсэн хэрэгжүүлж болох хуцаа мэрэгжлийг шилдэгжүүлэх сануулга дурдж Күдэр шилэн боловсруулах ба шийдвэрлэх явцдгөө кэсэг мэрэгжлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, күдэр хайхын хошуурлын шин сэтгц болон шин мэрэгжлийг авч ирж, бидний хавсрын уурхаан орно эрдүсч гжим ёсон хан байцаалтыг шилдэгжүүлэх сэтгцийг дахин шинаас эмгэх ба гэвэ. Шинжаанд ажилласан Эдгар Жилмуттө Шэви төрөөнө уурхаан хайх ойлгогдох нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг авч ирснээр барахгүй бас чидвэртийн гүмжилгийг маш чихэлж хэлж Тусгаас эдэвтэй боловсролтыг кевинжүлэн эрхэлснээс газаа, бас хамтдан кээр газаа ажиллах, хамтдан гэр дотор судлах, хамтдан мэдүүлэлт төрвөн бичгэ, гурван хамт байхыг хүмжил келвариг зурж төлөвлөн, нэг уулын залуу мэрэгжлийн ажилтныг боттой үйлдэлгийн дунд күн дүрэг үүргэлж чадах болгоо. Шэви хэлхтэн, тагт холваас байгуулж, өврийн сөрөгчүүдэн голлогч хүчин болгон хүмжилт арга келвараар дамжин, үгэллэг их газарт үйлдэлжүүлнэ гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телесуран сурулжуулагч Дунжи Юнгийн медальснаар болвол шидр Манорын 5 дугаар кэсгийн Шинжаангийн голдлогтой чидвэртнээ төлөвлөгийн голдлогтой ажил төрлийн чидвэртнийг оруулах төрөл зүйл ба онцгой хэрэгцээ шаардлагын тусгай ажилсан чидвэртнийг гүмжүүлгэ төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сунгах ажлыг эхлүүлвэ. 5 дугаар кэсгийн Шинжаангийн голдлогтой чидвэртнээ төлөвлөгийн Голдлогтой ажил төрлийн чидвэртнийг оруулах төрөл зүйлийг шилэн сунгатуу, голдуу, улсын амар төвшин ба кил хязгаарын засалт. Эмахугийн орчин тойрны хамгаалалт болно, байгалийн эх байлгийн ашиглалт. Эмэмлэг эрүүл хамгаалал болно, эрүүл мэндийн үйлчлэг. Көмөргөлөн хадгалж, китнэр хадгалан кэрхгэ келтэйсэн үйлчлэг. Көмнэ гүшнэ эх байлгийн үйлчлэг зэрэг күрэтэй барилдулна. Чидвэртэн болон төрөл зүйлийг уйлдуулна, оруулах келварийг хэрэглэн. Зангилгын мэрэгжлийн талаар шүвтэлт гаргах чадах уу? Аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дахуулж чадах уу? Шинжилгээнэ салаан байгуултыг дээгшлүүлж чадах уу? Уран бүсийн хөгжилтийг дайчилж чадах уу? Нэг гэсх бочим хэрэгсээтэй дутагдж байгаа чидвэртнийг нарилэг унавчтайгаар оруулна. Өвөрэн засхурнаа Күмнэ гүшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжинт тэнхмийн чидвэртнээ үйлчилгээнэ төвийн дээд эрхлэгч. Жон Лижер танилцуулан хэлэхтэн. Төрөл зүйл нь эрэмшин мэдүүлгүүд биш анган голдуу. 2025 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хойш Шинжаангийн Газагаас оруулсан бүрэн тушаал нь уян хатан чинүртэй чидвэртэнгээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш ажил нэртэнд шин ургасан буй ажил нэртэнаас шин гарсны хамтуу Шинжаанд үлж ажил олгосон ахлагч доктор чидвэртэн болно. Урлах чидвэртнээр сунгагдсодтуу 3 жилийн хугацаатай тусгай зүйлэн дэмжил конгоно. Түнэ доктор бүрэн тушаалн оруулсан чидвэртэн бүхэлийн хугацаанд хамгийн ихтэй 50 төм төгрөгийн нэг л удаагийн чинэртэй амьдралын нөхөр. Хамгийн ихтэй 300 төм төгрөгийн ажлын зардлын тусламт гэрч болно. Уян хатан чинэртэйгээр оруулсан чидвэртэн жил болгон күмбэр хамгийн ихтэй 30 төм төгрөгийн амьдралын нөхрийг гэрч болно гэвэ. 5-р кескин Шинжаангийн голдлогтой чидвэртнээр төрүүлгийн онцгой хэрэгцээ шаардлагын тусгайч гисэн чидвэртний кэмжүүлэх төрөл зүйлийн шилэн сунгахгүй хүрээн. Голдлогтой ажил төрлийн чидвэртэн оруулах төрөл зүйлийн шилэн сунгахгүй хүрээтэй үндэстэндээ адил байж Вен дааж кэмжүүлэх голдлог болгожээ. Хөврэн зас хорна голдлогтой ажилсан битэн байгуулт ба онцлогтой давлогтой ажилсан хөвжлөлт нь хэрэгцээ шаардлагад нийцгэ бочин хэрэгцээтэй бүтгэж байгаа нэг кеск тусгай мэрэгжлийн чидвэртнийг нарилаг унавчтайгаар кэмжүүлж ажил төрлийн мэрэгжлийн шинийг үсг ба хамьяралтын үйлдэл чидвэрийг дээшлүүлэхийг төрөгдөх нь акулна. Жон Лижер хэлэхдээ эрмшин мэдүүлгсүүд эрх биш күмэн хэрэглэх нэгцэн бүрэн тушаалтай ажлын байр нь ажилтан байх хэрэгтэй байгаад тус нэгстэн золгаагаар нэг жилээс дээгшээ ажилласан байх хэрэгтэй. Эрмшин мэдүүлэх үед нас нь бүхэл 50 наснаас кетерж болохгүй байгаад төрөл зүйлийн 3 жилийн үйллийн хугацаанаа альваа зүйлийн ажлын үргийг бүх устуу Шинжаанд биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Энэ хоёр төрөл зүйлийн шилэн сунгах ажил нь бүр Сүлжаанд эрмшин мэдүүлж, Сүлжаанд кинийн харгуулж, Сүлжаанд кинийн тогтоох келварийг хэрэгжүүлж, Шинжаангийн уянч чидвэртнээ үйлчилгээнээ хамьяралтан тавцанг төшөглөн бүх устуу гардан битэнэ. Эрмшин мэдүүлэх цаг нь бүр 9-р сарын 10-ны өдөрт дуусна.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжуулагч Леймингийн медальсаар болвол 8-р сарын 25-наа өдрийн үдийн хойно Төв хураан Сүлжаана амар төвшин ба сүрэг зангилтын зөвлийн алуун гэрийн Сүлжаана дамжилган товжаага санжуулаж Эврэн засхурна намын хураан Сүлжаана амар төвшин ба сүрэг зангилтын зөвлийн алуун гэрээс голлон эргэлсэн 2026 оноо Төмөн Күмэн Шинжаангийн үлгэрийг ярахын гихгэ Зохан битагчийн хуалц хурл өрөмжтэй явагдаж Альва талгсан зохан битагчид нэг тэнхимдээ цуглурч шин цаг үеийн Шинжаангийн үлгэрийн дамжуулгын арга замыг хамтар сөвгчэлвэ.
2: Тус удаагийн хуалц хурлдөө адил бус Кураанаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн Сүлжаана чидвэртэн тус газрын Пүркинезэн олон улсын нөхрсөг күмс зэрэг зун өнгөрөө зохан битагчдыг залж нэг тэнхим цуглуулна. Олон күнтө гинж тайсанд гарч хуалцаж өврийн өнгөрлөлт ба Үнэн сэтгэлэг буттай төрөгдлөөрөө шин цаг үеийн Шинжаангийн үлгэрийн шинийг үүсгэн илтгэх ба дамжуулах арга замыг хамтар сөвгчлвэ. Шинжаангийн тус газрын Сүлжаана чидвэртэн чимпэн хэлэхдээ миний удаагийн ажлын голдлог бол альва улсын соёл зугаасл ба соёлын сулцанаа салаа мэчиртэй хамтарцаа гэх болохоор би Делька дакндо манай дундад улсыг ойлгуулж Шинжаангийн үлгэрийг ойлгуулахыг хүсч байна гэвэ. Тухайн сарынгийн күндөд гийчэд Кёрник арх келварын шинийг үсг ба Делькач гисэн нэлтгэлтэй барилдвэл нь сулдсан судлан ярилцваа. Кэдлвэрд 6-р хуцааны Төмөн Күмэн Шинжаангийн үлгэрийг ярахныг гээ. Ахар харааны давтамжийн мөрөөсөн гээд Дундад улсын болзаа Шинжаанд болзаа гээ. Олон улсын зуучлуурын сурвалжуулгын кэдлвэрийг зэргээр эхлүүлж олон талгсан дамжуулах гүчийг нэгтрүүлж Босаа цогцтой бүхтолын шин цаг үеийн дундад улсын Шинжаангийг бүхтолоор дэлгэн үзүүлвэ. Фудан их сургуулийн дундад улсын судалгааны кураалынгийн дарга докторантын жолоодогч багш Жан Виви хэлэхдээ ийм олон маш сайн ахар харааны давтамжийг үзээд над маш амтлаг санагдав. Иймээс одоо дундад улсын үлгэр Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярих нь Өнгөрснөө ямар ч их цагаас хайрцангүйгээр нэн амар шиг болва. Шинжаангийг ойлгох бүгдэлгэн хэрэгцээ шаардлага асар их юм уу? Тиймээс сайн харааны давтамж амархан Сүлжаанд нэр гарч маш их кураалыг олно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранчи мэн 8-р сарын 24-ний өдрийн ураа 7 дугаар хугацаанд бүх улсын цөөхөн тоот үндэстнээ утгуурлагын

0: хамтарсан тоглолтын нэг болох зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэнгийн дүү өчгчөжгийг Бээжингийн Арчи театрт тоглова. Тус жижгийг үнэн боттай үлгэрийг үнслэн зохион битааж 10 хэдэн жил явуулсан Өрөмчаас Хотан Кюрк 5826 5827 дугаар 5828 5825 дугаар Аянчидийн зөэлтийн Селена гал тэргээр тайзан ар үзэгдэл болгож Ардийн дуу гар кенгэргийн бөжиг хийгээд 12 мукам зэрэг элементиг үүсэлцүүлж гал тэргэн дээрх базаараар аливаа үндэстнээ олон тэмнийг хавсран Кода жахуугийн дахмай үйлдэхэн борлуулж, кода тосхныг цэцгэлэн хөвжүлгтөө күч нэмрүүлсэн үлгэрийг яржа. Үзэгч Жонжуан келхтан, би болвул Шинжангийн күмэн, тоглолтыг үзээд маш дотна санагдуа. Шинжангийн хөвжүлт болон хөвөрлтийг илэнгуя анхаарнам. Алуа үндэстнэ арт тэмнээ сайн сайхан амьдралд болсон күсэл эрмэнзэл ба көчлөлийг олж изла. Тэдэн бас энхүү хөвөрлтийн олгсон зул жигалт амьдралыг эдэлж байна гэв. Бүх жижигин 12 үзэгдлийн ахуй үзэгдэлт дүү гэжгээр дамжин, Шинжангийн элвэг баялаг эд гаралт, гар урлын үйлдэхэн, үндэстнээ көвжимдэр зэргийг бүхүлсийн үзэгчүүдтэй танилцуулж, кил гизгарын алива үндэстнээ олон тэмнээ бүлкэмдэн сэтгэл нэгж, шин цагийн зол жиргалт амьдралаа хамтар цогсолж байгаа сайн сайхан үзэгдлийг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж. Дундад улсын Тэмэр замын Өрөмчийн топ чанаа бөлөглөлөн гизгарт компани ажилтан ажилчид нь урлагийн бүлкмийн урлагийн ерөнхий кинегч Хуанжин Пин хэлэхдээ гал тэргнээ зөөрлсөн зөвхөн эдвэдс тэд биш нэгчгээ сайн сайхан амьдрал болон ардын амьдралын күсэл эрмэлзэл болно. Алтан шаргал өнгийн шижир алтан мэт кюмнаа сэтгэл ба бүлкэмдлийг бэлэгдэж байна. Алива үндэстнээ олон тэмн амар тайвын тоо бүрэн толгоо мэд амар жин сүүж аж төрсөн зул жиргалын шижир алтан шиг эрхэм нандин юм гэв. Зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гих дүү өжгчөжгийн тоглогч Зулпихар Мамат гэлэхтэн. Шинжангийн халуучрах сэтгэлгүй зул жиргалыг дамжуулж олондоо алива үндэстнээ олон тэмн анаар нүршиг нэгтрэн бүлкэмцэн сайн сайхан амьдралыг мэдрүүлнэ гэв. Зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гихэд дүү өжгчөжгийн Тэмэр замын ажилтад болон Шинжангийн алива үндэстнээ олон тэмн хамтаар бэлгэмдэн тэмцсэн үлгэрийг илрүүлсэн байна. Театрын газа зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэний нэгэнтэ тараачдыг туслах нэр тэмдэг болва. 31 жилаас нар Тэмэр замын салаа мөчрө хотан шаныг өргөлжлөн тогтсон цагаар хавсран тусалж хавсран туслах көрөн мөнгө оруулж тосхонд суух кадр тэмэлж 300 өнгөрийн хавсран туслах төрөл зүйлийг боттааруулж хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэнэ нэр тэмдгээр ажилсан хөвжлтийг өргөлжлөн дайчилж ховорсон өнгөрийн тосхны ардыг хавсран ажил олгож орлогыг нь нэмэгдүүлж.
1: Одоо товч мэдэмдээ сонсхоё. Гулз алимтэн Оинжтын зөэлтэн агаар аяллын шугам 2025 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр нэвтэрснээс нар энэ жилийн 8-р сарын 25-ны өдөр гэртэл Гулзын агаар аяллын бомтын килээр орж гарсан хүн 6 тэмн 4000 шахуу кюмнудаа болж 6 тэмн кюмнудаагийн их бомтыг амжилттай шүптэлж ирсэн ба юусан олон улсын аянчдын зөвлөлтөн селенаа нисгэл 400 шахуу нисгэлудаа болж энэ дундад Хаскистана нэг цагийн агаар аяллын хонклын аянчдын кемжээн халамшил өргөлжлөн дээгшилж Бомтын газааттай чөлөөтэй уулзах чидүүг дэс тасралтгүй дэгшлээ.
0: 8-р сарын 26-ны өдөр торгон эрт өдгөө холвож зам Дэлхэ дахын дээр нэвтэрнэ гэхээ дундад улсын торгоноо соёл урлагийн өсгөлөн Ахсу аймгийн Түүх соёлын өвөн крайлын музейд эхэлвэ. Өсгөлөнгийн юуг илмин гүр гихвэ. Кимэрлэг торгоноо 90 хуудас эртнэ кев намба одагийн урсгал гэхээ 3 кескээр бэрлдсэн байгаад нийт 130 өнгөрөх алива төрлийн үзэлгийн зүйлийг дэлгэн үзүүлж 11-р сарын 29-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
1: Шидр Жонжи Тунгике ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролтын Жирфу Бодг баг програм сүлжээнд ашиглалт дурва. Зөвхөн нэг гар утсаар хөдөлмөрчд боловсролтын байгууламжийн ажилтад ба алива шатны кюмнаа гүшнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөчрийн хамьяарлалтын ажилтад дарв. Адил нэг топцонд ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын гар утсаар битэк, гар утсаар хамьярах, гар утсаар байцаахыг биелүүлэх болов.

0: өөрийнхөө өрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бөгшинжангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн мэдээгээс сонсхъя.
1: Үрэмжт, чилгэр, заримдаа нүүлтэй. 15-аас 25 градус.
0: Алтайд өнгөрт хуртагаас чилгэр 11-аас 22 градус.
1: Торбтой чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Гулзд чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Буртал чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Карамайда чилгэр 16-аас 27 градус.
1: Китэн чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Шихызд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Цанжид чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Хамилд чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Турпан чилгэр 26-аас 36 градус.
0: Корлд чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Оксуд чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Атушт чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Хашгар чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Хотанд юйлда 21-аас 33 градус.
1: Өрмөш чилгэр заримдаа нүүлтэй 15-аас 25 градус.
0: Энудагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжара Бадамжав кинж Нимгэр Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байцгаана уу гэнэс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27 өдөр гэр гин дээр үү. Синьянгийн радио телевизор Монгол хэлний радио гин. Кадануткийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндис сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын орон нутгийн 5 салын ажилчны хөгжилтийг амлилсан.

Хунанай Ирадона гэсэн шүйлижээ эхнэр залуу хоёр хашгаараа кэнэ шарч ана. Кэда тусханд танс сайхан кэда нутгийн бахурагийн байгуулсан. Гумашана кэда тусхана цаглаган төрөг ерчтэн тест дэвшүүлэх байрлага сүйл ураха шүвтэлтийн шатд орсон зэрэг авлагыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизийн сурвалжтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний хөтөлбөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Чахна сонсогчдоо. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тосгоноор иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн өсгийн дугаараар Алтай хотод ягж уран нутгийн 5 салын нэг байгуулж ажилласан хөгжлийг амлуулсан тухай ярьж өгье. Шидрэ Алтай хотын хар шилэг сумна жалши тосхна гар урлуулын үйлдэлд тосхнаар да яг ишг уйхо засчи чимглэх зэрэг ажлыг хуайрлан гэж нэг кэске сүлжанд нэр гарсан хэн наадган закалхыг амжин үйлч байна. Нэг орон нутгийн үйлдэлийн сул байгаа хөдөлмөрийн хүчийг дайчлан ажилуулгач ардын гар урлуулын эквайлгийг хэвжиж Алтай хотын үндэсний шатын нэг наадад төшөглөн орон нутгийн чидвэртнийг боожулж гадаад осох наажуулсыг дайчлан ардыг баяжуулсан амьдлаг хурангуй байдал болва. 2024 оноос санаар Алтай хот намын гишүүнэ дугуйлонг тосхны ардын дугуйлонг эвлийн гишүүнэ дугуйлонг эмэг тачвын дугуйлонг амрыг хамгаалах дугуйлонг зэрэг 5 сала тосхны шатын нэг нэг хүчлэн байгуулан хүчрөхчөөлвэ. Үндэсний шатын үйлчлэгийг кевин жилэн сайнар хийсэн сүйрэн дээр тохон газар альва сала ингнэн дотраас голлогч хүчийг шилэн сууж ажилсын хөгжилд ботта хэрэглэгээрэ мэрэгжил соёл зугаацлын нэзгэлт орон нутгийн үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлах ард дөхм үзүүлэх үйлчлэг зэрэг чиглэлээр хандлах тагэмжүүлж нарилаг оновчтойгоор чидэмж олгож үндэсний шатын нэг нэг өдөр дутмын заслтыг сайн ратах гин даху бас ажилсаар ардыг баяжуулах үүрэг үүргэлэх болгоч гадаад осхныг цэцгэлэн хөгжүүлэх дотаад хөдөлгөгч хүчийг хөгж аваа. Урдара Алтай хотод чидвэртнээ тодорхой хуудсыг хэрэглэнэ. Чидвэртнийг ажилсан келкаст төвлөрүүлсэн тухай ярьж өгье. Гадаад осхон ажилсан байдалд шүвтлэлд гаргая гэвэл юуны төрөнд чидвэртнээ тарах гахсара тэмцэхээ хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Алтай хотод сум болгоно нэр тэмдэгтэй, тосхон болгоно үйлдэхүнтэй, эрх болгоно барана зүйлтэй байх хөгжилтийн харалтыг нөтөлж тусга бэлтгэл чидвэртнээ тодорхой хуудсыг байгуулж ажилсан хэрэгцээ шаардлагаараа нарилаг оновчтойгоороо дугаарлан тохируулж ажлын байраа тогтооно чидэмж олгосноо хамт чидвэртнээ давхулах тосхны хамтрал холбоолон хэдлэлцгээ аж ахлал үндсэн зүйлийг батламжлах хамжилцаанаа тогтцыг байгуулж баг тараач нэрхийн том зах зээлгүүртээ залгуулдуулах төвжирлийн цагийг нэвтрүүлвэ. Чемерчик балгсанд тосхны шатын нэг нэг ас сунгун гаргасан тэжээ нэржүүлэх эзэнэлтэ кеке голлогч өчн тосхныг гүчрэгч өөлөх компани төрөвч аж ахлуултаа холбоолон хөдлөсч шэдо шолото гэх тус газрын темена усна нэрт тэмдгийг бий болгож тэжээ нэржүүлэх боловсруулах борлуулах бүрэн бүтээн аж үйлсэн келкасыг байгуулж хөрөн гэдвийн өрх малчтыг үргэлжлэн орлогоо нэмэгдүүлэхтэй тогтвортой дайчилвэ. Тэмэ тэжээ нэржүүлэх өрх мухьята кызра хэлхтэн. Эгнэнэ кэмсэбрэ тэмэ тэжээ нэржүүлэх мэрэгжилтэн болно. Тэдэн төрөвчлэн аж ахлуултай хамтралцаж бидэнэ тэднийг дахч ажиллахтаа онцгой санаамор байна гэвэ. Тэжээ нэржүүлэх үйлсний крад элэг байлга өрөвтөмж олсон байгаад соёлын бит альч үлдэхнэ крад адилханаас сайн өрөвтөмж олвоо. Хар шилэг сумна эмгтаачтэн дугуйлын гинэ голлогч хүчин миргүл анивара. Шаашана мэй яңян гэхэ соёлын бит альч үлдэхнэ нэрт тэмдгийгэ боожулха болно зах дэлгүртэ дэлгэрүүлэх ажлын бүх явцд оролцсоо. Анх үйлдэлтийн хэн наадга 9 дугаар хугацаанд дундад улсаа Азийн Европаны өсгөлийн цуглаанд оролцож тохан заранда 28,000 төгрөгийн аралж авч 8 төм шаху төгрөгийн санамжийн закаалх тогтолцож гадаад осхны 32 эмэгтэйчүүдийг гэртэн амьдлагаар ажил олоход дайчилж малч хорна уламжлалт гар урлуулыг бүх улсын зах дэлгүүртэ гарах уу. Ави тан болгосон харин тосхны хүчрэхжүүлэх компани Эннэна давхулагчиг уйлдулсан хэлбэрэг гүнзгэрүүлж
Тосхнаар дине дугуулын гинэ голлөгчө гүчин Юанжуша баримжаатсана бөөл жургнаж үлссэн Кралингийн төрөвчлэн байгуулж тайр жургах мэрэгжлийг нэг нэгээрээ зааж өөр эргэнэ хөрөн гэдвэнэ тараач нэрхийг дайчлэн гэр хорооно ажахуг хөгжүүлж Тосх намтралд нийт 6 төмөн төрхийн орлогыг нэмэгдүүлж хувь хүмүүн баяжхаас бэлхэн байгуулан хамтараа баяжх зүг хувирхийг биелүүлвэ. Залгада алта хото 3 дэвтэр эзэнэлтэн дансыг сайнар бодж гэр бүлийн үйлдэлхийг эдэс дэвшүүлэх баримжаатай болгосон тухай ярьж өгье. Чидүрт нараа хөтлөн давхлахта нэгчхэ тогтцоороо батламж хангах хэрэгтэй. Хэдэд осхны гэр бүлийн үйлдвэрийн нэзэнэлтэд бодлог баримжаад утмаг зах дэлгүүрийн дөрөлтөх гүчин уян буураа зэрэг хөрөл цохга талда чиглүүлэн алта хот олон салам өчрийн хүчиг нэгдэлтэй төлөвлөж орон нутгийн үйлс бүтээх голлогч гүчинд эврийн өртхийн данс зах дэлгүүрийн данс алс холын хөгжилтэн дансыг сайнар бодж өнөлмөл бүтээх өнөлмөл тэмдэг бүтээх үр мэрэгчлэгээс дэвшүүлэх Нэр тэмдгийг төсвөлх, зах дэлгүүрийг залгуулдуулах, нэг өртөнө хэлбэрээр хавсран туслах үйлчлэг хангаж, тархаа гэр хорооны эзэгнэлтийн хэлбэрийг дүрмшсэн эзэгнэлтийн гол цогц зүг өрөө солигдуулна дэс дэвшүүлэхийг акулва. Тогтцоороо баг жижиг ажуулсан яс чинэрийг дэвшүүлэн өрөө ашгийг нэмэгдүүлэхдээ чадамж олгосон илэрхэ болва. Ода гүртэл алта хотын үнэлмэлтэй ида боловсруулах баг үйлдэл 22 байх байгаад тоог хэмжээний 2024 онд хас долоон дахин шавх нэмэгдчихэ. Аруна цагааны дана үйлдэл малч хорна тарха 9-ний ирэлтэг тохон газар тиний шингээж сар бүрэ дундчаараа 23 төмөн 8000 кг түүх авс хулд навч Түүх авсыг өөр эргэндээ борлуулах хүчирт асуудлыг битэмжтэй шийдрүүлж, бүх жилийн цагааны дана борлуулалтын мөнгнө тойн 1000 төмөн шахуу төгрөх болов. Балбагай сумна балуван тас тосхонд сул байгаа тосхнардын зөвлөлийн хуучин байрын нэг байлгийг амдлагаар ашиглаж, тосхнардын дугуйлынгийн голлогч хүчнээс баримжаатсан цагааны дана үйлдвэрийг төрөвчлөн байгуулж, сар болгоно 32 тараач нэрхийн 6000 кг-аас 7000 кг тарха түүх авс хулдан авч 5 тосх нар дэгэлсэн ажил олгоч жил бүр тосх намтралд 6 төм төргаас 8 төм төгрөгийн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж байна.

Онцлогта тарж ургаа хуйлсийн адилхан аш гүрт бай. Зургаан төм төргөөс 8 төм төргийн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж байна. Чемерч сумна кадра Есболла Иржана намын гишүүнэ дугуулингийн нэг гишүүн болсны хувьд тус газрын тарилтын чидвэртэнтэй холбоолно хэдлэлсч ажулсийн дэс дэвшилтийг хамт арахулва. Тараалингийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжэлтэн үйлдвэрлэл борлуултын үйлчилгээ бэлхмийн хамтран хавсран жолаатахаар тохон газрын тараачнэрк тохон газрын өөр амьсгалда тохирсон онцлогта бинжлингэ тарвсыг туршин тарж амжилт олж энхт нанк шишиг баримжаажуулан тарж хамяар хамгаалах төслийг шилдэгжүүлвэ. Энд тохон газрын тараачнэрк тохон газрын уур амьсгалда тохирсон онцлогта бинчлингэ тарвсыг туршин тарж амжилт олж энхт нанк шишиг баримжаажуулан тарж хамяар хамгаалах төслийг шилдэгжүүлвэ. Чемерч сумн Жожо Жиншан гэхийн үйлчилгээ нэртэд төшөглөн Эквайлгийн нэгдэлтэй төлөвлөж 2026 оноос санаар нийт 118 царангийн газарын гарч дэлгэн борлуулахыг хэллүүрээр нөлж тармилын газрын Кодажахугийн үйлдэхүүнийг халамжилтай соёл зугаацлын гар бэлэг болох ба Ода Алтахута баг үйлдэхлийн яс чинэрийг дээгшлүүлэх бага малчх талбаана багтамжиг өргөтгөх бага гэр хураан үр ашгийг нэмэгдүүлэх гурван багыг холбоолон хөдөлгөөлж бүх орон бүстэд дэлгэрүүлэх шин байршлыг бүрдүүлж орон нутгийн ажилсны мөн үг чинрээ хадгалсна хамт заах дэлгэрж өгсөн хөгжилтийн баримжаатай бүх талаар залгалдва. Хамгийн адагта Алтай хотод нэг кэсгэ үлгэр үзүүлэх кеп дурьял эркийг байгуулж олон төмнийг хажуу гасын харж байснаас даахч ажиллах болгосон тухай хэлж өгье. Кэдад осхныг цэцгэлэн хөгжилхийн голдлогын олон төмнөө дутаадаг хөдөлгөгч хүчийг хөгж агт байна. Өнгөрсөндө олон төмнөө хажуу гасын харж эргэлзэн татгалзаж оролцох хэмжээнд дээр биш байсан зэрэг асуудалд чиглүүлэн Алтай хотод 5 сарын нэгэ үр дараа хэрэгжүүлэн үр дараа туршихо кеп дурьялаар зам дахуулах үйлдэлийг батруулж орлогын нэмэгдлийн үр өтмжаараа олон төмнийг санаачлахтаа буссараа дэмжлэгэ хөртч байснаас санаачлагаас санаа үйлсээ битагсэг хөврөхтэй дайчил бай. Харшилэг сумна тосхнаар дин дугуулингийн голлогч хүчин Жан Хайпинг малчх талваа ба үйлдэхлийг уйлдулсана үйлсцлийн хэлбарыг сөвгчилж баримжаатсана хашааг өрчөлж марин үлтрийн чинэр чинсааг шилдэгжүүлж махны даг анха боловсруулах хэлкасыг утгаж тэжэ нүржүүлэх үр ашгийг дакнаар нэмэгдүүлвэ. Нүдэн дүзгдэм орлогын нэмэгдлийн өөр эргана 380 нөнгөр өрх тараач малчдыг санаачилгассана үр мэрэгшил сурч бүлхэн байгуулын көгчөктө татчихэ. Тэжээ нүржүүлэх өрх алчин султан бэккэлхтэн. Хотас нөхөр мөнгөгч тосхнаас бидний хавсрана дуур күх мөнгөгтө зэллэг эрэмшчөгч. Жан Хайпингэ бидэндэ тэжээ нүржүүлэх мэрэгжил зааж өгөхөвэгэд бидний дахулуна анха боловсруулах ажил хийж байна. Эйнэгэ дахч ажиллаада орлогын нэмэгдүүлэх зам явах тутам өргөн болж байна гэвэ. Гогас бэвэлсэн өнгөрт нан шишийн ажилсын нэнчг кеп дурьялаараа зам дахуулах амдлаг тайлбарлана. Черкиш суманд үйн асэмнэ кепч ажигсэн өнгөрт нан шиш тарих сөрөн газар гоё юм. Намын гишүүнэ дугуулингийн голлогч хүчиндээ төшөглөн үр дараа туршин тарж тосхнаар да тохон газрын тарилтын байдлыг алхам алхмаараа тодорхой ойлгож доктор тагаараа газараан борлуулах арга замыг нэвтрүүлжээ. Туршилтын цаг үр өтмж олсна дараа 71 өрх тосхнаар дэге залгуулдуулан көгжүүлэхдээ нэлээлэн дайчилж

бараг залтаар Ерэнхэ гарал тинэ 120 төмөн төрөв болж 8 дугаар сард төвлөрнгөг араа зах тэлгүртэ гаргаж бага нанка шишине яга алхам алхмара тосхнаар динэ тогтунара орлогоо нэмэгдүүлэхийгэд айчлах онцлогтой давлагтаа жүлсэ болж байна. Хажуутга жишаамуудын олон төмнө оролцох халуучрахыг сэтгэлгийг хөгжөөж 2026 оны дээр хагас жил болтол Алта хотын нэгт хотын дэссийн өлкөр үзүүлэх бага гэр хураагаас 6180 нэркийг боожулж өнгөрт нанк шишэ зэрэг онцлогтой тармилаас 2000 муу тарсан байгаад кепчаж гэсэн онцлогтой бага малч талбаагаас 172-ыг боожулв. Ажуулсгийг дэлгэрүүлбэл борлуултын зам бас даахч чадах хэрэгтэй. Жижао Жиншан үйлчилгээний авиртад түшклэн Алтай хотын эвлэлийн гишүүнээ дугуйлангийн залуучдын голлогч гэчэн Сүлжана буссара дэлгэн борлуулах ба Сүлжанда шүүд нэвтрүүлгэх хэрэгт уйлдулсан эзэгнэн борлуулахыг хэлбэрийг байгуулж цагааны дараа гар урлуулын дан зурус ахар харана давтамжиг өссөн хэмжээ 28 тэмээс давжээ. 2026 оноос наара бихотын кадад тусахнаа баримжаатсан 10 шүүд нэвтрүүлгийн нэрийт 510 царангуудаа шүүд нэвтрүүлэх гэж Сүлжана борлуулалтын мэнгэ тоо 450 төм төрг ассад авж Юмужи Нэрло зэрэг 58-ны нэрт тэмдгийг боожулж Таралингийн үйлдэхнэ Малины ашиг шимийг чинэр сайтаэд гаралтай байснаас сань үнтэй нэрт тэмдэг болох гэж акулваа.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх бол. Шинжаангийн радио телевиз хураанаа Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Яхан сасгастаа. Гэдэг утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замда би гавш хална дугаараар бид энэ хашгаар кэнэшэшэна уугсах болгосна даача тосхонд өгөрч хунаана нэг хос ирээд оно гэсэн эхнэр залуугийн үсгэн байгуулсан селв цөллийн багхурааг ойлгохъя. Шидэр хашгаар кэнэшэшэна уугсах болгосна даача тосхна нэг гэр хураагаар урж уул усна үзмж зурсан үйднэ кермиг эргэн өнгөрөхтэй нэг кэске селв цөллийн газар харан тодорно. Кэдэнэ тусгара танск орон суцын дундка хоосон газарт молана лайф дуу гэж мине баар байгуулж модн шира сандлыг эмг даратагаар тавьж хурмал авдраара өөрчлөссөн селв цөллийн баарын тайз хажуудын харагдаж баарын тайзын хажууд гэхний нэг дөкм кэнэ тайз байж Күнкнөр микрофона жаз зэрэг тоног төхрөмж бүрэн гүйцтэй байж хажуу талд ине хашхараг их үзэгтэ үзмарины керем дор нэг гар урлуулын дүүжин ойлгастай байр. Нэг гар урлуулын дүүжин ойлгастай байла. Хоранэсн шүйлийж хэлхтэн. Бүрмсэнэ биднэ күсн ирмэсж байсан ян зара байгуулсан юм гэвэ. 2022 онд шүйлийж эрх та нөхөр тагана хашгар тэрж зугаацхта гүн зузана ардын зангүйл таата сайхан амьдрлын айж минэ эхнэр залг хоёрын анхаарлыг ихэр татчээ. Самзурана эн хунана хирад онагсэн эхнэр залг хоёрт үлдэх бодлоржээ. Шүйлийж хэлхтэн энд удаана айжимт амьдралыг медрика селивцлийн хураа байгуулах бодол орсон юм гэвэ. Тэдэн хоёр юнасэмина сол зугаацлын ажил төрөлтэй ирээсэн уралж өнгөрсөнгөө байж бүрмсэн зугаацчийн харасаас селивцлийн хураагаана түшхлэн селивцлийн хураагаана төсөлөн бодж шууганта хотын орон та харьцуулаад тэдний цэстана хураанана хайгиг ухсаха болгосонда сунгач. Энд хинэ зам арилцаа документана шууганас хол ардын зангүйл гүн зузаа юм. 2023 онд хураагана жинкнара эхлэн байгуулж эхнүр залуу хоёр түүнд молан бейюан гэсэн нэр өгч хураан талбайны бараг 5000 тэгш төрүүлж метр байж 14-нэ таслага ардын норон суудсын буудлын гээчнээр 9 онцлогт айдаан ундна тусгаура байгуулж хораа доторка үзмжийн байрлуулалт кермин зург дүүжин зэрэг бүтээлч зург төвлөгийн олон кигийн шүйлижэгийн эрхтэ зурж төлөвлөсөн байна. Шүйлижэйн амсгэлэн гэлхтэн би бодлана гэлхтэ тэр ерийн боттар улдаг. Их бага үзмжиг бидэн нэг нэгээрээ бодж гаргасан юм гэвэ. Ода молан бейюэна хурана гэрэйнэ газаака орон бүсэг Ода молан бейюэна хурана гэрэйн газаак орон бүсэг лэ газара нээч байна. Гэргийн сүйлч болох бэр хураад онцха күрх агжантай байж зугаацгчтай нэрийн сонсаада кэрэлцэнэрдэг. Шүлэжэ хэлхтэн 14-нэ таслага гээчнэрэг удлуга жинкнэр ашиглалт оруулна. Өрэн хэлбарын том ортаа өрэн хэлбарын том ортаа өрэ хоёр ортаа өрэ гэхэд хэр дана давхар хэлбарын нийтийн байраа гэдэг хоёр иж лофт өрэнэ хэлбарыг хамурна. Хөөштө КТВ-ийн тусгай өрөөгчийг ашиглалт оруулна. Бидний нараа Күсчим Рацсан амьдралаа өнгөрүүлж байна. Энэ хорааганы ягж төгөлдөржүүлэх тоха сэтгэл санаагаана төвлөрлөө нарийн юм ба бодлохоо дуртай байна гэвэ. Бүрүүлэн үяра молан бейвэна хораад өргөлж түүх хөгжмийн ай цуураддаг. Шүлижэгийн эрх тань өхриний дүү хөгжимдээ дур бахтай байгаад хамтлага зохион байгуулж өнгөрчээ.
Хора доторка ил тайзда тоглолтоо гарах карвархгүй гээчтэй тайзда гарчээ тоглолтоо гарах гихчгээ өгдөг. Чайхан бусса гээчээ зарминэ гитар гөгжмдэж зарминэ тайвртэ кенгэргээ дэлтэхэ буюу сэтглэнэ уужуртал дүүлж дүү хэгжмдэ дурвахта тал буссу кэмс ирв сайхан айжмаара энд хөв барилдлахта болж нэг нэг царанга санаандаг ба гайхам сайхан тоглолтмуудыг тоглож байдаг. Шүлижэ хэлхтэн бидэн тусгална хамтлага залхах хэрэггүй гээчтэй эврэна манай хамтлага болчихсон байдаг гэв. Эхнэр залу хоёр үйлчилгээнэ чинэр чинсаг онц хачхалчилдаг. Молан бьевэна хорадода 18 нажилтан тавигаад бүгдээрэнэ өр эргэнэ сум болгоснаас ирж үйлчлэгчд 15 өдөрт нэг удаа боловсролт гэнэ. Задга хэлвэрийн ил будана гэрийн нога зүүш үйлдэх бүх явцыг шууд дэлгэн үзүүлэх байгаад идэш ногаг бүр тохон газрын тохиромжтой тараалингийн сүйрэн газрын тогтсон цагаас хулд навдаг байна. Нога зүүшийн талчих сэтгэл тавьж өмнөт умрат орно адил бус үнэр амтыг хамтдийн харгалзаж Тохан газрын будаач Синжангийн нуга зүүш гэж Хунанаас ирсэн будаач харин Жинкна Хунана нуга зүүш гэхийг хариуцах байгаад зүүшийн нэрстэг Хунана онцлогта идана материалын нолон кийгэн Шүйлижэгийн ерин кэмс Хунанаас агаар айлын зөөлтөр явуулдаг байна. Шүйлижэг хэлхтэн одоогийн байдлаас үзвэл бидна нуга зүүш басла гээчтийн клан танилтыг нилаад олж байна гэв. Шидрин кедүэдр Шүлижэгийн эрхтэн нөхрийн Хунаанд улсын дэсийн байдсан бус соёлын өвийн талаалагч нартай төрөл зүйл Ладж бутха үр мэрэгчлэг сурулсч байх байгаад Кир Кемиг шилгэж олснаас хоороо хора дотроо төлөвжүүлсэн Ладж бутхыг бишлэн ойлгох горныг жинхнаар нээж гээчт уусалцлын хэлбараараа бодсон бус соёлын өвийн татах хүчийг бишлэн ойлгох болно.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм Кода нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Жагнал сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо кэдэ жах уу? Кэдэ тусхан тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Тарус гоо зэмсийн англи мэндэр хамхулсан үйлрэлд усан цэнгэртэнэ захса тархса тавина. Одоо яг цэнгэг усна захсыг төвлөрөнгөөр ангнын шүүж зах тэлгүртэ гарах хамгийнээс сайн цаг хугацаа болно. Ерөмч хутубизэр газрын тежэн үржүүлэх чилгэр тунгалаг өдрийг амжина тортач ангнын шүүж зах тэлгүртэ гаргана борлуулж захсна өсрөлдөн кэмс байсалцаж элүү гаралтаа нөгцсөн кэгжэнтэй байдал илэрнэ.

0: Шидэр улсын цахилгаан төрийн Гумашана цахилгаан гах компани 2026 он Кэда тосхна цахилгаан төрийг өөрчлөнө гэж дэвшүүлэх байрлалын бүтээн байгуулалт удаа сүйл хураах шат дурж бараг залтаар 9-р сарын 1-ээр бүх талаараа байрлалын ажлыг дуусгаж урагштайгаар ашиглалтад оруулах болно.
1: Шинжаган радио телескоп амсуулууш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сулууш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн жидлэн хурам дулья.
3: Бидний ярин кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төржүүлье.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, Кэлсэн мөрсөх үстэй, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, Төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэ нутгтөө Кэслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гэгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Тэгэхээр сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжилийн нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрийн хугацаанд Екангол үүрийн гол хугацаанд нурж усны хэмжээ нүргэлжилж нэмэгдвэ. Мэхтэй шан хамгийн сана зангилгын хугацааг амж натгч үүрийн хугацаана гүйцт голын усыг өөт орно усан системд дээр битэмжтэйгээр зал нуруулж Кэсхуана

0: Өрөн хаана 10 дүмөө тэрэн өд үерийн усыг залж услалтаг хэвэ. Эрхмэн сонсогчдаа. Энэ удаагийн кедануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжаган радио телескуран Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олн шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сылу шитин. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсхлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
1: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гэнэ сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27 өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бо юм бэлэг. Гэнэ сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ээжигэн баярлуулах юмсан архи барих дуу миний дуу зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаас сонирхохоор бэлтгэлээ та бүхэн таашаа сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэнд Югигийн саруул сайхан зокааж айсгийн улаан зохаагаад улаанаа дуусан ээжигэн баярлуулах юмсан гэхдүү сонсхъя.

Гэнэ сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хөтвэйн шин дуудлуугаараар та бүхэнд архи барих дуу гэхээ хуйсгалсан дуудлуг сонсох юм.

Күндэс сонсогч та, одоо та нарын сонсч байх бол утхуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад сүм ташин аршаан гэхэ кыргыз гэнэр дуулсан дуу сонсох яа.

сонсогчханараа залгаад үгийн саруул сайхан зукааж айсиг нь улаан зукаагаад нансал мандуулсан нандин харь гихтүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа куртаал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаас сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгч өөшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27 өдөр Гэргийн дөрөв. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайга мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдоо. Манай улсын ажил эрхлэх эмч 529 төмөн комендог орч суугаалаар диний гол болох эрүүл мэндийн гүйцэтгэх тойн Түүхийн хамгийн сайн хэрэг хэмжээнд хүрсэн. Өдөр болгоно биян угаахын сайн юу муу юу? Хоногд усыг ууж болно уу юу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клан авч сонсхийг та баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Тэгэхээр сонсогчдаа, улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн медалийн төсөлбөл 2025 онд гэртэл бүх улсын ажил эрхлэх туслагч эмч 529 төмөн коммендо гэрч 14-р 5 жилийн хугацаанд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чиглэлт нэг хөгжилтийн төлөвлөгдө тогтсон харилтыг давлан биелүүлвэ. Эмч нэгнэдх аспирантын сурлагын намтрын нэзлэх харцал Жинкнангас дэгшгэ сурлагын намтрын эзлэх харцал, дээд зэргийн мэрэгжлийн тушаалын эзлэх харцал зэрэг гүйцэд тойн 2012 онд гас цомоо дэгшилсэн байна. 2025 онд манай улсын ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын байгууламжийн ерөнхий манай улсын ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын байгууламжийн ерөнхий онцлог нэмсэн комната Оншлоны эмэнсэн кэмна удаа тоо 106 дүмшрассад авч. Манай улсын суугаал ардын гол болох эрүүл мэндийн гүйцэтгэх тоо дүмд дээд орлоготой ба кэмн амны дүмшрассад авсан улсын төрөнд орж түүхийн хамгийн сайн хэр хэмжээнд гөрвө. ММЛ-ийн яс чинэрийн амар төвшин болбол ММЛ-ийн хамьяралтын сүйр шугам ба хөрээс шугам юм. Тэрийнэ ард түмнэ эрүүл мэнд сул жаргал ба нийгмийн эв зохицолтой тогтвортой байхтай шууд хологдж байдаг. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл намын төв хураа тэрийн явдлын хорооно шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий төвшлүүлж ажил төрлийн ММЛ-ийн яс чанарыг сайжруулахыг ут хуцаагаар жолоод иж ММЛ-ийн амар төвчнийг батламжилва. Шидрин жилассан ара манай улсын ММЛ-ийн яс чанарын амар төвшин өргөлжлөн сайжирч олон холбогдлолтой гүйцэтгэх тоо жил дараалан сайжирвэ. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эмчин нэгнэнэ дээр яс чанартай хөгжилтэйг улам нэг алхмаг олж ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын нэгнэнэ чидвэр ба суртлын байгууллтыг чангатгаж эмчин нэгнэнэ бүтцийг шилдэгжүүлж эмчинэ ажил мэрэгжлийн 90 алдраана нандингнах тугаалсан ажлаана нарийн нимбай судлах тийне хөтлөн дахуулж эрхэм дээд эмчинэ ёс суртахан ба цагаарсан мэрэгжлээрээ ард түмнэ эрүүл мэндийн төлө нэн сайнаараа үйлчлэх болгоно. Үнэ хамта бүх нийгмээрээ эмлэгийн ажилтдыг халамжилан хайрлж ойлголт ба клан танилтаны нэмэгдүүлэн эмлэгийн ажилтдын хөдөлмөрийг хүндэтгэж үн өртгийг илрүүлэхийг хүсэж байна.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Нийгмас Илара ажил үйл синегцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

Жагнас сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр улсын эмэмлэгийн бат хэмжээнд товчоо эмэмлэгийн даатгалаараа үндэсний шатны эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ хөгжилтийг дэмжих төрийн бодлогын тайлбарч гээд үндэсний шатны өвчнө төрлийг шилэн сунгасан байдлыг танилцуулах хөдөлгөр орднол бай. Ойлгосноор удалгүй нийтлэх гэж байгаа өвчнө төрлөөрөө зардал тушаах 3 цаг тэг кевлдийн дугуйлангаа хаах төсөлд анхдагч хэсгийн 158 үндэсний шатны өвчнө төрлийг шилэн сунгах ба үүнд өвчнө уншлалтарын холбогдох дугуйлан хаана зардал тушаах үндэсний шатны өвчтө төрөл 31 өвчнө төрлийн хувийн нэртгэрийн зардал тушаах үндэсний шатны өвчнө төрөл 127 байж сусна даралт дээр өвчин шихэр шижин өвчин зэрэг өргөлж тохиолддог өвчнөд холбогдно. Дээр дурдсан үндэсний шатны өвчнө төрөлд адил өвчнөд адил зардал төлөхийг хэрэгжүүлнэ. Даруй нэгдэлтэй төлбөлөх орно доторх адил бус дэсний эмэмлэгийн байгууллагт адилханаас зардал төлөх баримжааг хэрэгжүүлнэ. Дараалхамда улсын эмэмлэгийн батламжийн товч айн улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтэй хамтран альва газрын өвчнө төрлөрийн зардал тушаах 3 цаг тэг кевлийн дугуйлан хаах төсөл тавилдлон тохон газрын буттай байдлаа тохируулна. Тус газрын үндэсний шатны өвчнө төрлийг төгөлдөржүүлж өвчнө төрлийн крак хийчаа ба зардал төлөх баримжааг зүй зогстой тогтаахтыг заан жолоодна.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Захын сонсогч та, хонууд усыг ууж болно уу юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья? Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол унд хасан өмнө цом дотор өлтсөн усыг асгач, цомыг ус шүүрүүлэх жааз дээр Кэмрүүлэнэ тавьж тараа өрүүн дахна шин ус гэнэ. Маш олон кэмс орна толгадаана өдрээр үүгад өлтсөн хахс цом усаана тавьж байдаг. Сөөд унд асуула залгад үүнэ. Гэвчгэ усыг тавиад 6 цагаас хэтэрсэнэ дараа усан доторка уусхо күчилдөрөгчийн агуулгадчийн нэхтэ дорогшолж агар доторка бактер болно хог тоосын чихэ цом дотор орж мэднэ. Кэдүгээр хорта гэж хэлхэн аргагүй боловчгэ тэр цом усын нэхт шин сургагэ биш болсон юм. Хонууд усыг уухт тавиад удаан болсон шиг амттай болж санагддаг. Энийнээ сэтгцийн үйлдэл биш. Харин усан доторка нейрстэрэгшин давх реслийн уусц ба микровини идэв качинрийн хувирсан юм. Өнөөдөр унд хасан өмнө цома дотор үлдсэн усыг асхаад маандр өрөөнө шинаса бусулсан ус уугаарай. Харин өчгтөр ууж барсангүй хонууд усаана бичаа уугаарай. Уусан ус нам тинэ адилгүй болбол шин нэг өдрийн урам сэтгэлэг ба бийж ойлголтой бүр адилгүй юм шүү. Эрхмэнд сонсогч та,

Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэгэн голн агуулгыг тавас слуштин гэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван дөрөв хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт оршихыг баримтлая. Хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших өндөртөөс аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ухаалан төлөвлөе. 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 7-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт оршихыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хүм ба байгаль бол амь насны хамтын цогц мөн. Хүн төрөлхийн эрхвш байгалийг хүндэтгэж, байгальтыг зохицож, байгалийг хамгаалах хэрэгтэй гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Энэ удааны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил нь амь ахуйн боловсны байгууллалт бол дундуудын үндэсний өндийн хөгжилтөд холбогдох алс хэтийн их бодлого мөн. Эрхэмш хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших өндөртөөс аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй гэдгийг бидэнд нэн гүнзгий таниулжээ. Англис Алиэрт хүн төрөлхийн байгаль ертөнцийг ялсан явдалдан бид хэтэрхий их согтуурж болохгүй. Ингэж ялд олох бүр байгаль ертөнц биднээс хариу авдаг гэж зааж гаргажээ. Анхдугаар удааны аж үйлдвэрийн хувьсгалаас нааш хүн төрөлхийн байгалыг ашиглах чадвар тасралтгүй дээшлэлжээ. Гэвч хэтэртэл нээн ашигласнаас амьд бутсын олон янзын чанарыг багасгахан хөрийн амтныг албадан нүүдлүүлж хөрийн амтны бие доторх өвчин үүсгэгчийн тархан дэлгэрхийг нэмэгдүүлсэн байна. Шин зуунаас нааш SARS өвчнөөс жигүүртний халдварт тагшуур дундад оронтын амьсгалын ерөнхий гэм Эбола вирус хүртэл дахиад энэ удааны шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг хүртэл бүх бөмбөрцгийн шинээр үүсэх халдварт өвчний давтамж илт дээшилжээ. Гагцгүй хүм ба байгалийн харьцааг нэн сайн тэнцвэршүүлж амь ахуйн системийн тэнцвэрийг хамгаалвал сая хүн төрөлхийн эрүүл мэндийг хамгаалж чадна. Хүм ба байгалийн амь насны хамтын цогцын тухай жим ёсод чанартай танилтаан гүнзгийрүүлж амь ахуйн боловсны байгууллалтыг бүх талаар төрөгдгөх хэрэгтэй. Амь ахуйн боловсон гэсэн энэхүү тугийг эрхэмш өндөр мандуулах хэрэгтэй. Улмаас улам олширж байгаа хүн төрөлхийн ажиллагаа нь байгалийн амь ахуйн зааг ба хязгаар шугамыг тасралтгүй хөндөж байна. Байгалийн амар төвшний зааг ба хязгаар шугамыг батсагж, хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Үүнд ил зааг багтах мөртөн ил бус заагч багтана. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөгийг төгөлдржүүлж, бийч цогцын чадамжит орны байлдах бодлогыг сайтар найдваржуулж, амь ахуйн улаан шугамыг тодорхойлон, байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төргөлн бүрдүүлж, амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалах торыг төгөлдржүүлж, орон зайн талаар аж ахуйн нийгмийн ажиллагаад зүй зохистой хязгаарлал явуулах хэрэгтэй.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх гол дайны талбар болгох хэрэгтэй. 2020 оны 11-р сарын 14-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 19-р их хурал ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурал, 3-р бүгд хурал, 4-р бүгд хурал, 5-р бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хүүнийг 90% туушлуулан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх шинэ хуудсыг бичиглэн, орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн шин үлгэр янзыг бий болгож, өндөр төвшний гадаад нээлтийн шин өндөрлөг газрыг бий болгож, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох шин давуулгыг бий болгож, уул ус, хүн, хот, эй зохицолтойгоор уусалцсан шин зургийг зурглан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх гол дайны талбар, улсын дотоод гадаадын хос орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх гол судал, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах гол хүчин болгох хэрэгтэй. 5 жилийн турш намын төв хорооны бат чангу дэрдлэг доор мөрөн дагуу муж хот урд мэн байгаагүй чанга эрчим ба өргөн хөвчээгээр амь ахуйн орчин нөхцөлийг цэгцлэн засахыг ахиулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувируулалтыг ахиулж урд мэн байгаагүй гүн нөлөө үзүүлснээр хөхмөрний аж ахуйн бүсийн амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтад эргэлтийн чанартай хувиралт гарч аж ахуйн нийгмийн хөгжилт түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн аж ахуйн хөгжилт ерөнхийдөө тогтун байж, бүтцэн чилдэгжиж, ардын амьдралын төвшин илт дээшлэн, хөгжүүлэхийн дунд хамгаалах, хамгаалахын дунд хөгжүүлэхийг бийлүүлж. Ялангуяа энэ жилээс нааш мөрөн дагуу муж хот гинт үүссэн шин тэтэмдэг уушгины үрвслийн хижгийг хүчтэй аргацааж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, хүнд их үер устлын гамшигын нөлөө ба гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтын дайралтыг бүтэмжтэй ялан давж, манай улсын бүх бөмбөрцгийн гол болох аж ахуйн цогцын дунд хамгийн түрүүнд аж ахуйн эерэг нэмэгдлийг сэргээхэд товойм хувь нэмэр үзүүлж, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулах бол намын төв хорооны тогтоосон чухал их шийдвэрт бодлого мөн улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их байлдах бодлого мөн. Энэ удааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын сануулгад үүний тухай бас тодорхой шаардлага дурджээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь мөрөн дагуу 11 муж хотыг хамран, манай улсын зүүн, дунд, баруун 3 их хэсэг газар орныг сундалж, хүн амын хэвчээ болон аж ахуйн ерөнхий хэмжээ

гэн бүх улсын хагасыг эзэлж байх бөгөөд амиахын байр суурин товойм хөгжилтийн далд хүчнэн лут их болохоор шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг үйлдэлгжүүлэх, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах дунд чухал үйлдэл үзүүлбэл зохино. Амиахын орчин нөхцөлийн системийг хамгаалж засан сэргээхийг чангадах хэрэгтэй. Амиахын системийн бүхэл цогцод чанар болон сав газрын системт чанараас үүсэж, үндэс сурвалж нэрэн системтэй засаж, толгоо өвдвөл толгоог нь эмнэх, хөл өвдвөл хөлийн эмнэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Асуудлын үндэс сурвалжийг эрж гарган, амиахын орчин нөхцөлийг засан сэргээх ба хамгаалах ажлыг их үслээс нь системтэйгээр өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамжилтсаж холболдон хөдөлцөхийг чангадхаж, уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойрам, өвс бэлчээр зэрэг ил зүйлийн амиахын элементийг хамжилтсан засахыг чангадхан, дээд дунд доод урсгалын газар орны үйлдэлцэж хамжилцахыг ахиулж, ил зүйлийн арга хэмжээний холболдох чанар ба өвчлөдөх чанарыг чангадхах хэрэгтэй. Бүхэл цогцоор нь ахиулахыг чухалчилж, голдлоготойгоор шавтлалт гаргахын хамт ерөнхийлсэн засалтын системт чанар ба бүхэл цогцод чанарыг чангадхаж, хэтэрхий чухалчлах юм уу хэтэрхий хөнгөвчлэх, ганц нэг талаар цочмог шавтлах, нэгийл чухалчлаад нөгөөг нь унтгайлахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Амиахын орчин нөхцөлийг чанга хамгаалсан өрдөлдөр их баялагийг ашиглах үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэн, ногоон бөгөөд нүүрс дүрэгч багатай хөгжилтийг төрөглөн ахиулж, хүм ба байгалийн эй зөвцөлтөйгоор хамт орших ногоон хөгжилтийн жишээ үзүүлэх бүсийг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний амиахын орчин нөхцөлийг засан сэргээхийг давуу байранд тавьж, ерөнхийлэн засах шин системийг байгуулан, усны орчин нөхцөл, усны амиахуй, усны их баялаг, усны амар төвшин, усны соёл болон эргийн шугам зэрэг олон талын оргоныг холбоог нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, хөхмөрний дээд дунд доод урсгал, гол мөрн нуур цөөрөм, зүүн баруун эрэг, гол салбар урсгалыг хамжилтсан засахыг ахиулж, хөхмөрний амиахын орчин нөхцөл ба усан орны амиахын чадамжийг сайжруулан, амиахын системийн яс чанар ба тогтмор чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг хамааран эзэмдэх ба назгай талын тодорхой хуудсын хамааралтыг чангадхаж, амиахын улаан шугмыг бат сахиж, амиахыг засан сэргээх ба орчин авахын бохирдлыг засах инженеринг үргэлжлэн өрнүүлж, хөхмөрний амиахын уугал мөн чанар ба бүрэн бүтэн чанарыг батлах хэрэгтэй. Амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтцыг төргөлн байгуулж, амиахын орчин нөхцөлийг хамгаалж засан сэргээвэл зүй зохистой хариу ашиг олгож, амиахын орчин нөхцөлийг эвдвэл зохицонгүй үн төлбөр гаргуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний усны гамшгийг хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжилүүлэх, гамшгийг сэргийлэн засах, бачин байдлыг аргацааж аварн туслах системийг бүрэншүүлж, голын замыг ерөнхийлэн засах ба далан хашлагыг бэхлэх ажлыг ахиулж, амгалан тайван хөхмөрнийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

одоодавхын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс

оюутнуудын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүм ба байгалийн эй зөгцөлтөөр хамт орших одоохи чилтийг чармайн бүтээн байгуулъя. 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 29-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Өнөөдөр төв хорооны улс төрийн төвчөө 29-р удааны хамтын суралцлага хийж, шинэ байдал доорх манай улсын амиахын боловсны байгууллагыг чангадах агуулгыг суралцна. Намын 18-р их хурлаас нааш төв хорооны улс төрийн төвчөө нэгэнт 2 удаа амиахын боловсны байгууллагын холбогдол бүхий сэдвээр хамтын суралцлага хийжээ. Энэ бол 3-р удаа болно. Энэ удааны суралцлагыг тохируулсны зорилго бол шинэ хөгжилтийн шатанд орох, шинэ хөгжилтийн ойлгогдлыг нэг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын амиахын боловсны байгууллалтад дурдсан шинэ үүрэг, шинэ шаардлагыг эзэмдэж, манай улсын амиахын боловсны байгууллалтад тулгарч байгаа шинэ байдлыг задалж, хүм ба байгалийн эй зөгцөлтөөр хамт орших одоохи чилтийг бүтээн байгуулахыг ахиулахын төлөө юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид амиахын боловсны байгууллалтад их намын бүх талын удирдлагыг чангадгаж, амиахын боловсны байгууллалтыг бүх талын ажлын товоон байранд тавьж, аль олон чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт хийжээ. Тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтад амиахын боловсны байгууллалт бол түүний доторх нэг байгууллалт нь болно. Шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод хүм ба байгалийн эй зөгцөлтөөр хамт оршихыг баримтлах бол түүний доторх нэг журмс нь болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдлоонд ногоон хөгжилт бол түүний доторх нэг зүйл нь болно. Гурван их бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайнд бохирдлыг сэргийлэн засах бол түүний доторх нэг дайн нь болно. Тус зууны дундч үе болоход нийгэм журамт одохижилсэн хүчрэг улсыг байгуулан бүтээх харалтад үзгэлэн цайхан дундад улс бол

Үний доторх нэг харалт нь болно. Энэ нь бидний амиахын боловсны байгуулалтын чухал чанарын тухай танилтыг гүйцэд илрүүлж, амиахын боловсны байгуулалтын нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх тал дэх чухал байр суурийг тодорхойлсон байна. Бид амиахын боловсны байгуулалтыг бүх талаар чангадахж, амиахын боловсны байгууллын өөрчлөлтийг системтэйгээр ухаалан төлөвлөж, уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойрам, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцож уулан засаж, үндсэн чанартай, үүдэлтийн чанартай, алс хэтийн чанартай аль олон ажлыг өрнүүлээд, урд мөн байгаагүй эрс зориг ба эрчмээр урд мөн байгаагүй амжилт бүтэмжийг олж, амиахын боловсны байгууллалтад танилтаас үйлдэлгэд хүртэл цөм түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай хувиралд гарсан байна. Би урд хожид Гансүгийн Чилияншан уулны амиахыг гэвдсэн Шаншигийн Чиллингийн ар хормойд хуулиас зөрчиж зуслан байгуулсан Хөхнөрийн мүүли агуйн орныг хууль бусаар малтсан зэрэг нийтлэг хэргийн жишээний тухай заавар өгч цохол бүр хийсэн юм. Ингээд холбогдол бүхий орон нутаг ба саламчрийнхэн хариуцлага алдаж тушаалан гутаасан нэг бүлэг хүмүүсийг чанга байцаан шийдвэрлсэн ба тэднээс чанга хариуцлага нэхэмжилжээ. 9 жилийн турш хөх охторгой хөвөн цагаан үйл дахин та илэрч, номин ногоон нутаг дэвсгэр тасралтг өргөжин, ногоон ажихуй төрөглөн хөгжиж, энергийн хорогдуулал бодсын хорогдуулал тасралтг багсаж, хар утаа бохир манныг бүтэмжтэй хориглон, бохир өмхий усан цогц илт багсаж, хот хөдөөгийн орчин ахуй оршин суурьшгад нэн тааламжтай болж, үзгэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалт идрүүн алхааг алхаж, намин ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөсөн ойлгогдхон бүх нам, бүх нийгмийн хамтын танилт ба ажиллагаа болсон байна. Америкийн сансрын аяллийн төвчөөний дагуулодны тоо баримтыг үндэслэвэл 2000 оноос 2017 оны хооронд бүх бөмбөрцгийн шинээр нэмэгдсэн ногооруулалтын талбайн бараг 4.1% нь дундад улсад байна. Манай улс бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлын хэлэлцээний акцийг хөтлөн дагуулж, Парисын хэлэлцээрт гарын үсэг зурх, түүнийг хүчинтэй болгох ба хэрэгжүүлэхийг идэвхэд ахиулж, 2030 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд хөргөх, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлнэ гэж зарлжээ. Манай улсын амиахын боловсны байгууллалтын олсон амжилт бүтэмж бас дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр нотлолтыг олсон байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Замарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.

0: Ал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хаана уу өрхөм сонсогчдоо? Төвийн Аражио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлнээ нэвтрүүлэхин эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлхийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн Ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Одоо манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлгийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сүм мэт төрөн өнгөрч дөрвөн улрал орчхон нүд ирмэх жуур мэт. Чах ухчаа альваах өөрчлөнө гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жаргыг чах ухчаа өөрчлөлтийсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийн кан тухай ямар ч сурах ч юм олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргон огт алдсангүй. Тэр эдит эдийг гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эдит эдийг нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхиулж өнгөржээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сурхийг гаргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болох нь хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арс сахуулсан биш үл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хэн ч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хэндэж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнх нь түшхэн чорин ганч арах хэмэн үдсэн байна. Жарам сайн санаатай хүмүүс тэр эрм хоёулыг нас жалуу дөрөн дахаад нэг хүүхэд авч хаа хэмэн ядахжээ. Энэ үгийн эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үжжээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор чаавал хийж гүйдтэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэр нь жавшаан дохоолыг хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэх модон хайрч авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгочны билетэн бүхнийг үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрэв билет дээрх гажрын нэрсийг жахсааж холбол аалжин торших аяллын жорох болох нь гарчаагүй. Тэр ягал эчит чочхийн мэтгүү нэг том аалж шиг эдгээр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холгожээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгээр билетэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгээр билетэн жалгуулж наасан хэдэн сонгой чаасан дээр дастарааллаар наагаад гол гэрийнхэн ханан дээр өлөгжээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан ханан жургатай болсон ажээ. Тэр жургийн кан өмнө жогсож гүлрэн иширдсээр Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс тэнгэр гажрыг шүтдэх. Тэднүүсийн бодолд тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжээд тэднүүсийн дэргэд байдаг юм уу? Үүлэн дотор нуухтаад чаг ямгт хүмүүсийн альваагүй л ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данч хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдог бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ээлжлэн хамаардаг. Одоо гэгээ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад

нээлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүүр чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхээр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухайж ахсан. Нүдэн гүлэрч харчин тогтно. Өрхчүүлийн давалгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харч тогтов. Түүний хамгийн анх мартсан газар ба хамгийн анх хүрсэн газар өнөөх билет дээр тэмдэглэжтэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд тэргэн гарах дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүний харч аажим шилцээр гинт нэг чиг дээр очоод удтал тогтлоо. Бодход тэрхүү газарт тэр мартах дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нулимс хасгаруулжээ. Гэрийн гаднах ажилдаа мөнгөлсөн эхнэр нь хажуугаар нь гэн төнгөрсөн боловч түүний сочоосонгүй, тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөөх ханан жоргинг нь ухаан төхөөг нь ч олохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн гэлэгч өрөх хэжээ ямагт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөшиг алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бэдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт болсон шон мод хэмэр. Би дахиад нэг хүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр, чамай хорголж байгаа хүнгүү гэж өргөтэй нь хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яхаад ганч бүсгүйнх нь явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсгүй дуу тавин вайлахад хоёр тусал нулимс нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгээ өрж олохгүй бол өгтлэн үр ачиргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэй нь хэлв. Өрхтэй нь ингэж хэлээд л ирснийг бүсгүй нь чөөжилсэр. Бүсгүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шиг жирүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнх нь яллан шийтгэж нөгөөл хилэн чан дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхий л бодол санаалан энэ хүү хүүхдээр нь тавьчихна. Энэ чинь гээсэн хүүгэн огоорсонтай адил түүнд тойлоор осолдсон явдал биш гэж юу? Эцэстэн бүсгүй өрийнхэн санаагд тахжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийн кан сурхийг гаргаж шин чимээ авч иржээ. Хойно хойноосан гарсан тэдгээр учрууд нь ягл чүүд жиргэлхэн мэт. Тэрч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүм панцлагч чүтгэр хуулийн торт унаад сая хүүгийнх нь хаа байгааг үчгэлжээ. Хүм панцлагч хүүгийн жоо илүү гажрын жайтай байдаг жиргэлтэй чанай хөдөө айлд худалдажээ. Хожим нь хүүн аралжаачин аав ээжэн дагаж шанай хотонд очиж сууршив. Дотоодын хамгаалхийнхэн өчих хүүд чусан харчаанай тодлолт хийж тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чи тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр магнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дэнгэнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн оруллаа. Тэд хэдийгээр дэми бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэн хэчтэн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодог ажээ. Шүн дүлөр тэр алхсаар жүүн таслахын хан гүдэнд хүрээд хаалхан жавсараар нь сүмхэн дотох шажглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагдана. Үүнийг эхнэр нь олж үжээд пүс хэтэл инээж хэв. Үнэн дэнтэд хаюул дугарахгүй ч гэсэн дотроо нь тоотой.
маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт төсөж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжээ багчлаад тэг тах холгосон байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, сайхан төвсөн өвлөн алим. Үүнээс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүү жиргийг авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосон бариад худалдаж олохгүй эдгэржүүлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа дэх мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан журх юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин сулиогоор багалж норхоос сүргилжээ. Энэхүү жургаан түүний хүүгийнхэн төлөө хэрч ирэх жаварж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй туйлын ончхав болохоор жавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь 20,000 ховцан ирж гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх явшин алдахгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. 20,000 ховцан бэйд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсч эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүй бэйдээр дахиад илэрсэнгүй. Харин эрэхтэн сонгочхмор олон ховчс гэж алах нэг чах чөвөрхөн шиг хуучин ховчс гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн газрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүднээж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юу ч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учран жалгах чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүн амьдралд ховрохон тохолддог иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт ороагүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энэхүү жүжигийн гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурггүй. Хичнээн дуудуулж, хичнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсах төрх нүүр жараагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Чүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран үүслээ. Тэрх өрөвч дачмагаанч буулхаагүй чигээрэн байнд гэж хасхраад шунгалан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэн мэдэх билээ. Би болж байгаа бүх зүйлд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйжит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тойноос аль хэжээ арчагдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэхүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хүү тайлар балмагтан сочоод муур үтсэн хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөө гүйж оржээ. Жилгаад өрөөнөөс бишээ биш гэж хүүгийнхэн чинээ мэдэн орлохдуу дуулжээ. Өрөөнөө хаалга маш бэхлэх жувж жужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ юмөөгүй болохоор толгойгоороо мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааныг олж ядна. Маргашгүй миний хүү үтсэнгүүвэ. Тэр хүүхэн хэчнээн дуутсан боловч өрөөнд дотор жүү унамж сонстом үтсэнгүүвэ. Тэр хүүхэн хэчнээн дуутсан боловч өрөөнд дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мухардах үе тэнгэр бурхнаа дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минэ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг

нь санагдажээ. Түүний таран гажир ойн талбай нь уулын тохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уултан тэнд эхнэр нь ганчаран хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бие сүдэр хоёр шиг салхан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллахаараа модтой холов болж огсож морьтой холов бол шогшин гих амьдралын нэгэн логхийг нотлон өгүүлж байлаа. Анч халан хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралж ан огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих уларл нэр нэг хатах өвсөн үнсийг хэдэн мөхлөх буудай мөртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруул. Нэр нэг хатах өвсөн үнсийг хэдэн мөхлөх буудай мөртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй яг л хөгжмийн ая дээр хүчилж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширнэ. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровхон үүрээс нь толгойгоо шовлжуулан хэрчгэнж идэш үгэлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тэжээвэл модны мөчир дээр суугаад уянг тахан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий таханд тунхалдах. Уламжиллаар шаачхав бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаан хүнээ хорвоодох хөөрхий өн хос өрөмд огтхонч таатай сонстоог өмөрдөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулан жамаар нэг хүн тэднээ хийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийнхэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүнтэд хоёулыг дахин дагуудаа хот орохыг гуйж арайл сөхцөнгөө. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийнхэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухчгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эчист өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэд бол хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш. Энэ бол нэг удаана энэ дүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээ сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнөд эдгэрч өрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанг ойсон юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос хол жужаан. Дэлхий дээр ийм жужаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хэнэнч жүүдэлж үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнгэл бишвэл энэ үгнээ санаах ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг юм чарам үе, тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анч халан ядуу хаасан тараачийн хүнд авч хэлвэл түүний татах хүчин хажихаалашгүй байж, аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосн дараа нэг хэсэг тоосох тэдий. Цаашлаад нэг хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын барааг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр чүлийн дуу ээлжилэн чуурай татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж ахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чуурайлахад яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очхгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуурайлна. Эцэст нь хоёр дугаар жилийн дуунд түүнээ сэтгэлж өрхий гэж юмдэж тэр дахин дагуудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн өрхөнд сочиж авжээ. Нэг л шөнийн хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч

час оруулчихлаа. Энэ нь ямар жин совн бол? Трачин хүн чаг агарын маш анхаарч часыг түн бэлгшээдэг. Шинхэн час түнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнгө сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хөдөө их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгээр сууж байгаад чаргал эдэлчихчих. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчна машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийн кон төлөөнө аяллан хэжээд ямар ч өмөнд ховорч хориглох дэшгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур эн тэнд гişглэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хүлд чулуу дүүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулын аманд хүрээд тэд өнөө хадны дэргэд хүрч төр амсхаар суулаа. Часан малхай жууж часан хөрм өмссөн том хатын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагдаад. Их час түүнийг өнөрнгүй жуулан дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын лоохор тэр энхүү том хати бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бучилж удаа болхон хажуугаар нөнгөрөхтөн эрэхгүй хөдөнтө өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл өчгөн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдаж эрхий хуруун хугараад хөдөн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн эс ярьж жүрх хатгсан өвршээлийг насан турш мартахын аргагүй гэж тэр боддог. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хати харах болхон бучилж иртэг түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тас болжээ. Тэр өөрийнхөө энхүү ховролтод сочин гайхаж барах час орсноос шалтгаалж яхимэн дүгнэв. Час гэдэг дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөх. Адилханаар хүнээ сэтгэл санаа гэж өөрчилдөг ажээ. Иймэс хүн хийгээд хат хоёр энэ хоромд өрхгүй эйлдэн жогчжээ. Тэд хотын өмлөгт хүрэхгүй час мөнл хаялсар байна. Тэд өвчтнээ өрөөнд ороход хувцсан дөрн мөнхөө нөмөн жуулан часан хэлтэс наалдан гэлтхэн сар байлаа. Хүн орын төчлөх налан суугаад үүдж үх гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямар ч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гожаан жахсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүгэн чоо ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт хан дөрөх дүүчин чахч сажилхан жохсчихсан мэт. Хөч нэн уцны бүүмэд тэр хүчиртайхан хөлөн жөөсөр тэр хэдэн алхмын жаг явж дуусгаад хүүгийнхэн орон өмнө хүрчээ. Тэр жам турш үнэн сэтгэлийнхэн бус тэдгээр үгэн давтан чэжилсэр явсан бөгөөд хүүтэйгэн уулжвэл бүл буруу ярчихий даа хэмэн ахан дахан бэйдэн сануулсаар ирсэн юм. Тэрчлэн тэдгээр үгийн хүүдэн хэлж сэтгэлэн өвчнээс нь салахчихвал өчиг осныхон эцэн харуулчилхан гүйдтгчихэн тэгсэр бушуухан гэртэн харна гэж жорох шуудсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирч жахсан чинь жамтгож ботсон тэдгээр үг нь хэч нэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайла. Тэр жам турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүний амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Байна да. Хүүгийн кэн чирээд инээмсэглэл тодорж Ава гэж өөдөөс нь хасгарав. Тэр үнэхээр жүүдэлж ч байсангүй. Хүүн өчтөн түүнийг Аван гэж хүлээн зөвшөөрчээ. Час жохслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаарах торгой тунгалах чилмэх.

чааж жух муралцсан зам дээр гурван хунаа мөр дурайна. Замын үжүүрт тэд нэгэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин ээждэн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсхий. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь ёртон баруун өрөөхийн ор дээр суудаг бөгөөд намаа бишиж ихэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлгэж ил байдаг. Ингээд нилээд удвал миний нэрийг дуудаж ертөнцийн үсгий бичиж гүйжнүү даа хүү минь, гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж ээжийн сууж байсан өрөөнд орж ээж минь дихуагаас шиянд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Гэвч би тэнд уттталж огсож ээж минь ирснээр дараа жийл гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо ловонг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэмдэр өлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амандан дүдэнч сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүж асааж, хамаагүй ээжэ, би ядрахгүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч бичсэнгүй. Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хүүхэд нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр үгсийг би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, зэрийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансан ч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг ботход би түүнээ өвчтнээ төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намайг гэрэлсэн салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундав бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсон гэн тухав.

Шиана гэрдэх ээжийн сууж байсан өрөөгийн эдлэл хэрэгслийг би нэгч хөдлөгсөнгүү. Уул хөвөр нь байлгасаараа. Гэвч би дахиад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй, харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөр юм бүгэн дахин дахин тайдхруулж байдаг. Энэ жилийн жун чихтэй мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болгон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгөх чухалтай болжээ гэж бүр төр боддох. Нойроосан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шингэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгүй гэж өөрийгөө тайдхруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далахын ёслол гүйцэтгэх чухалтай. Би хүч чул чичиг жимс бэлтгэж, дий ухад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч дий ухад хөрвөл ээжийн бунханд хүрч бараад нь, тэгвэл ээж минь нас барсан гэдэг үннийг яахын аргагүй хүлээхэл хэрэг болно. Би газар дээр ээж минь газар доор арга бэлэгт хуваагдсан их хөвгөн хоёр дахин олж уулчгүй бол

0: Өрхөм сонсогчдоо, манай энэ удааны дугаар үүгэрх өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хэрэгч Гэрэл Туяа.
1: Дээжийн цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөрсөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний өнөө сонсон сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэд нарадогийн миний улс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартай гэн мэдсэн зоглоо. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний өнөө сонсдаа тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр манай нутгийн шин сэвгэн үйл явдал дугаараар Шинжаг онгоц хэсгэн цахлан хөлгөрт машин дэргэн цахлаа цэнэлхүү тоног тохиромжийн бэлхмийн баримжааг нийтлэн тухай ярина. Давхан нурсан Шинжаг дугаараар нь бидэн хамтар Шинжаг эрэл хамгаал, эрэл мэндин хагас онгоцчуудаа улсын шинжилгээний техник бэрсэн чихэл их тусгай зүйлийг төрөвчлэн үргэлжлүүлсэн тухай ойлгоно. Гэлсгнээ дугаараар нь олон дуу эрэн зохорно хамгийн сайхан гэрбэлийн цол гөрлөгсөн Курманбек Ермекин гэрбэлийг танилцуулна. Яудагла миний гус миний гэр нэвтрүүлгийн дэлрэн гавлгын план авсан сонсголо. Нэвтрүүлгийг Шинжаг нарад телевизхран сүлжтийн шин зүйлтрийн хэрэглэгчний үйлчлэл зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсч бид эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, ягм нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонара шидэр. Хоодор усана Гуандун, Шянган, Омна, Салуш бахтын Шинжан дэх айлын соёл бийн тамирын сул санаа хэлвэр. Ермэстэй жингтэр хэлвэ. Гуандун, Шянган, Ом болон Шинжан дэвшин залуучд багшд. Найм дэдр ухсаагаар соёл бийн тамирын сул санаа айлыг эхлэлвэ. Хэлвэрний эхлэн усалдуу дөрөн газрын залуучд багшдын талайлагч дараалан тайзан гарч яраа тавьж тусална айлын тухай гэрчлэл эрэмжлүүлээд сэтгэлнийг нь хуалцваа. Шангагаас ирсэн залуу багшид болох уу? Райн чинь хэрэгтэй. Эх усны өргөн удам уул усыг нэ дараа нь зүсий өмг багтлал сэтгэл аяндан байвал гэвэ. Тэр Шинжангд зүсий сонсон зүйлсэн Шангаг

Авчи хараад. Нянгулн адил насна Кимстан энэ бодда амьдлаг өрнөн хөгдсөн Шинжаан тухай ярьж хуваалцах байна гэв. Оом нацсан залуу багцул болох уу? Жужин хүн зуузан тан Шинжаан эргэл навсан тэр хэсэг тийхүү хла маш тодорхой хэлж байваа. Тэр хэрэгтэй. Уул ус тэмн газар асалж байвч гээ. Гэрүүл сэтгэл нэгтэй. Кэсэл зөрилд нэгтэй юм. Энэ даг найлд Ахмад үнгэсэн ул мэрэг ухлаа мөрдөн Шинжаанд хөрч тийхийг ойлгож энэ нутг дэвсгэр болно. Эх улсын хоорондох тусмахна барилдаг биеэр мохлоо өлхийг хүсэж байна гэв. Хөдлөр ухсаанд дөрөн газрын залуучд багштай ирэмж хот болно. Алтай аймагт гурван царан хөлбэмгийн нөхрөлд хурлаа явуулна. Хөдлөр нанглах өдөр дөрөн газрын залуучд багштай Тэнгэрүүлэн, Богднуур, Эзэмжин орондо кэрчи зугаацва. Цас дургал арт атсан нүүр туу тунгар тусч өсгөн сайхан Шинжаан сүрлэг сайхан өнгө зэм жаарна. Их булангын орно залуучд багштын магтаа шаашаадаг болов. Богднуурын хаан дуу улаан мохлоо Шинжаан бүтгийг сонирхсэ сүрч. Бэмгийн мэрэгжлийг сулсши баярны лалх тун цас туул Цэнкэр нуурын хаанд сураад нам. Шинжаан моозен дундын кемлэг хатхмал таван додон дурна зүг тэлрээс дундус мандмаг ике кемлэг хансвшин улсын эрднийг зүйлгэн тэнхэмд улаан мохлоо түүхэн дурсуу сүйлсэн ардх. Түүхний үлгэрийг нарин кинамга сунсши мэнг нууна торгон замын соёлын хамтрал юм. Соёлын хөрөмлийн сэтгэл тавин ойлгоо. Хэнусын үн налиг сайхан хэмэл нэгэн хүр мэрэгжил. Үндэснэ уусэлсэн гүн зан тэгийг ухлаа залууч багш нэгвэрэн сэтгэлэн хөдлөгч кэнтгэл бичрэлэг сэтгэлдэд төрөгдөлвэ. Нам нэдрэн хамт айлд дөрөн газрын залууч багш тоо солсох биш нь ойлгох ба үйлс дундуу нөхрөлж хамт орохлоосэн байж байна. Им ухлаа нэгэн удаанаа уул усыг төрнөж тэгийг сурхуу судлан суралцах. Айл болохоор баруга нэг жухлаа Гондун Шангон уум болно Шинжаан залууч багшны хоорондох харилцаанаа тагтхулаас байж Эдлус газар урнаас ирсэн залуучт нь айл дунд храгын өргөтгши бичний өлхөн дунд гэр улсын хайр цалтгас заадахм уулзлын дунд чингэнчин нөхрөлтэй болох болно. Сонсгонраа шидэр Хотанаас эрэмж хөрөг 5818 дугаар Сэрана гал тэргэн дээр удаан гал тэрэг сэтлэн хулаас гих суйлаар арддаг ашгүртай хөлөр кэркэгжанда явагдва. Кэркэгжанда дуу байжгийн тоглолт сэтлэг дулаалсан төрөн болгыг ухаарлан ярах. Суйлугаас нь танилцлагыг ээлжлэн гаргаж. Гэвь сайрахлаар айл нөнгөрх намхан айлд галар болондуу баяр хөрээр бэлгэж. Үйдхтэй айлын самыг хайр сэтгэлээр бэлхэм суйл нүдлэн хэсэлэн тэнхэн болгоо. Гал тэрнэ маган дурх уур амьсгал баяр бахтлаар бэлгэж хутаа мохлоо сайхан газар Шинжаан хүмүүс Шинжаандан хайртай зул жиргэлт амьдрал зэрэг гайхам сайхан дүү бэжгэн тоглолтыг салаагаар тоглоо. Ирээ сайхан хөгжмөн ай ханхин чи тоглогчдын бэжгэн алха гэн цуалаг байж гайхам сайхан тоглолт нь тухайн царангын анжит нь хал найлах ташилтыг олж цөөг мус анжит гаруцсан гарган кэр хөгжантагар агшин зур тэмдэгэл сайна. Айлын зам ядар зүдлийн баяр байсан дунд арилна. Хөдлөр нагуулга ялг баялаг байгаад улын янзан байж Сэрана гал тэргэнд тусхална. Нүүдл өмчлөхөн цэг гаргаж юм. Айнжт энд хөдлөргүйгээр ном бичг сурны сэтгэл бэлгэн нэгвэ. Ухаарлын ярагч суваг дэлгэ хэлэрнэ. Дөхм ялгамжтай үг хэлэр. Хутана хутхдаг нь асрыг хөөрөлт ард намдрын өргөлжөн сайжирсан амьд гүлгэр харж. Энэс нь улан тэмнэ. Улдаа сэтгэлд сул жиргалт сэтгэлгээ. Эсмэгдмээр нэмэгдүүлж. Энэс нь бэлгэлм хүчрхийг эдгэвчнийг нэгтрүүлвэ. Хон царганда бас соёл угаасны шинэ ухааны төгөөмжлөлтийн тайлбарж сонирхлаа үйлдэлсэн асуулт хариулт. Соёлын битэлч баг бэлэг хэрэг зэрэг гогсааг тохируулж хутана гой сайхан нэмж намт идэв. Бидсэн бус соёл нэм ардан замгүй л хийгээд уулсагта эд бидсэх амьдгаар таньцуулж наран саран аялсан зугаас хутана өөр загаас таньцуулж хутаныг охлоо хөөлгсөн байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураа 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй болвол Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдо соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулдо соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лулдо соёл бол кемэн төрлөлт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнсээр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явтал. Иргэн гэнэ сонслоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явтал дугаараар та нартаа Шинжаан онгоц хэсгэн цахлаан хөлөрт машин дэрнэ цахлаан сэнгэлхэ тунаг тохомжин бэлгмийн баримжааг нийцсэн тухай ярья. Шидэр Шинжаангийн шинэ энергийн машин дэрнэ хөгжилтэн нийхмэгэн нийлсэн цахлаан хөлөрт машин дэрнэ цахлаан сэнгэлхэ тунаг тохомжин бэлгэм хуур зүлэн баримжааг бэхүүлсэн бэлгмийн баримжаа нь сүрэг зангийн тавцанд жинкнаар нийтлэн хэрэгжилвэ.

Юлхана удан дэлсэн үнэлтийн дүрмжилний улсын цахалгаан төрийн Шинжаан цахалгаан гүшнээ Хасгард компанийн улан хариад газрын цахалгаан хангаах нэгсэн байзан судалтын сүйрэг төлөрүүлж бүх улсын цахалгаан сэнэлтгийн ажил төрлийн улан давхлагчийн ажаахлалтай хамтран хамналши бэрэг сэдвийг шийдвэрлж Шинжаан цахалгаан сэнэлтгэх тоног тохиромжийн аялгааныг хамгаалах хамаарлт талур өртөн удан дэлсэн үнэлтийн крэг баримж байна. Хуусан байрыг битэмжтэй нөхрөлж цахалгаан сэнэлтгийн сүйр тоног тохиромжийн Эзэгнэлт үйлчлэг хамаарлт эзэмдлийн баримжаалсан төрүн давлгыг батдах ба. Хоожилн баримжааг нийтсэн өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Энэ тухлын ажиллагааг хамгаалах үйлчлэгний хамаарлын төрөмжлийн нийт 10 бэлэг 6 хөрөлтэй байж, цахалгаан цэнэглэх тоног тохиромжийн хэрэглэгдэх үйлний ухааны ажиллагаа хамгаалгын хамаарлын системийг байгуулж, ажиллагааг хамгаалах үйлчлэгэн Хулдаашин чөдөрийн алин явц гэмтлийг шийдвэрлэх амар төвчнө хамаарлын эзэмдэл бачин байдлыг аргасах уу батлам зэрэгд бигталын дүрмжлийг гаргасан байна. Чиахлан зардлыг дэгнэн бодохдоо кемжилтийн зөвөн мөштө энэ хангшин ил тодорхой байж үрчлэн зардал шаасан мэнгэн эргэл навах хайлыг 5 найдны өдрөөс хэтрүүлэхгүй шийдвэрлэхгүй заалгыг шийдвэрлэлт 24 цаг дотор тусгаал гаргахгүй аялгаанаа байлханы тэмдэглэгийг 3 жилээс дээш хадгалах зэрэг айлгуулла кэгтэй шаардсан байна. Үнэ зэрэг тухлын олон зүйлийн бод дайлгаанаа хавсралтын ижбэрдүүлэх айлгаа айлгааныг хамгаалах хариуцлагыг бодааруулна. Тоног тохиромжийн айлгаанаа найдар шиндийг дээхлүүлж бэхшин жанган цахалгаан сэнэглэх эзэнтэн гол зогсдол нэгэлдэх мэрэлтэн баримжаа хангана. Цахалгаан сэнэглэх үр тайна тоног тохиромж болно. Юлханы удан дэсэн үнэлтийн хэмжилэн нийт 9 бэлэг 8 хавсралтаа тунгал хийгээд тоног тохиромжийн айлгааныг хамгаалах уу амар төвчнө үйлчлэх хийгээд бичнэ үйлгэх уурсан төрн хийгээд ийж бүрдүүлэх бузралтай байх хийгээд шинийг үсг 5 кемжаст удан дэсн үнэлтийн системийг шинээр сухлаар байгуулж Шинжаан газар уна айлгаанаа байрлын байршилд нь зориачилсан үнэлтийн дүрмтэй уйлдуулна хүү нэмж бодох арга болно 5 удан дэсн урхуу зөв шарлын баримжааг өрөмсүүлж талар өртөн дэс тогтаах шин тухайнч тавиг болж тогцыг байрлуулж цахалгаан сэнэлэх талар өртөгөр баримжаална дээгшлэхийг хөтлөж олооч ажил төрлийн кепчааж гисэн байрлуултаас шинэж гисэн эзэн цүгэ дэс төрхийг агуулна Улсын цахалгаан төрийн Шинжаан Нэрнкасын энерги нөлөөхөн Хасгард компанийн цахалгаан хөлгөрт машин дэргэнэ ажил хөдөлсөн хэлсэн закрал шээшүүжин танилцуулан хэлэгдэн Хоорзүлэн баримжааг бутаалс мохлаа бэхшин жанган цахалаа сэнэглэх айлгааныг хамгаалах сагтэлд нь энг тэгмийг уламныг алхам дэрэмжүүлэх сулгуу эзэнгэлтийн хэлбарыг хөрүүлэх бэхшин жанган цахалаа сэнэглэх тоног тохиромжийн амар төвшин тогтон шинэр болно хэрлэгчдийн цахалаа сэнэглэх бие чалгалтыг бих талаар дээхлүүлж Шинжаан шинэ энергийн машин дэргэнэ ажилласан болно хосын нэр төрхтэй үйлстэй сань үйлчлэх болно гэвээ

Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхороо Solution хэрэглэгчний өчлөөр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улам жололтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жололтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улам жололтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг улам жололхын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улам жололтой соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улам жололтой соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давг нурсан Шинжаан. Эргэн сонсдоо удаа Давг нурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Шинжаан ерэн хамал ермендин крагас. Аут жуда улсын шинж тухайн техник мэрэгжлийн чихлэг тусгай зүйлийг төрөвчлөнд үйлгэлэн тухай ойлгоё. Шидэр улсын шинж тухайн техник мэрэгжлийн чихлэг тусгай зүйл болох Шинжаан зүрх тарк цусан судлын сул санаа арх гэвшин тууцсан уунжгсэн хямаалт мэрэгжлийн хурмал болно. Бин тань ба урд нутгийн хамжилсан сэргаал нэмдэг шин системийн байгуулт хийгээд үйлхэр зүйлийн дэлгэрүүлэх төрөв зүйлийг өрмжтэй эхлүүлвэ. Ийм бохлоо Шинжаан нэрлэх хамбал ерменден күрэгээ сонгогчудаа улсын шинж тухайн техник мэрэгжлийн чихлэг тусгай зүйлийг төрөвчлөн эхлүүлж байгаа явдал болно. Шинжаангын Кендейк өвчин гэмигийн сэргаалан хасгаарлах ба дээд дэс нь амнасыг тэмцэх системийг судлан нээхийг хүрээнд жинкнарохлоо урж юм. Улсын Кендейк өвчин гэмиг сэргаалан нэмдэг шинж тухайн техник мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэх явцдаг төвөгч нартай шүвдлийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Энэг төрөл зүйлэг энэ жилийн 3 дугаар сард улсын юман авчин Зүрх тархын цусан судал амьсгал ба сул санаа чанартай өвчин дахлаг сэргаал нэмдэг судалгаана чихэл их тусгай зүйлд оруулахыг зөв шаарч байна. Эрэнс хурна ард нэмдгийн хураагаас төрөвчлэн Шинжаан нэмдгийн ухааны их сургууль Чиндогн их сургуулийн хараат нэмдгийн хураа Шхоз их сургууль Эрэнс хурна өвчин дахлаг сэргаалан цагаарлах тавь Бээжин их сургууль Гонрүг нэмдгийн ухааны их сургууль Найсл нэмдгийн ухааны их сургуулийн Шаму эмнэгэн хураа дундусны өвчин дахлын сэргаалан хасгаалах төв зэрэг R1-тэй хамтар бэрхшээдэг шийдэл болно. Шинжаан зүрх тархины цусан судлын сул санаа архаг

Дараас тухайн Сэргайлан хасгалах боом тим бажим тэргэн энэ шинжилгээ ажилдаа байна. Гэтэл газар орны өргөн дуудам Винсен чадны эмэмлэг нь эг байлгыг хөрөлцөхгүй зэрэг гүшин зүйлийн Нелагас болж улан тэмн нэвчний зүлхэ өөрөнд өртөд ярьцэр байх юм. Эмнгаас гартаа дарааг үргэлжилсэн хамаарлтыг бот таралт өгчтэй байна. Бингтайн болон уран нутгийн эмэмлэг эрл хамааны систем нь улан тэмнэ эрл мэндийн үйлчлэх дундуу удахсаагаар чихэл үйдлэн бадруулсан боловчгүй. Эг байлгын байрлалт сүрэг зангийн нэвтрэл цаа хамжилсан хамаарлын зэрэг талархлаа боттаа дөрлөнд тулуур сайна. Төр зүний хариуцлалт нь Иран хурна, Ард намгийн хураан дарга. Янгийн танилцлын хэлэгтэй. Шинжаанг нэгтээ 10 жил дараа нь Бихардын бие цогсон Ерменден байсалтыг хэрэгжүүлжээ. Биг Шинжаан хамар усн голд чиглийн Ерменден тоо баримтыг хөрөмдүүлж архивчнаа. Айл төгшрийг урчлан жишг болоод уйлгаар шигсэн байсагт тоо баримтын суур хангава. Төр зүлийн тоочсон уйн жилтар оглоч хэмж болох ба. Бинг Тамба уран нутгийн уусал гэх хөөр гол шигмдүү анхаарлаа төвлөрүүлж 6 хуваар сэдв гаргаж тоо баримтын тавцамгийн байрлалт нэлэг унамжтай шигтэн байсаг мэрэгжлийн хөрмөл шим тэжээл хөлгөнөр үрчэн сэргээлх бинг тамбалад уран нутг хамжилсах уу ах байдлын шилгэн баталдав шана хэвчэнэ эмэмлэг ерл хамгааллын хамтын зогсон илхэр зүйлхийг хийгээд ерл хамгаал адахын нухана энэ сэрэг бик хэлгасан гугсааг хамарч юм айл төвшрийг үрчэн сэргээлх нэрлэг унавчтар шигсэн байсаахаа саваад эргүүлэн үрчлэн сэргаалх бих абсту хэмэрхү архивчныг ерэн халын сэргаалх хасгаарлах шин системийг байгуулахар зорилгоан болгоо гэв. Шидэр Иран хурна ерэн хамгаалал хэрлмэндийн суул нэгтэй чихэл ихэд тусгаад төрлийн удирдах дугуун байгуулж биян дааж эзэн болох Тяншан Йохан том загвар ба бих улсын онгдгч юм мужин дэс нь эмэмдэг нэтгэмжт тоо баримтын тавцанд тишгэлэн амар төшин ба тогтаалд нийцсэн хурдл дуруу Бинг Тамба уран нутгийн Ерл Мендин тоо баримтыг нийлүүлж, сугал ардын дан сэвхмэлийг харилцан нэвтрэлцгээ. Уучлан эмнэсэн тэмдэглэлийг хамтар эдлхийг биелүүлнэ. Шинжаан хүмсэн давс ихтэй, өөх ихтэй, хуул унд нь итгэ, идан унд нь унслагдаж чиглүүлэн тус газрын шимтжаал нь хөлгөнө. Жулаадах төслөг өглөө тогтоова. Үе намту ойныг шигшин байцаалт ба хамаарлын багжиг шана чадна эмнгийн хураа, сүм болсна ерл хамаалын хураа. Тосны ерл хамаалын тасгад тохируулна. Үнсэн шатны эмжт хавсамд лавлд хангааж. Сугаал ардын гертэн хэмжсэн цусна даралт. Цусна шкрийн тоо баримтын хэмжс боохлаа. Систем нь адуутар. Үрцэн хэрэмжлэхийн хамт гербилийн эмжт мэдэгдэнэ. Гар усна үйлчрэн ерл мэндийн хамаарлын багжиг зэргэр ухлаа нэн хөгжүүлж. Эм уху сануулмж. Дахин эмнэлэх сануулмж. Ерл мэндийн бэлгийг дамжуулах гээд Ермгсий дан ундна. Хөлгана саламжиг хангаж, архиг авчныг хавсарж, өөр дутмын өврийн хамаалтыг сайнаар хэлгэнэ. Төр зүлийг Евранс хурна, альва аймаг жу, хуту, кигад бингтана, алаш, хутын эмнэгэн хура, үндсэн шатан эмэмлэг, ерл хамгаалын байгамж ба, тусга мэрэжилн толон итн, ерл хамгаалын байгамжар төрсөлтөн цэгэр асаур болгож, төрсөлтөн цэгэр үрдсэр хэрэгжүүлж, алхам алхмаар дэлгэрлэх, зарчим ёсоор, шатхуан агуулж, Урдаар үлгэр зүлх шам болоод үлгэр зүлх тань толоод Кэрлгана шилгэн батлах айлг охлоо өрнүүлж лабнар өргөтгөм хамгийн сүхла бинтэн багтаасан Бигшинжангд бүх талар хамруулахыг биелүүлнэ.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэгч Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Хутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төржүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвтлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилдас ойл болуу нэг тухол мэн. Тэрин мана дутаа цэтгэлэдэн ертэмчий тусхийж байдаг. Тэрин бидэнди ягжи кім болху, ягжи амдархийг зааж, шуугаан тэртэншдэг бидэнд дутаа цэтгэлэдэн наам тогтон ба күжин чидлэг болудаг.
1: Уламжилдас ойл болуул нэг тагтаг холуас юм. Өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холун салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүгийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цох шилд юм. Дондуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцсэн нэр.

Эргэн мэдээ сонсдоо удаа гэлсгнээ дугаараар нь холон дуу, эрон сорно, хамгийн сайхан гэр бүлийн цохол хөрдсөн Хурман байг, Ермен бэхэн гэр бүлийг танилцуулъя. Дундулсан барилгын жирэнгэн Эрнга компани, Шинжанг барилгын битэн байгуулалтын бэлэглэн Скарт компани, 4 дугаар барилгын жирэнгэн Скарт компани, Тяньшань нисгэн бүлэн, энерген төвийн төрөлжүүлэн Эрнка инжиринг, Хурман байг, Ермен бэх. Эхнэр Айя Мурат таган, баг гэрн үлэмж хайрыг дамжуулж, шин цагийн залуучдын хариуцлага ба үргэлгийг тайлбарсан байна. Кеднедрас нар Курман бек, Ерман бек төрөлжүүлэн 1 дугаар фронт тоног тохиромжиг тойрон байцаах ажлыг бат загч. Ерөмчийн Тяньшань нисгэлэн буудлын цахлах ангаах болоод Кергакис системийн тогтнор ажиллахыг бүх чармаглаа батламжилж байна. Хуурмын 20-ын уунд дундуусан газар шинжилгээний их сургуулиас төгснээс нь тэр Бээжин Даашин улс орны нисгэлэн буудлын битэн байгуулалт хурлсан эргэн найдан туршил гарна. Тяньшань нисгэлэн буудлын энергийн төв нь төрөлжүүлэн битэн байгуулалт хурлсан. Хуурмын 24 нуунаа 5 дугаар сард тус төрөлжүүлэн нисгэлэн буудлын битэн байгуулалтын инженерийн тушааны өгч хэрэглүүлсэн онгоцч дан цогцт болж юм. Дараач нь агаар айлын нэр тайна. Айлын машин захалгааны өсөрхүүлээд тоног тохиромжийг туршин тохируулахыг бат бэх сүйр тавьсан байна. Ажил яргаас болоод Хурман байг, Ермек, Эхнэр, Айя, Мураттаган хамт байх сагын цойхон боловч харилцааны ойлголцох суулгалт баг гэр бүлээ гар холуулсан цогцолсон байна. Хурман байг, Ермек нь сүрүүлэлж хэрэгтэй. Би залаагаар 20 жил цагаана байртаг харчсанга. Эхнэр нь дэмжилгүүлээд харамгүй зөргөжил тухлаа таалах чанам. Төрөлжүүлний үүрэг нохлоо нэлээд кэнд байгаад бас маш улан хамт алгсан гэр бүлийн хол болохоор цагаана байртаг хэдэн. Гэртэн харчи цаалахта би төрөлжүүлэн хэлс тухлаа батсах нь хадлж гэр бүлдээ мохлоо бараа болчихсонгүй эхнэр би намааг ухлаа хөйлгсөн таалах чанаа гэвэ. Курман байг Ермек нь эхнэр Айя Мурат их сургууль төгснөрийн дараа гурав ухлаа дэмжиж нэгийг туслах уу аль тухлаа уруулсан Шинжаангаан бусч одоо Ерөмч хотын мэдэн гараагна. Хаазван зэл гудамжийн хамаарлын зөвлөлд талж байна. Ойна болсноо тусга кадр болсноо хэвдээ тэр хараа турнараа мянган өнгөрөө өрхий гэр бүлдээ үйлчлэг байна. Ажил дуртаас нь нараа тэр булснаа үлгэн хөтлөрөөс нийт 156 царан удаа өрнүүлж. Хуурмын 23-наас хуурмын 23 он хүртлээ эхнэр залуу хөөрийн аван бахлаа юм хүнээр кэн дэвшлээд эмнэг хураад хэвтгдээ Айя Мурат хуур насны эрилж хүртлээ гагсар мохлаа харгалсан байна. Тэр хэлэгтэн урам сэтэлд барагтаа цаг бас байна. Гэвч нисгэлэн буудлын ийм их төрөлжүүлэн бас Шинжаангийн нэгэн төлөөлөгч чанартай зүйл болохоор би твинэ. Айлын чихэр чанарыг ойлгоно. Тэгэд би гэр бүлэн санаар харгалж төвөнд ихий санаачна хэрэггүй хэлдэг гэв. Хурман Мэки Ермек Багдан Бахлын нэгэн сан санаата насны тусламжаар сурлагын төгсгч ажил дохлоо урснаас нь хоороо тэр эхнэр тагаа энхийг хайр халамжиг санаалгаас нь өргөлдөөлж ут уксаагаар нэг нөрөөсний өнчин гэр бүлийн ах охин дэ хоёрыг хавсар нуслж тогтмол усаа тагаар эргэн үсч эдмэнгэ эд бидс ханьбилж Сэтгцэн жолаалх хэхийн хамт улан удаа сүлжэна найз нар нь ашиг тавцсан дэ. Эдвэдс мэнг хандуулх бодда айлгаагаар нь баг гэр бүлийн үлэмж хайрыг дамжуулах үйлжилсаар хэрсэн байна. Хурман байг Ермек хэлэгтэн. Усыг өвөл ихийн мартахгүй гэд манай гэрэн суртал болно. Ирэх тухлаа баахан амжилтаа углаа. Нийг нь ач углаа харуулж бас бусдыг хавсрах хэрэгтэй гэж бидний хархан багаас хэмжүүлээ. Бидний хоор нэгэн баг гэр бүл болсноос хоороо бас энэ гэрэн сурталыг үргэлжлүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард Хурман байг Ерман байгийн гэрийн эрон сурна хамгийн сайхан гэр бүлэр өнгөсөн байгаад ихэнх залуу хөөр болсон удалгүйгээр хүүхдээ болохоор байна. Айя Мурат хэлэгтэй. Бид нуу даган байгаа эдгээр явдлыг ухлаа хүүхд минь хүсч хөөштө том болснаас нь хоор бас шидэн кираараа бусдыг хавсарж хайр халамжтай морь тань манай гэрэн сурталыг уламжлан заламжлах читгэ кэм болохыг хүсч байна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэндээ сонсогчдаа энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлг маань энэ бүхэд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн экулан сонсон баярлалаа. Нэн гол ногдлог сонсох эхлээ. Та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчрийг бүгүлгүн сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэр нэвтрэл бай. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 нууны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр. Горгийн дөрвөн. Билгийн үлдвэрлийн 7 дугаар сарын 15. Үрэмшт, чилгэр, заримдаа нүүлтэй 15-аас 25 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл болвол
0: Чэншожон Эврэн засгуурны ном урааны өөрчлөлтийг бүхтолоор гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн хурлыг эрхлэн гэж Дайлдах бодлогын чинэртэй, бүтээл чинэртэй, хөдлөн давхлах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, Шинжангийн өөрчлөлтийг бүхтолоор гүнзгийрүүлэх ажил тасралтгүй шин шүтлэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 1530 дүнгшир тэврэг болж, ардын амьдралын уралтын хүчилцээ өргөлжлөн икцэн.
0: Манорын өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, Чөлөөт аржана туршилт нуурна дээр яс чинартай хөвгөлтийг лаптунаар акулж байх.
1: Энэ жилээс нар Бикорна шин энерги машин тэргэнэ хэргэлгээ нэгэнтэ 70 дүнгшир тэвэргээс давсан.
0: Шинжонд чидвэртний гүлдэж улсад уурхайн гаралт тайваа гэх мэдээл.
1: 5 дугаар кескин Шинжангийн голдлогтой чидвэртнэ төвлөг нь хоёр төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сун гажил эхэлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэнгийн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжангийн радио телевизорын чимэн. Эврэн засхурна намын хураан өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх зөвлөл 8 дугаар сарын 26-ны өдөр хүрлэгэж өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх тухай Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чихэл үглэлт болон намын төв хураан байрлуулд шаардлагыг гүнзгий туушлуулан ботааруулж Бикорна өөрчлөлтийг акулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож голдлогтой ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Эврэн засхурна намын хураан шүүжи Эврэн засхурна намын хураан өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх зөвлөлийн эрхлэгч Чэн Шаожан хурлыг эрхэлснэ хамт үккэлвэ. Эврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи, Эврэн засхурна тэргүлэгч Архин Туньяз, Эврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэжун Юу, Эврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи Чэн Мингөө хурлд оролцов. Хурлаас чихэлжилсэн Өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх тухай Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн аль олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин нотлолтыг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол өрн зэрэг санааг төвшлүүлэн ботааруулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүхтаалаар төвшлүүлж, Шинжангийн өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэх ажил тасралтгүй шин шүтлэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн зөв чиглэлийг бат эзэмдэж, өөрчлөлтийг бүхтаалаар гүнзгийрлэхдээ болсон намын төв хураан төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар твшинэ ажлын ерөнхий харалтад анхаарлаа төвлөрлөн, өөрчлөлтийг ухаалаг төлөвлөхийг баримтэлж, дундуудын үндэстнэ хамтын цогцны үйл ухамсарыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгон, өөрчлөлтийг акулж, ардын амьдралтай нэгт өөртөлн Дээр яс чинартай хөгжилтийг акулахар күчлэг цэг болгон өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, өөрчлөлт хязгаар зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Голдлогод анхаарлаа төвлөрлөн, бэрхшээдвийг шийдвэрлэн, күчирдлийг дийлэн давж, асуудлаар өдөрдөмж болгох ба харалтаар өдөрдөмж болгохыг нэгдэлтэй болгох, төрин бодлогоор дэмжих ба өөрчлөлт гэж шинийг үсгийг зэргээр чихэлжлэхийг баримтэлж, дайлт бодлогын чинартай, бүтээлч чинартай Кэтлэн дагуулах чинэртэй өөрчлөлтийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, баг гардсан өөрчлөлтийг лавдуунаар акулж, аливаа үндэстнэ олон тэмнээ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсж байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, Бикорна өөрчлөлтийн ажилд гүнзгийрэн ботааруулгахыг акулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн хариуцлагын ботааруултыг чангатгаж, аливаа тусгай дугуйлангийн дарга Аливаа аймаг жуу хотын намын хураан шүүжигийн 1-р хариуцлагатна хариуцлагыг чанга ботааруулж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бат бэх бэв болгон үйлдэлгжүүлж, удаагийн байдалдаа сүйрлэн, алс холыг бодолклон, иж бүрэн төрөн бодлогыг найрлагжүүлж, шамдуулан ботааруулахыг чангатхан, аливаа зүйлийн өөрчлөлтийг ботааруулан үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд өм Шинжангийн ажилсан ажилчнаа Игнаан байгуулалтын ажлыг судлан ярилцаж чихэлжилсэн. Ажилсын ажилчнаа Игнаан байгуулалтын өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхийг, өм Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулахыг дайлт хуудлагын арга хэмжээ болгохыг баримтэлж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа өм Шинжангийн ажилсан байрлуулалтаа уйлдуулан, үр чидвэрийн чидвэртний хэмжилтгийг хүчилсэн үргэлжлэн нэгтгэж, аймаг жуу хот, Ажахлуул, Ихтэй сургуулийн идэвхжүүлэлтийг дайчилж, үр чидвэрийн боловсролт гэх ажил олголтыг батламжилж өсөн төлжиж көгжих, эрк ашгийг хамгаалах зэрэг бүх гэлгэлсэн ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлж, аж үйлс ба зан сургуулийн үүсэлслийг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, өдгөөчлсөн аж үйлсийн ажилчнаа их гэнэг чирмэн күмжилж, аливаа үндэстнээ олон төмнө дээр ясан нэртэй гүйтс ажил олголтыг акулах хэрэгтэй гэв. Хуралдо бүх орна худалдаа эзэгник орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын хариу мэдлэлтийг сонсож, код ширвэд ажаахуулд орох хинэл тамиралтын үйлчилгээний өөрчлөлтийг акулах, сүлжана ба сүлжана бүсийг нэг цогсжилсэн ажаахуулд үйлчлэх системийг байгуулах зэрэг ажлыг судлан яралцаж чихэлжилсэн. Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалтын төгжрөл, тээглэлийг хүчлэн нэвтрүүлж, худалдаа эзэгник орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлүүлэн акулж, төв голж эмх дараатаа зах дэлгүүрийн орчин тойрон, батламжийн күчтэй күчин зүйлийн орчин тойрон, дээр бүтэмжтэй дохим төргийн засгийн явдлын орчин тойрон, төв голж идэл тод хуулаар засах орчин тойрон, хамтралсаж хамтаар ашиг гүртгэж чулуутай явуулах орчин тойрныг төрөгтгөн байгуулах хэрэгтэй. Ажаахуулд ашиг гүртэх тойрон бодлогыг шууд гэргэж төргийн идэлүүлгийг акулж, ажаахуулын көрөн мөнгө нийлүүлэх ба барана гүлгэнэ өврийн нэртгийг хүчлэн дургшлуулж, засгийн явдлын үйлчлэгнэ яс чинэр үр бүтэмжийг дээгшлүүлэн, ажаахуулд холбогдох байцаалтыг дүрмжүүлж, альва төрлийн эзэгнэлтэн гол цогцсон эрх ашгийг хууль ёсоор хамгаалж, нэг их хүчилсэ, нэг боттой арга хэмжээгээр ажаахуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлтэ батламж хангах хэрэгтэй. Код ширвэд ажаахуулд орохыг бүх орондоо хамруулах ба нэвтрүүлэн явуулахыг төрөгтгөж, хэрэггүй болвол харшлахгүй, хэрэгцээтэй болвол заавал хариу өгөхгийг үнэнхүү гүйцэтгэж, Шинжангийн тоочлсон засгийн орны байгууллалтыг акулан, ажаахуулд үйлчлэх системийг үргэлжлэн бүрэншүүлж, төрийн бодлогыг нарийн оновчтойгоор хэрэгжүүлэх, хүсэл шаардлагад төргөн тусгал гаргах, көрөн мөнгө нийлүүлэхийг санаачилгаасан залгуулдуулахыг акулж, ажаахуулд өөрчлөлтийн олгосон дохим ашиг ба хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй гэв. Тэн Шанли, Жан Инчун, Юсупжан Мамат, Хаден Кавин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдкерим, Эврэн Засхурна хологдолтой удирдлага, Эврэн Засхурна намын хурааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрлэх зөвлөлийн гишүүн болон бүрэлдэхүүн нэгдсэн хариуцлагат нөхөр хурлд оролцов.
0: Шинжаан радио телесуранч мэн 8-р сарын 23 өдрөөс 25 өдөр хүртэл Эврэн Засхурна нам ураан дээд шүүжи, Эврэн Засхурна тэргүүлэгч Аркин Туниас Думдад улсын Шинжаангийн засгийн ордны төлөөлөгчдийн бэлкэмийг давхуулаад Туркманистанд айлчилт гэвэ. Туркманистанд байх хугацаанд төлөөлөгчдийн бэлкэмийн гис Туркманистаны дээд иренкэ сайд Ата Халиев, Ашхабад хотын дарга Гандым Офтой уулзжээ. Думдад улсын Шинжаан Туркманистаны Кодажа хүгэн хамтралцааг нь залгуулдуулах хурл, Думдад улс Думд Азиан сургун көмжилийн суулзаа хамтралцааны төвийн танилцуулгын хурл, Думдад улсын Шинжаан Туркманистаны Ажаху Аралжана зөвлөлцөөн хурл эрхэлвэ. Айлчилт гэх хуцаанд Аркин Туниас тэргүүлэгч Ши Жинпингийн зургуулсан Думдад улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөөр нийгэм журамт өдгөөчлөсөн күчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар акулж, Думдад нь үндэстэн агуу их сэргэл мандалыг биелүүлэх агуу их сургууль төлөвлөх гээд Шинжаан тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон Думдад улсын эв хамт намын төв хорооны Эрсжан гудрдлогдор шин цаг үеийн Думдад улсын эв хамт намын Шинжаангийн засах арга бодлогын шинжилгээ ухаанч жолоодлогдор таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагч очлон талархаж эрэлхэглэн үргэлжилж аж ахуй нийгмийн хөгжилт нь улс нь олон анхаарлыг татсан намжилт бүтэмжийг танилцуулв. Төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалсан, Думдад үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлсэн, ордын амьдралыг үнэнхээ батламжлан сайжруулсан, дээр гэр хэмжээтэй дутаад газааттай чулуутай явуулахыг өргөтгсөн, амх хүгэн орчин тойрныг хамгаалтан үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн зэрэг байдлыг нарийн танилцуулж, амьдлаг мэдэрч бол хуцаа Шинжаангийн үлгэрийг ярьж, чулуутай явуулсаж хамтралцааг их Шинжаангийн дүр төрхийг илрүүлвэ. Аркин Туниас зааж гаргасан тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон эренкайлагч Берд Мухаммедовын дайлдах бодлогын хөтлөн давхуулга дор Думдад Туркманистаны харьцаа бүх талын дайлдах бодлогын ханий харьцаа болон дээгшлвэ. Одоо Дундад улс нарт дүмн яг бүлгэмд нь сэтгэл нэгчээ, Күчрэг улсын бүтээн байгуулд. Үндэснээ сэргэл мандал нь шинэ аянд

0: никээр багасах ба. Бид энэ оюнч боомтын захиргаанаа битэн байгуулалтыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, засмал замын боомт ба хараат газарт шүүд нэвтрхийг уйлдуулах, газаад гарах гэ таварын машин тэргийгэ жолааж, боомтар түргэн өнгөрөх зэрэг кин тамиалтын келвари ихээр хэрэгжүүлж, хуудас баримтыг оюнчаар ирэмшин мэдүүлэх, эд барааг оюнлагаар байцаахыг биелүүлэхийн хамт, килим байцаалт зэрэг салаа мочиртаа сүрэг зангийн хамтаар идэлх тогтцыг байгуулж, боомтын зөөлтийн үйлдэл чиглэрийн дээгшлэлтийг акулва гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч маань энэ жил дээр ахс жилд Өрөмж хот дээр ас чанартай гүйцэд ажил олголт нь харалтыг нөдөлж, үр чиглэрийн боловсролт, ажил олголтын үйлчлэг, үйлс бүтээх дэмжлэг зэрэг олон зүйл нь арга хэмжээгээр дамжин, Пикот нь хот болгосноо шинээс нэмэгдсэн ажил өгсөд 6,400 км болж, нэн олон ажил хайгсад бийден тохирох ажлын байрыг олва. Гошуулан бол илэх заслын физик засалч юм. Кедүн сарын нөм тэр нэг ажил алдагч байжа. Өрөмч хотын кюмнай гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоон зохион байгуулсан үн төлбөргөө ажил мэргэжил нүр чидүрийн боловсралтаар дамжин. Тэр зөвхөн нэг л сар хэрэглэн ажил мэргэжилийн үр чидүрийн зэрэг дэсн үнэл шилгэн олсны хамт амжилттайгаар ажилд оржээ. Тэр сурвалжуулагч хэлэхдээ би удаа өдөр бүр томнаас 6 гийчийг хөлөн авч чадах болов. Ажил мэргэжилийн үр чидүрийн боловсралт нь манай ажил алдагсдтоо кэрэн мөнгнөө ирэлтгөө үед маш олон дараасыг гөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилээс нар Өрөмж хотын кюмнай гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо үр чидүрээр эрхчиг гэрэлтүүлэх боловсролтын ажиллагааг өрнүүлж. Дээр хагас жилдээ Пикот 6,100 км-удаад альва төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидүрийн боловсролт өрнүүлж. Үр чидүрийн зэрэг дэсн үнэмлэлтэй 6,695 км-удаа шинээс нэмэгдвэ. Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нурн Шинхут районы ажил олголт нэртэд ажил хайх AI нэг цогцтой машин ойлгоор нь үрдэн шилхгийн өрөө зэрэг тоног төкрөмж бүрэн төгөлдөр байлаа. Сычуан их сургуулийн 3 дугаар оноо сурагчо Дингшанли Кедугар хөтөн жилдээ төгсөх боловчгээ нэгэнтэ энд олон удаа ирж өнгөрж тэр хэлэхдээ энд AI тоног төкрөмжээр ажлын байр танилцуулан тохируулах бэгэд бас турамл нүрдэн шилхгээ шилгэлт өгч болно. Энэ нь би сургуулаасан салгаснаас хор өврийн чидүр киркемжаган нэг тодорхой танихт ашигтай байж хөөштөн ажил олголтоо гүйцэд бэлтгэл гэхдээ ашигтай юм гэвэ. Энэ жил өрөмжийн дээр шин техник мэрэгжилэн ажилсан нээлт нурн Шинхут район болон Саябах районы 2 цоошин ажил олголт нь өртэй байгуулагдан ашиглалт дурахыг тохолдно. Чуулган хот нь гол хот нь орно. Ажил олголтын үйлчилгээнэ өртөө цэг нэмэгдээд нэгэнтэ 6 болов. Үнэ хамт Өрөмж хотын кюмнай гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоо. Горгийн гурмнаа ажилтны элсгэ өдр. Тусгай сарынгийн ажилтны элсгэ хөдөлвөр. Кепчагар баг нэрлэгч гисэн тусгайч гисэн ажилтны элсгэ хөдөлвөрийг уйлдуулсан келвари хэрэгжүүлж. Ажилтны элсгэ сүлдрааныг сургуулийн хөрөө. Нийгмийн төрөг худалдааны төрөгт хөргөн эрхлэлвэ. Дээр хагас жилд Пикотын бүртгэн нийтлсэн ажлын байр нь 21,9300 болж, тухайн сарынгийн ажилтны элсгийн хөдөлвөрөөс 241 сарын эрхлэлвэ. Ажил олохдоо арга замтай болж, үйлс бүтээхдээ арга дамтай болов. Дээр хагас жилд Өрөмж хотын шинээс нэмэгдсэн үйлс бүтээгчид 1,700 км болж, 1,500 км-ийг дайчилн ажил олгоо. Үнэ хамт ажил олголт нөхрөөс 3 дуншур 100 км төгрөг тархааж, үйлс бүтээхэ баталгаат зээлгээс 7,777 км 1,100 төгрөг тархаава. Өрөмж хотын кюмнай гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн товчоон намын өдөртөх дуулангийн бүрэлдэхүүн. Товчоона дэд дарга Лижгөө илэрхийлэхдээ манай топчаа ажил олголтыг топтуржуулах уу? Ажил олголтыг акулах төрийн бодлогыг өргөлжлөн боттооруулж, ахар чихэр ажил авах уу гэхэд нь зах дэлгүүрийн системийн байгуултыг акулж, ордын амьдралын боттой явдлыг төрөгдөх зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлж, ажил мэргэжлийн ур чидүрийн боловсролтын хүчилзээ нэгтгэж, ажил олголт нь олон нийтийн үйлчилгээний системийг шилдэгжүүлж, чуулган хот нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд кюмнай гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн хүчин чадлаа нөргнө гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч маань манай орны альва газар машин дэргэнэ хуучнаар шинийг солох төрийн бодлогыг өргөлжлөн акулж цаг

0: Хаагаа цэнгэлх бахан зэрэг иж бүрэн тоног тохиромжийн тасралтгүй төгөлдөрж өлөн. Энэ жил удаа гүртэл Бүгшинжангийн шин энерги машин тэргэнэ хэрэглэгээ нэгэнтээ 70 дүншүр тэвэргээс давжээ. Төрийн бодлогын ёсоор хуучин машин тэргэн хэрэглэгээнаас гаргаж шин энерги машин тэрэг хулдан авбал хамгийн нэгтэн хоёр төм тэвэргийн нөхөр хөрдөж хуучин машин тэргээр шин энерги машин тэрэг солвол хамгийн нэгтэн 1.5 сая тэвэргийн нөхөр хөрдөх бөгөөд үүнээ дээр нь үйлдвэрээс ашиг олох болохоор Еренкала бодвол кедэн төм тэрэг арилж болно. Үрэмч хотын нард шинжи орчимдөө нэг шин энерги машин тэрэг сулхаар төлөвлөж байна. Тэр хэлхтэн. Миний хуучин машин тэрэг нэгэн та маш удлаа. Удаа шин энерги машин тэрэг сулхаар бодол хэлж байна. Голд орон сайн их аливаа зүйлийн тохиролтын нэг дээр шиг бөгөөд үүнэ дээр нь удаа улсаас нөхөртэй. Удаа цахилгаа сэнгэлэхтэй бас дөхөн болва гэвэ. Харгалзлын нөхөр өх төрийн бодлогын машин дэргэнэ борлуулуултын ажаа хуллын хэрэглэгчүүдийн нэмэгдлийг бүтэмжтэй дайчилжээ. Үрэмч хотын нэг машин дэргэнэ борлуулуултын дэлгүүрийн борлуулуултын Еренкай кинэгч Ли Хайлун сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Маш олон хэрэглэгчүүдөө цөмөө нөхөрийн төлөө ирсэн юм. 7-р сард манай борлуулуултын кэмжээ 80 кэдэн машин дэргэн болж 20 кэдэн машин дэргэн нэмэгдвэ гэвэ. Халамжилтаа борлуулалтын байдлын зөвх нь хотто байх биш. Машин тэргийг кодо буулгах кевинжигсэн хөдөлвөрийн төрөн бодлогын тайлэмж, тэргэнэ келварийн үйлчилгийг үндсэн шатын олон төмнө гэрийн хажид хөргөвө. Үнэ хамт Бүгшинжангийн альва газар бас цахилгаан цэнгэлэх бахныг төрөгтгөн байрлуулснаас нэг олон олон төмийн зөрөгтэйгээр хулдан авч хэргэлэх дуртай болж, цахилгаан цэнгэлэхтэй күчтэй асуудалд дагч санаа зовохгүй болов. Цанжи хотын нард Джоша Ян хэлэхдээ одоо цахилгаан цэнгэлэх бахныг сум болгосонд хүртэл байгуулж цахилгаан цэнгэлэхтэй бас маш дөхөн болж харгалзалч маш их болохоор би хашил шин энерги машин тэрэг сунгана гэвэ. 8-р сарын 18-ны өдөр хүртэл Бүгшинжангийн шин энерги машин тэрэг нь хуучнаар шинийг сулхаар эрэмшсэн кэмжээ 4,200,700 машин тэрэгэн болж эрэмшсэн нөхрийн мөнгнө тон 5,3400 төмн тэвэрэг болж 71,4500 төмн тэвэргийн хэргэлгээг дайчилвэ. Манай орон бас нөхөр эрэмшг явцыг үргэлжлүүлэн дохимжилж сүлжээгээр эрэмшг арга замыг шилдэг жүлэн көрөн мөнгө суулж өгөхгүй хурдсыг төрөгтгөж хэргэлэгчүүдтэй төрийн бодлогын ашгийг дохим төргөн эдлүүлж байна.
1: Шинжангийн радио телесуран шимэн 8-р сарын 25-ны өдөр G3T33 дугаар шугамын Китэн туснул күчэн төргийн хурд засан замын төрөл зүйлийн зангилгын эзэмдлийн чинэртэй барилгын нэгэн болох Көнгсин онцэг тогтн онгтгч бахныг эхлэн нөрөмдөж их тогтн гол тогтн барилгын ажил гих шатта жинкнэр урва. Тэнгэр уулын гүндгэ Көнгсин онцэг тогтн барилгын ажлын тухан газарт өрөмдөх машин көржигнэн ажиллаж байла. Бүкэл их тогтн гол суургын бахнаа сүр болсны хөвдө. Хамгийн түрүүнд эхлэн нөрөмдөж байх бахнаа сүрийн диаметрын хуурцыг 5 метр, ут нь 20 метр байжээ. Нэг бахны диаметрын нэг урцны үднээс бас өргөн бөгөөд энэ гол суургын бүтээн байгуулалт нь нийтээ 30 бахны сүр босгохгүй чихэлтэй байна. Бүкэл тогт байгуулагдсанаас хоор гол алхсал нь 320 метрт хүрчээ. Талхин давааны их тогтоос бас 30 метр ут байжээ. Шинжангийн алхслаар хамгийн их, суургын хамгийн өндөр жисүү татлагад тогт болох болно. Көнгсөн онцгийн тогтн гол тогтн бикут нь 720 метр байж, хос суурх, хос талт, болод, бетон, нийлмэн нургавчдуу жисүү татлагад тогтн зураг төрөлгийг хэрглэжээ. Тус төрөл зүйл өндөрлөг кийтэн далайн төвшнээс өндөр, газар хөдлөлтийн күчил сихэ, Эмахугийн төлийн сэдэмтгэ орнтой тэнгэр уулын гүн уулын хавчилд байх болохоор, газар шинжилгээ болон цагуур нөхцөл нь будлянтай байдаг. Дундад улсын төмөр замын бүтээн байгуулалтын их тогтн топчанаа бөлгөлөн Китэн туснул Күчэн төргийн хурд засан замын Шорай модон барилгын ажлын 3-р даачлалтын гэсгэн төрөл зүйлийн зохиролын 1-р хэлтсийн хариуцлагат нь шүүн шүү танилцуулан гэлэхтэй барилгын ажил хийх ёстой бүтээн байгуулагчид зурв төлөлгийн талын багсгах арга ба барилгын ажил хийх талын чанга эзэмдлээр дамжин Эмахугийн харшлалыг хамгийн их хэмжээгээр багсгах ба орчин тойрныг хамгаалах уу, ус шурайг хамгаалах уу, лаб алчгийг бүтэн цагаргаар шийдвэрлэх зэрэг амх уугн арах хэмжээг чанг боттооруулж иж бүрэн ойнчгсан томдлоглоор будлянтай битсэн бэрхсэд ба өндөрт ажиллах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв гэвэ. Чи гурубтик гурубгурдугаар шугамын китэн тоснуул хүчээн төргийн хурд засан замын бикутин баг 393 цаг долоон километр байж хос чиглэлийн дөрвөн машин тэрэгнэ замтай төргийн хурд засан замын баримжаагаар битэн байгуулна. Чи гурубтик гурубгурдугаар шугамын китэн тоснуул хүчээн төргийн хурд засан замын тэнрүнд суугаа жолоодох газрын жолоодгчөө дарга. Сүнгүнжин келхтэн бүх шугам байгуулагдсанаас хор Тэнгэр уулын эмхэд би бүхчлдэ бүхэл өдрөөр нэвтрхийг биелүүлж нэвтрэх цагийн тоснуул хүчэн засмал замаар аялахдоо 14 цаг хэрэгс байснаас нь нохордод 4 цаг болох эрэмзэлтэй болж инке зам харилцана их нэвтрэх замын ерэнхэлсэн юрашгийг улам нэг алхам илрүүлнэ гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн 12 дугаар кескин 51-ийн Шинжаангийн төслөх кадр чидвэртэн Жунгнаан их сургуулийн багш Шэвэй 2 удаа Шинжаангийг туслж Кисалийн тэнгмиг гуй сарган өндөрлөгтө хөргөж Үглэн уурхай хайхын 1 дугаар фронт үйлдэлг жийлж боттай үйл ажиллагаа гарна тохон газарт чидвэртэн кэмжилж улсд уурхан гаралт хайва. Шидэр Шэвэй яг судалгаана материалын эмгтгийн тэгэлж Эвран засхорна газар шинжилгээна топчана Баянгоолын газар шинжилгээна их ангид кэрч тушаал үргэлгээр бэлтгэж байла. Хархурам уул нургун болвол манай улсын дайлт хуудлагын чинэрта уурхан гаралтын их баялаг элбэг төвлөрсөн чихэл орно. Шинэг ээлж яна уурхай хайх шүвтэлтийн дайлт хуудлагын ажиллагаана гол талбар болохгүй гэд Мөнчгэ Шэвийн энэ удаагийн үергийн зөрилтийн газар болно. Шэви сурулжуулагчдаг хэлхтэн. Нэгэнтэй их хэмжээнэ их байлгийг хань уулсан боловч бас нэг уулын их байлгийг манай газар шинжилгээний ажилтнад уудлах чахалтай байна. Үүнээс газар Жунгнаан их сургуулиас бас тэдэнд зарим хологдлолтой шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дэмжлэг хангах чахалтай байна. Илэн гуя газар шинжилгээ, физикийн хайлт, алс сэрл, нисгэр хэрэглэх зэрэг талын мэрэгжил хангах чахалтай байна гэв. Дээр нэг ийлжэна Шинжаангийн туслах ажлын дундөө Шэвэй хоёр газрын үйлдвэрлэх заах судлах суурин газрын битэн байгуулалтыг идэвхтэй акулж уурхан гаралтын эх байлгийн хан байцаахаас аваад шин материал үйлд кертлэг бүрэн битэн шинийг үүсгэсэн келгасыг бүрэлдүүлэхийг акулва. Энэ удаа үргэлжлэн Шинжаанд үлдэж тэр 1-р фронтын мэрэгжлийн ажилтнад хошуурал мэрэгжлийн тулаарл бачим хэрэгсэж байхыг ойлгож дур дэсин шилква боловсруулалттай хүчтэй күдэр болон Гүн кескин уурхай хайх зэрэг шин сэдвэд тулгуурсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Баянгол жууд гэрчи ажиллахыг санаашилгаас нь эрэмшжээ. Эвран засгорна газар шинжилгээна топчана Баянголын газар шинжилгээна их ангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтыг нэн хөгжил Куралингийн дэд дарга Хуан Пан Келхтан. Ше профессор бидэнд маш олон боттайг эрхэмлсэн кэрэгжүүлж болох хуцаа мэрэгжлийг шилдэгжүүлэх сануулга дурдж Күдэр шилэн боловсруулах ба шийдвэрлэх явцдгөө кесэг мэрэгжлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, күдэр хайх хошуурлын шин сэтгс болон шим мэрэгжлийг авч ирж, бидний хавсрын уурхаан орно эрдүсчг жим ёсон хан байцаалтыг шилдэгжүүлэх сэтгцийг дахин шинаас эмгэх ба гэвэ. Шинжаанд ажилласан Эдгар Жилмөттө Шэви төрөөнө уурхаан хайх ойлгогдох нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг авч ирснээр барахгүй бас чидвэртийн гүмжилгийг маш чихэлж хэлж Тусга сэдвтэ боловсролтыг кевинжүлэн эрхэлснээс газаа бас хамтдан кэр газаа ажиллах, хамтдан гэр дотор судлах, хамтдан мэдүүлэлт төрвөн бичгэ, гурван хамт байх кэмжил келварыг зурж төлөвлөн, нэг уулын залуу мэрэгжлийн ажилтныг боттай үйлдэлгийн дунд күн дүрэг үргэлж чадах болгоо. Шэви хэлхтэн тагт холбоос байгуулж, өврийн сөрөгчүүдэн голлогч хүчин болгон кэмжил арх келвараар дамжин үгэллэг их газарт үйлдэлжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизорын сурвалжлагч Дунжи Юнгийн медальснаар болвол шидр манорын 5 дугаар кескин Шинжаангийн голдлогтой чидвэртнэ төлөвлөгийн голдлогтой ажил төрлийн чидвэртнийг оруулах төрөл зүйл ба онцгой хэрэгцээ шаардлагын тусгайж гсэн чидвэртнийг хэмжүүлгэ төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлж шилэн сунх ажлыг эхлүүлвэ. 5 дугаар кескин Шинжаангийн голдлогтой чидвэртнэ төлөвлөгийн Голдлогтой ажил төрлийн чидвэртнийг оруулах төрөл зүйлийг шилэн сунгату голд улсын амар төвшин ба кил хязгаарын засалт Амах үгін өчін төрінен хамғалд болын, бәғалын әкбайлгін ашқылд. Эм емілік әріл хамғалд болын, әріл мендің үлчілік. Көміргілін қадғылжы кейтінер қадғылын көріккө келтәсін үлчілік. Күмінә күшіне әкбайлгін үлчілік зерік күрәтті бәрілді үлін. Чедүртін болын төрл зөлік ойылды олын, орылық келвәрі кергілін. Зәңгілгін мергіжілін талар, шоптылып қарық жатқу. Ажы өлсін көкжілтік, көтілін дақ ол жатқу. Шинжілгені салан бәғілтік дейкшіл жатқу. Орын бүсін көкжілтік дәчіл жатқу. Неккесік бачым керіксәті, дұтықты жүвәға чедүртінік, нәрлік онуштәгер орылына. Өвірән засқорына күмінә күшін әкбайлық ба, нейкмін батлынжын тенкмін чедүртіне өлчілгені төвін, дейд еркілікші. Жаңлы ежірі тәніл сөлін келіқтен. Төріл зөлін әрімші медвілкі дөйшанын қолды. Хорымынғы хөрін тауын оғына, нәмдіғар саран негіне өтірәс хор. Шинжанғын қазаға сорғылсын бүрін түшалын ойын қатын чинүртті чидүртінге кет. Хорымынғы хөрін зұрған оғына, негдіғар саран негіне өтірәс хор. Ажыл нөрттен шин орқысын бұй. Ажыл нөрттен әс шин қарсына қамту. Шинжан дүлт, ажыл олқысын. Ақлықш доқтыр чидүртін болына. Орғылық чидүртінәр соңғықтық сұтты. Құрын жылын құсаты тұсқа зөлін демжіл қанғаны. Түне доқтыр, бүрін түшалын орғылысын чидүртін. Бүкі үйлін құсант, хамген ектен тәуін төмін төгірген, негіл ұдағын чиндіртті әмдірлін өкір. Хамген ектен құрын зұн төмін төгірген ажылын зардылын тұсылым күрт жолына. Ойын қатын чиндіртті әгер орғылысын чидүртін, жыл олғын күмін бір, хамген ектен құчын төмін төгірген әмдірлін өкірі күрт жолына кеуә. Табдығар кескен Шинжанғын қолдылықта чидүртіне төлілген, онысқа керекті шартылған тұсқа чықсын чидүртіне күмжілкі, төріл зөйлін шилін сұңққы күрән. Қолдылықта ажыл төрілін чидүртін орылғы төріл зөйлін шилін сұңққы күрәтті үндістінден әділу әж. Бейін дағы күмжілкі қолдылық олығы. Өрен засқорына қолдылықта ажылысын бүттен мәрғылт ба, онысылықта даулықта ажылысын көкжілтін, керекті шартылықты нейтіске, бачым керекті дұтықты жүбәға нег кесік, тұсқа мергізілін чидүртінік нәрлік онушты әгер күмжілж. Ажыл төрілі мергізілін, шіні көзік ба, әмиәрілтін өлділ чидүрік дейшілілкік түріктікін ақылына. Жаңыл үйджі келіқтен. Ерімшін медиулік сүт еркіш. Күмін кергіл кінекцін. Бүрін тұшалты ажылын бәрін ажылтын бәқ керікті бөгәт. Тұс некстен залғағар негжілі әс дейікші ажылсын бәқ керікті. Ерімшін медвілк үйді насын бүкіл, тәмін насынас кетір жолық көбегәд, төріл зөйлін, құрын жылын өйлілін құцаны, әлі әзөйлін ажылын өргейг, бүкі ұсто Шинжанғ бүйлілік керікті әкеуә. Ең қойыр төріл зөйлін шылын сұңқ қажылын бір сүлжән ерімшін медвілж, сүлжән кінін харғылж, сүлжән кінін тоқтақ келвәрі керг жүлж. Шинжанғын ойын шы чидүртіне өлчілгені хәмәрілтін тапсың түшіклін. Бүкі ұсто қардың бүтәне. Ерімшін медвілік сағын бір Истуар саран арымны өдірт дұлысына.
0: Шинжанғын арадио телі саран сұрулжылық чилейменге медал сар бол бол. Нәмдіғар саран хөрін тауына өдірін үдін хөн. Төй құран сүлжана амыр төйшін ба сұрық зәңжілтен зөйлін алуын керін сүлжана дамжылғын топчаға сан жол ач. Еуран засқорна намын құран сүлжана амыр төйшін ба сұрық зәңжілтен зөйлін алуын кер әс қолылын еркілсін. Хөрімінгі хөрін зұрған оғна, Түмін күмін Шинжанғын үлгірігі ярхын кекі зоқан бүтәкчін хуал цұқұрлы үрімшті еуғдейж. Әлі әталықсын зоқан бүтәкчіт нек тенкімді цұғылырч. Шин цаг үйін Шинжанғын үлгірін дамжылғын арғзамек хамтар сөйкчілі ба.
1: Тұсудағын хуал цұқұрлды, әділ бұс күрәнә сірсін тұсқа мергізілтін, ердімтін. Сүлжәнә чидүртін. Тұс қазырын бөркін езін. Олын ұлсын өкірсік күміс серг, зон өңгірі зоқан бүтәкчітік залж, нек тенкім цұғылы олын. Олын күнтті кейш тәсін қаршы қуалсыз. Өврін өңгілт ба, өнін сетіклік ботта төрігділерін, шын сағуен Шинжанғын үлгірін, шыны көзікін үлттік ба, дамжолғы арық замик хамтар сөйікчіл ба. Шинжанғын тұс қазырын сүлжәнә чидүртін, чимпын келіқтен. Мені одағын ажылын қолдылығы бол. Әлі ұлсын сойыл зұғасыл ба, сойылын солсана сала мүшірті хамтырлса кек болқар. Бі делке дақынды мана домды тұлсыз өлгілж. Шинжанғын үлгірік өлгілхек күстіпәнім көә. Тохан сарынген күндіт кейчіт. Көрінік арық келуәрін шіні көздік ба, делке әчіксін елткілтті бәрілді өлін. Солтсын сұтылын ярылсуа. Көтілөрд. Сұрғадығар құсаны түмін көмін Шинжанғын үлгірік ярқыны кеке. Ақыр қараны даптынжы мөрі әтсен кегәд. Думды дұлсын болыза. Шинжаңд болзияг

0: гэ олон улсын зуучлуурын сурвалжуулгын хөтөлбөрийг зэргээр эхлүүлж, олон тал гэсэн дамжуулах гүчийг нэгтрүүлж, бусаа цогцтой Бүхталын шин цаг үеийн дундад улсын Шинжангийг Бүхталаар дэлгэн үзүүлвэ. Фудан их сургуулийн дундад улсын судалгааны Кюрэлингийн дарга докторант нь жолоодогч багш Жан Виви хэлэхтэн, ийм олон маш сайн ахар харааны давтамжийг үзээд надад маш амтлаг санагдав. Иймээс одоо дундад улсын үлгэр Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярихын өнгөрснө ямар ч цагаас хайрцангүйгээр нэн амар шиг болов. Шинжангийн ойлгохгүй бүгдэлгэн хэрэгцээ шаардлага асар их юм уу? Тиймээс сайн харааны давтамж амархан сүлжээнд нэр гарч маш их күрэлэг олно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 8 дугаар сарын 24-ны өдрийн ураа 7 дугаар хугацаанаа бих улсын Цөөхөн тоот үндэстнэ утхурлагийн хамтарсан тоглолтын нэг болох зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гихгэ дүв өчгч өжгийг Бээжингийн Арчи театрт тоглова. Тус жөжгийг үнэн боттай үлгэрийг үнслэн зохион битээж 10 хэдэн жил явуулсан Үрэмчаас хотан кюрк 5826 5827 дугаар 5828 5825 дугаар аянчдын зөэлтийн салана гал тэргээр тайзын ар үзэгдэл болгож ардын дуу гар кенгэргийн бөжиг хийгээд 12 мукам зэрэг элементиг үүсэлцүүлж гал тэргэн дээрхээ базаараар аливаа үндэстнээ олон төмнийг хавсран Кодажахуугийн дахмаа үйлдэхэн борлуулж Кода тосхныг цэцгэлэн хөвжлөхтөө күч нэмрүүлсэн үлгэрийг яржа. Үзэгчи Жанжуан хэлэхтэн би болвол Шинжангийн хүмүүн тоглолтыг үзээд маш дотна санагдва. Шинжангийн хөвжлөлт болон хөвөрлтийг илэнгуяа анхаарнам. Аливаа үндэстнээ арт тэмнээ сайн сайхан амьдралд болсон кэсэл эрмэнзэл ба көчлөлийг олж изла. Тэдэн бас энхүү хөвөрлтийн олгсон зул жигэлт амьдралыг эдэлж байна гэвэ. Бүх жижигин 12 үзэгдлийн ахуй үзэгдэлт дүү хэжгээр дамжин Шинжангийн элүг баялаг эд гаралт гар урлын үйлдэхэн үндэстнэ көгжимдэр зэргийг бүх улсын үзэгчдэд танилцуулж кил гизгарын аливаа үндэстнэ олон төмнө бүлхэмдэн сэтгэл нэгж шин цагийн зул жиргалт амьдралаа хамтар цогсолж байгаа сайн сайхан үзэгдлийг амьдлагаар дэлгэн үзүүлж дундад улсын тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлгөлөлөн гизгард компани ажилтан ажилчид нь урлагийн бүлхмийн урлагийн ерөнхий кинегч Хуанжин Пин хэлэхдээ гал тэргнээ зөөрлсөн зөвхөн эд үдс тэд биш нэгчгээ сайн сайхан амьдрал болон ардын амьдралын кэсэл эрмэлзэл болно. Алтан шархал өнгийн шижир алтан мэт кюмнэ сэтгэл ба бүлхэмдлийг бэлэгдэж байна. Аливаа үндэстнэ олон төмөн амар тайван тоо бүрэн толгой мэд амар жин сүүж ач төрсөн зул жиргалын шижир алтан шиг эрхэм нандин юм гэвэ. Зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гихээ дүв өжгч өжгийн тоглогч Зулпихар Мамат хэлэхтэн. Шинжангийн халуучрахыг сэтгэлгүй зул жиргалыг дамжуулж олондоо аливаа үндэстнэ олон төмөн анаар нь үршигэ нэгтрэн бүлхэмцэн сайн сайхан амьдралыг мэдрүүлнэ гэвэ. Зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гихэд дүв өжгч өжгийн төмөр замын ажилтад болон Шинжангийн аливаа үндэстнэ олон төмөн хамтар бэлгэмдэн тэмцсэн үлгэрийг илрүүлсэн байна. Театрын газар зул жиргал хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэний нэгэнта тараачдыг туслах нэр тэмдэг болва. 30 өнгөрөө жилаас нар төмөр замын салаа мөчр хотан шаныг өргөлжлөн тогтсон цагаар хавсран тусалж хавсран туслах көрөн мөнгө оруулж тосхонд суух кадр тэмэлж 300 өнгөрөө хавсран туслах төрөл зүйлийг боттааруулж хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэний нэр тэмдгээр ажилсан хөгжилтийг өргөлжлөн дайчилж Хоорсон өнгөрөд тосхны ардыг хавсрын ажил олгож орлогыг нь нэмэгдүүлж.
0: Одоо товч мэдэмүүдээс сонсхоё. Гулс алимт нь Ойнчтын зөвлөлт нь агаар айлын шугам 2025 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр нэвтрснээс нар. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 25 өдөр хүртэл Гулсын агаар айлын бомтын клаар орж гарсан хүн 6 төм 4000 шахуу хүмүүдэд болж 6 төмөнд кюмнудагийн их бомтыг амжилттай шүптэлж, ирсэн ба юусан олон улсын аянчдын зөвлөлтийн селенаа нисгэл 400 шахуу нисгэлудаа болжээ. Энэ дундад Хаскистана нэг цагийн агаар айлын хонклын аянчдын кемжээн халамшил өргөлжлөн дээгшилж, бомтын газааттай чолиаттай уулзах чидүүг дэс тасралтгүй дээгшилвэ.
1: 8 дугаар сарын 26-ны өдөр

0: торгон эрт өдгөх холвж зам дэлхэ даханд нэвтэрнэ гэхээ дунд дулсан торгоноо соёл урлагийн өсгөлөн Ахсуу аймгийн Түүх соёлын өвөн крайлын музейд эхэлвэ. Өсгөлөнгийн юуг илмин гүр гихвэ. Кимэрлэг торгоноо 90 хуудас эртнэ кев намба одагийн урсгал гэхээ 3 кескаар бэрлдсэн байгаад нийт 130 өнгөрөхөв альва төрлийн үзэлгийн зүйлийг дэлгийн үзэлж 11 дугаар сарын 29-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
1: Шидр Чонжи тунгике ажил мэрэгжил нь ур чидүрийн боловсруултын жирфу бодг баг програм сүлжээнд ашиглалт дурва. Зөвхөн нэг гарутсаар хөдөлмөрчд боловсруултын байгууламжийн ажилтад ба альва шатны комнаг хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн салай мөчрийн хамьяралтын ажилтад дарв. Адил нэг тавцанд ажил мэрэгжил нь ур чидүрийн боловсруултын гарутсаар битэк, гарутсаар хамьярах, гарутсаар байсайхыг биелүүлэх болов.
0: Цагуурийн хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмжт, чилгэр, заримдаа нүүлтэй. 15-аас 25 градус.
0: Алтайд өнгөрөт хуртагаас нь чилгэр 11-аас 22 градус.
1: Торбтой чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Гулзд чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Буртал чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Карамайд чилгэр 16-аас 27 градус.
1: Китэн чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Шихэзд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Цанжид чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Хамилд чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Турпан чилгэр 26-аас 36 градус.
0: Корлд чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Аксуд чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Атушт чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Хашгар чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Хотанд юулда 21-аас 33 градус.
1: Өрмөш чилгэр заримдаа нүүлдэ 15-аас 25 градус.
0: Энудагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжара Бадамжав кинж Нимгэр Наранчимиг нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлаа. Нэн уулын агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшэтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбасханы хүнээс сонсогч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлн радиогийн Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм мэндис сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын орон нутгийн 5 салын ажилчны хөгжилтийг амлилсэн.

Хунана Ирадона гэсэн Шүйлижэ ихнэр залуу хоёр хашгара кэнэ шарчана. Кэда тосхонд танс сайхна кэда нутхинэ бахураги байгуулсан. Кумашана кэда тосхна цаглаган төрөг өрчтөн дэстэвшүүлхэ байрлага сүйл ураха шувталтын шат дурсан зэрэг авлагы байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизийн сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний хүчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх тэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Виктор Акулхтө, манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогчдаа. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасгнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөхийн дугаараар Алтай хотод ягж орон нутгийн 5 салын хинэг байгуулж ажилласан хөгжлийг амлуулсан тухай ярьж өгье. Шидэр Алтай хотын хар шилэг ёс сумна жалши тосхна гар урлуулын үйлдэлд тосхнаард яг ишг уйхо засч чимглэх зэрэг ажлыг хуайрлан гэж нэг хэсгэ сүлжанд нэр гарсан хэн наадгаан закалхыг амжин үйлч байна. Нэг орон нутгийн үйлдэлийн сул байгаа хөдөлмөрийн хүчийг дайчлан ажилуулгач ардын гар урлуулын эквайлгийг хөгжиж Алтай хотын үндэсний шатын нэг наад төшөглөн орон нутгийн чидвэртнийг боожулж гадаад осх наажуулсыг дайчлан ардыг баяжуулсан амьдлаг хурангу байдал болов. 2024 оноос санаара Алтай хот намын гишүүнэ дугуйлонг тосхны ардын дугуйлонг эвлийн гишүүнэ дугуйлонг эмэг тачвын дугуйлонг амрыг хамгаалахад дугуйлонг зэрэг 5 сала тосхны шатын нэгнааг хүчлэн байгуулан хүчрэгч үйлв. Үндэсний шатын үйлчлэгийг кевин жүлэн сайнар хэлсэн сүйрэн дээр тохон газар альва сала ингнэнэ дотраас голлогч хүчийг шилэн суугч ажилсын хөгжилд боттай хэрэглэгээрэ мэрэгжил соёл зугаацлын нэзгэнэлт орон нутгийн үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлах ард документ үйлчлэг зэрэг чиглэлээр хандлах тахимжулж нарилаг оновчтайгаар чидэмж болгож үндэсний шатын нэг нэг өдөр дутмын засалтыг сайн ратах гин даху бас ажилсаар ардыг баяжуулах үүрэг үүргэлэх болгоч гадаад осхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх дотоод хөдөлгөгч хүчийг хөгж аваа. Уурдараа Алтай хот чидвэртнэ тодорхой хуудсыг хэрэглэн чидвэртнийг ажилсан келкаст төвлөрүүлсэн тухай ярьж өгье. Гадаад осхны ажилсан байдалд шувтлалд гаргая гэвэл юуны төрөнд чидвэртнэ тарах гахсараа тэмцэх хүчирт асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Алтай хот сум болгоно нэр тэмдэгт тосхон болгоно үйлдэхүнтэй эрх болгоно барааны зүйлтэй байх хөгжилтийн харалтыг нөдөлж тусгай бэлтгэл чидвэртнэ тодорхой хуудсыг байгуулж ажилсан хэрэгсэл шаардлагаараа нарилаг оновчтойгоор дугаар

гарлан тохируулж ажлын байраа тогтооно чидэмж олгосноо хамт чидвэрт нараа давхуулах тосхны хамтрал хол болон хэдлэлцгээ аж ахлал үндсэн зүйлийг батламжлах хамжилцаанаа тогтцыг байгуулж баг тараач нэрхийн том зах дэлгүүртээ залгуулдуулах төвжирлийн цагийг нэвтрүүлвэ. Чемерчик балгасанд тосхны шатын нэг нэгээс сунгон гаргасан тежэ нүржүүлэх эзэнэлтэ кэкэ голлогч өчн тосхныг хвчрэгч өөлөх компани төрөвч аж ахлуултаа хол болон хөдлөсч шэдо шоулото гэх тус газрын темена усна нэр тэмдгийг бий болгож тежэ нүржүүлэх боловсруулах борлуулах бүрэн бүтэн аж үйлсэн хэлкасыг байгуулж 20 гэдвийн өрх малчтыг үргэлжлэн орлогоо нэмэгдүүлэхдэ тогтвортой дайчилвэ. Тема тежэ нүржүүлэх өрх мухята хызра хэлхтэн Эгнэнэ кэмсэвэрэ тема тежэ нүржүүлэх мэрэгжилтэн болно. Тэдэн төрөвчлэн аж ахлуултай хамтралцаж бидэнэ тэднийг дахч ажиллахта онцгой санаамор байна гэвэ. Тэжээний үржүүлэх хөлсийн крад элэг байлга өрөвтөмж олсон байгаад соёлын бит альчи үлдэхнэ крад адилханаа сайн өрөвтөмж олва. Харшилэг сумна имхтавчтан дугуйлын гинэ голлогч хүчин миргүл анивар шаашана мэй янян гэх соёлын бит альчи үлдэхнэ нэр тэмдгийг боожуулах болно. Зах дэлгүүртэ дэлгэрүүлэх ажлын бүх явцд оролцож Анх хөдөлтийн хэн наадга 9-р хугацааны дундд улсаа Ази Европаны өсгөлийн цуглараанд оролцож тохан заранда 28,000 төгрөгийн арал жавч 8 төм шаху төгрөгийн санамжийн закаалх тогтолцож кедад осхна 32 эмгтаачуудыг гертана амдлагаар ажил олоход дайчилж малч хорна уламжлалт гар урлуулыг бэхулсын зах дэлгүүртэ гаргах уу. Ави тань болгосон харин тосхны хвчрэгчлэх компани Эгнэнэ давхуулагчиг уйлдуулсан хэлбэрийг гүнзгарулж тосхнаар дине дугуйлын гинэ голлогч хүчин Янжуша баримжаатсана бөөлжрг нажилсэн кралингийг төрөвчлэн байгуулж тарь жургах мэрэгжлийг нэг нэгээрээ зааж өөр эргэнэ хөрөн гэдвэнэ тараач нэрхийг дайчлана гэр хорооно аж ах хөг хөгжүүлж Тосхны хамтралд нийт 6 төмөнд төрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, хувь хүмүүн байшхаас бүлгэн байгуулна хамтараа байших зүг хувирхийг биелүүлвэ. Залгада алта хот 3 дэвтэр эзэнэлтэн дансыг сайнар бодж, гэр бүлийн үйлдэлхийг эдэс дэвшүүлэх баримжаатаа болгосон тухай ярьж өгье. Чидвэрт нараа хөтлөн давхуулахдаа нэн чих тогтцоороо батламж хангах хэрэгтэй. Кэдэ тосхны гэр бүлийн үйлдвэрийн нэзэнэлтэд бодлог баримжаа дутмаг зах дэлгүүрийн дөрөлтөх гүчин уян буураа зэрэг хөрөлцөхгүй талд чиглүүлэн алта хот олон салам өчрийн хүчиг нэгдэлтэй төлөвлөж орон нутгийн үйлс бүтээх голлогч хүчинд эврийн эртхийн данс зах дэлгүүрийн данс алс холын хөгжилтэн дансыг сайнар бодж үнэлмэл тэмдэг бүтээх үр мэрэгчлийг эдэс дэвшүүлэх Нэр тэмдгийг төсвөлх зах дэлгүүрийг залгуулдуулах нэг өртөнөг хэлбэрээр хавсран туслах үйлчлэг хангаж тарха гэр хорооны эзэнэлтийн хэлбэрийг дүрмшсэн эзэнэлтийн гол цогц зүг өрөө солигдуулна дэс дэвшүүлэхийг акулва. Тогтцоороо баг жижиг аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өрөө ашгийг нэмэгдүүлэхэд чидэмж олгосон илэрхэ болва. Одоо гүртэл алта хотын үнэлмэлтэй ида боловсруулах баг үйлдэл 22 байх байгаад тоог хэмжээний 2024 онд хас 7 дахин шавхан нэмэгдчихэ. Аруна цагааны дана үйлдэл малч хорна тарха 9-нэ ирэлтэг тохон газар тиний шингээж сар бүрэ дундчаараа 23 төмөн 8000 кг түүхэ ус хулд навч. Түүхэ усийг өөр эргэн дана борлуулах хүчирт асуудлыг битэмжтэй шийдрүүлж Бүх жилийн цагааны дана борлуулалтын мөнгө тойн 1,000 төмөн шаху төгрөг болва. Балбагай сумна балуван тас тосхонд сул байгаа тосхнаар дин зөвлөлийн хуучин байрын нэг байлгийг амдлагаар ашиглаж тосхнаар дин дугуйлын гинэ голлогч хүчнээс баримжаатсан цагааны дараа үйлдвэрийг төрөвчлэн байгуулж сар болгоно 32 тараач нэрхийн 6,000 кг-аас 7,000 кг тарха түүхэ ус хулдан авч 5 тосхнаар дэгэлсэн ажил олгож жил бүрэ тосхнамтралда
6 төм төргөөс 8 төм төгрөгийн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж байна. Онцлогтой таржургаа хүйлсийн адилхан ашиг гүрт ба. Чемерч сумна кадра Есболла Иржана намын гэшвэна дугулингийн нэг гэшвэн болсна хэвдэ. Тус хазрийн тарилтан чидвэртэнтэй холбаалнаа хэдлэсч ажүлсийн дэс дэвшилтэйг хамт арах болва. Тараалингийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжэлтэн. Үйлдвэрлэл борлуултын үйлчилгээнэ бэлхмийн хамтран хавсран жолаатахаар тохон газрын тарааш нэрх тохон газрын уур амьсгалда тохирсон онцлогта бинчлингээ тарвсыг туршин тарж амжилт олж өнгөд нанк шишиг баримжжүүлэн тарж хамяар хамгаалах төслийг шилдэгжүүлвэ. Чемерч сумн Жожоу Жиншан гэх үйлчилгээнэ өртэд төшөглөн эквайлгийн нэгдэлтэй төлөвлөж 2026 оноос санаара нийт 118 царангийн газарын гарч дэлгэн борлуулахыг хэллүүрээр нөлж тармилын газрын Кёдажахугийн үйлдэхүнийг халамжилтай соёл зугаацлын гар бэлэг болох ба. Одоо Алтахута баг үйлдэхлийн яс чинэрийг дээгшлүүлэх бага малчх талбаана багтамжиг өргөтгөх бага гэр хураан үр ашгийг нэмэгдүүлэх гурван багыг холбоолон хөдөлгөөлж бүх орон бүстэд дэлгэрүүлэх шин байршлыг өрлдүүлж орон нутгийн ажилчлалын мөн үг чинрээ хадгалсна хамта заах дэлгүрж гэсэн хөгжилтийн баримжаатай бүх талаар залгалдва. Хамгийн адагта Алта хотоныг кэсгэвлэхэр үзүүлэх кеп дурьял өркийг байгуулж олон төмнийг хажуугасын харж байснаас даахч ажиллахаа болгосон тухай хэлж өгье. Кэдад осхныг цэцгэлэн хөгжилтийн голдлогын олон төмнө дутаадаг хөдөлгөгч хүчийг хөгжөлт байна. Энгэрсэндэ олон төмнө хажуугасын харж эргэлзэн татгалзж оролцох хэмжээнд дээр биш байсан зэрэг асуудалд чиглүүлэн Алта хотод 5 сарын өмнө үр дараа хэрэгжүүлэн үр дараа туршихо кеп дурьялаар зам дахуулах үйлдэлийг батруулж орлогын нэмэгдлийн үр өтмжаараа олон төмнийг санаачлахтаа буссараа дэмжлэгэ хөртч байснаас санаачлагаас санаа үйлс битагсэг хөвөрхтөд айчил бай. Харшилэг сумна тосх нардын дугуйлынгийн голлогч хүчин Жан Хайпинг малчх талваа ба үйлдэхлийг үйлдулсан үүсэлцлийн хэлбарыг сөвгчилж баримжаатсан хашааг өрчөлж Марин Ультрийн чинэр чинсааг шилдэгжүүлж Махнидаг анха боловсруулахаа хэлкасыг утгаж тэжээ нөржүүлэх үр ашгийг дакнаар нэмэгдүүлвэ. Нүдэн дүзгдэм орлогын нэмэгдлийн өөр эргэна 380 нөнгөрөө эрх тараач малчдыг санаачилгаас санаа үр мэрэгшил сурч бэлхэн байгуулын көгчөгтөд татж тэжээ нөржүүлэх эрх алчин султан бэккэлхтэн хотаас нөхөр мөнгөгч тосхнаас бидний хавсрана дуур күх мөнгөтэй зэлг эрэмшж өгч Жан Хайпингэ бидэнд тэжээ нөржүүлэх мэрэгжил зааж өгөх гэвэгэд бидний давхлуун анха боловсруулах ажил хийж байна. Энгнэг дахч ажиллаад орлогоо нэмэгдүүлэх зам явах тутам өргөн болж байна гэвэ. Гогас бэвэлсэн өнгөт нан шишийн ажилсын нэгчх кеп дурьялаараа зам дахуулах амьдлаг тайлбарлуулна. Черкиш суманд үйнас өмнө кепчаж гсэн өнгөт нан шиш тарих сүрэн газар гоё юм. Намын гэшвэна дугуйлынгийн голлогч өчөндө төшөглөн үр дараа туршин тарж тосхнаар да тухан газрын тарилтын байдлыг алхам алхмаараа тодорхой ойлгож тогтур тагаараа газараа морлуулах арга замыг нэвтрүүлж туршилтын цаг үр өтөмж олсна дараа 71 өрх тосхнаар дэге залгуулдуулан көгжүүлэхдээ нэлээлэн дайчилж 2025 онд Бүксүмнэ өнгөтэй нан шишийн борлуулалтын хэмжээ 50 төмөн төрөөд өгчээ. Нүдэн дүзгдэм ашиг орлогын тарилтын өрх Жүүчүн Ингигийн гүйн төрөгдөл тавуулгач. Эгэд тэр ажилсан хөгжилтний нэгнээд санаачлагаас оролцож энгийн тараач нэрх байснаас сана Биян Дааж эзэгник Кэда тосхнаа үйлс битагч болжээ. 2026 онд Черкиш сумна өнгөт нан шишийн тарилтын талбай 550 мөд хөрч эргэж бараг залтаар Еринке гаралтын 120 төм төрөв болж 8 дугаар сард төвлөрөнгөө гараа зах тэлгүртэ гаргаж бага
нанк

шишиний яг алхам алхмаараа тосхнаар дине тогтунараа орлогоо нэмэгдүүлэхийгэд айчлах онцлогтой давлагтай зүйлс болж байна. Хажуутга жишаамуудын олон төмнөө оролцох халуучрахыг сэтгэлгийг хөгжөөж 2026 оны дээр хагас жил болтол Алтай хотын нэгт хотын дэсний үлгэр үзүүлэх бага гэр хураагаас 6180 нэрхийг боожулж өнгөрт нанх шишээ зэрэг онцлогтой тармилаас 2000 муу тарсан байгаад кепчаж гэсэн онцлогтой баг малч талбайгаас 172-ыг боожулваа. Ажилсыг дэлгэрүүлвэл борлуулалтын зам бас даахч чадах хэрэгтэй. Жижоу Жиншан үйлчилгээний авиртад түшклэн Алтай хотын нэвлэлийн гишүүнэ дугуйлангийн салуучдын голлогч өчн Сүлжана буссаар дэлгэн борлуулах ба Сүлжанда шүүд нэвтрүүлгэх хэх тавилдулсан эзэгнэн борлуулах хэлбэрийг байгуулж цагааны дараа гар урлуулын дан зурус ахар хараана давтамжиг өссөн гэмжэ 28 тэмээс давжээ. 2026 оноос нараа Бихотын кадатосхна баримжаатсан 10 шүүд нэвтрүүлгээр нийт 510 царангуудаа шүүд нэвтрүүлэх гэж Сүлжана борлуулалтын мэнэ тоо 450 төм төрг ассад авж Юмужи Нэрло зэрэг 58 нэрт тэмдгийг боожулж Таралингийн үйлдэхэн Малина Ашк Шимиг чинэр сайта эд гаралтай байснаас сань үнтэй нэрт тэмдэг болох гэг акулваа.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Кэкрэн харах туултай, хэлзэн нүрсх үстай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Баячлийн зам бие гавш халнаа.

Гэхдээ сонсогч та. Гэдэг нутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш хална дугаараар бид нэ хашхаар кэнэшэшэна ухсах болгосна даача тосхонд өгөрч хунаана нэг хос ирээд оно гэсэн эхнэр залуугийн үсгэн байгуулсан сэлв цөллийн банхураг ойлхъя. Шидэр хашхаар кэнэшэшэна ухсах болгосна даача тосхна нэг гэр

агаар орж уулусна үзмж зурсна үйднэ кермиге эргэн өнгөрхтө нэг кэскэ селүцүллийн газар харан тодорна. Кэдүнэ тусгара танска орон суцын дунтка хоосон газарта молана лайфд уг хэгжмине баар байгуулж модн шира сандлиге эмг даратагаар тавьж хурмал авдраара өөрч улсаара селүцүллийн баарын тайз хажуудын харагдаж баарын тайзын хажууд гэхний нэг дөкмкэнэ тайз байж көнкнөр микрофона жаз зэрэг тоног төхрөмж бүрэнгөөчтэй байж хажууд талдын хаашхараа гих үзэгта үзмарийн керимдор нэг гар урлуулын дүйжинг өлгаста байла. Хорооныс нь шүйлижэг хэлхтэн бүрмсэнэ биднэ күсн ермэсж байсан ян зара байгуулсан юм гэв. 2022 онд шүйлиж эрх та нөхөр тагана хашхарт ирж зугаацхта гүн зузана ардын зангүйл таата сайхан амьдрлын айч минь эхнэр залах хоёрын анхаарлыг ихэр татчээ. Замзуурана эн хунана хирад онагсэн эхнэр залах хоёрт үлдэх бодлоорчээ. Шүйлиж хэлхтэн энд удаан айжимт амьдралыг медрик селүцүллийн хураа байгуулах бодол орсон юм гэв. Тэд хоёр юнасэмэн соёл зугаацлын ажил төрөлтэй ирээсэн уралж өнгөрсөнгөө байж бүрмсэн зугаацчийн хараасаас селүцүллийн хурааг нь төсөөлөн боджээ. Шуганта хотын орон та харьцуулаад тэдний эцстэн хураанаа хайгийг ухсаха болгосонда сунгачээ. Энд хинэ зам арилцаа документана шууганаас хол ардын зангүйл гүн зузаа юм. 2023 онд хорагана жинкнара эхлэн байгуулж эхнүр залуу хоёр түүнд молан бейян гэсэн нэр өгч хоран талбайны барга 5000 тэгш төрүүлж метр байж 14-нэ таслага ардын нуран суудсын буудлын гээчнэр 9 онцлогтой айдан ундна тусгаура байгуулж хора доторка үзмжинэ байрлуулт кермин зург дүүжин зэрэг бүтээлч зург төвлөгийн олон кигин шүйлижэгин эрхтэй зурж төлөвлөсөн байна. Шүйлижэйн амсгэлэн гэлхтэн би бодлана гэлхтэй тэр ерийн боттар улдаг их бага үзмжигэ бидэнэ нэг нэгээрэ бодж гаргасан юм гэвэ. Ода молан бейвэна хорана гэрин газак урам бүсигэл газара нээж байна. Гэргийн сүйлч болох бэр хораад онцгаа кюрк агжантай байж зугаацгчтай нэрийн сонсаада кэрүүлсэн нэрдэг. Шүйлиж ялхтан 14-нэ таслага гээчнэр аги удлуга жинкнэр ашиглалт оруулна. Өрэн хэлбарын том ортавира, хоёр ортавира гэхэдэ хирдана давхар хэлбарын нийтийн байра гэдэг хоёр иж лофт өрэнэ хэлбарыг хамурна. Хөөштө КТВ-ийн тусгай өрөөгчийг ашиглалт оруулна. Бидний нараа Күсчимрацсан амьдралаа өнгөрүүлж байна. Энэ хорааганы ягж төгөлдөржүүлэх тоха сэтгэл санаагана төвлөрлөн нарын нимба бодлохо дуртай байна гэвэ. Бүрүүлэн үяра молан бейвэна хораа дөргөлж түүх хөгжмийн ай цураддаг. Шүлижэгийн эрх тань өхриний дүүх хөгжмдөд дурвахтай байгаада хамтлага зохион байгуулж өнгөрчээ. Хорад оторка ил тайзда тоглолтой гарах карвархга гээчтэй тайзда гарч тоглолтой гарах гихчгэ өгдөг. Чэкэн бус гээч зарминэ гитар гөгжмдэж зарминэ тайвртэ кенгэргээ дэлтэх буюу сэтглэнэ уужуртал дүүлж дүү гөгжмдэ дурвахта тал бус кэмс ирв сайхан айжмара энд хөв барьлахта болж нэг нэг царанга санаандаг ба гайхам сайхан тоглолтмуудыг тоглож байдаг. Шүлиж хэлхтэн бидэн тусгалана хамтлага залах хэрэггүй гээчтэй эврэна манай хамтлага болчихсон байдаг гэвэ. Эхнэр залуу хоёр үйлчилгээнэ чинэр чинсагийн онцгой чихэлчилдэг. Молан бейвэна хураадууда 18 нажилтан тавигаада бүгдээрэнэ өөр эргэнэ сум болгоснаас ирж үйлчилгчтэй 15 өдөртө нэг удаа боловсралт гэнэ.
Задгаг хэлбэрийн ил будана гэрийн ногаа зүүш өвөлтөх бүх явцыг шууда дэлгэн үзүүлэх байгаад эдэш ногаагийн бүр тохон газрын тохиромжтой тараалингийн сүйрэн газрын

тогтсон цагаас хулд навдаг байна. Ногоз уушины талчга сэтгэл тавьж өмнөт умрат орно адил бус үнрамтыг хамтдины харгалсаж. Тохон газрын будаач Синжангийн ногоз уушиг гэж хунанас ирсэн будаач харин жинкна хунана ногоз уушиг гэхийг хариуцах байгаад зуушины нэрстгэ хунана онцлогта идана материалын нолон хийгэн шүйлижэгийн ерин кимс хунанаса агар айллын зөөлтөр явуулдаг байна. Шүйлижэг хэлхтэн одоогийн байдлаас үзвэл бидний ногоз уушиг басла гээчтинэ клан танилтыг нилада олж байна гэвэ. Шидрин кедэдэр шүйлижэгийн эрхтэн нөхрийн хунанда улсын дэсинэ бодсон бус соёлын өвийн талаалагч нартаа төрөл зүйл ладж бутха үр мэрэгчлэг суралцж байх байгаад кир кемиг шилгэж олснаас хоороо хороо дотроо төлөвжүүлсэн ладж бутхыг бишлэнэ өлөх горныг жинкнар нээж гээчт уусалцлын хэлбараараа бодсон бусаа соёлын өвийн татах хүчийг бишлэн ойлгох болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Ода кэда жаху, кэда тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсохъя. Таруса гуу зэмсийн англи мэндэр хамхулсан үлрэлд усан цэнгэртэн захса тархса тавайна. Ода яга цэнгэг усна захсыг төвлөрөнгөөр ангнын шүүж зах тэлгүртэ гарах хамгинэс сайн цаг хугацаа болно. Өрөмч хутубизэр газрын тежэн үржүүлэхэрх чилгэр тунгалгэдрийг амжина тортач ангнын шүүж. Зах тэлгүртэ гаргана борлуулж захсна өсрөлдөн көмс байсалцаж, элүү гаралтана өгцөн кэгжэнтэ байдлэл ирнэ.

0: Шидэр улсын цахилгаан төрийн Гумашана цахилгаан гах компани 2026 он Кэда тосхна цахилгаан төрийг өөрчлөнө гэдэс дэвшүүлэх байрлалын бүтээн байгуулалт удаа сүйл хураах шат дурж бараг залтаар 9-р сараа нэхэр бүх талаараа байрлалын ажлыг дуусгаж урагштайгаар ашиглалтад оруулах болно.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмінді нарна герлдігі хуал цулхын жында, тарив цүлг ба үйргілдіг сонғыч, өссін божылтто күчін жидлан хурум дулдия.
3: Бидің ерін кичэр бэрхт хорчынду, Дахан нэгуда өргөшлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвригэн зөрөгжүүлье.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

0: Тэгэхээр сонсогч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрийн хугацаанд Екангол үерийн гол хугацаанд норж, усны хэмжээний нүргэлжил нэмэгдвэ. Махт шан хамгийн сана зангилгын хугацааг амж натгч. Үерийн хугацаана гүйцт голын усыг өөт орно усан системд дээр битэмжтэйгээр салн оруулж, Кэсхуан орон хуана 10 түмүү тэрэн өөд үерийн усыг залж услалтаг хэвэ. Эркмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаг нь радио телескурамын Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулуу шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийгэ. Үсхлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Шинжангийн радио телевизхураа 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжангийн радио телевизхураан Слуштин гэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жамлюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Манай улсын ажил эрхлэх хэмж 529 төмөн комендог орч суугаалаар дийне гол болох эрүүл мэндийн гүцэтгэх тойн түүхийн хамгийн сайн хэрэг хэмжээнд хүрсэн. Өдөр болгоно биян угаахын сайн юу муу юу? Холодо усыг ууж болно уу юу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клан авт сонсох та баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураанс Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Захын сонсогч та. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн медагийн төсөлбөл 2025 онд гэртэл бүх улсын ажил эрхлэх туслагч эмч 529 төмөн комендод гэрч 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чиглэлтнээ

хэрэгтийн төлөвчлөгд тогтсон харалтыг давлан биелүүлв. Эмчинэг надка аспирантын сурлагын намтрын эзлэх харцал, Жинкнангас дэгшгэ сурлагын намтрын эзлэх харцал, дээд зэргийн мэрэгжлийн тушаалын эзлэх харцал зэрэг гүйцэд тойн 2012 онд гас цомод эхэлсэн байна. 2025 онд манай улсын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ерөнхий уншлын нэмсэн Кюмна удаатоо 106 дугшраас авч манай улсын суугаалар дийн гол болох эрүүл мэндийн гүйцэтгэх тоо дунд дээд орлох таба Кюмна амны дугшраас давсан улсын төрөнд орж Түүкийн хамгийн сайн хэрэг хэмжээнд хүрвэ. ММЛ-ийн яс чинэрийн амар төвшин болбол ММЛ-ийн хамьяралтын суур шугам ба хорас шугам юм. Тэрийн ард түмнэ эрүүл мэнд сул жаргал ба нийгмийн эв зохицолтой тогтвортой байхтай шууд хологдж байдаг. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл намын төвх хураа тэрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий төвшлүүлж ажил төрлийн ММЛ-ийн яс чинэрийг сайжруулахыг ут хугацаагаар жолаад иж ММЛ-ийн амар төвчнийг батламжилва. Шидрэн жилэссэн ара манай улсын ММЛ-ийн яс чинэрийн амар төвшин үргэлжлэн сайжирч олон холбогдлолтой гүйцэтгэх тоо жил дараалан сайжирвэ. Улсын нэрвэл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эмчинэг нанаа дээр яс чинэртэй хөгжилтэйг улам нэг алхамаг олж ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын энг нанаа чидвэр ба суртлын байгуулалтыг чангатгаж эмчинэг нанаа бүтцийг шилдэгжүүлж эмчинэ ажил мэрэгжлийн 90 алдраана нандингнах тугаалсан ажлаана нарийн нимбай судлах тийне хөтлөн дахуулж эрхэм дээд эмчинэ ёс суртахан ба цагаарсан мэрэгжлээрээ ард түмнэ эрүүл мэндийн төлөө нэн сайнаараа үйлчлэх болгоно. Үнэ хамт бүх нийгмээрээ эмлэгийн ажилтдыг халамжилан хайрлж ойлголт ба клан танилтаа нэмэгдүүлэн эмлэгийн ажилтдын хөдөлмөрийг хүндэтгэж үн өртгийг илрүүлэхийг хүсэж байна. Синжангийн радио телевизхороо 2026 онд нийгмээс илээр ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаагийн радио телевизхороо Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

Жагнас сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Өнөөдөр улсын эмэмлэгийн батал хэмжээнд товчоо эмэмлэгийн даатгалаараа үндэсний шатын эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хөгжилтийг дэмжихэ төрийн бодлогын тайлбарж гээд үндэсний шатын өвчнээ төрлийг шилэн сунгасан байдлыг танилцуулах хөдөлгөөн орнол бай. Ойлгосноор удалгүй нийтлэх гэж байгаа өвчнээ төрлөөрөө зардал тушаах 3 цаг тэг кэвлдийнэ дугуйлан хаах төсөлд анхдагч хэсгийн 158 үндэсний шатын өвчнээ төрлийг шилэн сунгах ба үүнд өвчнээ уншлалтаар нь холбогдох дугуйлан хаана зардал тушаах үндэсний шатын өвчтэй төрөл 31 өвчнээ төрлийн хувийн нэртгээр нь зардал тушаах үндэсний шатын өвчнээ төрөл 127 байж сусны даралт дээр өвчин шихэр шижин өвчин зэрэг өргөж тохиолддог өвчнөд холбогдно. Дээр дурдсан үндэсний шатын өвчнээ төрөлд адил өвчнөд адил зардал төлөхийг хэрэгжүүлнэ. Даруй нэгдэлтэй төлөвлөх орно доторхоо адил бус дэсийн эмэмлэгийн байгууллагт адилханаас зардал төлөх баримжааг хэрэгжүүлнэ. Дараалханда улсын нэмэмлэгийн батламжинд товч айн улсын нэрвэл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтэй хамтрана. Альва газрын өвчнээ төрлөөр нь зардал тушаах 3 цаг тэг кевлэлийн дугуйлан хаах төсөл тавилт болно. Тохон газрын буттай байдлаа тохируулна. Тус газрын үндэсний шатын өвчнээ төрлийг төгөлдөржүүлж өвчнээ төрлийн крак хийчаа ба зардал төлөх баримжааг зүй зогсдоо тогтаах тийм заан жолоодно.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Захын сонсогч та, хонод усыг ууж болно уу юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол унд хасаа нэмэн цом дотор өлтсөн усыг асгач, цомыг ус шүүрүүлэх жааз дээр Кэмрүүлүнэ тавьж тараа өрүүн дахна шин ус гэнэ. Маш олон хүмс орна толгадаан өдрээр үүгэд өлтсөн хагас цом усаана тавьж байдаг. Сөөд унд асуулаа залгаад үүнэ. Гэвчгэ усыг тавиад 6 цагаас хэтэрснэ дараа. Усан доторка уусхо күчлдөрөгчийн агуулгыгч нэхтэ дөргшөлж, агар доторка бактери болно хог тоосын чихэ цом дотор орж мэднэ. Кэдүгээр хортаа гэж хэлэх нь аргагүй боловчгэ. Тэр цом усын нэхт шин сургагэ биш болсон юм. Хонод усыг уухд тавиад удаан болсон шиг амттай болж санагддаг. Энийнээ сэтгцийн үйлдэл биш. Харин усан доторх нейрстэрэгшин давх реслийн уусц ба микровины идэв качинрийн хувирсан юм. Өнөөдөр унд хасан өмн цома дотор үлдсэн усыг асхаад маандр өрөөнө шинээс бусалсан ус уугаарай. Харин өчгтөр ууж барсангүй хонод усаана бичаа уугаарай. Уусан ус нам тинэ адилгүй болбол шин нэг өдрийн урам сэтгэлэг ба бие чөлголтой бүр адилгүй юм шүү. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ клан сонссонд баярлалаа. Нэгэн голн агуулгыг тавас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрэрт авчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр гаригн дөрвөн. Шинжаангийн Ароди телескоп Монгол хэн Ароди үгийн цомрлог мэн шалнып төрүүлгэн клан авчих сонгосой өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Ода, цомрлог мэн шалнып төрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телескоп Слушатин шин суулшлын хэрэглэшний үйлчлэртэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч ялна. Бичих найш нар маань АВ-тайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болхаа. Хамтдаа сонсъя.
0: Шидр Тэнгэрүүлийн багшд Дундуудын цог цэвхаа гэх Шинжаангийн залуушд багшдын соёлоор Шинжаангийг өмдлөх гол сэдэв тишрээс кодлорийн Европтайлын үзөөлгийн Хотан Нортаны үзөөлгөө Хотан Шанд эхэлвэ. Үзөөлгийн танхимд Көкт Шинжаангийг сургуулсан гэх 100% шилдэг зургийн битэл Дундуд улсын Көкт Дундуд улсын үсгийг бишнэ гэх 5% уран бичлэгийн шилдэг битэлийг дараалан дэлгэн үзүүлж уран бичлэг уран сүрэг харилцан тотхож Хотана үзөгчдөө нэг удаана уус цэцлийн кларын урлагийн бич ойлголт олгожээ. Тусудана Европтайлын үзүүлгийг Шинжаангийн Уйгур Эрон зас хорна намын хураа ухаарлах келтсаас жулаадэж Шинжаангийн өдрийн сонна хураа бүлгэлэл Эрон зас хорна сургам гэмжлийн тэнхим Эрон зас хорна утхурлагын кина хулва Хотан аймгийн намын хураа ухаарлах келтсаас голлон эрхэлвэ. Эхлэлт

ёслолын тухайн царанд Бекин үнэр ханхалж Көхтийн нэлхсэг цайлган өөр амсгалаар бэлхэж Альва талгсын гүндэт гээштэй багш сургачтын талаалагшд гээд сургачтын гэрийн ахмад нэг танхим цогдрова. Хотан шана Лайха сумна гол багш сургуулийн 3 дугаар оноос сургачөө Мархаба айли Көхт Шинжаангийн сургуулийн капиталын бичгэн сухаагчийн талаалагчийн хуваар үк келва. Тэр энэ жилийн 3 дугаар сард сургууль эхлэх 1 дугаар кицайлд би Хэжао Лунгийн төрөнө үйлөвдлийг сонсаад ихэр сэтгэл хөдөлжээ. Ига тэр Жоулун Тэнгэр уулын хурмаад өнд нөөрснө гэхэ зургийн биталийг зохион бүтээж Үлкэр дуралд контклан дэвшүүлвэ. Тэр хэлхтэн би баг зургийн биталаар их идэв кичиг дамжуулж эрдэм чидрийг сайнаар сурч том болснаа дараа бас Хэжаолун ани ашиг өсөн сайхан нутггүй сан битан байгуулна гэвэ. Хотан шана Лангруу сумна Домсруулын 8 дугаар унаа сурагчөө Гүлшэн Маттурд Домнод уусын Көхтө Домнод уусын үсэг бичгэн гэхэ бичгэн зукаагчийн төлөөлөгчийн хуваар зукаан битаас нь өнгөрлөн хаалцва. Тэр танцлын хэлхтэн сургуульд өрөн бичлэг, өрөн сөрөг, цаасан хайшилмал зэрэг аливаа төрлийн бэлхмийг эрхэлсэнд би хамгийн дуртай өрөн бичлэгийг сунгун сурва. Багш нана Нарин Нимба Жуладлаг ба өөрийн шурхуу хадуужилтаа боловсруулаар дамжаад энэ жилийн 4 дугаар сард Хотан шана дум сургуулийн сурагчдын өрөн бичлэгийн мэрацанд би 1 дугаарт орва. Би бас сунгуг зокалыг өмшөхдөө эдгата уралцаж Чи Юана исэн бөлөг Мөрний гатлсын гэхэ зукалыг өмшаад шүлэгчийн эхорунч хайр сэтгэлд ихэр сэтгэл хөдлөж эн төрөдлэн бираран Күнлэнэ оргулду чуу улсын уянгыг сонсч мянган жилийн шүлгийн цог живхаг хотанд илрүүлсэн гэхэ кецангу үсгэн битайлыг бичиж биир бекаран сойлын удам уламжлалыг салгамжилж улсын хайрлах хайр сэтгэлгэн Күнлэнүлийн хормаад уламжлал цуура дуулва гэвэ.

Эхлэлтийн юслул төгссөнө дараа. Кюрилсэн нэрсэн күндэт гэштэй. Улан бишнаа үзүүлгийн котлогч. Көгт Шинжангийг сургуулсан гэг Питалийн бичгэн зүхаагч. Мархаба Айли. Мэтнэйм Мэт Турсна жуладлагар үзүүлгийг сонорхон. Питалийн артг багштын сэтгэлийн үгийгийн нарин хинамгаа сонсч. Көгтийн хачан гайхамшигт будал болон урлагийн сүрийгийн араараас нь махтан шашаавэ. Үсклонд баса. Тэнгэр уулын багшд дундуудын цог чивхаг их бах кецалын тэнгэм гаргаж, Шинжангийн уран зургчдын нийгэмдгийн уран зургийн сургам гүмжлийн зөвлийн байнгуд дэд эрхлэгч Цүйфун Чүнийг тухайн царан тасалж кецал уруулва. Цүйфун Чүн алуун цэснаа сургчдтай хамт гуугийн сүрг сурж, сул жаргалант өслөнгт хотаан гэхэ уран бичлэг бичиж, уран бичлэг уран зургаараа хайр сэтгэлгэн илтгэж, хотан шанаа алуун цэснаа олон томнаа амьдрал эв зогсолтой сан сайхан амьдрал сул жаргалтай байхыг бэлэгдвэ. Ойлгосаар болвол тусуудаанаа хотанаа тойрон үзүүлөхтөө сурулцсан улсан кичркуйлиа гэхэ Шинжангийн сурлах тавцангийн өрнөөсөн Көгт Шинжангийг сургуулсан Дундад улсын урлагийн Кевнан баатай багшд Шинжангийн магтан бижгэлсэн Келхэсгарын багштын улсан кичркуйг жойлгүй эрч сөрөг Дундад улсын Көгт Дундад улсын үсэг бичгийн гэхэ дөрөвний гол сэдэвт элсэн цуглуулах гэлүрийн шилдэг

0: Өнөө ирэн касаад яарч самдралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи. Үчрин мана думдачуд эдлэхэй замаар самнху дурта. Хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг ауд нанжид түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин 9 настадан үсэн дунбах мэрэгжилийг нэгэнд бүлүсрүнгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж чатху болгсан байна.
3: Бичгэн найс нараа!

хүүхдийн хавсрахаар жиргалан болгосон ёс мөрөлийн жишээч Нима Церна сэтгэлэг дулаа цуулам үлгэрих хаалсая. Төвдийн Рекаст Нима Церин гэдэг төвд салуу байдаг. 2025 оны 5 дугаар сард тэр 9 дугаар хугацааны бэкхуусын бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдэв. Анх уулзах үед хамаг мартагдашгүйн даруй түүнээ 47 настайдаа нэгтаа бүрлцсэн үс болон гүн хурнаас юм болно. Тэрийн 27 өнчин хөөхтө ав болсна им тэмдэг юм. Нима Церин 9 сар болохдын ээжийн нас барж 18 настайдын аавын чих нас баржээ. Тэр олон үндэстэн тойдрын суурьшсан нийгмийн төрхтө. Олон найлын хууд эдэж, олон найлын өгсөн хувц өмсөж өссөн байва. Айдл бус үндэснэ хошаа зэргэлдэ айлын кин хайр халамжийн түнэ сэтгэлдэ. Тухайн жил бусад өгсөн хайр халамжийг дахнаар чирмэн хариулна гэдэг бодол оруулжээ. 2006 онд тэр нутгтаа харж төрөл саднаа эргэж өсгөйд Сэргэлдэ айлын эмэг ээж нь гах цараан дөрөн хөөхтэй асрын өсгч байхыг кучртай байдлыг үзад хоёр омбол охныг нь өргөн асрахаар тогтчээ. Энэ удаа өнгөрүүлтийн эхлэлт болва. Төвгөөс хоорко өдрмөттө тэр мотор унж сах зэлв кода тосхон бодон далаа төвшнээс өндөр өргөгцөн мач хуранд гүнс гарч Санжу зэрайон Жанцра Шен. Жэмбу Шен зэр газрын 27 өнчин хөөхтэйг гертан тусч яваач ва. Уулын зам хотхор гүдгөр байж тэр бидр жунад дакан бусч үргэлжлэн урагшилнаа.

Эдгар Хөөхтэйг асрын өсгөн төлөө. Тэр шикэрлэг цагийн мухлагөө машин дээрээ угаах газар эргэлж, кофегийн мухлаг ба гишин будал эзэгнэж өнгөрчээ. Улсын мөнгөн бараг бүр Хөөхтэйн идэж өмсөх ба сурлагын зардал хэргэлжээ. 2008 онд Рукас Хотин ардын явдлын төв чанаас өвшөрлөрө тэр Рукасын Нобэр Хөөхтэйн асрамжийн курайлангийг байгуулжээ. Тэр түүгээ Нобэ ши бичгийн курайлан гэж дуудах нэг дуртай юм. Нобэ бичгийн курайлангийн Нобэ гэдэг нь амлалт ба итгэн сөрөг тогтвор гэсэн утгатай үг. Хөөхтө асрамжийн курайлан гэсэн нэрийг сонсоод дотрын эвгэ болохоос сувч тэдэнд гэртаа нэг адилвтар газартаа болох гэж бодлаа. Тэр хөөхтө хувийг чанга шаардахгүй гэтэл заавал күм олж сурах хэрэгтэй гэж сургаж өргөлж күм нь энэ насандаа кизад ашлан таалрахгүй цайлган сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Одоо нэг кеск өнчин хөөхт эндээс гарч эмч багш цэрэг болж аав нанаа заасан сан санааг дөрөн зүг 8 суугсд дамжуулсан байна. Нима царин бас өөр нэг биеийн гаралтай даруу намын төрийн бодлогын ухаарлын ярагч болно. Эрван засхурна өндөсөн шатын ухаарлын ярагч болсны хөвдөв 10 кэдин жилааснаар тэр төвдийн жирен кэдин шен районоор иргэн явжээ. Олон төмдө төрийн бодлогыг ярахдаа Эвран эрхгүш урдар суралцж гүнзгаа суралцах хэрэгтэй гэдгийг тэр ойлгодог. Нэг удаана ухаарлын ярах явсдөө тэр 8 күмэн амтай гэр бүлийн эмэмлэгийн даатгалын зардал дээр гэж үсч сөөкнө. Настан ба хөөхтө эмэмлэгийн даатгал тушааж эцстэн гэрэнгийн идэр насна күмэн шикэр шижин өвчин дээр өгдөж түүнг их ажахуугийн дараас учрсныг мэджээ. Юнас болж тэр эмэмлэгийн даатгалын төрийн бодлогыг гүнзгаас судалж Нарын бүдлянтаа суюл сурхсыг дохим ойлгомжтай үг болгон хуйруулжээ. Тэр хэлэхдээ ММ-дгийн даатгал яг манай энгийн кумна гартгүй бичгэн шүкэр шиг. Энгийн үед өсөхтөө чихэл биш боловчгүй бороо норох үед тэрийн бид наа ихэн кэск салхи борооны халгалж чадна гэвэ. 3100 өнгөрөө царан ухаарлын ярч 50 гэдэн төмөн кумн удаа түнэ ярана келна кицалиг сонсва. Тэр бас сайн дурнагсын хуваары Айс өвчнийг сэргалн эмнэх тухай дулаан сүн өнгөрөө царан ухаарлын ярва. Бүрэн бус бэртгэлэг өндөслөвөл түнэ хуй кумна хандуулсан мөнгө ба эдвэдсэн нэхтэ 10 төмөн төгөргаас давсан байна. 2023 онд тэр Рукас Хотин Ньянчу голын амахогийн норшин дөрнө хамгуудалтын нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулж Эвран эдвэдс цуглуулан энг нэгэн байгуулж Олон үнэснээ сан дурнагсыг дахуулан голыг цэвэрлэх ба уршин дөрнийг цэгсэн засгаажлыг кевинжүүлэн өрнөөлвэ. Тэр бас идэгадагар эдвэдэс цуглуулан кэчэрлэлтэй олон төмнийг тоохнуулж, нийт 50 төмөн төгөргийн эк оруулж, 3000 өнгөрөг күмэн удаа аш күртвэ. 2025 онд Динрэд 6 цаг 8 дэсийн газар хөдлөлт үйлснэ дараа Тэр хамгийн түрүүнд газар хөдлөлтөд тэмцэж гамшигаас аврах тухай ухаарлан ярва. Өнчин хөөхт байснаасаа 27 өнчин хөөхтийг асрын өсгсөн ав болох кертэл, ухаарлан ярагчаас уршин дөрний хамгаалагч болох кертэл, нэмэ цэрн их хагаснасаараа эртэнчийн хайр халамжийг дахнаар дамжуулах андгаараа үйлдэлж байна.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Ахар хараанаа давтамж эсвэл ягаад кюмиг амархнаар сухсал гуугар үсэг болгодог вэ? Бичих наашнараа, та нар им өнгөрлөлтэй юг аюу? Дасхалан кеч бараад тайвршихыг бодож, эгээд гар хуцаа нээж бахан сүр ахар хараанаа давтамж үсэж,

Үгийн зөвхөн 5 минут 9 гэж бодсон боловчгүй, эс мэдэгдмээр нэлээд удаан цаг өсдөг. Цаг 1 минут 1 секундор өнгөрч үзэж атал нүдэн баахан ядарсан боловчгүй, гарын хургарын харин бас л тесгэлгүйгээр нэг жис дарж сулж үсч өвт зогсож чадахгүй болтгоо. Ахарган хэдэн 10 секундын баг ахар хараана давтамштай жоохон ямар татах гүчин нүгдэж бид наа анхаарал икартач байх вэ гэж та нар бас их сонирчиж байна уу гаё. Энэ нь энийн бидэн биян чанг барьж чадахгүй байх явдал бишээ. Харин ахар хараана давтамж тусгаалаад сурч төлөвсөн баг нүүс байж тусгаал нь биднээ сонирч сэтгэлийг хөдлөсөн юм. Энгийн картон киногийн нэг бүлгийн 10 хэдэн минут юм гівчгэ ахар хараана давтамжийн сойкон хэдэн дөрөн секунд байж аулын авсрах мөртэн сонорхолтой сонорхолгүй кес гэж байхгүй секунд бүрд бүр шин сойкон өсөлт сайхан сүрэг дөрс ба сонорхолтой илгэр илэрдэг хамгийн гайхамшигтай нь дараа нэг хараана давтамжийн ямар агуулгатайг бид нь эгэрт мэдхгүй юм тэрийн кёркэн бичих намтан байж мэднэ сонорхолтой туршилт байж мэднэ бас энэ айдамтай өдөр тутмын акшн сур байж мэднэ. Иймэрхүү үл мэтгэ гентийн байрын биднээ их таркийг хойруулж, тескл гогор дараахныг байр баасдыг күсэн клак болгож, нэгийг үсч болаад дараа нэгийг нь үсгийг бодож, игад эс мэдэгдэн байр цагийг марччихдаг. Термертан, ахар хараана давтамжийн зураг дүрсэн өнг бүдгийн хурц тод айзмын маш төргөн байж, бидэн күч оруулан бодлоглох чихлгогоор байр баслыг амархан уулж, күмсийг үсэг тутам тайвршиж, үсэг тутам шуналтай болгодог. Гэвч утах цагаар ахар хараана давтамж эсвэл бид наа нүдийг гэмтайж, суралцах ба наадах цагийг бас саатана. Тиймээс бидэн өөрийгөө хамьярахыг сурч, өөрийн бидэн хараана давтамж үсэг цаг тогтааж, санаачлахаасаа дэлгэцэг хаахыг сурах хэрэгтэй. Үлөхөн ном үсч, хөдөлгөө кеч, бичгэн найштайгаа наадвал сая нэг урт удаан нэн утга агуулгатай байр байслыг олж чадна шүү. Күндэс сонсогчтой хайртай бичгэн ашнараа. Тус удаагийн цомборлог машин нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлон нэвтрүүлэг ба та бүхнөөс сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонирхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр болов 2026 оны 8 дугаар сарын 27 өдөр Гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгайсгийн бач олун зохиож бач олуна дуусна хайрын уяа гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаг гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдоо. Одоо юу гэсэн чи ча уянчмыг зохаа ча уянчмгийн дуусна бувамингийн дууг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн мөнгө хацуука жайсгийн ба уюусукагад баяр тань дуусна. Чиний кандер гэд би хамгаас жиргалтай гэхэд дуугаар үргэлжлүүлье.

байгаа намын байгууллагын ажлын өдөр тогтоолынгийн хурлын байрлуулах шаардлагыг ботаруулж, сурцлох хэмжилийн үрбталийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, Альва шатын намын зохион байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчдын нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэндээ зул жиргал олгох, шинжилх ухаачаар шийдвэрт бодлого тогтоох, жинкнээр атхан бутагаар ажиллахыг өргөжлөн акуулж, үйлдэлг ард түмэн түүхийн шилгалтыг даачдах бутаа амжилтыг чирмэн үйд хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гаргасын сурулцлах хэмжил өрнүүлснээс нар Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чан гудралдах дуур, Эрон зас хуурна намын хураа бутаа байдалдан суйрлэн, нэгдэлтэй төлөвлөн, ухаалын төлөвлөж зохион байгуулалт хэрэгжүүлэн, бүх орна Альва шатын намын зохион байгуулалт сурулцах байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлон акуулж, сурулцсан судлын ярилцахын лавдан гүнзгий болж, асуудлыг байцаан илрүүлэхин бүх талын бүгэд нарилаг өнөмчтэй болж, цэгцлэн сайжруулах ба цэгцлэн засахын хүчтэй битэмжтэй болж, үйлдэлгийн хөрлөлтийн үрвтайлын илэрхэ болж, илэрхэ үрвтэмжүүлж, жисцэн харалтан кюрвэ гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, Эринка Шүжи Шижинпингийн чихэл зааврын зөрг санаа ба намын төв хураан байрлуулах шаардлагыг гүнзгий сурулцсан түүшлүүлж, сурулцлах хэмжлийг цоцролтгоо өргөлж атгаж, удаан даамгаагаар зүтгэл чирмээр гаргахыг акулах хэрэгтэй. Хэмжил боловсруулалтын үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, онлайн зэвшгэлхийг чангатах нь намч чиндэрийн боловсруулалтыг чангатахж, хэмжил боловсруулалтыг өргөлжлөн гүнзгий харуулна. Алуу намжилтын нөхцөлтийн хэмжлийг өргөлжийн чинэртэй өрнүүлж, Альва шатын удирдах кадрчдын эренкалсан кеп чинэр ба тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чидвэрийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Залурлах зөв чиглэлийн үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, алуу намжилтын нөхцөлтийн зориагийн асуудлыг кэнжлэн байцаан сайжруулж, шин ноён хуучин дансыг уушаахгүй, дүр дүрхийн инженерин ба алуу намжилтын инженерин кексэрэг архаг кем төвхтө асуудлыг хатуу чанга арх кемжээ гардаж цэгцлэн засч, олон тэмнээ хажууд төв бус сүртэл ба илжирэн дураатах асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, алуу нүстнө олон тэмнээ бачимдаж, көчөрдөж, санаачирч, күсч байх асуудлыг күчлэн шийдвэрлж, үнэн бутаа алуу намжилтаар ардын итгэлийг олох хэрэгтэй. Шинжилх ухаачаар шийдвэрт бодлого тогтоох үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, байцаан судлууд кекийг гүнзгийрүүлэн, арчлал төлөрлийн ёсыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор шийдвэрт бодлого тогтоох, хууль ёсоор хэрэг явдал бүтээх, хууль ёсоор

0: эркен хэрэглэхийг баримтлж, аль нэг шийдвэрт бодлого зүйн бусууч жим ёс ба улан тэмнээ ашиг тусдуу нийцхийг батлах хэрэгтэй. Нарилаг унавчтайгаар күм таних үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, зүй бунавчтайгаар күм сунгаж, күм хэрэглэхийн үдрдөмжийг бэ болгож, үнэн шударгуу ариун чигчээ хариуцвал хуйргүлгүй дээр кепч нэртэй кадрын ягнааг байгуулж, зураачилсан кинэн шилгаж үнэлгүй системийг бүрэншүүлж, урамшилуун зөргжүүлэх батламжийн арга хэмжээг төгөлөржүүлж, зөргтэйгээр хариуцах, зөргтэйгээр үүрэг хариуцлага үүргэлгэ, чидэмгаагаар зүтгэл чирмэл гаргах, буттай амжилтаар товам кадрчдыг чиглэжлэн хэрэглэх хэрэгтэй. Чанх кинэл тавих, үр дүн хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, удирдах кадрчдын засгийн ажил гээх ажиллагаад кинэл тавихыг чангатгаж, нийтлэг жишээг атгаж, удаагийн хэрэгжүүлж байгаа ажлыг атгаж, зарлан мэдгэдгийг атгаж, бүтэмжтэйгээр сүрдүүлэх байдлыг бий болгож, дүрм тогтцын хөрөлцгөө талыг күчлэн нөхөрлж, өргөн олон намын гэшин кадрчид ухаамсараасан сахлах бат ёс дүрмийн төм төлбийн дотор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж эркан хэрэглэхийг акулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлаач хэлжэн 90 гашүүжийн Ши Цзиньпингийн Шинжаанг ажлын тухай ачхлыгч хэлсаа уур цохолрын зөрг санаа гинзга сурулцсан туушлуулжээ. Шин гөгжөлтөн ойлгохтон болон шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүйд сонновчтой бүгдэлгээр туушлуулжээ. Нийгмийн тогтвор жолбоо бүтэгийг өрн амар төвчнө ажлын 90 ха харалтыг бат чангатгийж, дундад энэ нэсн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгэ гол шугамтаа нэгтэ байрлуулна. Намын төв хорогоос Шинжаанд олгосон 5 нэгэд айлдах бодлого байр тогтоолтыг нөлөөлжээ. Зөв алан намжилтын үзэлтээр Кетлэн дахуулахыг баримтлжээ. Шинэ айнд Чирмэн тэмцэж зүтгэл чирмэл гаргаж, нийгмийн жүрмд өдгөөчлсөн Шинжаангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Намдан үнэнч шударга байхыг бат бэхжүүлж, төв тэмдэг тодорхойгоор уулуур зэрэг эрхэмлэгийг баримтлжээ. Намын төв хороон чиглэлийн шийдвэртэй бодлогын байрлуулыг ерс холбогдлогоор туушлуулан ботлоорулж, намын улс төрн сахлбат ба улс төрн ёс дүрмийг чангасгажээ. Үзэл санааны талаар улс төрн талаар үйл ажиллагааны талаар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороото кезад дээд хэмжээний нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Ажлын эрдэм чидвэрэнд ийгшлүүлж, Көгжил ба амар төвшин бихтал ба хэсэг тал, энгийн талыг засах ба үн цасын засах, илэрка амжилт ба далд амжилтын харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, ухамсарласан боттой байдлаар мордлог болгож, жим ёсоор хэрэг юм битэж. Үтээгүүр нь амар төвшөнд холбогдох үн цэн чинартай, сүйэр чинартай, алс хулын чинартай ажлыг ладуун сайнар гэх хэрэгтэй. Бодто амжилт бодто үрвт хэмжээг хуваалгаж, сүрдүлийг эсэргүцэж тогтворжлог хамгаалахыг хуулжулах кевэнжүлгийг ахгуулж. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дүрстэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлж. Ардын амьдралдын нэгт өөрдүүлэн дээр ясынартай гөвжүүлдийг ахгуулж. Намаа бүхтолар чан засхыг удаан дамгаар баримтлан ахгуулж, Шинжаанг налуу зүлдэн ажлын үлсэн шин байдлыг татардгүй нэг хэрэгтэй. Үннийг баримтлан боттагийн эрхэмлэгийг баримтлж, аливаа шатны өдөртөх баг ба өргөн унн намын гишүүн кадрчд сэтгэл санаагаар ажил хийж үйлс бүтээхэд тавих. Күчэн бот даруултыг чанга гатах гэдэг тавихыг ахгуулж, боттагаар ажиллахыг эрхэмлэг үйлдэлүүлэгч сайнар болж, амжилт бүтэмж нь гагц миний гав яа биш. Амжилт бүтэмж гарах гэдэг би латаа уралцнаа гэх ойн санаана аху байдлаар. 90 гашүүжийн Ши Цзиньпингийн зургуулсан нийгэм зүрэнд өдгөөчлсөн Шинжаангийг бүтээн байгуулах агуу сөрлөг зург төлөвлөгийг сайн сайхан бод таах болгон чирмэн хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Тян Шанли, Юсуф Жамамад, Кадин Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдкерим. Евран засгарны холбогдлолтой удирдлага. Евран засгарны намын хороо намын байгуулалтын ажлын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн болно. Олонгуудаа нэгсэн хариуцлагын нөхрөх хурлд оролцов.
0: Шинжаангийн нарадио телс хураан чимэн. 8-р сарын 26-ны өдөр Еврон засхуурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожян, Еврон засхуурна тэргүлэгч Архин Туняс өрөмчтөй Бекулсын эмгтаачдын хулбан системийн Шанган омна гүйцэтгэгч гэшүүн ба унц залсан төлөөлөгчдийн байцаа нүсгүй бүлгэмцтэй уулзва. Чин Шожан 90 засгуурна намын хура

Заскин ордон болон Бинтуаныг тулаалан байцаан үсгүй бүлкэмс энэ көрөлцөн ирсэнийг баярлан өгтөва. Тэр хэлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны эрс чангууд дурдлагдуур Шинжаан, Шин цагвийн намын Шинжаангийн зас гарах бодлогыг бүрэн гүйцэлс оновчтой бүх талаар түүшлүүлж өөрчлөлт көгжилт тогтворжуулын аливаа зүйлийн ажил үйлсийг лабдунаар акуулж нийгмийн их тал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг баталж Дундуудын үндэснэ хамтын цогцын үзэл ухаамсар Күмсийн сэтгэлдээ гүн хадагшиж дээр яс чанартай көгжилтийн байдал эд хүчтэй болж Сүйр тоног төкрөмж өдөр ирэх дутам төгөлөржиж газаатай чолоотай уулцхай ихүүдийг явах дутам икээр нээж амаахуугийн орчин тойрна хамгаалтын үр бүтэмж илэрхэ болж Шинжаан көгжилтээр хамгийн сайн хуйрултаар хамгийн ийк аливаа үндэснэ олон төмнө күрцэн буттай ашиг хамгийн улан түүхэн цаг үед алхан урва бүх улсын эмхтээчдийн хулваа Шинжаангийн ажилд кезад санаа өргөн дэмжиж Эмхтээчдийн хулбана систем Бүкүчан төвлөрлөн Шинжаангийг туслахыг акуусаар ирвэ. Энэ удаа Шанган Омна гүйтгэгч гэшин болон Унц салсан төлөөлөгчдийг Зокан байгуулын Шинжаанд ирж байцаа нүсцэн. Лапта Шинжаангийн эмхтээчдийн хулбана ажлыг күчтэй акуулж Шинжаан болон Шанган Омна газар орна суйлсаа хамтралцааг гүнзгайруулах болно. Бүх улсын эмхтээчдийн хулба өнгөрсөн тагаан адилхан Шинжаангийн эмхтээчдийн ажил үйлсийн хөгжилтийг дэмжиж Шинжаан эмхтээчдийн говьяа байгуулах ажиллагаа гэр бүлийн гэрийн сургаал гэрийн суртлын байгуулалт эмхтээчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах эмхтээчдийн хулбана өөрчлөлтийг гүнзгайлах зэрэг ажлыг акуулахыг жолаадн хавсурж аливаа үндэсний эмхтээчдийг төрийн хагас туларын үйлдэлээр нэн сайнаар бадруулахдөө хөтлөн жолаач Дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг хамтдан сайнаар ярьж, Шинжаангийн аливаа үндэснэ олон төмнө амаржин сууж, аж төрсөн шин дүрс байдал, шин дүр төрхийг идэвхтэй дэлгэн үзүүлж, Шинжаан болон Шанган говьна газар орна хамтралцааг чангадахыг акуулж, ажаахлуулыг Шинжаанд ирж, экоруулын үйлс хөгжүүлэхдээ дайчилж, аливаа үндэснэ олон төмнө явуулцаа, суйлцаа, үүсэлцааг акуулж, Дундадын үндэснэ хамтын цогцын байгуулалтыг лабдунаар акуулахыг хүсэж байна гэвэ. Бүх улсын эмхтээчдийн хулбана дэд тэргүлэгч, Шүүжи нарын газрын Шүүжи, Линхи, Байцаан үсгүй бүлкмийн тус удаана аяллын байдлыг танилцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ Бүх улсын эмхтээчдийн хулба анхдагч удаа Шанган говьна гүйцэтгэгч гэшин болон Унц салсан төлөөлөгчдийг зохион байгуулж Шинжаанд ирж байцаан үсгтө. Шанган говьна төлөөлөгчид Идэвхата Куралын дахчи Идэвхатагаар уралцваа. Тусуудана байцаан үсгүй хөтөлбөрийн зорилго болвол Эринка Шүүжи Ши Жинпингийн Шанган говьна ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгайл туушлуулан бутааруулж Шин цагвийн намын Шинжаангийн зас гарах бодлогын амжилттай үйлдэлг болон Шинжаангийн эмхтээчдийн ажил үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг Идэвхата ухааруулж Эмхтээчдийн курантг Шанган омон болон Шинжаангийн буттаг эрхмэлсэн суйлсаа болон хамтралцааг акуулж, Дундадын үндэснэ хамтын цогцын үзэл ухаамсарыг хамтар бат бэхжүүлж, Шанган омон улсын хөгжилтийн их талд нэн сайнаар уусулцохдоо күч нэмрэлхийн төлөө юм гэвэ. Омона эмхтээчдийн эренка хулвана эгвэртийн дарга Хөдингий болон Шанган урна эмхтээчдийн хулвана төлөөлөгчдийн нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дарга Лу Хай илэрхийлэхдээ энэ удаа өсгөлэн сайхан Шинжаан гэрээд Шинжаангийн нийгмийн тогтворжуул, ажаахуугийн хөгжилт, ардын амьдралын сайжралтын илэрхий амжилт бүтэмжийг нүдаараа үзж, аливаа үндэснэ кадр олон төмөн бүлгэмтэн сэтгэл нэгч, хамтар чирмэн тэмцэж байгаа гүн Сузан өөр амьсгалыг мэдэрвэ. Шанган болон Омон өргөлжлөн цэцгэлэн хөгжсөн Нэг улстай хоёр байгуул хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн амтлаг илрэл болох бөгөөд бас Шинжаан зэрэг бүх улсын альва муж орон хотын санаа өрхлөх ба дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Тус удаана байцаан үсгээр сав тохиол болгож Шинжаантай эмхтээчдийн ажил үйлсийн курант сулилцсан харилцан тул болгохын чангатгаж Идэвхатагаар тавцан байгуулж ажаахуу арилжаанаа хамтралцаа Сойлын сойлзаа ба күмсийн явуулцаа гүнзгайруулж, зав токалыг хамтаар эдэлж, хамтаар көгчгийг күсж байна. Шинжаанд өссөн зүйл ба төрөгцөн

0: ойлголт төрөгдлөн Шанган болон Овна хотын ардд танилцуулж, Дундад улсын Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, Шанган Овна ард улна гэр улсын хайр сэтгэлгээ зузаатгах. Дундадын үндэснээ хамтын цогцын үзлэхүйн амсрыг бат бэхжүүлэхийг акулна гэвэ. Жон Ингчун, Хаден Кавин, Кайсер Абдикерим, Мухьят Жарумхамед, Кулан Сайпалган, Жан Вэншин, Бүкулсин эмгташтын холвана холугдалта нөкөр, Төвин Шанган Омна керег ёбдлин алун гэр болун, Төвин Ардин Заскин орднаас Шангангийн онсха заск закаргана орнду суға холва ох алун гэр, Төвин Ардин Заскин орднаас Омна онсха заск закаргана орнду суға холва ох алун гэрин холугдалта нөкөр, Эврэн Засхуурна холугдалтай нэгцэн хариуцлагатан нөхөр болон Эврэн Засхуурна эмгтаачдын холбооны гүйцэтгэгч гишүүн. Эмгтаачдын төлөөлөгч нар үйлсэлд оролцсоо.
1: Шинжангийн радио телевизийн нэрэн касанч маань. Одоо Манурын альва газар намрын улрдын байрлагын ажил хийх хугацаа амжилт натгийж, Нэкиск голдлогт засмун замын бүтээн байгуулалтыг бүхүчээр нааггүйж, Алуунсны олон төмнөө айдалдад өхөн мэзүүлэн ажаахгүй нийгмийн дээрийн ач чанартай өвжүүлдэг хүч нэмрэлж байна. Шидэр Гулс хотын Илэн голыг алсалсан 6 дугаар их тахт болох Чүнчин замын их тахтын бахна сүйрийг эхлэн өрөмдөж барилгын гол цогцын барилгын ажил хийх шаттан орва. Энэхүү төрөлжүүлэн Бэкутын нэгцэг 73 км байж, Ирүнх экорулуудын 5 дүмшир төвөргөөс давж, Нургуучин дан сүрхт жисүү татлагт тагт урчлан хэсэн бичгэн абдралг нургуучин нийлмэл бичсийг тогруулахыг хэрэглэн. Хос шиглэн 6 машин тэргэн замыг зуржил төлөвлөн цагийн хурдсын 90 км гүнэ. Гулсгын зам гаралцаа зөөлтөн товчон төр цаг туршаал өргөлсөн дэд дарга Нижат Анвар сургуулж ялхтаан. Төлөвлөл байгуулагдсанаас гоор Оромсон зам харилцаа боомнолыг битэмжтэй нэвтрүүлж, хотын нэвтрэл цаана байршлыг шилдэгжүүлж, олон төмн айлд дөхм үзүүлж, хотын чилимжийг дээртүүлж, орон нутгийн ажах үгэн хөгжилтийг ахгуулахт маш чухал ач холбогдолтой юм гэвэ. Бужин замын 2, 3, 9 дугаар шугамын Уцайванаас Жимсар Шанкюрк засам замыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулахыг төлөвлөл Лацдевск шаттан бүх талаар урва. Төлөвлөлийн Бэкутын бараг 89 км байж, зуржил төлөвлөсөн цагийн хурдс нь 100 км болно. Төлөвлөлийн байгуулагдсан атгаар Дөндөнгөн ажаахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орно газраан харилц нэвтрүүлж, харилц нь холболох зам харилцааны гол шугам болох болно. Жимсашны зам харилцаа зөвлөлтөн товчон намын удирдахд үүрэнгэн шүүж, Лев Шаурун хэлэхтэн. Төлөвлөлийн байгуулагдсанаас хойр зам харилцааны дараасыг их хэр хөнгөрүүлж, нэвтрэх айлын цагийг 140 хас дээгш ахартахна гэв. Энгийн хугацаанд Байшана шидажуу тактиг өөрчилж өргөтгөн байгуулах төлөвлөж хэ барилгын ажлын хурдсыг төрөтгөх хугацаана норва. Байшана шидажуу тактийн мужин замын 3 тиг 7 дугаар шугамын гол товчлор болсны хувьд Мэнчхи Байшана Барушан орж гарах зангилган чихл зам гулна. Угын хуучин тагтын машин тэргэн зам нархам болохоор урган хугацаанд төгжирж амар төвчнө далдайлд хуваан байжа. Игад Байшан Ирүнх экорулуудын нэг дүмшир 2000 төмөнд төргөн шидачо тактиг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байрлалыг эхлүүлж Шэнэ кепчана замын торын бүтцийг шилдэгжүүлэн хотгодагын эдвэдсэн гүйлгэна уршлыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Байшана шидачо тактиг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байрлалын төрөлсөлн сакрал чийн уншан танилцуулан гэлэхтан. Төрөлсөлн 176 хүйн акциг нэгэнт бийлүүлвэ. Тактын бэбэк бахна сүйрэн барилгын ажлыг бүгдийг нь биелүүлж, өнгөрсөн барилгын ахстай харьцуулбал хоёр сар өрчлөлва. Одоо 8 дугаар сарын адгаар баруун хаалт тактыг бүгдийг нь байгуулж дуусгаар төлөвлөж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телехорон сурвалжуулагч Лемингийн медиаснаар бодвол 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Шинжангийн Торгна замын Чинэр сайтаа зэмс сэдшин ногоо боловсруулах шинийг үсгэх судалгаанаа Куралин өрөмчтэй Пэйсэкэн байглагдж. Шинжангийн Земс эдшин нугаана, ажуулсын шинжилх ухаана, судалгаана, күрлцгөө талийг

0: нөхрүүлж, ажилсан яс чинарыг дээгшлүүлүүн дээс дэвшүүлхийг акуулж, газатгэ захтэлгүрийг нээн өргөтгөхтөө күч нэмрэлгүүлва. Шинжангийн торгана замын чинэр сайтай зэмс идэшн нугаа боловсруулахуу шинийг үсгэх сулгаанаа куралин болвол, төрөвч ажилсан холбаадад түшиглэн байгуулсан бүх Шинжангийн анхдагч шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх тавцан болох бөгөөд академич тусгай мэрэгжэлтэн их дээд сургууль Куралин газар төрөвч аж ахлуул гурван талын хүчний хурамдуулж аж ахлуул сэдвүү гаргах, чидвэртэн сэдвүү задлах, сах дэлгүр сэдвүү шилгэх тогтцыг журамлуун. Шинжангийн зэмс идэшин нугаана аж үстэ тусгаачсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх тулаарл хангана. Үүнд оролцсон аж ахлуулын нэгэн болох Шинжангийн Шиарда нэрэмжтэй Идана Кисгарт компани Ласин онцлогтой аж үйлсийн Келгаста анхаарлаа төвлөрүүлж, судалгаана Куралин түшиглэн бүх талын мэрэгжлийн шинжилэлд өрнүүлнэ. Компани Керг мэдгчдийн дарга Чон Хуа Келгтан альва том Куралин газартай хамтралцаж бидэн сэдвүү дурдун гаргах хэрэгцээ шаардлагыг бүрдүүлж, тэдэн биднээ сэдвүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг чиглүүлэн судлуун нээж, үүнэ улмаар нэг сайн үр дүн олно гэвэ. Судалгаана Куралин өмд хугацаанд нэгтэй Памидор Ласийн 40 сүлийн үр эдийн эх баялагийг хадгалан бэлтгэж, 3 сүлийн улсын дотоодын үр эдийн Курана хуусан байрыг нөхрүүлж, 24 сүлийн Дум Дасян зах дэлгүүртэ хандуулсан тусгай хэргэлгээнэ боловсруулах 40 сүлийн Күрэлцгөө талыг нөхрүүлжээ. Удаа нэгтэй Хаскстан, Орус зэрэг улсын 11 хот ховор газатгэ көмөрг, 22 борлуулах кэгээд хадгалан бэлтгэ турцагийг байрлуулж, нийт 1000 төмөн долларын газаатаа гаргасан говьлогын урлагыг бийлүүлж, Эхнаба сүйлчийн гохцаана аж үйлсийн урлагыг нэг дуншир төгөрөг дайчилвэ. Дундад улсын инженерингийн Куралингийн академич, Бээжингийн үйлдвэр худалдаана их сургуулийн профессор Сүмбауго хэлэхтэн, бидэн Шинжангийн онцлогтой зэмс идэшин нугаана эх баялагийг нарилаг боловсруулахтой чиглүүлэн судлан нээн үйлдвэрлж, Шинжангийн онцлогтой зэмс идэшин нугаана эх баялагийн өртгийг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ. Шидрийн хуцаанаа харалтуулбол даруй үгийн суйраан нэлээд сайн аж үйлстэй байрлуулна. Жишээлбэл помидорын эх баялагийг нарилаг боловсруулах талаар бидэн ажлаа нэн сайнаар хийнэ гэвэ. Судалгаана Куралин байгуулагдсан явдлын менчгэ Дундад улс болон Дунд Азиагийн улс мөдийн зэмс идэшин нугаана аж үйлсийн хамтралцааг гүнзгийрүүлвэ. Хаскстана улсын шинжилх ухаана Куралингийн академич Темиржан Атебаев хэлэхтэн, бидэн Дундад улсын Шинжангтай шинжилх ухаана судалгаан ба аж үйлсийн хамтралцаанаа сайн сайхан харьцааг нь үд хугацаагаар баталсаар ирсэн юм. Хоёр талхсын хамтралцаана төрөл зүйлээр дамжин зэмс идэшин нугаана үрийн эх баялагийг солиулсан шигшин сунгах ажил өрнүүлж, Шинжангийн өөр амьсгалдад тохирсон чинэр сайтай онцлогтой төрөл зүйлийг сунгун буужуулан гаргаж туршин тарж дэлгэрүүлэхийн хамт, бас Дундад улсын чинэр сайтай зэмс идэшин нугаана үрийг Хаскстанд оруулан туршин тарж, Дундад Хаскстана зэмс идэшин нугаана аж үйлсийн хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, хоёр улсын аж ахуй арилжаанаа көгжилт, аж үйлсийн дэс дэвшилт нэн улан ашиг хүртэх болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Дүмрийн юнгийн медиалсар болвол 8-р сарын 27-ны өдөр 7-р хэсгийн Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгай мэрэгжлийн шийдвэртнийг онцгой хэмжилтэй ажлын ярал зурвал үрэмждэгэ гэж. 6-р хэсгийн онцгой хэмжилтэй ажлын үр бүтээлийг дүгнэж 7-р хэсгийн онцгой хэмжилтэй ажлын хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлвэ. Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгай мэрэгжлийн шийдвэртнийг онцгой хэмжилтэй ажлыг Кюнэкшний эквайлг ба нийкэн батламжийн яамн. Эдэн засгийн яамн зэрэг улсын дулаан яамн зөвлөл болон Еврон засгарын ардын засгийн нордон хамтран зохион байгуулж, улс ас Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгай мэрэгжлийн шийдвэртэнд хандуулсан нэг зүйл нь онцгой хэмжилтэй төлөвлөгөө болно. Төлөвлөгийг хэсэг хуваан хэрэгжүүлжээ. Аль нэг хэсгийн хугацаа нь 5 жил байж, жил бүр бүр сурлагтныг сунгын тэмдэн Шинжангийн дотор газрын нэртэй их дээд сургуульд хэрэгжиж боловсруулалт өрнүүлнэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатын эмнэлгийн хороон яс чанарын хамьяалалтын салаан дээд эрхлэгч, хавдрын 3-р салаан дээд эрхлэгч, Шая маагад болвол

0: 6 дугаар хэсгийн Шинжангийн цогт төдийн нүснэ тусгай мэрэгжлийн чийдвэрт нэг онцгой гүмжилсэн сурлагтан болохгүй гэд 2021 онд Бээжингийн Тянтань эмнэлгийн хураадад хэрчэд давтан боловсуржээ. Тэр сургуульч хэлэхдээ онцгой гүмжилгөх хугацаанд би мэдрэлийн систем нь хавдрын төрөний уншлын эмнэлэг архивыг сурсан юм. 2022 онд онцгой гүмжилгөх хугацаанд төгсөж би ажлын байранд буцаж Екэн шинэ ардын эмнэлгийн хураад гэрч эмнэлгийн хураанд дарын тушаал юу ергэлвэ. Энэ хугацаанд би тухайн газрын ажил эрхлэлгийн эмчиг энэ төлөргөөр хавтранжуулаад иж ажил эрхлэлгийн эмч нь өнгөрөх хэмжээг 130% байсныг 180% болгонд дээшлүүлвэ. Энэ хугацаанд би эврийн онцгой гүмжилгөх хугацаанд сурсан мэдлэгээр нь ард улмд багсаг өөрчлөлтөө зөвтгөл ширмэл гаргаваг юм. 6 дугаар хэсгийн Шинжангийн онцгой гүмжилгөх ажил 2021 оноос эхлэн 2025 онд дуусч нийт 20,000 сурлагтыг гүмжилж Бигтоныг багтаасан Бигшинжангийн 14 аймаг жуухот 70% ажил төрлийн тэнхим төвчөөг бүгдээр хамруулж Уйгур үндэстэн хас гүндэтэн зэрэг 23 үндэстэнд ашгүй тава. Энэ дотор аймаг жуухотын 1 дугаар фронтын үндэстэн статын чидвэрт нь эзлэх хаслын 190 долларыг 95% гэрчээ. Дунадуур хэсгийн Шинжангийн цоёхон төдийн нүснө тусгай мэрэгжлийн чиглэлтийн онцгой гүмжилгээ ажлын төлөвлөг 2026 оноос 2030 он гэртэл Шинжаанд дээр хэвчнэртэй тусгай мэрэгжлийн голлох хүчнээс 20,000 гүмжилнэ. Зурган гүмжил, эрүүл хамгаалал, кодаа жаху, инженерингийн техник мэрэгжил, соёл зугаац зэрэг сүйр крана ба тулаар ажилсан бачим хэрэгсэж байх, бачим түтгэж байх чиглэлтний голдлогт гүмжилжээ. Эмшинжангийн гадар уран ба үндсэн шатд удах хугацаагаар ажилсан гүмжилгэд алд гүштө тусгай мэрэгжлийн голлогч хүчин зүг зогсдогор хэлбэлгэнэ. Дундад усан кодажах үгэн их сургуулийн усны ашиглалт ба ойнлог инженерингийн дээд сургуулийн дэд дарга дэнэшин хэлэхтэн. Бидний гимнагчны эквайлог ба нийгэм батламжийн яамна 7 дугаар хэсгэн онцгой гүмжилгэд төлөвлөгийн шаардлагын ёсоор онцгой гүмжилг судлагтнаа боловсруултыг улам нэг алах юм ихтгэнэ. Шинжангийн ус арилгах услуулт чиглэлэн зохиомн ойлгар ус арилгахад хараалгийн хөгжилтө чидэмж олгож манай нэлээд төрөнөө мэрэглэг манай Шинжангийн их гадарт улам нэг алхам Европтал болгоно хөрүүлэн боттааруулж Европтэмж болно гэв.
1: Шинжангийн радио телехураанч маань бүх өвцийн ардын арчлалыг үйлдэлгжүүлж Манурна Альва газар ардын төлөөлөгчний их хурлын төлөөлөгчдийн хулуу авах онцлогтой өртөө цэгийг шинийг үүсгэн байгуулж тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх жигсаалын газрыг тал нутгийн малч хуурн ажилсын крайлын орондо хөргөн өргөтгөж Альвын төснө олон төмнө салан саналгыг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж анхаарч байха зүйлдийн идэвхтэйгээр хариулт өгч хүчрэлтлийг нь намтуулж зовнолыг нь арилгаж байна. Нийлхшэна хар тулгаа сумнаас суслондо нүүдэл бараа гэрийн тогтмол келварийн ардын төлөөлөгчний их хурлын төлөөлөгчдийн хулуу авах өртөө болж олон төмний асуудал тусгахдөө дөкөн болхов. Өнгөрсөндө малч хуурн зах сэлүү болохоор малчд хүсэл шаардлагаан тусгахдөө дөкөн ши байжээ. 2023 оны 6 дугаар сард тухайн газар бараа гэрийн хулуу авах өртөөг шинийг үүсгэн байгуулж ардын төлөөлөгчний их хурлын төлөөлөгчид Гариг бүр ээлжаар өртөнд сүүжи жижирлэн сагч малчд дутнагаар үйлчилжээ. Малчдын тусгсан малч хурандо гар утсна дукаагу меда харилцаа сата зэрэг күчүртэй асуудалд чиглүүлэн ардын төлөөлөгчний их хурлын төлөөлөгчид санаачилгаас нь эрх тушаалд салам өчөртэй залгуулдуулж меда харилцаанаа сүйр өртэйг бутааруулан байгуулахыг акулва. Нийлхшана хар тулгаа сумна харви тусхна кадр Алтынбай Орах бай сурулжуулагчд гэлэхтэн нийтний жилийн 5 дугаар сард нүүдэл хулбана компани барилгын ажиллагааг эхлүүлж дукана суврэг өгсөрва. Нийтний жилийн 9 дугаар сараас эхлээд дукан муу асуудал шийдрлэгдвэ гэвэ. Нийлхшэна хар тулгаа сумна ардын төлөөлөгчний их хурлын тэргэлэгч Лазат Анивар гэлэхтэн хар тулгаа сумнаас тамгаалтга харви тосхонд хөрхтө 110 км-ийн зайтай юм. Бидэн олон төм хамаа байвал ардын төлөөлөгчний их хурлын жигсаалын газрыг тэнд байгуулна. 2023 оны 6 дугаар

0: Ордо бидэн малч хурна барай гэрийн хулваа ух өртэйг байгуулж удаа гүртэл тусахны ардын 23 хүчирдэл хүсэл шаардлагыг кулан авчи шийдвэрлж үндсэндээ бүгдийн шийдрэл байгива. Тал нутгийн барай гэрээс ажуусын кралын уран гүртэл ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн хулваа ух унцлогтой өртэй цэгмүүдийн төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх кепчаг бүтэмжтэй өргөтгөв. Көх тал хот байх элито тэмдэгтэй архина суулын ажуусын кралинг дэ дару ажуусын хэлбарын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн хулваа ух цэг гаргаж төлөөлөгчдөөс ажилтан ажилчдын сэтгэлийн үгийг нь кевинжүлэн сонсож ажуусын хөгжилтийн сануулгыг эмгэтгэж байна. Эврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Шинжангийн элито нэрэмчтэй ажуулсын хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани арх нэрхэ 2 дугаар үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Лужин Жун хэлэхдээ чидвэртэн хөмжлөх талаар Илэнгуяа сургууль ба аж ахлуул хамтрах тухай сануулгыг кулан авба. Эдгарийн бүр ажилтан ажилчин олон төмнө будж байгаа күсч байгаа санж байгаа зүйл болно. Сайн сануулга дуржа гэвэл бута газуртын гэрчи байдлын ойлгон сулилцаж үндсэн шатын 1-р фронтоос хамгийн үнэн бута дүүг уулж сонсох хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимжээ. Одоо холбоо хуртаг хамгийн хэрэгцээтэй газарт байгуулагдсан гэх Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимжийг сонсох юм. Тал нутгийн гүнтг нүүдэл бараа гэрийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөн холбоо авах ёстой болж ажилсан кралын горонд төлөөлөгчдөн холбоо авах цэгийг байгуулж Шинжан ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөн онцлогтой холбоо авах ёстой цэгийг шинийг үүсгэн байгуулж олон төмн хамаа байвал жисгалан газрыг даруу тэнд байгуулахыг баримтлж Төлөөлөгчдөнд тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгийг голдон төмөнд нэн өөрдөлн, нэн халуун дутна нэн байлаг өрөвтөмж тавуулгуу. Гаруцна Доканго кичрт асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад, сургууль ба аж ахуйн хамтралцаа гахуулах сануулх гэртэл. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд олон төмнө дунд гүнз гарын кэсэл шаардлагыг нь сонсож, анхаарч байгаа зүйлд нь нээрд нь хариулдагч байна. Энд Олон төмнө эркийг клаб бишээ. Харин олон төмнө дунд гэрг. Юу хийж чадах явдал бишээ. Харин яаж нэг санаа хийх нэг зүйл нь санаачлагаас нь урчлын үйлчлэгөө овор байдал агуулдаж байна. Онцлогтой холбоо авах ёстой нь сэтгэлийн холбоосыг байгуулж бүх явцын ардын арчлыг илрүүлвэ. Төлөөлөгчдөнд тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх явцын олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралын тухайн саранд гэрч хэрэгжвэл Арчлын даруу нэн ойлгомжтой, мэдрэмжтэй, хүртэмжтэй болно. Олон төрний хүсэл шаардлагыг сонсох хэмтэй, сануулгыг ботоорлох газартаа, хүсэл шаардлагад хариу тусгалтаа, кочерц асуудлыг шийдвэрлэх хэмтэй болвол дөрмөн давлгын лавта ард олон төрнө үнэн боттой ололт сэтгэлийг суул жиргэлт сэтгэлийг болж хөвөрх болно.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангийн нарадио телехоран чимэн Нингбогийн Шинжангийг жолаатах газар Күчэн, Гүн Сузан, Күсэна суулын агуулхан ба Өөрмсө байгалийн өнгөзөмжтөд төшөглөн Күчэн сууль зугаацлын ажуусын яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ бүх талаар күч нэмрүүлвэ. Күчэн хуучин хотдог өргөтө дээр тэгш уламжлалт ардын уран сууц Онцлогар бэлхэм суулын зээл гудамж Өөрмцөө онцлогтой амтлаг сайхан бодисын бүсэл суулын төвийн бийч ойлголтын өөрмцөө татах хүчинтэй тургна замын ардын сан үлийг бэ болгожээ. Нингбон Шинжангийг туслахыг хүчнээ дэмжлэгээр өнгөрснөө хуучирсан Күчэн хуучин хотын зээлийн нэгтэй улсын дэсийн зугаацал солилцлын зээл болон хуурсан байлаа. Хунаана зугаацгч Лунмин хэлэхдээ энэ баг гудамж маш сонирхолтой санагдваа. Энэ үүдэн кермийн засал маш онцлогтой харагдаж, Эдгар Модонбүр их сайхан үзэмж бүрдээсэн байна гэвэ. Өнгөрсөндө хуучин хотын барилгын хуучирч эвдэрсэн Соёл зугаацлын эзэгнэлтийн хэлбэр дан цулгуу байснаас үлдэж чиглүүлэн

0: Ингбогийн Шинжангийг туслах хожилаат газар Идвкатагаар Көрөнг Мөнгөөр улун Хуучин гэр байшингийг Серган засах ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ уралцаж, Суу өнгөрөө Хуучин гэр байшингийг Төргөн аврах чанартайгаар сэлбэн засч, Күсэна баг гудамжийг өөрчлөн дээгшлүүлж, Чинчэн гудамж, Хуамо гудамж зэрэг онцлогтой гол сэдвтэ зээл гудамжийг байгуулсан байна. Үүнэ хамт Ардын уран сууцын буудлын суулийн битэйлж, Айлын зугаацлын зүрх татуулахуу бийч ойлголт, Бодисын бүсэн суулийн өвийн дэлгэн борлуулт зэрэг олон ништ эзэгнэлтийн кэлбарийг найрлаг унамжтайгаар ууруулж, нэг олон суугаал ардыг Гэринаа хажууд зугаацлаар урлагаа нэмэгдүүлэх болгов. Күсэна баг гудамжийн худалдааны өрх Буи Зөкрат хаяр гэлэхтэн, Хуучин хотын орчин тойрон явах дутм сайжирч, зугаацчид явах дутм олширва. Бидэн Гэринаа хажуудаан дэлгэр нэн ажил олж, урлаг маань нэмэгдэж, амьдрал маань улмаас улам сайжирва гэв. Ингбо хотын Шинжангийг туслах жолаат газар бас соёл зугаацлын хамьяаралт, ардын уран сууцын буудлын эзэгнэлт, соёлын битэйлч үйлчлэгийг нэн хөгжүүлэх зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кевинчлэн өрнүүлж, тус газрын соёл зугаацлын чидвэрт 88 байгуулан хөгжүүлж, хоёр газрын үзмчийн уран харилцан эргэн явж байдал ойлгох, эзэгнэлтийн кэлбарийг хамтаар байгуулах, чидвэртнийг харилцан нэвтрүүлцүүлэхийг гүнзгайруулан, соёл зугаацлын аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Нингбо хотын Шинжангийг туслах жолаат газрын алуун гэрийн дэд эрхлэгч Шоу Чин хэлэхдээ, Одоо бидэн яг Күсэна баг гудамжийн хоёр цэгтийг кевлэл, Күсэна Мозегийн чулуун агуугийн тусгай сэдвтэ зүйлг, Мянхуа гудамжийг өөрчлөн дээгшлүүлэх, Тоснул Күчагийн засмал замыг VRR бичлэн ойлгох зэрэг соёл зугаацлын голдлогтой төрөл зүйлийн ботаруултыг Бачим яралдаа акулж байна. Үүнэ хамт хоёр газрын соёл зугаацлын солилцоо хамтралцаанаа тавцангийг байгуулж, зугаацчдыг харилцан хөргөг, эх баялагийг хамтаар эдлэх үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулж, тусгай зугаацлын шугам замыг хамтран өрнүүлж, Эртнай Кэп Намбатай Күсэн, Тургана замын Күчагийг соёл зугаацлын эртэ тэмдгийн алдаршил ба нөлөөлтгүй хүчийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуулж янгу дадлагын сүрэгч Лумшумингийн медаль сарвал 8 дуусарын 26-ны өдрийн үдэнхэн Бишумин Кэндэна Болзакиг романа үнэхчит нь уулзалтан хурал гэхэд адил нэрт дууд түүжсэн анх нэвтрүүлэхийн ёсвол Шинжангийн хилэр орж гарах хилэн хамгаалалтын байцаалд нь 90 кертанд явагдав. Көнна Болзакиг роман болвол одовын сокалчи Бишумина Төвдөн Алигин өндөрлөгдөх 10 хэдэн жилийн тус биеийн өнгөрлөлтөөгөн үнслэн сухан битээсэн роман болно. Тус роман дээзуун жир далаад байна, өндөрлөгн цэргэн төргэн эмгэн гадарт анхаарлаан төвлөрлж. Эмгтэй цэргэн ангийн дарга Гохванчингийн өсөл буужилтар гол шугам болгоёж. Залуу дарга дайлагчдын залуу нас болон хэв саяг хол үеж, тэд нь төвийн муу орчин тойрон болон өгцсэгийн шилгалт нэм нь хүйкэм нь амь насан кил кизгаран хамгаалах ба битан байгуулах цагүй нурсхулд үүсхийж. Оргоном халан өр залуун амь насаар нь экулстаган болсон болзаган үйлдлөгчсөн үйлгэрийг амьдгаар илрүүлжээ. Күннөнө болзагийг роман 2025 оны дундад үлсэн сан номдус үүдэжээ. Бишумин илэрхийлэхдээ тус битэн зэвгэн хүйкэм нь чэйлгэн бичлэг тэдэв бишээ. Нэнч хилэн хамаалалтан сэрэгдэг улсан кинтгэл болно. Би эдгэр үлгэрийг нь энэ олон кимстэй ойлголж, дайлагч нөхөр нар нутг дэвсгэрамын зоригтайгаар цагхан хамгаалж, улсан хилэн шугамыг сагхан хамгаалж байхыг нэн олон кимэнд ойлголно. Тэлэн бас күчэр бэрэгшил баяр жиргалтай мэртан бас гунг хагцал баяр бахталтай юм. Зөвхөн экулсинан төлөө тэдэн бэр хүйкэм нь арх тусан ардан уркэж, ариун дарахын үергийг зайлшгүй үергэлвэ. Би энг тавын цаг үед амьдарч байх кимстө энэдран нандин гэж нэн сайн сайхан эргчийг цугтлаарэ гэж хэлмээр байна гэв. Тус удаагийн үншигчт нь уулзалтан хурал болвол 3 дугаар хугацааны Шинжангийн бикард нь үншилгэн цуглараана нэгсүлэн хөдөлвөр болно. Хөдөлвөрийг Шинжангийн радио телевизээр ардын утгах цокалын хэвлэл

0: хорова. Шинжангын ардын кевлин хороогоос хамтран голлон эргэл бай. Энэ жилийн 5 дугаар сард Шинжангын радио телевиз хороо бүх улсын нэрт тоглолт нэвтрүүлгийн урлагч нь Дүнвэви болон 20 тоглогчийг залж Кэлнэна Болзак гэхээ адил нэрт дуудад хүүжсийг хамтар Шинган үйлд бай. Тус дуудад хүүжсийг 8 дугаар сарын 31 өдрөөс эхлэн Шинжангын радио телевиз хороо нь хологдолд радио нэвтрүүлгийн давтамж нэвтрүүлнэ.
1: Эрэн сосхорна сахлах бат байцаа хураа кинэн байцаах зөүлүүлийн чимээн. Улсын энергийн бөлөглөлийн Шинжангийн цахалгаан хүчнэ хисгаард компани намын хураан гишүүн. Дэд Эрэнка Закрал, Жоушин Йи, сахлах бат хуул чаажиг күнд ночтаа зөрчсөнөө сэжглэгдэж. Удаа яг төв хураан сахлах бат байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөүлүүлийн улсын энергийн бөлөглөл суугаа сахлах бат байцаах кинэн байцаах дугулынгийн сахлах батын кинэн байцаалт ба Шинжангийн Уйгур Эврэн зас хурна кинэн байцаах зөүлүүдийн кинэн байцаах байцаалтыг кулаж байна.
0: Нэвтрүүлгийн алдагт бүх Шинжангийн 16 хотын цагуур нь орчуулсан медиагаас сонсхъя.
1: Өрөмчтэй чилгээр заримдаа нүүлтэй 16-аас 29 градус.
0: Алдаад чилгээр 11-аас 25 градус.
1: Тарвтад чилгээр 14-аас 31 градус.
0: Гуулзд чилгээр 16-аас 35 градус.
1: Бурталд чилгээр 15-аас 29 градус.
0: Карамайд чилгээр 17-аас 30 градус.
1: Китэнд чилгээр 14-аас 31 градус.
0: Шихозд чилгээр 15-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгээр 16-аас 31 градус.
0: Хамилд чилгээр 14-аас 33 градус.
1: Турпанд чилгээр 26-аас 38 градус.
0: Корлд чилгээр 19-аас 34 градус.
1: Ахсууд чилгээр 18-аас 32 градус.
0: Атуушд чилгээр 20-аас 33 градус.
1: Хашгард чилгээрээс нь үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс нь өнгөрт хуртаа 22-аас 34 градус.
1: Өрөмчтэй чилгээр заримдаа нүүлдэ 16-аас 29 градус.
0: Шинжангийн сони мэдэнэд амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимэг найруулан байршуулж Сангжара Бадамжав Кенжи Баян Сан Буулаа нэвтрүүлвэ. Гүлэн Апс Унсунтун баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл тавас Сулуштин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Шинжангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьбал Шинжангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилдо соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилдо соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж Оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаана өрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дондын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Гэлэлцсэн нэр

Эрдэнэ сонсдог одоо гэлсгнээ дугаараар нь хулан дуу эрэн сурна. Хамгийн сайхан гэр бүлийн цол хөрдсөн Хурман байг, Ермен байхын гэр бүлийг танилцуулъя. Дундсан барилгын инженерийн Эренга компанийн Шинжангийн барилгын битэн байгуулалтын бэлэгдэн Скарт компанийн 4 дугаар барилгын инженерийн Скарт компанийн Тяньшань Искэн буудлын энерги төвийн төрөлжил нь Эренга инженерийн Хурман байг, Ермен байг. Эхнэр Айя Мураттаган баг гэр нь үлэмж хайрыг дамж үлжээ. Шин цагийн залуучдын хариуцлага ба үргэлгийг тайлбарсан байна. Кеднедрас нар Курманбек, Ерманбек төрөлжилн 1 дугаар фронт тоног тохиромжиг тойрон байцаах ажлыг бат сагч. Ерөмчин Тяньшань Искэн буудлын цахлаа хангах болоод Кергакс систем нь тогтнор ажиллах хийгээ. Бүх жармхлаа батламжилж байна. Хуурмын 20-ны уунд дундуусан газар шинжилгээний их сургуулиас төгснээс нь тэр Бээжнэ. Даашин улан усны эсклэн буудлын битэн байгальтыг хурлсан эргэн нандан туршил гарна. Тяньшань эсклэн буудл нь энергийн төв нь төрөлжилэн битэн байгальтыг хурлсан. Хуурмын 24 нуна 5 дугаар сард тус төрөлжилэн эсклэн буудлын битэн байгальтын инженерийн тушааны өгчий Кэрглэлсэн онгодчид данц цогцт болж юм. Дараашин агаар айлын нэр тайна. Айлын машин захалгааны өсөрхүүлээд тоног тохиромжийг туршин тохируулахыг бад бэк сүйр тавьсан байна. Ажил яргаас болоод Курманбек, Ермек, Эхнер, Айя, Мураттаган хамт байх сагын цойг боловсхи харилцааны ойлголцоо суулгалт багэр билээ гар холуулсан цогцолсон байна. Курманбек, Ермекийн сүрүүлэх хэрэгтэй. Би залаагаар 40 жил цагаана байрдаг харчсанга. Эхнер нь дэмжлэг болоод харамгүй зөргөжил тухла таалах чанам. Төрөлжилний үүрэг нохлоо нэлээд кэнд байгаад бас маш улан хамт алгсан гэр бүлийн хул болохоор цагаана байртай хэдэн. Гэртэн харжи цаалахта би төрөлжилэн хэлс тухла батсах нь хадлж гэр бүлдэн мохла бараа болчихсонгва эхнэрвэ намааг ухла хөйлгсөн таалах чана гэвэ. Курманбек Ермекин эхнэр Айя Муратэ их сургууль төгснөрийн дараа гурав гохла дэмжиж нэгэг туслах уу аль дохло уруулсан Шинжаангаан бусч одоо Ерэмч хотын мэдэн гараагна. Кадван зэл гудамжийн хамаарлын зөвлөлд талж байна. Ойна болсон тусга кадр болсон хэвдэ тэр хараа турнараа мянган өнгөрөө өрхий гэр бүлдэ үйлчлэг байна. Ажил дуртаас нь нараа тэр булснаа үлгэн хөтлөр айсны дэ 156 сарын удаа өрнүүлжээ. Хуурмын 23-наас хуурмын 23 он хүртлээ эхнэр залуу хөөрийн аван бахлаа юмнах байнаар кэн дэвчлээд эмнэг хураад хэвтгтээ Айя Мурат хуур нас нь эрүүлж хүртлээ гагсар мохлаа харгалсан байна. Тэр хэлэгтэн урам сэтлэг барагтаа цаг бас байна. Гэвчи нисгэлэн буудлын ийм их төрөлжилэн бас Шинжаангийн нэгэн төлөөлөгч нартай зүйл болохоор бид хүнэ. Айлын чихэр чинэрэг ойлгоно. Тэгэд би гэр бүлэн сайнаар харгалж түүнд ихий санаачна Кэрвгагийг хэлдэг гэвэ. Хурман Мэкки Ермек Багдан Бахлын нэгэн сайн санаата насны тусламжаар сурлагын төгсгч ажил дохлын урснаас нь хоороо тэр эхнэр тагаан энгийн хайр халамжийг санаалгаас нь өргөлүүлж ут ухсаагаар нэгэн өрөөсний өмчн гэр бүлийн ах охин дэх хоёрыг хавсар нуслж тогтн ухсаа тагаар эргэн үсж эд мөнгө эд бидс ханьбилж Сэтгцэн жолаалх хэкийн хамт олонудаа сүлжэна найз нар нь ашиг тавцсан дэ. Эдвэдс мэнг хандуулах бодда айлгаагаар нь баг гэр бүлийн үлэмж хайрыг дамжуулах үйлчлсээр хэрсэн байна. Хурман байк Ермек хэлэгтэн. Усыг өвөл ихийг мартахгүй гэд манай гэрэн суртал болно. Ирэх тухлаа баахан амжилтаа уухлаа. Нийгмийн ачиг уухлаа хариулж бас бусдыг хавсрах хэрэгтэй гэж бидний хархан багаас хэмжүүлээ. Бидний хоор нэгэн баг гэр бүл болсноос хоороо бас энэ гэрэн сурталыг үргэлжлүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард Курманбек, Ерманбекийн гэрийн Эрон сурна хамгийн сайхан гэр бүлэр үнэгсэн байгаад ихэнх залуу хөөр болсон удалгүйгээр Кюгта болохоор байна. Айя Мурат хэлэгтэй. Бид нудагн байгаа эдгээр явдлыг ухлаа Кюгт минь хүсч хэштэ том болснаас нь хоороо бас чидэн кираран бусдыг хавсарж хайр халамжтай мэртэн манай гэрэн сурталаг уламжлан заламжлах чидхэ кэм болохыг хүсч байна гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эргэн мэндийн сонсогчдаа энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ бүхэд өнөрлөх боллоо. Та бүхэнд эколон сонсон баярлалаа. Нэг гол ноглог сонс эхлэ. Та нар бас Слэрстийн хэрлэгчний үлчрийг бүгүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэр нэвтрэл бай. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

объект алгарлыг өөрчлүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жолбоо бүхийг ер нь амар төвчнө ажлын 90 харалтыг бат чангатгийж дундад энэсн хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтаа нэгтэ байрлуулна. Намын төв хорогоос шинэ замд олгосон 5 нэгт айлдах бодлого байр тогтоолтыг нэвлжээ. Зөв алын намжилтны үзэлтээр хөтлөн давхуулахыг баримтлжээ. Шинэ айнд чирмэн тэмцэж зүтгэл чирмэл гаргаж нийгмийн жүрмд өдгөөчлсэн шинэ замгийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Намдан үнэнч шударга байхыг бат бэхжүүлж төг тэмдэг тодорхойгоор уулус зэрэг эрхэмнхийг баримтлжээ. Намын төв хороон чихлийг хэ шийдвэртэй бодлогын байрлуудыг ерс холбогдлогоор төвшлүүлэн ботлоорулж намын улс төрн сакл бат ба улс төрн ёс дүрмийг чангасгажээ. Үзэл санааны талаар улс төрн талаар үйл ажиллагааны талаар Ши Цзиньпин нөхөр гол болгосон намын төв хороотой кезаад

0: эдх хэмжээний нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Ажлын эрдэм чидрээнд нэгжлүүлж, хөгжил ба амар төвшин бүх толгой хэсэг тал, энгийн талыг засах ба энэ цасын засах, илэрхэ амжил ба далд амжилтын харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, ухамсарласан бодтой байдлаар мордол болгож, жим ёсоор хэрэг юм битээж, үтээгүүр нь амар төвшөндө холбогдох энэ цэн чинартай, сүйэр чинартай, алс хулын чинартай ажлыг ладуун сайнаар гэх хэрэгтэй. Бодто амжилт бодто үр бүтэмжийг хуваалгаж, сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуулжуулах кевэнжүлгийг ахгуулж. Дундажийн нэнсна хамтын цогц нь үзлэх хамтрыг дүрстэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлж. Ардын амьдралын нэгт өөрдүүлэн дээр ясынартай гөвжүүлдийг ахгуулж. Намаа бүхтолар чан засхыг удаан дамгагаар баримтлан ахгуулж, шинэ ангын альвы зүлдэн ажлын үлсэн шин байдлыг татардгүй нэг гэрэгтэй. Энэнийг баримтлан боддагийн эрхэмнэхийг баримтлж, альва шатан өдөртөх баг ба өргөн унан нам гишүүн кадрчд сэтгэл санаагаар нь ажил хийж үйлс бүтээхэд тавих. Күчэн боддарлтыг чан гатах гэдэг тавихыг ахгуулж, боддагаар ажиллахыг эрхэмнэх үйлдлүүлж сайнаар болж, амжилт бүтэмж нь гагц миний гав яв биш. Амжилт бүтэмж гаргахд би лата уралцнаа гэх ойн санаана аху байдлаар. Ерөнхий шүүж Шижинбингийн зургуулсан нийгэм зүрэнд өдгөөчлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах агуу сөрлөг зурх төлөвлөгийг сайн сайхан бод таах болгон чирмэн хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Тяньшанли, Юсупча Мамед, Кадин Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдкерим, Евран засхорны холбогдолтой удвардлага, Евран засхорны намын хураан намын байгууллалт нь ажлын удвардлахад үүлэнгийн бүрэлдэхүүн болно. Холбогдолтой нэгсэн хариуцлах нь өгөх хурал оролцоо.
1: Шинжангийн нарадио телс хураан чимэн 8-р сарын 26-ны өдөр Евран засхорны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан, Евран засхорны тэргүлэгч Архин Туняс өрөмчтэй Бекулсын эмгтаачдын хулбан системийн Шанган омна гүйцэтгэгч гэшүүн ба онц залсан төлөөлөгчдийн байцаа нүсгүй бүлгэмцтэй уулзва. Чэн Шаожан Эрэн засхурна намын хураа засгийн ордон болон Бингтуаныг төлөөлөн байцаа нүсгүй бүлгэмц энэ кэрэлцэн ирснийг баярлан өгтва. Тэр хэлэхдээ Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чангууд дурдлагдуур Шинжан шин цагвийн намын Шинжангийг засхарах бодлогыг бүрэн гүйцэлс оновчтой бүх талаар түүшлүүлж өөрчлөлт көгжилт тогтворжуулын аливаа зүйлийн ажил үйлсийг лавтунаар акулж нийгмийн нэг тал үргэлжлэн тогтвортой байхыг баталж дундуудын үндэснэ хамтын цогцын үзэл ухаамсар күмсийн сэтгэлдээ гүн хадамшиж дээр яс чанартай көгжилтийн байдал эд хүчтэй болж сүйр тоног төкрөмж өдөр ирэх дутам төгөлөржиж газаатай чолоотай уулзах ихүүдийг явах дутам икээр нээж амаахуугийн орчин тойрна хамгаалтын үр бүтэмж илэрхэ болж Шинжан көгжилтээр хамгийн сайн, хуйрултаар хамгийн нэг. Алуу нүснээ олон төмнөө күрцэн бутта ашиг хамгийн улан түүхэн цаг үед алхан урва. Бүхүлсийн эмгтаачдын хулваа Шинжангийн ажилд кезад санаа өргөн дэмжиж. Эмгтаачдын хулвана систем бүхүчэн төвлөрлөн Шинжангийг туслахыг акулсаар ирвэ. Энэ удаа Шанган омна гүйцэтгэгч гэшин болон онц салсан төлөөлөгчдийг зохион байгуулын Шинжанд ирж байцаа нүсцэн. Лапта Шинжангийн эмгтаачдын хулбана ажлыг күчтэй акулж, Шинжан болон Шанган омна газар орна суйлсаа хамтарлцаг гүнзгайрулх болна. Бүхүлсийн эмгтаачдын хулба өнгөрсөн тагаан адилхан Шинжангийн эмгтаачдын ажил үйлсийн көгжилтийг дэмжиж, Шинжан эмгтаачдын говьяа байгуулах ажилгаа гэр бүлийн гэрийн сургаал гэрийн суртлын байгуулалт, эмгтаачдын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах, эмгтаачдын хулбана өөрчлөлтийг гүнзгайрлах зэрэг ажлыг акулхыг жолаадан хавсурж, алуу үндэсний эмгтаачдыг төрийн хагас туларын үйлдлээн нэн сайнаар бадруулахдөө хөтлөн жолаач, дундад улсын Шинжангийн үлгэрийг хамтдан сайнаар ярж, Шинжангийн алуу үндэсний олон төмнөө амаржин сууж аж төрсөн шин дүрс байдал шин дүр дүрхийг идэвгатай дэлгэн үзүүлж, Шинжан болон Шанган омна газар орна хамтарлцаг чангадахыг акулж, ажаахлуулыг Шинжанд ирж экоруулун үйлс көгжүлхтөө дайчилж, алуу үндэсний олон төмнөө явуулцаа, суйлцаа, үүсэлцааг акулж, Дундадын үндэснээ хамтын цогцын байгуултыг лабдунаар

0: агуулхыг хүсж байна гэвэ. Бекулсын эмхташтын хулбана дэд тэргүлэгч Шүүжи нарын газрын шүүжи Линхи байцаан үсгэ бүлкмийн тус удаана аялалын байдлыг танилцуулва. Тэр илэрхийлэхдээ Бекулсын эмхташтын хулба анхдагч удаа Шанганг өмнө гүйцэтгэгч гэшин болон онц салсан төлөөлөгчдийг зохион байгуулж Шинжаанд ирж байцаан үсгэдэв. Шанган өмнө төлөөлөгчид Идбката Куралын дахчи Идбкатагаар уралцсаа. Тус удаана байцаан үсгэх хөтөлбөрийн зорилго болвол Эринка Шүүжи Шижинпингийн Шанган өмнө ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий туушлуулан бутааруулж Шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгарах бодлогын амжилттай үйлдэлг болон Шинжангийн эмхтаачдын ажил үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг Идбката ухааруулж эмхтаачдын курантг Шанган өмнө болон Шинжангийн буттаг эрхмэлсэн суулцаа болон хамтралцааг акуулж дундуудын үндэснэ хамтын цогцын үзлэх хамсрыг хамтар бат бэхжүүлж Шанган өмнө улсын хөгжилтийн их талд нэн сайнаар уусулцохдоо хүч нэмрэлхийн төлөө юм гэвэ. Омна эмхтаачдын эренка хулбана эгвэртийн дарга Хөдингий болон Шанган урна эмхтаачдын хулбана төлөөлөгчдийн нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дарга Лу Хай илэрхийлэхдээ энэ удаа өсгөлөн сайхан Шинжаан дээрэд Шинжаангийн нийгмийн тогтворжуул Ажахугийн хөгжилд ардын амьдралын сайжралтын илэрхэ амжилт бүтэмжийг нүдаараа үзж аливаа үндэснэ кадр олон төмөн бүлгэмтэн сэтгэл нэгч хамтар чирмэн тэмцэж байгаа гүн сузаан өөр амьсгалыг мэдэрвэ. Шанган болон Омон өргөлжлөн цэцгэлэн хөгжсөн нэг улстай хоёр байгуул хэрэгжүүлэх амжилтаа үйлдэлгийн амтлаг илрэл болох бөгөөд бас Шинжаан зэрэг Бекулсын альва муж орон хотын санаа өрхлөх ба дэмжлэгээс салж идэхгүй юм. Тус удаана байцаан үсгээр сав тохиол болгож Шинжаантай эмхтаачдын ажил үйлсийн курант сулилцсан харилцан тул болгохын чангатгаж Идбкатагаар тавцан байгуулж Ажаху Аралжана хамтралцаа соёлын солилцаа ба күмсийн явуулцаа гүнзгийрүүлж сав тохиолыг хамтаар эдэлж хамтаар хөгжгийг күсж байна. Шинжаанд өссөн зүйл ба төрөгдсөн ойлголт төрөгдлөн Шанган болон Омна хотын ард танилцуулж дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж Шанган өмнө ард улна гэр улсын хайр сэтгэлгээ зузаатгах гэ. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцын үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхийг акуулна гэвэ. Жон Йинчун, Хаден Кавин, Кайсер Абдукерим, Мухьят Жарумхамед, Кулан Сайпылган, Жан Вэншин, Бекулсын эмхтаачдын хулбана хулгалтаа нөхөр, Төвийн Шанган өмнө хэрэг явдлын алуун гэр болон Төвийн ардын засгийн урднаас Шангангийн онцгой засаг захиргааны ууранд сууга хулва авах алуун гэр Төвийн ардын засгийн урднаас өмнө онцгой засаг захиргааны ууранд сууга хулва авах алуун гэрийн хулгалтаа нөхөр Эврэн засхуурна хулгалтаа нэгцэн хариуцлагатан нөхөр болон Эврэн засхуурна эмхтаачдын хулбана гүйцэтгэгч гэшүүн эмхтаачдын төлөөлөгч нар уулзалт оролцваа.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн шимэн. Одоо Манурын альва хотрын намрын улрдын барилгын ажил хийх хугацаа амжилт натгийж, Нэкиско голдлогт засмун замын бүтээн байгуулалтыг бүхчээр нэгтгүүлж, аливаа нэгэн олон төмний айлдлыг өхимэйзүүлэн, Ажахгүй нийгмийн дээрийн ач чанартай өвжүүлдэг хүч нэмрэлж байна. Шидэр гулс хотын илэн голыг алсалсан 6 дугаар их тахт болох Чүнчин замын их тахтын бахна сүйрийг эхлэн өрөмдөж барилгын гол цогцын барилгын ажил хийх шаттан орва. Энэхүү төлөвлөлийн Бекутын нэгцэг 73 км байж, Ирүнх эх уруулуудын таван дүмшир төвөргөөс давж, Нургуучин дан сүрэхт жисүүд татлагт тахт урчлан хэлсэн бичгэн Абдралаг Нургуучин нийлмэл бичгийг тохируулахыг хэрэглэн. Хос шиглэн 6 машин тэргэн замыг зуржил төлөвлөн цагийн хурдсын 90 км гүнэ. Гулсгын зам хадлцаа зөөлтөн товчоно төр цаг тушаал өргөлсөн дэд дарга Нижат Анвар сургуулж ялхтаана. Төлөв зүйл байгуулагдсанаас гоор орон

0: нэвтрүүлж харилцан холболох зам харилцааны гол шугам болох уна. Жимсашны зам харилцаа зөвлөлтөнд товч намын удирдахд үүрэн шүүж Лиу Шаорун хэлэхдээ. Тэр зүйл байгуулагдсанаас хойш зам харилцааны дараасыг их хэр хөнгөрүүлж Нептерка айлын цагийг зууна 40 хүстэйгш ахартахна гэв. Энгийн хугацаанд байшана шидачо тактик өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөлсөж хэ барилгын ажлын хурцыг төрөлтгөх хугацаанаа норва. Байшана шидачо тактикийн мужин замын 3 тик дулаадгуур шүмэн гол товчлор болсны хувьд Мэнчхи байшана баруушан орж гарах сангилгын чихэл зам болно. Угын хуучин тактын машин тэргэн зам нархан болохоор урган хугацаанд төгжирч амар төвчнө далдайлд хуваан байжа. Игад байшан 20 экорлуудын нэг дүншир 20,000 төмөнд төргөн шидачо тактикийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлыг эхлүүлж. Шинэ кепчана замын туурын бүтцийг шилжүүлэн хот хөдөлгөөний эдбэтсэн гүйлгэний уршлыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Байшанын шидачо тактикийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлын төрөлсөлн сахарла. Чин уншин танилцуулан гэлхтэн. Төрөлсөлн 176-ын акцийг нэгэнт бийлүүлвэ. Тактын бэбэк бахнас сүйрэн барилгын ажлыг бүгдийг нь биелүүлж. Өнгөрсөн барилгын акцтай харьж үйлвэл хоёр сар өрчлөлвэ. Одоо 8 сарын адгаар баруун хаалт тактыг бүгдийг нь байгуулж дуусгаар төлөвлөж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телес хураан сурвалжуулагч Лемингийн медиас нар болвол 8 сарын 27-ны өдөр Шинжангийн Торгна замын Чинэр сайтай Зэмс эдшин нугаа боловсруулах шинийг үйлсгүйг судалгаана Куралин өрөмжтэй Пэйсэкэн байгуулагдаж Шинжангийн Зэмс эдшин нугаана Ажуйсын шинжилх ухаана судалгаана Күрөлцгөө талыг нөхрүүлж Ажуйсын ас чинэрийг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлхийг акуулж Газатг зах дэлгүрийг нээн өргөтгөхтөө күч нэмрэлх болва. Шинжангийн Торгна замын Чинэр сайтай Зэмс эдшин нугаа боловсруулах шинийг үйлсгүйг судалгаана Куралин болвол Төрөвч Ажуйсын холбоод төшөглөн байгуулсан Бүг Шинжангийн анхдагч шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн шинэ гүйсгэх тавцан болох байгаад академич тусгай мэрэгчлэлтэн их дээд сургууль Куралин газар Төрөвч аж ахлуул 3 талын хүчний хурамдуулж аж ахлуул сэдвүү гаргах, чидвэртэн сэдвүү задлах, сах дэлгүр сэдвүү шилгэх тогтцыг журмлуун. Шинжангийн Зэмс эдшин нугаана Ажуйст тусгаж гсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэх тулаарл хангана. Үүнд оролцсон аж ахлуулын нэгэн болох Шинжангийн Шиарда нэрэмжтэй Идана Кисгарт компани Ласын онцлогтой Ажуйсын Келгаста анхаарлаа төвлөрүүлж судалгаана Куралин төшөглөн Бүхталын мэрэгжлийн шинжилэл дөрнүүлнэ. Компани Кэрэг мэдгчдийн дарга Чон Хуа Келхтэн Альва Том Куралин газартаа хамтралцаж бидэн сэдвүү дурдун гаргах хэрэгцээ шаардлагыг бүрдүүлж тэдэн биднээ сэдвүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг чиглүүлэн судлуун нээж үнэ улмаар нэг сайн үр дүн олно гэв. Судалгаана Куралин өмд хуцаанд нэгтэй Памидор Ласын 40 сүлийн үр эдийн байлгийг хадгалан бэлтгэж 3 сүлийн улсын дотоодын үр эдийн Курана хуусан байрыг нөхрүүлж 24 сүлийн Дум Дасян зах дэлгүүртэй хандуулсан тусгай хэрэглэгэнэ боловсруулах төрөл сүлийн Күрөлцгөө талыг нөхрүүлжээ. Удаан нэгтэй Хасгстан, Орос зэрэг улсын 11 хот ховор газатгы көмөрг, 22 борлуулах кегэд хадгалан бэлтгэ турцагийг байрлуулж, нийт 1,000 төмөн долларын газаат гаргасан гуйлгын урлагыг биелүүлж, Эхнаба сүлжийн гохцаана Ажуйсын урлагыг нэг дүншүр төгөрөг дайчилвэ. Дундад улсын инженерингийн Куралингийн академич, Бээжингийн үйлдвэр худалдаанаа их сургуулийн профессор Сүмбаугу хэлэхтэн, бидэн Шинжангийн онцлогтой Зэмс эдшин нугаана их байлгийг нарлаг боловсруулахтой чиглүүлэн судлан нээн үйлдвэрлж, Шинжангийн онцлогтой Зэмс эдшин нугаана их байлгийн өртгийг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ. Шидрийн хуцаанаа харалтуулбол даруй үгийн сүйрээн нэлээд сайн Ажуйстай байрлуулна. Жишээлбэл помидорын их байлгийг нарлаг боловсруулах талаар бидэн ажлаа нэн сайнаар хийнэ гэвэ. Судалгаана Куралин байгуулагдсан явдлын мөнчгө Дүмдэд улс болон Дүмд Азиагийн улс мөдийн Зэмс эдшин нугаана Ажуйсын хамтралцаа гүнзгийрүүлвэ. Хасгстана улсын шинжилх ухаана Куралингийн академич Темиржан Атебаев келхтэн бидэн Дүмдэд улсын шинжилх

0: Антай шинэ жил ухаанаа судалгаа ба Ажиусийн хамтралцаанаа сайн сайхан харьцааг нь үд хугацаагаар баталсаар ирсэн юм. Хоёр талгийн хамтралцаанаа төрөл зүйлээр дамжин Зэмс эдшин ногоонаа үрийн эх байлгийг солиулсан шигшин сунгах ажил өрнүүлж Шинжангийн өөр амьсгалд тохирсон чинэр сайтай онцлогтой төрөл зүйлийг сунгун буужуулан гаргаж туршин тарж дэлгэрүүлэхийн хамт Бас Дундад улсын чинэр сайтай Зэмс эдшин ногоонаа үрийг Хаскстанд оруулан туршин тарж Дундад Хаскстанаа Зэмс эдшин ногоонаа ажилсын хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж Хоёр улсын Ажаху Аралжана көгжилд ажилсын дэс дэвшилт нэн улан ашиг күртэх болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуулиулагч Дунри Юнгийн медиалсар болвол 8 дугаар сарын 27 өдөр 7 дугаар хэсгийн Шинжангийн цөөхөн дотын өнөснө тусгам мэрэгжлийн чиглэлтнийг онцгой гүмжилгээ ажлын ярал сурал үрэмждэгэд иж. 6 дугаар хэсгийн онцгой гүмжилгээ ажлын үрбитаалыг дүгнэж 7 дугаар хэсгийн онцгой гүмжилгээ ажлын хэрэгжүүлэх төслийг нийтэл байна. Шинжангийн цөөхөн дотын өнөснө тусгам мэрэгжлийн чиглэлтнийг онцгой гүмжилгээ ажлыг Кюнэкшний эквайлг бол нийгэм батламжийн яамн. Эдэн засгийн яам зэрэг улсын дулаан яамн зөвлөл болно. Еврон засгарн ардын засгийн нордон хамтран зохиа байгуулж, улс ас Шинжангийн цөөхөн дотын өнөснө тусгам мэрэгжлийн чиглэлтэнд хандуулсан нэг зүйл нь онцгой гүмжилгээ төлөвлөг болно. Төлөвлөгийг хэсхуан хэрэгжүүлж, аль нэг хэсгийн хугацаа нь 5 жил байж, жил бүр Бүр сурлагтныг сунгын тэмдэн Шинжангийн дотор хасаагийн нийтэд их дээд сургуульд хэрэгжиж боловсруулалт өрнүүлнэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатын эмнэлгийн хураан Яс Чинэрэн Хамиралтын салаан дээд эрхлэгч, Хавдрын 3-р салаан дээд эрхлэгч Шая Макат болвол 6-р хэсгийн Шинжангийн цөөхөн дотын өнөснө тусгай мэрэгжлийн чиглэлтнийг онцгой гүмжилсэн сурлагтан болохгүйгээд 2021 онд Бээжингийн Кентаны эмнэлгийн хураад хэрчэд автан боловсуржээ. Тэр сургуульч хэлэхдээ онцгой гүмжилгээ хугацаанд би мэдрэлийн системийн хавдрын төрийн уншлын эмнэлгийн архивыг сурсан юм. 2022 онд онцгой гүмжилгээ хугацаанд төгсөж би ажлын байрнаа буцаж Екеншина ардын эмнэлгийн хураад хэрчэ эмнэлгийн хураанд дарын тушаал үргэлжлэв. Энэ хугацаанд би тухайн газрын ажил эрхлэгийн эмчиг энэ төлөвлөгөөгөөр хавтрынжуулаад иж ажил эрхлэгийн эмчин өнгөрөх хэмжээг 130% байсныг 180% болгон дээшлүүлв. Энэ хугацаанд би эврийн онцгой гүмжилгээ хугацаанд сурсан мэдлэгээр нь ард дунд багсаг өөрчлөлт ба зөвтгөл ширмэл гаргав гэв. 6-р хэсгийн Шинжангийн онцгой гүмжилгээ ажил 2021 оноос эхлэн 2025 онд дуусч нийт 2000 сурлагтыг гүмжилж Бигнтоныг багтаасан Бигшинжангийн 14 аймаг руу хот 72 ажил төрлийн тэнхим төвчөөг бүгд талаар хамруулж Уйгур үндэстэн хас гүндэтэн зэрэг 23 үндэстэнд ашгиртав. Энэ дотор аймаг руу хотын 1-р фронтын үндэстэн сатны чидвэрт нь эзлэх хаслын 190 дулаачиг 95 хөдгөрчээ. Дунадуур хэсгийн Шинжангийн цөөхөн дотын өнөснө тусгай мэрэгжлийн чиглэлтийн онцгой гүмжилгээ ажлын төлөвлөг 2026 оноос 2030 он хүртэл Шинжаанд дээр хэвчэн нартаа тусгай мэрэгжлийн голлох хүчнээс 2000 гүмжилнэ. Сургууль гүмжил ирэл хамгаалал кодажаху инженерингийн техник мэрэгжил соёл зугаат зэрэг сүйр крана ба тулаар ажилсан бачим хэрэгсэж байх бачим түтгэж байх чиглэлтийн голдлогтой гүмжилжээ. Эмшинжангийн гадар уран ба үндсэн шатд удах хугацаагаар ажилласан бас 30 градус.
0: Хийтэнд чилгэр 14-аас 31 градус.
1: Шихозд чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Цанжид чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэр 14-аас 33 градус.
0: Турпанд чилгэр 26-аас 38 градус.
1: Коралд чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Ахсууд чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Атуушд чилгэр 20-аас 33 градус.
0: Хашгард чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлдэгээс нь өнгөрт хуртаа 22-аас 34 градус.
0: Үрэмчд чилгэр заримдаа нүүлдэ 16-аас 29 градус.
1: Шинжангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимэг найруулан байршуулж Санжара

боломж өг гинж баян сан буулаа нэвтрүүл байна. Гүлэн апсан унсан тун баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл та бас сүлүштийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: гас ярж байна.
1: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярж байна.
0: Хөхөмдөг уул тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх
0: бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдан утгийн кэвжилтэн сэмнэ кэвчааж гисэн өнгөт нан шиш тарих сөрөн газар гоё юм. Намын гэшвэнэ дугуйлингэнэ голлогч өчөндө төшхлэнэ үр дараа туршин тарж тосхнаар да тухан газрын тарилтын байдлыг алхам алхмаараа тодорхой ойлгож доктор тагаараа газараа морлуулах арга замыг нэвтрүүлжээ. Төршлөлтөн цаг өрөтөмж олснаа дараа 71 өрхө тосхнаар дэге залгуулдуулан көгжүүлэхтэй нэлайлан дайчилж 2025 онд бүксүмнэ өнгөхтэ нанг шишинэ борлуултын хэмжээ 50 төмөнө төрүүд өгөрчээ. Нүдэн дүзгдэм ашиг орлогын тарилтан өрх жүүчүн ингигээ гүйн төрөгдөл тавуулгач. Эгээд тэр ажуулсан хөгжилтэн нэгнаада санаачлагаас нуралцаж. Энгийнэ тараачын өрх байснаас сана биян даач эзэгнэх хэдэ тусхнаа үйлөс битагч болж. 2026 онд Черкиш сумна өнгөхтэ нанг шишинэ тарилтан талбаа 550 мөдө хөрч эргэжж. Бараг залтаар Еринке гаралтын 120 төмөнд төрөв болж 8 дугаар сард төвлөрөнгөг арай зах тэлгүртэ гаргаж бага нанка шишине яга алхам алхмара тосхнаар дине тогтунара орлогоо нэмэгдүүлэхийгэ дайчилха онцлогта давлагта ажиллас болж байна. Хажуутхэ жишаамуудын олон төмнө оролцох халуучрахыг сэтгэлгийг хөгжөөж 2026 оноо дээр хагас жил болтол Алта хотын нэгт хотын дэсийнэ үлгэр үзүүлэх бага гэр хураагаас 6180 нэрхийг боожулж өнгөд нанг шишээ зэрэг онцлогтой тармилаас 2000 мөө тарсан байгаад кепчаж гэсэн онцлогтой баг малч талбаагаас 172-ыг боожулва. Ажуулсгээ дэлгэрүүлвэл борлуултын зам бас даахч чадах хэрэгтэй. Жижао Жиншан үйлчилгээ найртад түшклэн Алтай хотын эвлэлийн гишүүнэ дугуйлингэнэ салуучдын голлогч өчөн Сүлжана булсаараа дэлгэн борлуулах ба Сүлжанда шүүд нэвтрүүлгэх хэхта уйлдулсан эзэгнэн борлуулахыг хэлбэрийг байгуулж цагааны дараа гар урлын дан зурусса ахар хараана давтамжиг өссөн гэмжэ 28 төмөссөд авчээ. 2026 оноос наара Бүхотын кадад усхна баримжаатсан 10 шүүд нэвтрүүлгээр нийт 510 царангуда шүүд нэвтрүүлэх гэж. Сүлжана борлуултын мэнгэ тоо 450 төмд хэрэгсэд авч Юмужи Нэрл зэрэг 58 нэрт тэмдгийг боожулж. Таралингийн үйлдэхнэ малын ашиг шимийг чинэр сайта эд гаралтай байснаас сань үнтэй нэрт тэмдэг болох гэж акулва.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжл

0: энерги хуримтуулдаг. Шилмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлээ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Хашхална дугаараар бид энэ хашхаар кенишээ шана уугсаах болгосна даача тосхондог өрч хунаана нэг хос ирээд оно гэсэн эхнэр залуугийн үүсгэн байгуулсан селүцлийн банхурааг ойлгохъя. Шидэр хашхаар кенишээ шана уугсаах болгосна даача тосхна нэг гэр хураагаар урж уул усна үзмж зурсан үйднэ кермиг эргэн өнгөрөхт нэг кэске селүцлийн газар харан тодорно. Кэдүнэ тусгара танск орон суцын дундка хоосон газарт молана лайф дуг хэгжмине баар байгуулж модн шира сандлиг эмг даратагаар тавьж хурмал авдраара өөрч улсара селүцлийн баарын тайз хажуудын харагдаж баарын тайзын хажууд гэхийн нэг дөкмкэнэ тайз байж көнкнөр микрофона жаз зэрэг тоног төхрөмж бүрэн гүйцтэй байж хажуу талдын хаашхараг их үзэгта үзмарины керим дор нэг гар урлуулын дүүжинг өлгаста байла. Хоранэсн шүйлижэ хэлхтэн. Бүрэмсэн биднэ күсн ермэсж байсан янзара байгуулсан юм гэвэ. 2022 онд шүйлижэ эрхтэй нөхөр тагана хаашхар тэрж зугаацхта гүйн зузана ардын зангүйл Таата сайхан амьдралын айч минь эхнэр залах хоёрын анхаарлыг ихэр татчээ. Замзуурана энэ хунана хирад онагсэн эхнэр залах хоёрт үлдэх бодол оржээ. Шүйлижэ хэлхтэн энд удаана айчмт амьдралыг медерка селүцлийн хураа байгуулах бодол орсон юм гэвэ. Тэд хоёр юнас эмэн соль зугаслын ажил төрөлтэй хирасан уралж өнгөрсөнгөө байж Бүрэмсэн зугаацгчийн харасаас селүцлийн хураагаана төсөлөн боджээ. Шуганта хотын орон та харьцуулаад тэдний цстана хураанана хайгийг ухсаха болгосонда сунгачээ. Энд хинэ зам арилцаа документана шуганаас хол ардын зангүйлэ гүн зузаа юм. 2023 онд хураагаана жинкнараа эхлэн байгуулж Эхнэр залуу хоёр төвөнд Молан Бэйян гэсэн нэр өгч. Хоран талбайны бараг 5000 тэгш төрүүлж метр байж 14-нэ таслага ардын нуран суудлын буудлын гээчнэр 9 онцлогтой айдан ундна тусгай ураа байгуулж хора доторх үзмжийн байрлуулалт кермин зург дүүжин зэрэг бүтээлч зураг төвлөгийн олон кигийн шүйлижэгийн эрхтэй зурж төлөвлөсөн байна. Шүлижэ инэмсгэлэн гэлхтэн. Би бодлана гэлхтэй тэр ерийнэ боттар болдог. Их бага үзмжигэ бидэнэ нэг нэгара бодж гаргасан юм гэвэ. Ода молан бьэйвэна хорана гэрин газак урам бүсигэлэ газара нээч байна. Гэргин сүйлч болох бэр хораад онцха күрг агжантай байж. Зугаацгчтай нэригийн сонсада күрүлцэнэрдэг. Шүлижэ гэлхтэн. 14-нэ таслага гээчнэр аги удлуга жинкнэр ашиглалт оруулна. Өрэн хэлбарын том ортаура, хоёр ортаура гэхэд хирдэнэ давхар хэлбарын нийтийн байра гэдэг хоёр иж лофт ураны хэлбарыг хамурна. Хөөштө КТВ-ийн тусгай ураагчиг ашиглалт оруулна. Бидний нараа күсч мэрэтсэн амьдралаа өнгөрүүлж байна. Энэ хураагаана ягж төгөлдөржүүлэх тоха сэтгэл санаагаана төвлөрлөн нарийн нимба бодлохо дуртай байна гэвэ. Бүрүүлэн үяра молан бьэйвэна хураад өргөлж дүүг хөгжмийн ай цуураддаг. Шүлижэгийн эрхтэн өхриний дүүг хөгжмдээ дурвахтай байгаада хамтлага зохион байгуулж өнгөрчээ. Хураа доторка ил тайзд төвлөлтө гарах карвархга Гээчтэй тайзд гарч тоглолтой гарах гихчгэ өгдөг. Чэкэн бус гээч зарминэ гитар гөгжмдэж, зарминэ тайвртаа кэнгэргээ дэлтэхэ буюу сэтглэнэ уужиртал дүүлж, дүү гөгжмдэ дурвахта тал бус кэмс ирв сайхан айжмаара энд хөв барилгахта болж, нэг нэг царанга санаандаг ба гайхам сайхан тоглолтмуудыг тоглож байдаг. Шүлижэ хэлхтэн Бидэн тусгалана хамтлаг залах хэрэггүй. Гээчтэй өврэнэ манай хамтлаг болчихсон байдаг гэвэ. Эхнэр залуу хоёр үйлчилгээнэ чинэр чинсаг онц хаачхалчилдаг. Молан бьэйвэнэ хураадуда

18 нажилтан тавиагаад бүгдээрээ өөр эргэнэ сум болгоснаас ирж үйлчлэгчд 15 өдөрт нэг удаа боловсролт гэнэ. Задгаг хэлбэрийн ил будана гэрийн ногаа зүүш үйлдэх бүх явцыг шууд дэлгэн үзүүлэх байгаад идэш ногааг бүр тохон газрын тохиромжтой тараалингийн сүйрэн газрын тогтсон цагаас хулдан авдаг байна. Ногаа зүүшийн талтчга сэтгэл тавьж өмнөд умрат орно адил бус үнэр амтыг хамтдийн харгалсаж. Тохон газрын будаач Синжангийн ногаа зүүш гэж хунанас ирсэн будаач харин жинкна хунана ногаа зүүш гэхийг хариуцах байгаад зүүшийн нэрсдэг хунана онцлогта идана материалын нолон хийгэн шүйлижэгийн ерин кимс хунанаас агаар айлдийн зөөлтөр явуулдаг байна. Шүйлижэг хэлхтэн одоогийн байдлаас үзвэл бидний ногаа зүүш басла гээчтийн клан танилтыг нилаад олж байна гэв. Шидрин кедэдэр шүйлижэгийн эрхтэн нөхрийн хунаанд улсын дэсний бодсон бус соёлын өвийн талаалагч нартай төрөл зүйл ладж бутха үр мэрэгчлэг сурулсч байх байгаад кир кемиг шилгэж олснаас хоор хора дотор төлөвжүүлсэн ладж бутхыг бишлэнэ өлөх горныг жинкнар нээж гээчт уусалцлын хэлбараараа бодсон бус соёлын өвийн татах хүчийг бишлэн ойлгох болно.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Ода кэда жаху, кэда тусхан тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Таруса гуу зэмсийн англи мэндэр хамхулсан үйлрүүлд усан цэнгэртэнэ захса тархса тавайна. Ода яга цэнгэг усна захсыг төвлөрөнгөөр ангнын шүүж зах тэлгүртэ гарах хамгийнээс сайн цаг хугацаа болно. Ерөмч хутубизэр газрын тежэн үржүүлэх чилгэр тунгалгын өдрийг амжина тортач ангнын шүүж зах тэлгүртэ гаргана бор

0: Шидэр улсын цахилгаан төрийн Гумашана цахилгаан гах компани 2026 он Кэда тосхна цахилгаан төрийг өөрчлөнө гэдэс дэвшүүлэх барилгын бүтээн байгуулалт удаа сүйл хураах шат дурж бараг залтаар 9-р сараа нэхээр бүх талаараа барилгын ажлыг дуусгаж урагштайгаар ашиглалт оруулах болно.
1: Шинжанг радио телескоп амсуулуушгийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлуушгийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлэг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн жидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Тэгэхээр сонсогч та. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрийн хугацаанд Екангол үерийн гол хугацаанд норж, усны хэмжээний нүргэлжил нэмэгдвэ. Махт шан хамгийн сана зангилгын хугацааг амж натгч. Үерийн хугацаана гүйцт голын усыг өөт орно усан системд дээр бүтэмжтэйгээр залнуулж, Кескуан орон хуана 10 түмүү тэрэнэд үерийн усыг залж услалтаг хэвэ.

Эндэс сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлна ерэн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүкэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанг хао.
2: Хэндэ сонсгэшта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэлла. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байцгаана уу хүн сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг мань эрхэм таанартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Манай улсын ажил эрхлэх эмч 529 төмөн комендод гөрч суугаалаар диний гол болох эрүүл мэндийн гүцэтгэх тойн түүхийн хамгийн сайн хэрэг хэмжээнд гөрсөн. Өдөр болгоно бияа нугаахын сайн юу муу юу? Хонодо усыг ууж болно уу юу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтралгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Тэгэхээр сонсогчдаа, улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн медаль төсөлбөл 2025 онд гэртэл Бүх улсын ажил эрхлэх туслагч эмч 529 төмөн коммендо гэрч 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чиглэлт нэг хөгжлийн төлөвчлөгд тогтсон харилтыг давлан биелүүлвэ. Эмчийн нэгнэдх аспирантын сурлагын намтрын эзлэх харцал, Жинкнангас дэгшг сурлагын намтрын эзлэх харцал, дээд зэргийн мэрэгжлийн тушаалын эзлэх харцал зэрэг гүйцэд тойн 2012 онд гас цомод эхэлсэн байна. 2025 онд манай улсын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ерөнхий уншлын нэмсэн кюмна удаа тоо 106 дугшраас давж манай улсын суугаалар дийн гол болох эрүүл мэндийн гүйцэтгэх тоо дунд дээд орлого таба кюмн амны дугшраас давсан улсын төрөнд орж түүхийн хамгийн сайн хэр хэмжээнд гөрвө. ММЛ-ийн яс чинэрийн амар төвшин болбол ММЛ-ийн хамьяралтын сүйр шугам ба хорас шугам юм. Тэрийн ард түмнээ эрүүл мэнд сул жаргал ба нийгмийн эв зохицолтой тогтвортой байхтай шууд хологдож байдаг. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл намын төв хураа тэрийн явдлын хорооно шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий төвшлүүлж ажил төрлийн ММЛ-ийн яс чинэрийг сайжруулахыг урт хугацаагаар жолоод иж ММЛ-ийн амар төвчнийг батламж олва. Шидрийн жилсэн ара манай улсын ММЛ-ийн яс чинэрийн амар төвчин үргэлжлэн сайжирч олон холбогдлолтой гүйцэтгэх тоо жил дараалан сайжирвэ. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эмчийн нэгнээ дээр яс чинэртэй хөгжилтэйг улам нэг алхмаг олж ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын нэгнээ чидр ба суртлын байгууллалтыг чангатаж эмчийн нэгнээ бүтцийг шилдэгжүүлж эмчийн ажил мэргэжлийн 90 алдраана нандингх тохалсны ажлаана нарийн нимбай судлахтын хөтлөн дахуулж эрхэм дээд эмчийн ёс суртахан ба цагаарсан мэргэжлээрээн ард түмнэ эрүүл мэндийн төлөө нэн сайнаар үйлчлэх болгоно. Үнэ хамт бүх нийг мэрэнэ эмлэгийн ажилтдыг халамжлан хайрлж ойлголт ба клан танилтаны нэмэгдүүлэн эмлэгийн ажилтдын хөдөлмөрийг хүндэтгэж үн өртгийг илрүүлэхийг хүсэж байна.
0: Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд нийгмээс илаараа ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизхороон Solution хэрэглэгч нэвтрүүлэгч Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

Жаахан сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр улсын эмэмлэгийн бат хэмжээнд товчоо эмэмлэгийн даатгалаараа үндэсний шатын эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хөгжилтийг дэмжихээ төрин бодлогын тайлбарч гээд үндэсний шатын өвчнө төрлийг шилэн сунгасан байдлыг танилцуулах хөдөлөр орнол бай. Ойлгосноороо удалгүй нийтлэх гэж байгаа өвчнө төрлөөрөө зардал тушаах 3 цаг тэг кэвлийн дугуйланг авах төсөлд анхдагч хэсгийн 158 үндэсний шатын өвчнө төрлийг шилэн сунгах ба үүнд өвчнө уншлалтарын холбогдох дугуйлан хуана зардал тушаах үндэсний шатын өвчтө төрөл 31 өвчнө төрлийн хувийн нэртгэрийн зардал тушаах үндэсний шатын өвчнө төрөл 127 байж сусна даралт дээр өвчин шихэр шижин өвчин зэрэг өргөлж тохиолддог өвчнөд холбогдно. Дээр дурдсан үндэсний шатын өвчнө төрөлд адил өвчнөд адил зардал төлөхийг хэрэгжүүлнэ. Даруй нэгдэлтэй төлбөлөх орноо доторх адил бусд эсийн эмэмлэгийн байгууллагт адилханаа зардал төлөх баримжаа хэрэгжүүлнэ. Дараалхамда улсын нэмэмлэгийн батламжинд товчайн улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтэй хамтран альва газрын өвчнө төрлөрийн зардал тушаах 3 цаг тэг кэвлийн дугуйлан хуваах төсөл тавилтлон тохон газрын буттай байдлаа тохируулан тус газрын үндэсний шатын өвчнө төрлийг төгөлдөржүүлж өвчнө төрлийн крак хийчаа ба зардал төлөх баримжааг зүй зогстой тогтоох тийм заан жолоодно.

Жагна сонсгч та. Өдөр болгоно биян угаах хинэ сайн юм уу юу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуул ядуугаараар үүнээ тухай ойлгоё. Биян угаах хинэ хэдүгээр баг юудл болвч гэ биян угаан уу гоё юу гэж үргэлж татгалздаг. Зарим хүмүүний ярины агаар тохируулагчтай гэр дотроо байсан боловч гэ бас л өдөр бүр биян угаахыг баримталдаг. Бас зарим хүмүүний хэлсэн гарсанга болвол угаах хэрэггүй. Баян дахна биян угаавал гэдэрген арсна эвгэ байдлыг үсгдэг гэж үздэг. Кэлсэнэ гарсанга болвол чохма биян угаах чихэл таяг ойо. Маш олон хүмүүний арсанда илэрка бус чинэр тагара кэлсэн гарна гэдгийг сонсч өнгөрсөн юм. Дөхмар келбэл даруу нам тайван сэрвэн тааламжтай орчин тойронд кэлсэн гарсыны үсгдэх боловчга биеийн гадаргада кэлсэний ирассана ууршж байдаг. Күмнабия жилэн дөрвөн үлдрэлд бүр илэрка бус чинэр тагара кэлсэн гардаг. Өдөр бүр арсар дамжана ус алдагдхын хамт бах кемжана органик бус давсан ба органик бодисиний арсна гадарг дээр үлддэг. Адил бус дулана кемжадор илэрка бус чинэр таг кэлсэн гарх кемжайны зөрата байдаг. Гэвчгэ имерк илэрка бус чинэр тагара кэлсэн гархын зуна үлдрэлд савла өдөр болгоно биян угахын шилтан биш юм. Хэрвээ утх цагаараа агаар тохируулагчтай гэр дотроо байхдаа илэрка кэлсэн гарч тосон гарсана байдалгүй байгаад биеийн гадаргада хог тоосон хэрэггүй болвол заавла өдөр болгоно биян угаасна чихэлгүй. Хөв хүмнэ дадгал ба арсна байдлаа нүндэслэнэ сунгал болчихнэ. Жинхнэ арим цавэр байхыг баримтлах чихэлтэй нэ энэ хоёр зүйлийн хэмс болно. Ажилж амьдрахаа орчин тойрондын хог тоосон бузур бүртгэх зүйлээ нэлээд арим байж, арсан дамархана бузур бүртгэх зүйл наалдах, шин гоочна соёл цайн сайн хэлсэн гарах, тосон гарах хэмжээний их байдаг юмс. Өдөр тутма гэртэн байх, удаан сууж ажиллах хэлсэн гарах хинэ бараг мэддэггүй юмс. Бияна алубдж байгаад өдөр бүр биян угаасна чихэлгүй. Хэрвээ өдөр болгоно биян угааж дасцсан байвал энэ дадгалан чихээ зөрүүд халсна чихэлгүй. Гэвчгэ угаах арга хэлбэрийг заавла дөхмжлох хэрэгтэй. Тосон гэрэ гарсангүй, кэлсэн гарсангүй үед зөвхөн бүлэн усаараа дөхмөхнө цокулж угаавал болчихно. Угаалгын үйлдэхнийг хэрэгэлснэ чихэлгүй. Маш олон хүмүүс биян угаахтаа нэг буруу ойлголттой байдаг. Даруу бүх бидэн чөм угаалгын шингэнийг төрчих. Нэг л удаа зүлгж угаагаад болчихдог. Гэвчгэ арсна өөхөн булчирхана тархалтыны жигд бус адил бус кескине тос гарах кэлсэн гарахын зөрэ их байдаг учраас угаахтан сунгун угаавал зокнэ. Адилхана кэлсэн арын гарах үед толгооны өрийн кеске гол биеийн кеске сүв цавийн кэлсэн гарахын нэг их болохоо голдлогтай угаах шигэлтэй. Зуна цагта кэлсэн тосон гарахын арын байж их кемжана кэлсэн үүрсэн дараа органик бус давс нүлддэг. Дээрийн кес газарта үүрэг, өөхлөг эд зэрэг бодис үүсдэгээс маш амархан бактери үсч хачин сонин өнөр гардаг. Эдгар кескээс кэлсэн гарч нилцэн ха болж хачин сонин өнөр гарах үед сэдэлтгүй угаалгын шингэнээр голдлогта угаан цэвэрлж болно. Гар, гуур, такм зэрэг дөрм мэчин кескийн арсна өөхөн бүлчирхана тархалта түйлийнэ цөөхөн байгаад угаасана тосон гарах хэмжээн баг арсыны хуйр ацар байдгаас зөвхөн дөхмээр угааж цэвэрлүүл болчихнэ. Зуна цагта кэлсний гарсан ч угаалгын шингэн мэтийн ариутгагч эд хэрэглэн угааж цэвэрлснэ чихэлгүй. Бие угаахаа усна дулаан кэрхэсгэ цагийн талаараа маш олон хэмсэ цөмө баримжаагаас хэтэрсэн байдаг. Биян угаахын тааламжтай хэмжээ ба эрүүл мэндэд үзүүлэх нэлээд хэмжээний гол до усна дулаан ба цагийн удаанаас тогтаагдана. Хамгийн сайн усна дулааны биеийн дулаантай өөрлөлт цавайдаг. Маш олон хүмүүс 40 Цельсиграс орчмын халуун усаараа биян угаахдаа нэг тааламжтай, нэг цэвэр угаасан шиг санагддаг. Гэвч энэ халууна хэмжээний үнэн дана баахан халуун шиг байна. Хүмүүс биеийн гадаргын дулааны хэмжээ бараг 35 Цельсиграс байж, сүвийн дулааны хэмжээний 36.5 Цельсиграс орчим байдаг болохоор
36-аас 37 Цельсий градусын билээн усын арсна дулааны хэмжээтэй хамгаас өөрлөл цай байж сэдэлтгөө байдаг. Усны дэгд халуун болбол арсна тусыг хэтрхи арилгаж бүквийн килгсэн судлыг тэлэгдүүлж арсна хуйраатхыг күндрүүлэхээр барахгүй бас амархан толгой ирэх зүрхэн төгшгэй байдлыг үсгэнэ. Ялангуяа ут хугацаагаараа халуун усан дотор орж суугаад бие нугаах үед айл төгшөрэ нэн дээр байдаг. Хамгийн сайн цагийн болбол өдөр бүр 5-аас 10 минут зуршлиусаараа гоожур усаараа бие нугааж 5-аас 10 минут хязгаарлбал хамгаас тохиромжтой байдаг. Бүхэл цагийг 20 минутаас хэтрүүлэхгүй байхыг сануулъя. Ялангуяа дэгд халуун усан дотор ут хугацаагаараа сууж бие нугаахаас залсгиж бие цогцны дараасыг күндрүүлэхээс залсгих хэрэгтэй. Сар бүрээнээс 2 удаа бияны зүлэгж удаан сайн ругааж цэвэрлэвэл болчихно. Байн дахин удаан зүлэгж угаах халуун усан дотор орж суугаад угаавал шууд арсна өвөрлөгэдийн давхаргыг гэмтэж арсна халхавчин чидэмжийг эвдэж сэдэмтгэв болдог. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар өдөр тутмын амьдрал унтах зарим бияны угаах дадгалд эрүүл мэнд ашгүй далд аялла нүгдэж байдаг гэж. 1. Ихара колерсна дараа тэр дурана биян угаах. Хөдөлгөө хийснэ дараа халуун уур амьсгал тавиуд газар ангарч харьж ирэх үед бүквийн үснэ сүвнэгдэж цусна эргэлтийн хурдс чинэ төргөм болдог. Энэ үед тэр дурана биян угаавал цусна эргэлт гент хөвөрж зүрхнэ дараасгээ ихара күндрүүлнэ. Сануулхын хөдөлгөө гэж хэмжээнэ хэлсэн гарсна дараа хамгийн сайн үр дараа 30 минут амарч зүрхнээ давтамж биеийн дулааны тогтон болсна дараа тэгээд бие нугана. 2. Халуун китнээ зөрөө дэгд их байх. Бие нугахтаа нэ сэрвцхийг бодоод китн усаараа биеийн шууд цоклон угааж болохгүй. Бас дэгд халуун усаараа шүрэн угааж болохгүй. Кита халуун агент хөвөрвөл цусан судалдаа сэдэлтөгч төргөн авчулах тэлэгдхийг өсгөж маш амархан бие цогц эвгэ байдлыг өсгдөг. Настачууда таймер тэнкэний уян бураг юмс нэнгэл анхаарах хэрэгтэй. 3. Ариутгах төрлийн угаалгын шингэн 9 шимжүүлэн хамгаалах хэрэгслийг зөх хэмжээгээр хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо бактар хөргөх угаалгын шингэн ариутгах гар угаах шингэн ариутгах чийг тажирлагын цаас зэрэг үйлдэхийн хэмссийн таашаалыг их тавлж байна. Гэвчгээр эмчилгээнд ариутгах төрлийн угаалгын шингэн 9 шимжүүлэн хамгаалах үйлдэхнийг дэг дарын хэрэглэснээс болсон арсна судлаа маш түгээмэл оршиж байна. Арсна гадаргада тогтун бичил ам ахуйн орчин тойронд тавиаж зогх хэмжээнэ бактерийн сүргийн арсна эрүүл мэндийг хамгаалж чаддаг. Бензин хлорт амины зэрэг ариутгах бүрэлдэхүүн агуулсан үйлдэхнийг байн дахин хэрэглэвэл арсна бактерийн сүргийн тэнцвэрийг шууд эвдэж бас маш амархнаара хөрөлцөх чинэртэй арсны өрслийг өсгөж арсан хуйраатах жагчинж улаан толуу гаргах зэрэг илрэл гардаг. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар ариутгах төрлийн угаалгын шингэн 9 шимжлэн хамгаалах хэрэгслийг заавла зогх хэмжээгээр хэрэглэх хэрэгтэй. Ут хугацаагаараа байн дахин хэрэглэж болохгүй гэж. Маш олон хүмүүсээ зуна уйлралда хэлсэн гарч тосон гарахын их байдаг болохоо малас бактерид өрчих нөхцөлийг хангаж арсны өрслийг өсгөн үүнээ улмаас алга илдэн гардаг. Амархана байн дахин алг илдэнэ гард хүмүүсээ зуна цагта кэлсэн тосон ариун гарах үед эмчин заавраараа тунхан зоо угаалгын эм хэрэглэж урчлан сэргэлж болно. Хэрэглэх аргын тунхан зоо угаалгын эмийг угаалгын шингэнээр хэрэглэж зүлгэж кэлсэн гаргас зүлгэж кэлс гаргасна дараа чэжин хэсгэ нургын зэрэг амархана хайлдвэрлэгдэх хэсэгтэн төрөгч 3-аас 5 минут байлгасна дараа цоклон угаана. Арсна судлаг кевин байдлаараа кэлсэн гард хэмс иймэрхүү угаалгын эм хэрэглэн урчлан сэргэлсэн ажхалгүй. Өдөр тутмын үндсэн угаалгад бас ариутгах бактер хөргөх бүрэлдэхүүн тавиулдхныг сунгана хэрэглэх ажхалгүй.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Загнаа сонсогч та, хонууд усыг ууж болно уу юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья? Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол унд хасан өмн цом дотор өлтсөн усыг асгач, цомыг ус шүүрүүлэх жааз дээр Кэмрүүлэнэ тавьж тараа өрөөнд дахна шин ус гэнэ. Маш олон хүмүүс орно толгойдоо өдрөөр уугаад өлтсөн хагас цом усаана тавьж байдаг. Сөөд унд асуулаа залгаад өгнө. Гэвчгэ усыг тавиад 6 цагаас хэтэрснэ дараа усан доторх уусах хүчилдрэгчийн агуулгын нэгтэд оргшолж агар доторх бактери болно хог туусын чиг цом дотор орж мэднэ. Гэдүгээр хортаа гэж хэлэх нь аргагүй боловч тэр цом усын нэгт шин сургаг биш болсон юм. Хонод усыг уухд тавиад удаан болсон шиг амттай болж санагддаг. Энэ нь сэтгцийн үйлдэл биш. Харин усан доторх нейрстэрэгчэн давх реслийн уусц ба микровины идэвх чанарын хувирсан юм. Өнөөдөр унд хасан өмн цома дотор үлдсэн усыг асхаад маандр өрөөнө шинээс бусалсан ус уугаарай. Харин өчгтөр ууж барсангүй хонууд усаана бичаа уугаарай. Уусан ус нам тинэ адилгүй болбол шин нэг өдрийн урам сэтгэлэг ба бич ойлголтой бүр адилгүй юм шүү. Эрхмэн сонсогч та, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг та бас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээр уламжлах

0: Хүн ба байгалбал амь насны хамтын цогц мөн. Хүн төрөлхийн эрхвш байгалыг хүндэтгэж, байгальтыг зохицож, байгалыг хамгаалах хэрэгтэй гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Энэ удааны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил нь амиахын боловсны байгууллалт бол дундуудын үндэсний өндийн хөгжилтөд холбогдох алсхтын их бодлого мөн. Эрхэмш хүн ба байгалийн эй зөвчлөлтөөр хамт орших өндөртөөс аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй гэдгийг бидэнд нэн гүнзгий таниулжээ. Англис Алиэрт хүн төрөлхийн байгаль ертөнцийг ялсан явдалдан бид хэтэрхий их согтуурж болохгүй. Ингэж ялд олох бүр байгаль ертөнцийн биднээс хариу авдаг гэж зааж гаргажээ. Анхдугаар удааны аж үйлдвэрийн хувьсгалаас нааш хүн төрөлхийн байгалыг ашиглах чадвар тасралтгүй дээшлжээ. Гэвч хэтэртэл нээн ашигласнаас амьд бутсын олон янзын чанарыг багасхан хөрийн амьтныг албадан нүүдлүүлж хөрийн амьтны бие доторх өвчин үүсгэгчийн тархан дэлгэрхийг нэмэгдүүлсэн байна. Шин зуунаас нааш саарс өвчнөөс жигүүртний халдварт тагшуур, дундад оронтын амьсгалын ерөнхий гэм, эбола вирус хүртэл дахиад энэ удааны шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг хүртэл бүх бөмбөрцгийн шинээр үүсэх халдварт өвчний давтамж илт дээшилжээ. Гагцхүү хүн ба байгалийн харьцааг нэн сайн тэнцвэршүүлж амиахын системийн тэнцвэрийг хамгаалвал сая хүн төрөлхийн эрүүл мэндийг хамгаалж чадна. Хүн ба байгалийн амь насны хамтын цогцын тухай жим ёсод чанартай танилтан гүнзгийрүүлж амиахын боловсны байгууллалтыг бүх талаар төрөгдгөх хэрэгтэй. Амиахын боловсон гэсэн энхүү тугийг эрхэмш өндөр мандуулах хэрэгтэй. Улмаас улам олширж байгаа хүн төрөлхийн ажиллагаа нь байгалийн амь ахуйн зааг ба хязгаар шугамыг тасралтгүй хөндөж байна. Байгалийн амар төвчний зааг ба хязгаар шугамыг батсагж, хүн ба байгалийн эй зөвчлөлтөөр хамт орших байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Үүнд ил зааг багтах мөртөн ил бус заагч багтана. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлгийг төгөлдржүүлж, бийч цогцын чадамжит орны байлдах бодлогыг сайтар найдваржуулж, амиахын улаан шугамыг тодорхойлон, байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төргөлөн бүрдүүлж, амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалах торыг төгөлдржүүлж, орон зайн талаар аж ахуй нийгмийн ажиллагаад зүй зохистой хязгаарлал явуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад байсан байна.

0: Улсын өвхамт намын удирдлага доор дундад улсын ард түмэн одоо яг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх гол дайны талбар болгох хэрэгтэй. 2020 оны 11-р сарын 14-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 19-р их хурал ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурал, 3-р бүгд хурал, 4-р бүгд хурал, 5-р бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг 90% шүгүй туушлуулан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх шинэ хуудсыг бичиглэн, орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн шинэ үлгэр янзыг бий болгож, өндөр төвшний гадаад нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг бий болгож, шинийг үүдхээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох шинэ давуулгыг бий болгож, уул ус, хүн, хот, эй зохицолтойгоор уусалцсан шинэ зургийг зурглан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх гол дайны талбар, улсын дотоод гадаадын хос орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх гол судал, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах гол хүчин болгох хэрэгтэй. 5 жилийн турш намын төв хорооны бат чанга удирдлага доор мөрөн дагуу муж хот урд мөн байгаагүй чанга эрчим ба өргөн хөвчээгээр амь ахуйн орчин нөхцөлийг цэгцлэн засахыг ахиулан, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувируулалтыг ахиулж, урд мөн байгаагүй гүн нөлөө үзүүлснээр хөхмөрний аж ахуйн бүсийн амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтад эргэлтийн чанартай хувиралт гарч, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн аж ахуйн хөгжилт ерөнхийдөө тогтун байж, бүтцэн чилдэгжиж, ардын амьдралын төвшин илт дээшлэн, хөгжүүлэхийн дунд хамгаалах, хамгаалахын дунд хөгжүүлэхийг бэлүүлжээ. Ялангуяа энэ жилээс нааш мөрөн дагуу муж хот

Гэнт үссэн шин тэмдэглэг уушгины үрвслийн хижгийг хүчтэй аргацааж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, хүнд их үер устлын гамшигын нөлөө ба гадаад орчин нөхцөлийн хувирлтын дайралтыг бүтэмжтэй ялан давж, манай улсын бүх бөмбөрцгийн гол болох аж ахуйн цогцын дунд хамгийн түрүүнд аж ахуйн эерэг нэмэгдлийг сэргээхэд товойм хувь нэмэр үзүүлж, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулах бол намын төв хорооны тогтоосон чухал их шийдвэрт бодлого мөн улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их байлдах бодлого мөн. Энэ удааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын сануулгад үүний тухай бас тодорхой шаардлага дурджээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь мөрөн дагуу 11 муж хотыг хамран, манай улсын зүүн, дунд, баруун 3 их хэсэг газар орныг сундалж, хүн амын хэвчээ болон аж ахуйн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын хагасыг эзэлж байх бөгөөд амь ахуйн байр суурь нь товойм, хөгжилтийн далд хүчин нь лут их болохоор шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг үйлдлэгжүүлэх, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах дунд чухал үйлдэл үзүүлбэл зохино. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн системийг хамгаалж засан сэргээхийг чангатгах хэрэгтэй. Амь ахуйн системийн бүхэл цогцод чанар болон сав газрын системт чанараас үүсэж, үндэс сурвалж нэрэн системтэй засаж, толгоо өвдвөл толгоог нь эмнэх, хөл өвдвөл хөлийн эмнэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Асуудлын үндэс сурвалжийг эрж гарган, амь ахуйн орчин нөхцөлийг засан сэргээх ба хамгаалах ажлыг их үслээс нь системтэйгээр өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамжилтсаж холболдон хөдөлцгийг чангатгаж, уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойрам, өвс бэлчээр зэрэг ил зүйлийн амь ахуйн элементийг хамжилтсан засахыг чангатхан, дээд, дунд, доод урсгалын газар орны үйлдэлцэж хамжилцахыг ахиулж, ил зүйлийн арга хэмжээний холболдох чанар ба өвчлөдөх чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Бүхэл цогцоор нь ахиулахыг чухалчилж, голдлоготойгоор шавтлалт гаргахын хамт ерөнхийлсэн засалтын системт чанар ба бүхэл цогцод чанарыг чангатгаж, хэтэрхий чухалчлах юм уу хэтэрхий хөнгөвчлэх, ганц нэг талаар цочмог шавтлах, нэгийл чухалчлаад нөгөөг нь унтгайлахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Амь ахуйн орчин нөхцөлийг чанга хамгаалсан өрдөлдөөр их баялагийг ашиглах үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэн, ногоон бөгөөд нүүрс дүрэгч багатай хөгжилтийг төрөглөн ахиулж, хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгоор хамт орших ногоон хөгжилтийн жишээ үзүүлэх бүсийг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний амь ахуйн орчин нөхцөлийг засан сэргээхийг давуу байранд тавьж, ерөнхийлэн засах шин системийг байгуулан, усны орчин нөхцөл, усны амь ахуй, усны их баялаг, усны амар төвшин, усны соёл болон эргийн шугам зэрэг олон талын оргоныг холбоог нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, хөхмөрний дээд, дунд, доод урсгал, гол мөрн, нуур цөөрөм, зүүн баруун эрэг, гол салбар урсгалыг хамжилтсан засахыг ахиулж, хөхмөрний амь ахуйн орчин нөхцөл ба усан орны амь ахуйн чадамжийг сайжруулан, амь ахуйн системийн яс чанар ба тогтвор чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг хамааран эзэмдэх ба назгай талын тодорхой хуудсын хамааралтыг чангатгаж, амь ахуйн улаан шугмыг бат сахиж, амь ахуйг засан сэргээх ба
орчин авахын бохирдлыг засах инженеринг үргэлжлэн өрнүүлж, хөхмөрний амь авахын уугул мөн чанар ба бүрэн бүтэн чанарыг батлах хэрэгтэй. Амь авахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтцыг төргөлн байгуулж, амь авахын орчин нөхцөлийг хамгаалж засан сэргээвэл зүй зохистой хариу ашиг олгож, амь авахын орчин нөхцөлийг эвдвэл зохицонгүй үн төлбөр гаргуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний усны гамшигыг хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжилүүлэх, гамшигыг сэргийлэн засах, бачин байдлыг аргацааж аварн туслах системийг бүрэншүүлж, голын замыг ерөнхийлэн засах ба далан хашлагыг бэхлэх ажлыг ахиулж, амгалан тайван хөхмөрнийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал бол.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүм ба байгалийн эй зөгцөлтэйгээр хамт орших одоохийн чиллтийг чармайн бүтээн байгуулъя. 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн

Ундуд улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 29-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Өнөөдөр төв хорооны улс төрийн төвчөө 29-р удааны хамтын суралцлага хийж, шинэ байдал доорх манай улсын амиахын боловсны байгууллагыг чангадах агуулгыг суралцна. Намын 18-р их хурлаас нааш төв хорооны улс төрийн төвчөө нэгэнт 2 удаа амиахын боловсны байгууллагын холбогдол бүхий сэдвээр хамтын суралцлага хийжээ. Энэ бол 3 дахь удаа болно. Энэ удааны суралцлагыг тохируулсны зорилго бол шинэ хөгжилтийн шатанд орох, шинэ хөгжилтийн ойлгогдлыг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын амиахын боловсны байгууллалтад дурдсан шинэ үүрэг, шинэ шаардлагыг эзэмдэж, манай улсын амиахын боловсны байгууллалтад тулгарч байгаа шинэ байдлыг задалж, хүм ба байгалийн ий зөвцөлтөйгөр хамт орших одоо хэжилтийг бүтээн байгуулахыг ахиулахын төлөө юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид амиахын боловсны байгууллалтад их намын бүх талын удирдлагыг чангадгаж, амиахын боловсны байгууллалтыг бүх талын ажлын товоон байранд тавьж, аль олон чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт хийжээ. Тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтад амиахын боловсны байгууллалт бол түүний доторх нэг байгууллалт нь болно. Шинэ цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод хүм ба байгалийн ий зөвчлөлтөйгөр хамт оршихыг баримтлах бол түүний доторх нэг журмс нь болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдлоонд ногоон хөгжилт бол түүний доторх нэг зүйл нь болно. Гурван их бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайнд бохирдлыг сэргийлэн засах бол түүний доторх нэг дайн нь болно. Тус зууны дундч үе болоход нийгэм журамт дохижилсан хүчрэг улсыг байгуулан бүтээх харалтад үзхэлэн цайхан дундад улс бол түүний доторх нэг харалт нь болно. Энэ нь бидний амиахын боловсны байгууллагын чухал чанарын тухай танилтыг гүйцэд илрүүлж, амиахын боловсны байгууллагын нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх тал дэх чухал байр суурийг тодорхойлсон байна. Бид амиахын боловсны байгууллагыг бүх талаар чангадхаж, амиахын боловсны байгууллагын өөрчлөлтийг системтэйгээр ухаалан төлөвлөж, уул, ус, ой, шугуй, тариан газар, нуур, тойрам, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцжуулан засаж, үндсэн чанартай, үүдэлтийн чанартай, алс хэтийн чанартай аль олон ажлыг өрнүүлээд, урд мөн байгаагүй эрс зориг ба эрчмээр, урд мөн байгаагүй амжилт бүтэмжийг олж, амиахын боловсны байгууллалтад танилтаас үйлдэлгэд хүртэл цөм, түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай хувирлт гарсан байна. Би урд хожид Гансүгийн Чилияншан уулны амиахыг гэвдсэн Шаншигийн Чиллингийн ар хормойд хуулиас зөрчиж зуслан байгуулсан Хөхнөрийн Мүүли Агуин орныг хууль бусаар малтсан зэрэг нийтлэг хэргийн жишээний тухай заавар өгч цохол бүр хийсэн юм. Ингээд холбогдол бүхий орон нутаг ба саламчрынхэн хариуцлага алдаж тушаалангуудаасан нэг бүлэг хүмүүсийг чанга байцаан шийдвэрлсэн ба тэднээс чанга хариуцлага нэхэмжилжээ. 9 жилийн турш хөх охторгой хөвөн цагаан үйл дахин та илэрч, номин ногоон нутаг дэвсгэр тасралтг өргөжин, ногоон ажихуй төргөлөн хөгжиж, энергийн хорогдуулал бодсын хорогдуулал тасралтг багсаж, хар утаа бохир маныг бүтэмжтэй хориглон, бохир өмхий усан цогц илт багсаж, хот хөдөөгийн орчин ахуй оршин суурьшихад нэн тааламжтай болж, үзхэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалт идрүүн алхааг алхаж, намын ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөсөн ойлгогдхон бүх нам, бүх нийгмийн

хамтын танилт ба ажиллагаа болсон байна. Америкийн сансрын аяллийн төвчөөний дагуулалтны тоо баримтыг үндэслэвэл 2000 оноос 2017 оны хооронд бүх бөмбөрцгийн шинээр нэмэгдсэн ногоорлын талбай бараг 4.1% нь дундад улсад байна. Манай улс бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлын хилэлцээний акцийг хөтлөн дагуулж, Парисын хилэлцээрт гарын үсэг зурх, түүнийг хүчинтэй болгох ба хэрэгжүүлэхийг идэвхэд ахиулж, 2030 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд хөргөх, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлнэ гэж зарлж. Манай улсын ам ахуйн боловсны байгууллагын олсон амжилт бүтэмж бас дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр нотлолтыг олсон байна.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Тамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Устнсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна хану өрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тянгийн бидсэн жамын үжүүр гэсэн өгүүлхийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Одоо манай улсын жохолч Тянгийн бичсэн жамын үжүүр гэсэн өгүүлгийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сүм мэт төрөн өнгөрч дөрвөн уларл орчихн нүд ирмэх жор мэт. Чах ухчаа альваах өөрчлөн гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жаргыг чах ухчаа өөрчилдийсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийн кан тухай ямар ч сурах ч юм олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргон огт алдсангүй. Тэр эдит эдий гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эдит эдийх нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхиулж өнгөрчээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сургыг гаргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болох нь хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арс сахуулсан бишвэл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хэн ч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм.